Piesne z Košickej Belej zaspievala Pantlička. Teraz si piesne z Horného Šariša vypočujeme v podaní Františka Minarčíka, Ťaskovcov a ľudovej hudby Železiar.

0: František Minarčík a Ťaskovci dnes spievali piesne zo Šariša. Tie nasledujúce nás zavedú zase na Gemer. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča zaznejú hlasy folklórnej skupiny Genčenky z Honiec a Jany Hricovej.
1: Ni pre orgóny!

Jana Hricová a folklórna skupina Genšenky vyspievali piesne z gemerskej obce Honce. Ženské hlasy vystriedajú teraz mužské a kapela, teda bez hudobného sprievodu, zaspievajú Parobci z Dvorianok.

Parobci z Dvorianok zaspievali tak, ako to možno voľakedy znelo ulicami obce Dvorianky. Poslednou zastávkou na našej rozhlasovej prechádzke bude Spiš. Piesne z Margecian zaspieva Lucia Jarošíková a zahrá jej ľudová hudba folklórneho súboru Jadlovec.

Ďalšie dni týždňa na Edvarda jeseň tvardá, na svätého Kalista ucpi včelín dočista. Svätý Kalist ožltí list. Vo štvrtok je svätej Terézie z Avily, patronky spisovateľov i čipkárov. O svätej Tereze ozimina nech vylezie. Svätá Terézia kravy uväzuje. Na svätú Teréziu už každý oberá, pretože už nepribudne cukru do vína. Svätá Terézia z rosičky narobí nám perličky. Piatok je zas spätý so svätým Havlom alebo Galom. Ak prší na Havla, bude pršať aj na Martina. Od svätého Gála mrazivé sú rána. Svätý Havel sa má k zime ako svätý Juraj k letu. Zelenú o Gále, kto má oziminu, od radosti môže spraviť hostinu. Pozrime sa ešte aj na víkend. Svätá Hedviga do repy ešte medu nalieva. Na Havla a Lukáče napečú sa koláče. No.

Vypočuli sme si detskú spevácku skupinu Šafolka zo Smižian a detskú ľudovú hudbu Oriešok. Vráťme sa teraz k úvodu relácie a hádanke, ktorú sme vybrali dnes. Znela takto. Koľko šindľov vyjde na pokrov domu? Odpoveďou je ani jeden, pretože všetky musia vyniesť. Aká ľahká a zároveň ťažká odpoveď to je. Pri takejto hádanke sa zasmejeme, no skutoční majstri na ňu museli mať skutočnú odpoveď. Museli to vedieť, v minulosti a aj dnes dobre vyrátať, aby sa nestalo, že ich budú mať málo a nadíde zima. Alebo veľa a potom čo s nimi. A hoci boli ľudia v minulosti naozaj zruční, boli veci, ktoré nechali robiť, nazvime to majstrom, remeselníkom či odborníkom, ktorí svoju prácu robili dlho a dobre ju poznali. A to platí aj dnes. Hoci máme prístup k neobmedzenému množstvu informácií, majstrov, odborníkov ani remeselníkov to z nás na počkanie neurobí. Relácia Zahrajte mi túto sa týmto dostala k svojmu záveru. Sprevádzali vás ňou Sergej Kováč a Michaela Valiková. Do 17. hodiny si vypočujeme nahrávky v podaní dedinskej folklórnej skupiny Parchovianka a Topoľ bandy, ktoré zazneli na novom CD nosiči. Do počutia, priatelia, a nezabudnite, ostaňte

0: Dnes vás, priatelia, zavedieme nielen do Banskej Bystrice, ale aj do zaniknutých dedín na Novohrade, a to do Lešti a Turieho poľa. Povieme si viac informácií o aktuálnej výstave Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Nevymazané dedičstvo, kde majú možnosť návštevníci vidieť spoločnú výstavu krojov zo zaniknutých dedín Turie pole a Lešť, a to zo zbierky Daniely Šulekovej a šperkov ateliéru Petra Tóth, inšpirované ich výšivkami.
1: Ale ja som nechcela to výstavu urobiť čisto takú vizuálnu, že výtvarnú. Chcela som to trochu posunúť, aby ľudia sa aspoň na chvíľku zastavili a vcítili sa do tej emócie, aké to je, keď vám prikážu sa vysťahovať, keď si musíte zo dňa na deň obrazne nájsť nový domov.
0: Reláciu Zahrajte mi túto dnes pre vás vysielajú majster zvuku Peter Gazarek a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva.

0: Výstava Nevymazané dedičstvo je výnimočná najmä dnes, keď naše spomienky čoraz častejšie prekrýva rýchly prúd informácií a množstvo nových podnetov. Pokiaľ sú však medzi nami ľudia, ktorí sa dobrovoľne a vedome rozhodnú vyhľadávať, otvárať a skúmať témy našich dejín a našej spoločnosti aj mimo múzeí a vedeckých pracovísk, je to pre nás všetkých dobrý signál. Znamená to, že v našej spoločnosti zostáva prítomná ľudskosť. Ľudskosť vo vzťahu k ľudským osudom, k príbehom a k spomienkam. Pokračuje dizajnérka a šperkárka Petra Todt a hovorí, čím si ju obce Lešť a Turie pole získali.
1: Jednoznačne príbehom. Ja som ma prvýkrát na tému Lešť a Turie pole a najmä tému krojov natrafila v Lučenci. V Matici tam bola výstava jednej zberateľky Danky Šulekovej a keď som videla tie kroje, tak som bola absolútne ohromená úžasným, unikátnym, dokonalým spracovaním, dokonalou technikou výšivky. Som si myslela, že to sú strojové výšivky. A potom som vlastne prišla na tému, že to sú obce, ktoré boli vysťahované. Ja som poznala síce vojenský obvod Lešť, ako každý z nás, ale nevedela som viac do hĺbky o tejto téme, že to boli dve obce, ktoré nútene sa museli v 51. roku vysťahovať.
0: Čo vás viac oslovilo? Tie farby, lebo sú tam krásne farebné variácie, alebo naopak tie vzory, ktoré sú staré, archaické, geometrické dokonca?
1: Oslovilo ma úplne všetko. Od A po Z, pretože tie kroje sú dokonale spracované. Samozrejme, sú tam také tie symbolické vzory, je to geometrická výšivka, pretože predovšetkým je to krížiková výšivka, ale farebnosť je rôzna. Máte tam červené, modré, farebné, potom ako sa nosili nitky aj z Ameriky a z Budapešti, tak sa potom tie výšivky menili. Oslovila ma ale skôr ako tá technika ma oslovila téma. Pretože tým, že sa museli tieto dve obce vysťahovať, tak sa stalo jedna zaujímavá vec, že nabehli do tých obcí etnologovia a historici a začali všetko zaznamenávať. A veľmi veľa krojov sa aj zachovalo, pretože oni ako náhle odchádzali z Lešťa, z Turieho pola, vyzliekali tie svoje kroje, tí ľudia, a nechávali si ich ako pamiatku. A to nie je všade na Slovensku, pretože tie kroje sa postupne modifikujú a v súčasnosti tie kroje sa už menia, prispôsobujú sa možno nejakým vystupovaniam, že nie sú také ako boli, ale tieto ako keby zamrzli v čase. A to je na tom fascinujúce. A nie je ich, že jeden, dva kusy, sú to až stovky kusov. A táto pani zberateľka Danka Šuleková ich má naozaj plný domov. Keď som bola u nej prvýkrát na návšteve, tak ich vyťahovala z každej jednej skrine. Aj som sa pýtala manžela, či je s tým poriadkom, musí, poslúchajú. A som si povedala, že keď ona má takúto úžasnú zbierku a dala si to ako keby celoživotné dielo, že by bolo krásne sa s ňou spojiť a ukázať tú nádheru, naozaj nádherné remeslo našich predkov a z Lešťa, z Turieho pola a zároveň my sme k tomu vytvorili nové šperky.
0: Krásne ste to povedali, pani Todt, vytvorili ste nové šperky. Čo si pod týmto máme predstaviť pre tých ľudí, ktorí nemajú predstavu, že čo všetko za tým je?
1: My sa už dlhodobo inšpirujeme najmä výšivkami a tým, že tieto výšivky z Lešťa, z Turieho pola sú viac menej geometrické, tak sme vytvorili šperky, ktoré zachovávajú tú geometriu a aj zachovávajú pôvodnú farebnosť. My sme si vybrali asi tri výšivky, ktoré sa nám najviac páčili. Sú v takých jesenných celkom tónoch, že sú bordové, také jantárové. Ale potom som sa pozerala na tie naše šperky, že musím ešte niečo nové vymyslieť. Takže na výstavu som vytvorila špeciálnych 6 solitérov a pri nich sme sa trošku odviazali. Čiže inšpirovali sme sa pôvodnou geometrickou formou, ale potiahli sme ju do takej organickej, takej ornamentálnej formy a práve na tej výstave ich nájdete. Je to 6 úplne unikátnych solitérov, ktoré sa budú dražiť neskôr a výťažok z tej dražby pôjde na knihu, s ktorou sme sa vlastne dohodli s Dankou, že to by bolo jej snom urobiť knihu, ktorá zaznamená všetky výšivky z Turieho pola z Lešte. A je tam jeden absolútny unikát, je tam zlatý prsteň. Prvýkrát vlastne som urobila zo zlata prsteň, my inak používame mosad a pozlacujeme, aby sme mali dostupné šperky cenovo dostupné, ale prvýkrát tam nájdete prsteň zlatý a v tom je unikát, okrem teda toho námetu z Lešťa, z Turieho pola, že sú na ňom osadené dva slovenské zafíry.
0: Na Slovensku máme zafíry?
1: Že prekvapivé, áno, na Slovensku máme zafíry, predstavte si, je jeden taký lom a absolútny nadšenec Ladislav Oravec, ktorý hľadá slovenské zafíry. V takých bežných lokalitách svetových, ázijských alebo afrických, ja to volám, že idete a kopnete na nejaký nejakého kameňa na zemi, ale toto tak nie je, že on prehľadáva lom, každý jeden kameň dvíha, obzerá si ho, prepoluje ho a to trvá mesiace a niekedy až roky, až nájde možno jeden zafír za rok. A som veľmi rada, že nám poskytol tieto dva záfiry, pretože som vytvorila vlastne prvýkrát šperk, ktorý úplne že pochádza z takej slovenskej zeme. Ja viem, že to znie tak národňarsky, ale je to krásne, že ani sme nevedeli, že my na Slovensku máme drahokamy. Možno niektorí tušili, že to máme slovenský opál, ktorý sa už tiež veľmi dlho neťaží, bohužiaľ, ale to bol taký najviac známy. Drahokamy máme aj záfiry.

0: Dnes sa pohybujeme, priatelia, aj po Novohrade, aj po Banskej Bystrici a spolu so spoluautorkou výstavy Nevymazané dedičstvo Petrov Tóth sa rozprávame o tomto vydarenom počine, ktorý si môžete pozrieť do januára budúceho roka v Turzovom dome na námestí SMP v Banskej Bystrici.
1: Uvidíme krásne kroje. Danka má veľa krojových častí, ale má aj komplety a to je tiež vynimočné, lebo zohnať komplet taký, ako bol, je veľmi ťažké. Čiže môžete si pozrieť v finančných priestoroch komplety. Ale ja som nechcela to výstavu urobiť čisto takú vizuálnu, že výtvarnú. Chcela som to trochu posunúť, aby ľudia sa aspoň na chvíľku zastavili a vcítili sa do tej emócie, aké to je, keď vám prikážu sa vysťahovať. Keď si musíte proste zo dňa na deň obrazne nájsť nový domov, a keď vám vojna je, tak to nepriamo zasiahne do života, pretože ten vojenský obvod sa tam musel spraviť z pochopiteľných dôvodov po druhej svetovej vojne. A ja som vlastne bola na stretnutí pamätníkov priamo v Lešti, ja som bola vo vojenskom obvode a ja som rada, že som vďaka tomuto projektu mohla tam ísť, lebo normálny civilista sa tam nedostane. Ja som pochopila, že prečo si vojaci vybrali tú oblasť, pretože to je taká vyvýšená planina, vidíte všade naokolo, asi sa tam dobre cvičí. Lenže bohužiaľ, vďaka tomuto rozhodnutiu vyše 2000 ľudí muselo opustiť svoje domovy, nechali tam svojich predkov, nechali tam cintoríny, hroby a keď sa prechádzate po bývalom cintoríne, kde sú zničené náhrobníky a vidíte tam tie fotky aj deti, lebo vtedy bola veľká úmrtnosť detí, tak je to veľmi smutné, že zostali v takom ako keby zdevastovanom stave. Takže toto všetko som chcela preniesť do výstavy, aby sa ľudia trochu do toho vcítili, že nič nie je isté. A myslím, že je to celkom aktuálna téma v súčasnosti, že žijeme takú neistú dobu. A toto zažívali ľudia v Lešti v roku 1951.
0: Je to výstava o Lešťanoch, o Turopoľcoch, ale s Lešťanmi a s Turopoľcami?
1: Áno, je tam dokument, my sme spovedali pamätníkov, ktorí ešte sú, už ich nie je veľa, už ich asi 5-6. Môžete si vypočuť ich spomienky. Na hornom poschodí sme trošku zapojili umelú inteligenciu, čiže sme si ňou pomohli a rozanimovali sme staré fotky. A dnes som práve bola s pamätníkmi, prvýkrát im ukázal našu výstavu a sedeli a pozerali na tie fotky. Toto je svokra, toto je suseda a spoznávali tých ľudí. Čiže aj pre nich to bol veľký návrat 75 rokov dozadu.
0: Oni niekedy aj spomínali, že by sa tam chceli vrátiť opäť. Je tam taká tá nostalgia, alebo sú už zmierení s tým, že odišli sme, koniec kapitoly, ďalšia sa otvorila v iných častiach Slovenska.
1: Pôvodná myšlienka bola, že im vytvoria niekde obec takú istú. Len to je tiež také rozhodnutie tej vlády. Vytvoríme ma obec a ponúkli im napríklad oblasť pri Galante. A keď si predstavíte, že kde je Lešť, tak to je absolútne surreálne premiesniť ich ku Galante. Všetko tam je zle, celý ten nápad je od začiatku zle. Čiže samozrejme, že sa nedohodli. Oni sa rozptýlili do celého Slovenska, ale aj sveta. Boli aj takí, ktorí vlastne si nenašli nový domov, normálne zostali bezdomovcami, lebo nevedeli sa zmieriť s tým, že sa im toto udialo. A je také zázračné, že po 75 rokoch už je taká nostalgia tých spomienok, že máme tam takú starú babičku 96 ročnú a ona si pamätala na to pekné. Ale zároveň všetci hovoria o tom peknom, že to bolo také komunita, že to bolo také spoločenstvo, ktoré už teraz nie je. Že tým, že oni boli také dve izolované obce, že museli ste ísť naozaj veľmi dlho na kočoch, ešte tedy nemali, ani tam nedali elektrínu do tých obcí, lebo vedeli, že ich budú stiahovať, čiže oni zostali zaseknutí v takom časopriestore, ale zároveň spoločensky žili veľmi komunitne, že to je také to, čo im veľmi chýba. A už boli takí stratení v tom svete a už aj pretrhli si tie kontakty. Týchto, čo spovedali, sú z Ľuboreči, ale tých sa presťahovalo iba 9. Asi zoberte, že to bolo vyše 2000 ľudí, ktorí sa museli presťahovať, čiže rozptýlili sa všade a no, predrhali sa tie väzby a to im ako keby najviac chýbalo. A je také zaujímavé, že ľudia hovorí, že načíname výtvarné umenie, ale napríklad kroje a výšivky sú jedný z posledných ako keby artefaktové veci, ktoré nám po tých obciach zostali. Pretože teraz, keď tam prídete, tak už sú 75 rokov tam rastli stromy, čiže už sú 25 metrové tie stromy. Je to celé zarastené, tie hroby sú absolútne povalané a už ani nevidíte stopy, že kde boli domy. A tá obec mala, napríklad Lešť mala 1200 obyvateľov, čiže tam bolo množstvo domov, normálnych murovaných domov, ako si predstavíte, a už sa po nich zlahla zlám, pretože vojsko tam z začiatku si skúšalo terče, strieľalo, potom si zistili, že padali do studní, tak to tam celé zbúrali, aby tam vojaci sa im niečo nestalo. Čiže je to taký smutný pohľad. A tá návšteva, teraz som tam bola na tom 75. výročí, je taká veľmi smutná, veľmi citlivá pre všetkých, ktorí to tam prídu pozrieť, ktorí mali predkov svojich.

0: Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa včera stretli folklórne skupiny z Banskobystrického kraja na krajskej súťažnej prehliadke Banskobystrického kraja Nositelia tradícií. Zúčastnené skupiny účinkovali na prehliadke na základe postupu z predchádzajúceho regionálneho kola. Odborná porota rozhodla o udelení cien aj o nominácii na celoštátnu prehliadku. Redaktorke Miriam Kubandovej prehliadku stručne zhodnotila jedna z porotkýň, choreografka a riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska Miroslava Pal. Nová.
1: Myslím si, že úroveň bola veľmi dobrá, pretože mala som možnosť vidieť už niekoľko krajských prehliadok, aj niektoré regionálne postupové súťaže, takže v tom porovnaní si myslím, že úroveň bola veľmi vysoká, z čoho sa teším.
2: Porota udeluje alebo rozdeluje jednotlivé súťažné vystúpenia do zlatého, strieborného a bronzového pásma.
1: Bronzové pásmo sme neudelili, takže svedčí to o tom, že tá úroveň naozaj bola veľmi dobrá. Udelili sme strieborné pásmo folklórnej skupine s Dačou Holomu. Mali blok Príchod nevesty do domu ženicha. Taktiež strieborné pásmo sme udelili folklórnej skupine a divadelnému súboru Dubkáčik z Buzitky za Ondrišovu Píchu, ale dostali aj vlastne špeciálne ocenenie za výtvarnú stránku a aj objavnosť materiálu. Zlato bolo udelené folklórnemu združeniu Podpoľanci za pásmo Zapínačka a zlato s návrhom na postup bolo udelené folklórnej skupine Čierťaž z Nemeckej. No a priamy postup si vybojovala folklórna skupina Brezinky z Polomky za Veselosti do Sitošti.
0: Folklórna skupina Brezinky z Polomky sa predstaví aj na celoštátnej prehliadke folklórnych skupín s pásmom venovaným fašiangovým tradíciám. Pokračuje vedúca folklórnej skupiny Marta Pisárová.
3: Zvolili sme si tému fašiangov, ako to bolo na posledný fašiang u nás na Polomke. Snažili sme sa do nášho programového čísla dať vlastne všetky veci, ktoré sme vyskúmali u nás v dedine a ktoré sa na fašangy robili. Takže tam bude vidno, ako sa spriažníci dohovárajú, ako sa budú spriahovať. Bude tam vidno tie hry, ktoré sa v chyži na fašangy robili. Skákalo sa na vysoký ľan, ťahali sa dievčatá, rozpletali si vlasy a bolo to... Aj sme to tak pomenovali, že je to veselosti do sitosti.
0: Celoštátna prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií sa uskutoční od 6. do 8. novembra v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii sú organizátormi 15. ročníka súťaže interpretov ľudových piesní vo veku od 16 do 33 rokov, a to pod názvom Cena Janky Guzovej. Cieľom podujatia, ktoré sa koná každé 2 roky, je nielen uchovávať pamiatku a odkaz legendárnej speváčky a rozhlasovej redaktorky Janky Guzovej, ale aj vytvárať priestor pre prezentáciu mladých interpretov ľudových piesní z rôznych lokalít Slovenska. Regionálne rozhlasové štúdia z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc nominovali do súťaže po 3 interpretov ľudových piesní. Na verejnej nahrávke, ktorá sa uskutoční v rozhlasovom štúdiu v Bratislave vo štvrtok 15. októbra o 18. hodine, bude súťažiacich spevákov sprevádzať orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Štúdio STVR v Banskej Bystrici nominovalo do súťaže Renátu Pleviakovú z Oravskej Polhory, Viktora Výbošťoka zo Stožku a Margarétu Kováčovú z Hôrok v okrese Žilina. Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho založenia. Významné jubileum si súbor pripomenie niekoľkými podujatiami. V piatok o 16. hodine sa v synagóge v Ružomberku uskutoční vernisáž výstavy spojená s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného albumu a publikácie približujúcich posledné 10 ročie pôsobenia súboru Liptov. Výstava Cesty za láskou potrvá do 17. novembra tohto roku. Ďalšie podujatia venované jubileu súboru Liptov budú uvedené v novembri.

Štúdio STVR v Banskej Bystrici uvedie v piatok druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína. Účinkujú Anna Šatanová, Jan Babic, ženská spevácka skupina Marína, Jan Matuška, ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazovači z Očovej Jan Chabada-Chovan, Pavel Holík a Jan Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastýrika, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a Temperament Cymbal Orchestra, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevacká skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Goral zo Suchej Hory. Hrajte, že mi hrajte v aule Beliana v Banskej Bystrici uvedieme v piatok o 19. hodine. V sobotu ožije Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach 13. ročníkom mitrovania. Od 10. hodiny budú môcť návštevníci sledovať strihanie oviec, výrobu syra, brinze, pareníc a žinčice, či spracovanie ovčej vlny. Súčasťou podujatia bude aj obľúbený trh regionálnych produktov. V programe, ktorý sa začne o 11. hodine na hlavnom pódiu pri Salaši, budú účinkovať trompitáši Štefánikovci, fujaristi, heligonkári folklórneho súboru Vepor Sklenov, Gajdoš Drahomír Daloš a aj detské folklórne súbory Mladosť Sklenovca a Zrkadielko z Hnúšte. Vystúpia tiež folklórne skupiny Revúčka a Lieščina. Hudbu a spev doplní rozprávanie baču Štefana Črepa z Liptovskej Lúžnej, ktorý návštevníkom priblíži život a prácu na Salaši. Bodkou za podujatím bude o 16. hodine slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov, do ktorého sa zapoja aj účinkujúce folklórne súbory a skupiny. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Aj o 16.42 minúte, priatelia, počúvate Rádio Regina Stred a reláciu Zahrajte mi túto. Dnes si predstavujeme kultúrne dedičstvo obcí Turie, Pole a Lešť, a to prostredníctvom tradičných krojov, výšiviek, fotografií, osobných spomienok a súčasného dizajnu šperkov Petri Todt. Tá sa spoločne so zbierateľkou krojov Danielou Šulekovou podielala na príprave a realizácii aktuálnej výstavy v priestoroch Turzovho domu v Banskej Bystrici. Hovorí o aktivitách nadácie Petra Todt.
1: My to už robíme dlhodobo, ja som cez náš ateliér pomáhala v mnohých projektoch a už sme si povedali, že už to nemôžeme robiť ako firma, ako SROčka, takže bolo by fajn tomu dať nejaký celok, takže založili sme si nadáciu. To bolo minulý rok, keď sme pomohli zrekonštruovať nejaké časti múzea Timravy a vtedy vznikla vaša naša nadácia a aj toto je projekt nadácie a snažíme sa tam, kde vidím, že by sa dalo nejakým spôsobom pomôcť našou tvorbou alebo našou kreativitou, tak sa snažíme tam pomáhať. A myslím si, že toto je tiež celkom zaujímavá téma, na ktorú sa zabúda. A aj mi teraz hovorili všetci pamätníci, aj tí, čo sa združujú v tých združeniach, že naozaj sa na to zabúda a je možné, že už i nebude do budúcna vôbec sprístupnené, aby tam išli do tej Lešte sa pozrieť na tú oblasť, kde žili ich predkovia.
0: Prezradíte nejaký ďalší veľký projekt, ktorý chystáte? September, október, november?
1: Toto nám trvalo 3-4 roka, takže neprezradím, pretože týmto teraz veľmi žijem a je to vyčerpávajúce, lebo ja dúfam, že sa prídete pozrieť a uvidíte tam tú moju dušu, ktorá tam zostala v tých miestnostiach. Je to naozaj, ja to viem, že odmakané, že veľmi som chcela citlivo a s rešpektom k našim predkom ukázať túto tému, aby to nebolo proste len také prvoplánové, také nejaké esteticko výstavné. Že ja som si pochodila celé Slovensko, ja som videla, že čo je dobré, čo je zlé na Slovensku a čo ľudí baví a nebaví a zároveň veľmi ma zaujíma táto téma komunikovania výtvarným spôsobom o nejakej histórii, pretože máme aj my skreslené predstavy o našej vlastnej histórii. Aj to, čo si, že práve slovenské nie je úplne, že práve slovenské a tamto víno, že aj tie nitky, odkiaľ sa dovážali a odkiaľ prišiel modrotlač a tak. A myslím si, že máme veľké nedostatky vo vzdelávaní v tomto smere. A toto je podľa mňa veľmi dobrá a rýchla a asi pomerne zábavná v tom zmysle, že ide na zmysly cesta, ako vzdelávať ľudí.

Na Maximiliána babie leto sa obracia, alebo keď sa zima začne príliš skoro, tak sa potom nadlho odmlčí a prichádza v januári a vo februári. Takto sú dve pranostiky spojené s dnešným meninovým oslávencom Maximiliánom, Maxom alebo Maximom. Zajtra nás čaká, priatelia, malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla a výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota klesne na plus 6 až minus 3 stupne, denná teplota vystúpi na 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, cez deň miestami severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Zagrajte z muzy!

Výstava Nevymazané dedičstvo prepája historické kroje, výšivky, fotografie a osobné spomienky so súčasným šperkárskym umením. Ukazuje tak, že aj keď obce fyzicky zanikli, ich kultúrna identita môže pretrvávať prostredníctvom zachovaných predmetov a umeleckej tvorby. Dnes sme vám, priatelia, ponúkli aspoň malú ukážku, ako je možné niečo zaniknuté opäť obnoviť. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa prajú majster zvuku Peter Gazarek a moderátorka Mária Trstenská Rubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy si zaspomíname na slovenského filmového režiséra, herca, tanečníka a choreografa Martina Ťapáka, ktorý svoju lásku a osobitý vzťah k našej tradičnej kultúre pretavoval po celý život aj do svojej filmovej tvorby. Zajtra uplynie 100 rokov od jeho narodenia. Ak sa chcete o jeho živote a diele dozvedieť viac, tak zostaňte s nami až do 18. Počúvať budeme nahrávky z albumu Obrázky zo Slovenska, ku ktorým hudbu spracoval Stanko Palúch a nahral ho ľudový orchester Sľuku pod vedením Zuzany Pokornej ešte v roku 2008. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Martin Čapák sa narodil 13. októbra 1926 v Liesku. V roku 1947 absolvoval štúdium na konzervatóriu. Keď vznikla Vysoká škola muzických umení v Bratislave, študoval herectvo, potom začal študovať divadelnú réžiu u profesora Jána Jamnického a neskôr bol jedným z prvých absolventov odboru choreografia na Vysokej škole muzických umení. Tento odbor študoval v rokoch 1951 až 56. Už počas štúdia na konzervatóriu sa stal elévom v Slovenskom národnom divadle, kam nastúpil v roku 1945 a o dva roky neskôr bol jeho riadnym členom. Ako asistent réžie spolupracoval na divadelných inscenáciách režisérov Jozefa Buckého, Smrť Jánošíkova či Marína a Karola Ladislava Zachara, Rok na dedine. Aj o svojich vzoroch v radoch pedagógov povedal Martin Čapák v rozhovore ešte v októbri 1986. K mikrofónu si ho vtedy pozvala kolegyňa Hana Michalčíková.
1: Ja som mal, dá sa povedať, veľmi dobrých učiteľov. Spomeniem pri tejto príležitosti trebárs Karola Zachara, ktorý tieto veci veľmi dobre ovládal a vedel otvárať dušu aj myseľ pre poznanie a pre úctu k veciam, ktoré držali pri živote našich rodičov, prarodičov.
2: Dedina vášho detstva, ak už ju spomíname, to je možno povedať už novodobá história. Ale čerpať z nej, zajsi trebar z poradu k tým obyčajným našim drobným sedliakom, či ako vy rád vravievate, ak vás môžem citovať, k nášmu pospolitému ľudu, to je pre vás, myslím si, nielen tá umelecká, ale aj taká čisto ľudská milá povinnosť.
1: Áno, viete, či chcem alebo nechcem, treba skoro každé ráno, keď sa zobudím, sa ako si nájdem tam hore doma a vidím, ako vychádza spoza suchej hory slnko. Vždycky si spomeniem na ten náš taký, by som mal, domov, ktorý bol plný optimizmu, že sme si ani nestihli treba z oci vtedy, keď som rástol, všímať biedu. Naši ľudia majú čosi fantastického v sebe. Majú kus akejsi takej prirodzenej pravdivosti a neutuchajúci optimizmus. Ja som mal veľké vzory Kukučína, Hviezdoslava. Z Kukučínovej tvorby som tiež jaksi hodne čerpal. No a potom, ako sme hovorili, ale samého začiatku, bol to náš ľud, z ktorého sa dá ho a hodno, a myslím, že aj sa patrí, jak si vracať sa k ním, ako sa hovorí, ako k užeriedlám.

Po štúdiu na Vysokej škole múzických umení a hereckých začiatkoch vo filmoch Vlčie diery, Akcia B, Rodná zem, Katka či Priehrada sa Martin Ťapák zameral na tanečnú, choreografickú a režijnú činnosť v Sľuku. Tu pôsobil v rokoch 1949 až 1958. Jeho doménou v choreografii boli najmä veľké tanečné obrazy, ale ako prvý priniesol do Sľuku i malé tanečné formy. Postavil tance kôšik, bunkošový tanec, kresák, priatky, záletník, ale aj tanečno-pohybovú inscenáciu Ežo Vlkolínsky a režíne sa podieľal aj na tvorbe televízneho cyklu Tanečné miniatúry 1 až 8. Ako dramaturg a režisér pripravil program k 40. výročiu Sľuku s názvom Moja rodná. V roku 1957 sa Martin Ťapák spolupodieľal s režisérom Jánom Roháčom na programe Laterny magiky Expo 1957 v Bruseli. Po odchode zo Sľuku 3 roky pôsobil ako režisér práve v pražskej Laterne magike.

líčko, Pána Ježiša líčko. Nepadaj, nesadaj na čierne hory, na čierne potoky, ale si padaj, ale si sadaj na mojho prisúdenca, aby mu nebola žiadna žena milá, len ja, Mariška vyvolená, za tým krížom požená.

Martin Ťapák tematicky čerpal zo slovenskej ľudovej kultúry a najmä z prostredia rodnej Oravy, aj pri tvorbe hraných, dokumentárnych i televíznych filmov. V roku 1964 nakrútil pre televíziu svoj prvý hraný film Balada o Vojtovej Maríne. Nasledovali snímky Roztrhla sa hudáčkovi struna a Rok na dedine z roku 1967, o rok neskôr Lúčka, na ktorej spáva vietor a Môj vienok zelený. Svoj prvý hraný film pre kina Nevesta Hôľ nakrútil v roku 1971. O 4 roky neskôr vznikla pod jeho režijnou taktovkou i paródia na zbojnícku tematiku Pachohybský zbojník, jeden z divácky najúspešnejších slovenských filmov. Na divadelných doskách inscenoval v roku 1995 aj divadelný muzikál Pacho sa vracia. Tu bol autorom libreta i režisérom. V roku 1999 na Novej scéne v Bratislave pripravil divadelnú hru Kubo ako autor libreta a takisto režisér, v ktorej účinkoval aj Sľuk.

Martin Ťapák si zahral v 23 filmoch a 42 filmov a inscenácií režíroval. Zomrel 1. februára 2015 v Bratislave vo veku 88 rokov. Milí priatelia, dnešné pondelkové vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali spomienke na režiséra a choreografa a hlavne milovníka slovenského folklóru Martina Ťapáka. Zajtra uplynie 100 rokov od jeho narodenia. Na stretnutie pri folklóre sa tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničný uzol Žilina sa vracia do pôvodného režimu. Bulharsko požiadalo Európsku úniu a NATO o pomoc pri vyšetrovaní útokov v Čiernom mori. Dnes bude jasno až polooblačno, 11 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Strana SNS dnes opätovne predloží návrh predsedovi vlády Robertovi Ficovi zo Smeru SD na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Následne očakáva, že návrh doručí do prezidentského paláca. Šéf SNS Andrej Danko si myslí, že premiér s tým nebude mať výhrady.
2: Potom už je to v rukách prezidenta, pretože na toho sa nevzťahuje ani koaličná zmluva, na toho sa nevzťahuje už žiaden politický tlak, ktorý v koalícii viete robiť, a prezident rozhodne podľa vedomia a svedomia.
1: Doprava v železničnom uzle Žilina sa od dnes vráti do pôvodného režimu, hovorkyňa železníc Petra Lániková.
3: Záťažové skúšky pri zapnutom trakčnom napájaní, ktoré prebiehali počas víkendu a dnes, teda 12. oktobra, dopadli bez problémov. Od utorka 13. oktobra do 8. hodiny ráno preto obnovujeme prevádzku v režime, ktorý platil pred vznikom požiaru.
1: Odborníci budú naďalej žilinský uzol monitorovať, aby mohli v prípade neštandardnej situácie zasiahnuť. Mimoriadna situácia platila od 30. septembra, keď železničnú infraštruktúru zasiahol požiar. Jeho príčina zatiaľ nie je známa a na jej objasnení spolupracujú železnice s nezávislým znalcom. Bulharsko požiadalo Európsku úniu a NATO o technickú pomoc pri vyšetrovaní útokov dronmi na dve nákladné lode v bulharských vodách Čierneho mora. Incidenty spred týždňa viedli k potopeniu jedného plavidla a poškodeniu druhého. Bulharská vláda informovala, že zatiaľ nie je jasné, či drony prileteli z Ruska alebo Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenský označil útoky za ďalšiu súčasť ruskej snahy znemožniť plavbu v západnej časti Čierneho mora. Prezident Spojených štátov Donald Trump nevylúčil stretnutie so severokorejským diktátorom Kim Jong-unom počas svojej novembrovej návštevy Ázie. Donald Trump novinárom povedal, že si s Kimom rozumie. Toto vyjadrenie nasleduje po včerajšej skúške balistickej rakety, ktorú vykonala KLDR. Kim Jong-un predtým vyhlásil, že KLDR bude ešte intenzívnejšie pokračovať vo vývoji zbraní, ktoré majú posilniť postavenie Severnej Kórey. 17-ročná Mia Pohánková absolvovala úspešnú premiéru na tenisovom turnaji kategórie WTA 1000. Ako držiteľka voľnej karty v úvodnom kole podujatia v čínskom Wuhane vyradila Maďarku Annu Bondárovú 6-1, 6-3. Jej ďalšou súperkou bude domáca Wang Siyu. V prvom kole štvorhry zvíťazila Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou nad tajvanskou japonskou dvojicou Chao Ching Miu Katová 6-3, 2-6, 10-8. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, predpoludním na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla a výnimočne slabé zrážky. Teplota 11 až 18 stupňov a fúkať bude miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 3 minúty.
4: Zelená vlna. Sa aj pozrieť na to, čo sa aktuálne deje na cestách. Cestári pracujú na diaľnici D2 za Bratislavou smerom na Česko od 53. kilometra po 50. Opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého jazdného pruhu. Na diaľnici D1 na trase Strnavy do Hlohovca opravujú vozovku, blokujú pravý jazdný pruh a v Skalke nad Váhom na hlavnom ťahu opravujú most ponad potok, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: O 5. všetkým vám podľa možností čo najpohodovejšie skoré ráno. Prebudili ste sa do 2. oktobrového utorkového rána 13. Pozdravujeme všetkých oslávencov a v tejto hodine sa pozrieme na počasie. Nech si môžete naplánovať dnešný deň, chýbať nebude športové spravodajstvo. V otázke na dnes sa budeme venovať zaujímavej téme, takej hlbavejšej. Zaujímať nás bude, o čom snívate, či máte veľa nesplnených snov a aký sen by ste splnili svojmu najbližšiemu. Hovorím o tom aj preto, lebo občianske združenie Pošta na sny pomáha plniť sny tým, ktorí si ich snívanie nemôžu premeniť na realitu. Verím, že sa pridáte. Od tejto chvíle sme tu pre vás my, Juraj Zváč a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
5: Rádio Regina Západ,

0: Všetkým vám pohodové ráno, toto boli M People Dreaming, stále počúvate Rádio Regina Západ. Je 5 hodín 12 minút, ako počujete podobnou, je to tak, ideme sa pozrieť na počasie, pretože v chladnejšom vzduchu od juhozápadu do strednej Európy zasahuje tlaková výš, čo znamená, že dnes bude jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota vystupí na 14, niekde až na 18 stupňov, viac bude slabý, postupne severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 3 až 7 metrov za sekundu.
1: Rádio Regina.

0: Love is all around, ved, v Rádiu Regina Západ je 5 hodín 19 minút. Nuž a dnes je Medzinárodný deň bez podprsenky. V tento deň sú ženy pozbudzované k tomu, aby sa oslav sviatku zúčastnili bez podprsenky a tým zvýšili povedomie o rakovine prsníka. Nuž a kde sa vôbec vzali tie spomínané podprsenky?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Dnes máme my ženy na výber rôzne typy podprseniek. Čipkované, hladké, vystúžené, s vypchávkami, s kosticami, gelové, zmenšujúce, alebo naopak modely pridávajúce objem, tehotenské, dojčiace, bezšvíkové, športové alebo korzetové podprsenky. Predchodkyňou klasickej košičkovej podprsenky bola šnurovačka, teda korzet, ktorý plnil módnu, ale aj sťahovaciu funkciu, či už zo zdravotných alebo estetických dôvodov. Vtedajšie korzety sa však s tými súčasnými nedajú porovnávať, pretože ich nositeľkám spôsobovali okrem problémov s dýchaním aj vážne zdravotné problémy, ako napríklad poškodenie vnútorných orgánov. V roku 1889 na podprsenku získala patent francúzska Hermine Kedol, ktorá korzet veľmi múdro rozdelila na dve časti a hneď o 4 roky neskôr sa o patent zaslúžila Američanka s českými koreňmi Mary Tucek. V tej dobe sa ale vynález podprsenky na trhu neujal. Ozajstné podprsenkové šialenstvo vypuklo až v roku 1913, kedy sa mladá Američanka Mary Phelps Jacobová údajne chystala na ples a v snahe zakryť nepekne vykúkajúce kostice korzetovej podprsenky si v ruke zošila niekoľko kúsov látky. Výsledok bol v skutku znamenitý. Zošité vreckovky sa najviac podobali dnešným podprsenkám a nie je teda divu, že s ňou Marie zožala úspech a rok potom si nechala svoj skvelý vynález patentovať.

0: O Julii nám spievali Shake and Steven, stále počúvate Rádio Regina Západ, je 5 hodín 28 minút a máme pre vás aj túto. Ja už sa nechcem báť, na to krásne spomínať. Iba ja a ty a Good Road, už o chvíľu, počkajte si. Rádio Regina Západ, kulinárium.
1: Čo všetko sa ukrýva v drobných makových zrnkách? Mak poznáme z koláčov, závinou či rezancov, no v kuchyni sa dá využiť oveľa pestrejšie. Prečo by nemal chýbať v jedálnom lístku a ako z neho pripraviť aj moderné jedlá? Odpovede prinesú Tatiana Šušková a dlhoročná pestovateľka maku Gabriela Čechovičová z Jarnej. Počúvajte od pondelka do piatka, vždy po 11:30. Všetky časti si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v aplikácii Audio STVR. Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Príďte podporiť mladé talenty slovenskej folklórnej scény. Tešíme sa na vás vo štvrtok 15. októbra o 18:00 v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný.
2: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
3: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života, Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
1: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje.

0: Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna. Cestári pracujú na diaľnici D2 za Bratislavou smerom na Česko od 53. kilometra po 50. Opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého jazdného pruhu. Na diaľnici D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska opravujú vozovku, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na trase na diaľnici D1 na trase z Trnavy do Hlohovca opravujú vozovku, blokujú taktiež pravý jazdný pruh, takisto ako na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Ladce. Vymieňajú tam zvodidlá a na diaľnici D1 pred výjazdom Ladce smerom Trenčína opravujú zvodidlá, taktiež blokovaný je pravý jazdný pruh. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 35 minút a my samozrejme už voláme, telefonujeme na Slovenský hydrometeorologický ústav. Pozdravujeme pani Janu Čerbovú.
1: Dobré ráno prajem.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
1: Aktuálne je málo oblačnosti, čiže prevažne jasno slabý vietor a teplota aktuálna v Holiči plus 1, Senica 2, v Kuchyni 0, Bratislava tisko 5 stupňov, Kolíba 8, Malý Javorník 6, Kráľova pri Senici 2, Bielý Kostol plus 1, Piešťany 3, Mijava 0, takisto Trenčín, Prievidza, Kamanová, Nitra 3 stupne, Žikava 6, Levice plus 1, Mužla 3 stupne, Hurbanovo 2 a Žiarec aktuálne 3 stupne.
0: Aké počasie nás čaká?
1: Očakávame, že bude jasná až polooblačno z počiatku, hlavne Trenčianskom kraji, hodne zamračenickou oblačnosťou bez rážok, cez deň slnečno, s popolnejšou teplotou podobnou ako včera, väčšinou 14 až 18 stupňov, rozfúka sa nám severozápadný až severný vietor, ktorý k večeru bude opäť slabnúť s priemernou rýchlosťou do 25 či 30 km za hodinu.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
1: V nočných hodinách nám pribudne oblačnosť, čiže bude polooblačno až oblačno bez rážok. Zajtra cez deň, dá sa povedať, tiež skôr veľká prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé zrážky. Teplejšia noc ako dnes, to znamená 6 až 1 plus 1 v údoliach Trenčianskeho kraja, čo si chladnejšie, a cez deň väčšinou 12 až 17 stupňov, na juhu to môže byť o čosi vyššie. Rozfúka sa opäť severozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Zmení sa niečo vo štvrtok alebo v piatok?
1: Vo štvrtok nie, bude podobný charakter, a v piatok však už bude menej oblačnosti, malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť bez rážok, ráno ojedinele hmla a denná teplota väčšinou 12 a 17 stupňov. Podobný charakter, málo oblačný, bude pokračovať aj cez víkendové dni.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme vám ešte pohodovú službu.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

5 hodín 44 minút v otázke na dnes sa budeme rozprávať, o čom snívate, či máte veľa nesplnených snov a aký sen by ste splnili svojmu najbližšiemu. Verím, že sa pridáte.

0: Je 5 hodín 46 minút a vy stále počúvate Rádio Regina Západ. Každý z nás má možno aspoň jeden sen, ktorý si ešte nesplnil. Niečo, po čom túži, ale stále to odkladá. Ako by si hovoril, že na to je ešte čas. Máte aj vy nejaký nesplnený sen?
1: Určite cestovanie niekam. Áno, chcela by som vidieť Sagradu Familiu v Barcelone.
2: Ale tak určite, no, už také nevzletné sny, ale hlavne to zdravie. K tomu ešte aj nejaké pekné zážitky, ako cestovateľské, kultúrne. Teraz ako dôchodkyňa mám také sny, že neustrnúť ešte v živote. Proste byť činná a robiť si život a každý deň príjemný, pekný a aj užitočný.
3: Som sa veľmi zamyslela a asi je to také skôr cestovateľské, ale ešte ma napadlo, ale neviem, že či to je sen, ale že chcela by som mať viac trpezlivosti napríklad na skladanie rôznych skladačiek a puzzle a také, že trošku vypnúť pri takýchto aktivitách.
4: Mám nejaké sny, áno. Mám napríklad sen veľa ešte cestovať aj s deťmi, aj bez detí. A mám sen rozosmievať ľudí ešte.
5: To sú také skôr také osobné sny, ktoré neviem, či chcem úplne že zverejniť. Ale jasné, snívame.
6: Ešte máme toho veľa. To sú tajné sny.
7: A je nejaký, ktorý ste si splnili?
6: Isté, že už som veľký, tak už sa mi veľa vecí podarilo.
7: Pomáhate plniť sny aj ľuďom v blízkom okolí?
6: Snažím sa. Myslím, že rád pomôžem ľuďom. Či mu splním sen, to neviem, ale keď sa dá.
7: Je potrebné pre človeka snívať?
6: Určite. Tak aspoň to fantáziu Bystrik. A z vás to posúva niekam, no, tak máte takú nejakú víziu niečoho. Je to taká optimistická nádej, lebo jak by som to nazval. No, malo by to tak byť. Preto nám to bolo dané z hora, tak aby sme snívali, tak snívajme.
0: Snívate aj vy? Máte ešte veľa nesplnených snov a čo keby ste mohli splniť sa niekomu inému? Niekomu blízkemu alebo dokonca úplne cudziemu človeku. Dokázali by ste to? Čo je podľa vás viac? Splniť si vlastný sen alebo pomôcť splniť sen niekomu inému? Verím, že sa pridáte, nuža. Odpovede budeme spolu hľadať aj krátko pred 7 hodinou.
8: Facebook Rádia Regina Západ.

0: Martina.
1: Čo všetko o nás prezradí Hlas ešte skôr, než dopovieme prvú vetu? Janka Zvalová prežila 10 ročia za rozhlasovým mikrofónom ako hlásateľka, moderátorka a redaktorka. Dnes ako hlasová a jazyková pedagogička učí ľudí hovoriť tak, aby ich nielen počuli, ale aj počúvali. Je dobrý hlas dar, alebo sa dá vytrénovať? Aj o tom sa s Jankou Zvalovou porozprávame dnes po 12.30.
0: Večerné reflexie.
1: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapoš z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
2: Keď mám pohyb, dobré jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
1: Večerné reflexie s Petrou Juskovou dnes po 21.
0: Pripraviť sa.
3: Príjemný dobrý večer.
0: Zabaviť sa.
4: Zaťahujeme.
3: Áno.
5: A dobre. My poťahujeme.
3: Áno.
0: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
3: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
0: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
6: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
7: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
8: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od pondelka do piatka o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vznikol dokument zameraný na duševné zdravie detí, čaká ho prerokovanie vládou. USA tvrdia, že chcú dohodou o nafte priviesť Rusko späť k rokovaniam o Ukrajine. Dnes bude jasno až polooblačno, 11 až 18 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že Slovensko si nemôže dovoliť neprijať rozpočet alebo sa ocitnúť v rozpočtovom provizóriu.
2: Dnes to nie je otázka politiky. Schválenie rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky je otázkou stability, bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a schopnosti Slovenskej republiky reagovať na mimoriadne vážne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
1: Upozornil na ceny palív, ktoré podľa neho budú naďalej rásť, nedostatok plynu aj napätú geopolitickú situáciu. Prvá koncepcia podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku už uzrela svetlo sveta. Rada vlády pre duševné zdravie jej na včerajšom rokovaní dala zelenú. Dokument má priniesť systémové riešenia v oblasti podpory duševného zdravia, ktoré u nás stále absentujú. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD, ktorý je aj predsedom rady, hovorí, že filozofia koncepcie je vytvoriť z celého systému jednu prepojenú sieť.
3: Top priorita je stratégia rozvoja ľudských zdrojov do roku 2040. To druhou je prevencia, treťou sú samotné služby poskytované, štvrtou sú závislosti a digitálne prostredie a samozrejme bezpečnosť.
1: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského je koncepcia ďalší dobre zniejúci dokument, ktorého od iných dobrých dokumentov, ktoré nikdy neboli zrealizované, delí akčný plán na realizáciu jednotlivých aktivít.
4: Ja sa teším na to, keď jednotlivé priority budú špecifikované, aby bolo jasné, kedy ktorá sa reálne uskutoční. Inak to bude len ďalší dokument, ktorý síce trefne, ale iba pomenováva stav a priority.
1: Koncepciu teraz čaká prerokovanie na zasadnutí vlády. Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt stršňa ázijského v obci Uloža v okrese Levoča a v okolí. V lokalite aktuálne pokračuje monitoring zameraný na lokalizáciu hniezda a prijatie následných opatrení. Zástupcovia americkej administratívy na piatkovom stretnutí s ukrajinskými vyjednávačmi v Miami oznámili, že dohoda o vývoze ruskej nafty na americké a svetové trhy má pomôcť priviesť Rusko späť k rokovaniam o ukončení vojny na Ukrajine. Pre agentúru Reuters to povedali zdroje oboznámené s rokovaniami. Osobitní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner na stretnutí tvrdili, že Vladimír Putin nie je pripravený rokovať o ukončení vojny. Dohoda oznámená minulý týždeň by však podľa nich mohla pomôcť obnoviť trojstranné rokovania. Panamu zasiahlo ďalšie zemetrasenie s magnitúdom 6,0. Nové otrasy prišli po piatkovom zemetrasení s magnitúdom 7,7 stupňa, ktoré poškodilo stovky domov a infraštruktúru v centrálnych provinciách krajiny. Panama potom zaznamenala viac ako 300 dotrasov. Vláda preto počas víkendu vyhlásila celoštátny núdzový stav. Basketbalisti Slovana Bratislava dosiahli historický triumf slovenského družstva v dueli Jadranskej ligy. V A skupine uspeli na palubovke Ciboni Záhreb 90-82. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, predpoludním na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla a výnimočne slabé zrážky. Teplota vystúpi na 11 až 18 stupňov a fúkať bude miestami severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna. Popoludne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Cestári pracujú na diaľnici D2 za Bratislavou smerom na Česko. Od 53. po 50. kilometr opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého jazdného pruhu. Pracuje sa aj na diaľnici D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska, na diaľnici D1 na trase z Trnavy do Hlohovca a na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Lace. Tam vymieňajú z vodidla, pravý pruh je blokovaný. Želáme šťastnú cestu. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík. Všetkým vám podľa možnosti čo najpohodovejšie ránko v našej spoločnosti, v spoločnosti Rádia Regina Západ máme 13. októbra. Aké zaujímavé udalosti, ale aj osobnosti sa spájajú práve s dnešným dátumom, nám už o chvíľu prezradí Dalibor Uhlár v historickom kalendári. Chýbať nebude ani aktuálne športové spravodajstvo, tentokrát o našich futbalistkách. A tohto týždňová dobrá rada sa zíde mladým, ale aj rodičom, a my sa tento týždeň rozprávame a učíme, ako učiť deti zvládať stres a náročné emócie. Ak vás tieto informácie zaujali, určite ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú dvaja Jurajovia, Juraj Zváč a Juraj Turis. Rádio Regina Západ, Rádio

0: Je 6 hodín 9 minút presne na sekundu, máme utorok 13. októbra, dnešný kalendár bude o pamiatkárke a spisovateľovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 13. októbra v roku 1905 sa narodila významná historička umenia Alžbeta Günterová-Majerová. Z archívu Slovenského rozhlasu hovorí muzeológ Peter Maráky.
3: Myslím, že pani docentka Günterová-Majerová patrí k tým osobnostiam, o ktorých môžeme povedať, že s výnimkou tej komunity, ktorá sa zaoberá kultúrnym dedičstvom, o nej málo kto vie, hoci dosah jej práce bol ďaleko väčší ako len na tú komunitu alebo len na tú odbornosť umeleckej histórie, muzejníctva, galeristiky a podobne. Takže nakoniec určitá snaha tu je, aby sa spopularizovala jej osobnosť, najmä pamiatkový úrad preto urobil všetko po tej stránke, že vyznamenanie významným pamiatkárom je spojené práve s menom pani docentky, lebo cena Alžbety Günterovej-Majerovej sa už odovzdáva najvýznamnejším osobnostiam z tejto profesie.
2: Výtvarná historička, pamiatkárka Alžbeta Günterová-Majerová je spoluzakladateľkou slovenskej umenovedy. Podieľala sa na spracovaní zbierok napríklad v Múzeu mesta Bratislavy či Slovenského národného múzea v Martine. 4 roky bola správkyňou kaštieľa v Betliari a hradu Krásna Hôrka. Zomrela v roku 1973.
4: Pred vyše ako 2000 rokmi sa ľudia, ako je dnes v úvode povedať, hlboko zamýšľali nad osudmi kníh. Jedni sa predávajú, druhé nie, jedni sa čítajú, druhé nie, jedni sa opisovali, už vtedy druhé sa neopisovali. To, každá kniha má svoj osud.
2: Hlas na tejto archívnej ukážke patril spisovateľovi, prekladateľovi a scenáristovi Alfonzovi Bednárovi, významnému predstaviteľovi slovenskej prózy druhej polovice 20. storočia. Narodil sa 13. októbra v roku 1914. Jeho vstupom do slovenskej literatúry bol román Sklený vrch, po ktorom nasledoval prózy ako napríklad Hodiny a minúty, Hromový zub za hrsť drobných. Ako scenárista sa podielal na slovenských filmoch Slnko v sieti a Orgán. Zomrel v roku 1989.

0: Rádio Regina Západ ste počúvali Lauru Pausini a jej pieseň Surrender. Je 6 hodín 19 minút a slovenské futbalistky čaká odvetný zápas baráže o postup na majstrovstvá sveta. Po prehre 1-3 v prešovskej futbal Tatran aréne nastúpia naše reprezentantky dnes proti Ukrajine formálne, no na superovom trávniku v Košiciach. Viac povie Joachim Benedikt Šulik.
1: Kým Ukrajinky vstupovali do barážových stretnutí z A divízie európskej kvalifikácie, naše dievčatá sa neudržali v B kategórii. Napriek týmto papierovým rozdielom súboj v Prešove nenapovedal, že by medzi družstvami boli výrazné rozdiely. Na otázku, čo naučil spomínaný zápas náš tým, odpovedá tréner Peter Kopuň.
2: Potvrdili sa nám určité ukazovatele z ich hry, ktoré sme dokázali eliminovať. My budeme musieť v podstate udržať vysoké tempo. To bude asi najväčší problém, alebo teda najťažší oriešok, pretože my budeme musieť byť tie, ktoré budú kontrolovať hru, budú musieť vytvárať si šance, ale zároveň budú musieť byť vlastne pripravené na asi najsilnejšiu ich zbraň.
1: 41-ročný kormidelník doplňa to, čo považuje za silné stránky ukrajinskej reprezentácie.
2: Vyslovene rýchly break, odrazené lopty, takže to je alfa omega. Keď sami ste videli, že vlastne do týchto situácií sa minimálne dostávali a tým pádom vlastne oni neboli schopní výraznejšie tvoriť a nechávali nám priestory práve naopak v tom, čo sme mali my využiť.
1: Svoj pohľad na hru súperiek ponúka aj kapitánka Mária Mikulajová, podľa ktorej bude potrebné pristupovať k Ukrajine rovnako ako v prvom zápase.
3: Vyvarovať sa chýb pred našou 16-kou. Vieme, že majú rýchle útočničky, na ktoré si musíme dávať pozor a v tej obrane si dávať pozor na chyby.
1: Jedným veľkým mínusom pre Slovensko je, že sa nám v úvodnom dueli nepodarilo skórovať z hry. Jediný gól strelila Martina Šurnovská z pokutového kopu. Šurnovská vníma túto baráž ako stále záchrany schopnú a zároveň ako by to bol jeden dlhý zápas, pričom aktuálne prebieha polčasová prestávka.
4: Prehrali sme 3-1, alebo vlastne je to 2-0. Nie je to nič hrozné a verím tomu, že sa pripravíme na to, aby sme ten zápas vlastne otočili.
1: Svoje zbrane rozhodne neskladá ani tréner Peter Kopuň.
2: V súčasnosti už 2 góly skoro nič nie je. Vidíte Ligu majstrov, kde padá 11 gólov v jednom zápase, takže takto sa už na to nepozerám. Pre nás je rozhodujúce, aby sme našli líderky, ktoré to dokážu dotiahnuť.
1: Postupujúci z našej vetvy sa stretne vo finálnej fáze baráže proti lepšiemu z dvojice Anglicko-Grécko. Šance na postup Slovenska sú podporené aj tým, že Ukrajina musí hrať svoje domáce zápasy pre vojnu na neutrálnom trávniku a v tomto prípade u nás v Košiciach, kde by opäť mohli prísť tisícky našich fanúšikov. Opäť Martina Šurnovská.
4: Ja som v Košiciach ešte nehrala, takže vlastne sa teším aj tam, lebo aj tam je vlastne nová tá arena, takže verím, že aj tam to bude fajn.
1: Domáce prostredie v odvetnom zápase vníma pozitívne aj Peter Kopuň.
2: Úprimne, my sme tam nikdy nehrali, takže je to pre nás novinka, ale v podstate berieme to tak, že nemusíme nikam výraznejšie cestovať, čo nám zľahčuje trošku situáciu v rámci regenerácie, preto je to obrovská výhoda.
0: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: 46 rokov má už táto pieseň, rok 1980. Richard Cliff a Dreamin' v rádiu Regina Západ. Je 6 hodín 28 minút, ale máme aj túto slovenskú speváčku.
1: Najkrajšie stromy sú na hore hroní, to tiché bratstvo praví, poď, sem sa vždy vrátim.
0: Kristína Horehronie, už o chvíľu, počkajte si.
2: Vznik obce Valašská je od nepamäti spätý s chovom oviec a valašskou kolonizáciou. Vďaka prírodným podmienkam sa tu ovčiarstvu venujú dodnes.
3: Keď bol dobrý čas, tam zavrať sa nemusel, ovce šli, košiar sa neprekladal tam, spadli na volnú, popod bučinu ovce.
2: Viac sa dozviete v studničke s Andreou Jágerovou v sobotu po 21.
4: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
5: Slovenský rozhlas storočie s vami.
6: Podľa mňa teraz všetci rozmýšľate, čo si to pre nás tie porodkyne pripravili.
7: A to som si hovorila, že aký krásny deň to bude.
5: Peče celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
0: Zelená vlna. Na ceste prvej triedy číslo 65 so Zlatými Moravcami smerom na Tesárske Mliňany leží na ceste zrazená srna. Prechádzajte tadiaľ maximálne opatrne. Na diaľnici D2 za Bratislavou smerom na Česko od 53. po 50. kilometer opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého jazdného pruhu. Na diaľnici D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska opravujú vozovku, blokujú pravý jazdný pruh. Na diaľnici D1 na trase z Trnavy do Hlohovca opravujú vozovku a taktiež blokujú pravý jazdný pruh, tak ako na diaľnici D1. Za Ilavou smerom na Lace, kde vymieňajú z vodidlá. Želáme

0: prehroní.
1: 6 hodín 34 minút a my už pozdravujeme na Bratislavskú kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu pani Janu Čerbovú.
2: A ja pozdravujem vás a samozrejme aj poslucháčov.
1: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
2: Je jasná, lebo je malá oblačnosť, avšak vlastne na pomedzi s Rakúskom a Moravou miestami zamračenickou oblačnosťou. Aktuálna teplota v Holiči plus 1, v Senici 2, v Kuchyni plus 1 stupeň, Bratislava Desko 3, Kolíba 8, Malý Javorník 5, Kráľová pri Senici 2, Bielý Kostol plus 1, Piešťany 2, Myjava 0, takisto Trenčín, Prievidza, Kamanova minus 1, Nitra 2 stupne, Žikava 5, Levice plus 1, Mužla 3, Hurbanovo 2 a Žiarec aktuálne 3 stupne, fúka väčšinou slabý vietor.
1: Aký deň nás čaká?
2: Podobný ako včera, ohľadne teploty vzduchu, to znamená väčšinou 14 až 18 stupňov. Ohľadne oblačnosti bude o čosi menej, bude jasná až polooblačno, do poludnia lokálne zamračeniskou oblačnosťou, bez zrážok, k tomu slabý postupne severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Môžeme si povedať ešte niečo k tým ďalším dňom?
2: Určite áno, v priebehu stredy nám pribudne oblačnosť, bude veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, o čosi teplejšia noc, 6 až 1 v údoliach, o čosi chladnejšie, cez deň väčšinou 12 až 18 stupňov, vo štvrtok ešte stále veľa oblačnosti, zrážky ozaj výnimočné, denná teplota bez zmeny 12 až 17 stupňov, od piatka málo oblačnosti, malá prechodne zväčšená oblačnosť, skôr bez zrážok a denná teplota väčšinou 12 až 18 stupňov.
1: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme vám pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia. Rád.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada. Dokážete zvládať stres a náročné situácie? Pre mnohých z nás to nie je jednoduché. Aj deti a teda mladí ľudia s tým majú problém. 10. októbra sme si pripomenuli Svetový deň duševného zdravia a preto aj tento týždeň sa v Dobrej rade venujeme našej psychike. Centrum environmentálnej a etickej výchovy realizuje medzinárodný projekt na 6 slovenských základných školách. Deti majú možnosť využívať a samozrejme aj ktokoľvek z nás bezplatnú mobilnú aplikáciu MindG o technike všímavosti, čiže v angličtine Mindfulness. Sa Mária Babinská zhovárala s psychologičkou, lektorkou Mindfulness Evou Zavackou.
1: Mindfulness, alebo teda po slovensky všímavosť, je schopnosť uvedomovať si, čo sa so mnou deje v prítomnom okamihu a zároveň sa tým nenechať uniesť. Takže nenechať sa uniesť nejakou svojou myšlienkou alebo emóciou, ale rozhodovať sa múdro.
2: Nerozhodovať sa unáhlene?
1: Nejde ani tak o čas, lebo my si vieme uvedomiť veľmi rýchlo, čo je tu teraz prítomné, skôr si to uvedomovať, takže vystupovať zo svojho automatického fungovania. Často sme unesení myšlienkami, sme v hlave niekde v budúcnosti, takže fungujeme veľmi automaticky. A všímavosť nám teda dáva schopnosť zastaviť sa, a to zastavenie môže trvať milisekundu, uvedomiť si, čo teraz prežívam, čo vnímam v tele.
2: Aký to má dopad na našu psychiku?
1: Prax všímavosti má vplyv jednak na kognitívne funkcie, veľmi sa zlepšuje pozornosť, pamäť, schopnosť rozhodovať sa, ale v dnešnej dobe taký veľmi dôležitý benefit je schopnosť zregulovať svoje emócie, nenechať sa unášať svojimi emóciami, a takisto stresová reaktivita sa znižuje, takže môžeme si to predstaviť tak, že žijeme v nejakom množstve stresových podnetov, ktoré tu nezmiznú, budú stále okolo, ale ja na ne už reagujem menej.
2: Touto metódou mindfulness, teda všímavosti, dokážeme sa stať doslova flegmatikmi?
1: Povedal by som, že sa určite nestaneme flegmatikmi, ale zníži sa tá emočná reaktivita. Väčšinou ľudia reagujú v dvoch extrémoch, že buď reagujú prehnane, prílišne, alebo naopak nereagujú vôbec, ani nevnímajú tie emócie. My sa dostaneme tak nejak do stredu, takže vnútorný pokoj získame, reagujeme pokojnejšie na veci.
2: Keď nás tak povediac niekto vytočí alebo veľmi nahnevá, tak dokážeme si zachovať chladnú hlavu, jednoducho odpovedáme bez kriku, bez hnevu?
1: Áno, časom tam určite príde taká rozvážnosť. Nehovorím, že už nikdy nezakričíme na nikoho, to sa stane hlavne, keď je ten podnet silnejší, ale vieme to oveľa viac regulovať. A aj ľudia, ktorí vybuchujú, pri dlhšej praxi všímavosti sa zníži tá ich reaktivita, takže aj pre okolie sú takí príjemnejší. Aj celkové tá prax posilňuje také sociálne väzby, schopnosť empatie, schopnosť súcitu, súdržnosti s ľuďmi, takú ľudskosť.
0: No už a zajtra budeme hovoriť o konkrétnych cvičeniach mindfulness všímavosti. Rádio Regina Západ. Dobrá

0: Je 6 hodín 49 minút a vy stále počúvate Rádio Regina Západ. Máš sen? Nie je nič mocnejšie než sen, ktorého čas práve nastal. To je heslo mladého občianskeho združenia, ktoré sa rozhodlo pomáhať ľuďom plniť si sny, hoci im v tom z rôznych dôvodov bránia okolnosti. Aj tie malé a celkom obyčajné po priplnení snov zisťujú aj to, o čom vlastne ľudia snívajú, a niekedy sa na túto zdanlivo jednoduchú otázku odpovedá ťažšie, než by sme čakali. Presvedčil sa o tom aj herec Svaťo Malachovský.
1: Organizácia Pošta na sne mi položila veľmi ťažkú otázku. Aký je tvoj sen, Svaťo? Tak som povedal, že zapremýšľam a obratom pošlem video. Prešli 4 dní a ja nie som schopný dať zmysluplnú odpoveď.
2: Dokážete svoje sny pomenovať s ľahkosťou?
3: Ale tak určite, no.
4: Určite mám, ale teraz si nespomeniem.
5: Mám nejaké sny, áno.
6: Či snívam o niečom, čo sa ešte nesplnilo?
5: Jasné. To ste ma zaskočili, mne to dlhšie trvá. Takže ja vám neviem povedať rovno.
2: Podľa zakladateľky Pošty na sny Jany Juríkovej je pátranie po snoch druhých niekedy takmer detektívkou.
7: Áno, pátrame a je veľmi zaujímavé sledovať, keď sa rôzni ľudí, rôznych vekových kategórií opýtame, aký je váš sen. A niektorí okamžite odpovedajú. Hneď povedia, a toto je môj sen a idem si za ním. Ale potom sú ľudia, ktorých zaskočíme, prekvapíme, ostanú ticho a potom sa im začne krútiť tej hlave, že aha, toto. Toto a už potom nám začnú nejakým spôsobom odpovedať a potom nám už dokonca povedia aj tri sny. Veľakrát. Čiže je to také fajn sledovať ľudí, že ktorí vedia hneď zareagovať a ktorí musia váhať, ktorých prekvapíme, zaskočíme. To zaujímavé.
2: Mária Kadlečíková dodáva.
8: My sme šťastné z toho, že keď ľudí oslovíme s tým, že aký je váš sen, tak sa zastavia a porozmýšľajú, že však ten život môže byť aj aspoň na chvíľu krajší a začnú rozmýšľať nad tým, že aké sny vlastne by mohli mať.
0: Nože, aké sú vaše sny? A boli by ste radi, keby sa našiel niekto, kto by vám ich mohol splniť, a dokázali by ste aj vy pomôcť splniť sen niekomu inému? Na vaše odpovede čakáme na Facebooku Rádia Regina Západ.
9: Facebook Rádia Regina Západ.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom Pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Ja si myslím, že prvý na rane je ten snúbenec. Jediný nemá alibi a nikto nevie, kde sa nachádza.
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
5: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie? Bratislava Kamzík 99,3 MHz. Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz. Nitra Zobor 102,2 MHz. Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
6: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to! Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
7: Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť od prvého okamihu.
8: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko aj v týchto chvíľach pokračuje v útokoch na ukrajinskú infraštruktúru a civilistov. Charkov na teraz hlási 3 mŕtvych. Rada vlády schválila koncepciu zameranú na duševné zdravie detí. Dokument má priniesť systémové riešenia. Dnes malá oblačnosť, ojedinele dážď, 11 až 18 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Sociálna oblasť si v budúcom roku vyžiada zo štátneho rozpočtu vyše 20 miliard eur. Na výdavky pôjde približne o 400 miliónov eur viac ako v tomto roku. Najviac si ukroja dôchodky, na ktoré pôjde vyše 15 miliard eur. Takmer 916 miliónov eur je vyčlenených na 13. dôchodky.
2: Rozpočet podľa ministra práce Erika Tomáša z hlasu SD ráta aj s dorovnaním penzií dôchodcom nad 85 rokov do výšky 700 eur.
3: Malo by to byť 38 tisíc seniorov a senioriek a štát by to malo stať 32 miliónov eur.
2: Na podporu rodín štát vyčlení 1 miliardu a 700 miliónov eur. Novinkou je aj odpustenie daní pre matky so 4 a viacerými deťmi či zvýšenie kočíkovného o zhruba 100 eur. Podľa opozičnej poslankyne za Progresívne Slovensko Simony Petrik, ide o zbytočné opatrenia.
4: Dokazujú to aj skúsenosti z iných krajín, že takéto transfery finančné nepomáhajú v tom, aby ľudia skrátka chceli mať deti. My tu potrebujeme dostupnejšie služby, potrebujeme sa zamerať na sociálne slabšie rodiny.
2: Na pomoc sociálne slabším upozorňuje aj ekonóm Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster. Podľa neho sa s dávkou hmotnej núdzi nič nerobí.
5: To je asi 150 miliónov ročne. Keď k tomu pridáte príplatky a ďalšie zdroje, ktoré idú naozaj pre ľudí, ktorí sú v existenčnej chudobe, tak sa dostávame na nejakých 300 miliónov eur. To nie je ani tretina 13 dôchodkov. A toto je oblasť, ktorou si nejako nevieme poradiť a pritom sa tvárime, že sme sociálny štát.
2: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka sú 13. dôchodky výraznou záťažou pre verejné financie. Časť peňazí z 13. dôchodkov by preto presmeroval na rodičovské dôchodky, ktoré považuje za spravodlivejšie. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Prvá koncepcia podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku je pripravená. Rada vlády pre duševné zdravie jej dala zelenú. Dokument má priniesť systémové riešenia v oblasti podpory duševného zdravia, ktoré u nás stále chýbajú.
6: Duševné zdravie sa formuje už v detstve, hovorí komisár pre deti Jozef Mikloško, pričom upozorňuje, že duševné ochorenia u detí a mládeže narastajú.
7: Dneska sú to stavy, ktoré sú práve patologickou spoločnosťou, hlavne patologickými vzťahmi, ktoré sa prenášajú na mladých. Mladí si túto situáciu uvedomujú, bijú na poplach. Podľa našich výskumov až 90% mladých hovorí, áno, duševné zdravie je hlavný problém, ktorý mladých trápi.
6: Príčinami sú najčastejšie nestabilná situácia v rodine, online prostredie, ale aj spoločenská situácia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý je aj predsedom Rady vlády pre duševné zdravie, hovorí, že filozofia koncepcie je vytvoriť z celého systému jednu prepojenú sieť.
8: Top priorita je stratégia rozvoja ľudských zdrojov do roku 2040. To druhou je prevencia, treťou sú samotné služby poskytované, štvrtou sú závislosti a digitálne prostredie a samozrejme bezpečnosť.
6: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského je koncepcia ďalší dobre znejúci dokument, ktorého od iných dobrých dokumentov, ktoré nikdy neboli zrealizované, delí akčný plán na realizáciu jednotlivých aktivít.
9: Ja sa teším na to, keď jednotlivé priority budú špecifikované, aby bolo jasné, kedy ktorá sa reálne uskutoční. Inak to bude len ďalší dokument, ktorý síce trefne, ale iba pomenováva stav a priority.
6: Koncepciu teraz čaká rokovanie vlády. Šéf rezortu zdravotníctva pripustil možnosť skráteného konania. Očakáva, že parlament ju schváli na jar budúceho roka. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Rusko aj túto noc pokračuje v útokoch na ukrajinskú infraštruktúru a civilistov. Charkov zatiaľ hlási minimálne 3 mŕtvych a vyše 20 zranených vrátane jedného záchranára. Ukrajinské úrady uviedli, že ruské sily údajne pri útoku použili 10 rakiet typu Banderol.
10: Zábery z Charkova ukazujú bytové domy zachvátené plameňmi, horiace vozidlá a hasičov, ktorí v troskách bojujú s požiarmi.
11: Ležal zdesť, planšete.
10: Už som bol v posteli, svetlá zasnuté a žena ešte v kúpeľni umývala deti, hovorí Charkovčan medzi troskami zrúteného bytu, v ktorých záchranári hľadajú preživších. Staršia žena vraví, že zraneným manželom sa ukladali na noc, keď sa zrazu rozbili všetky okná, potom sa zrútili stropy a steny. Podobných scén zažili Charkovčania vo viacerých častiach mesta. V jednej z bytoviek sa podľa šéfa týmu rýchlej reakcie Červeného kríža Ihora Klimenka podarilo vytiahnuť 8 ľudí. Záchranné práce však spomaľujú časté letecké poplachy. Najvyšší stupeň vyhlásili aj o 6 ráno. Výbuchy sa nad ránom ozývali aj v Kyjeve. Ruské síly včera zasiahli aj najmenej 6 energetických cieľov na Ukrajine. Dron poškodil aj kargoterminál v ukrajinskom prístave Mykolajiv. Rusko hlási škody spôsobené padajúcim dronom na priemyselnú oblasť v meste Nevinnomysk v ruskom Stavropoľskom kraji. Nevinnomysk je významným centrom chemickej výroby a nachádzajú sa v ňom aj ďalšie priemyselné prevádzky. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Bulharsko požiadalo Európsku úniu a NATO o technickú pomoc pri vyšetrovaní útokov dronmi na dve nákladné lode v bulharských vodách. Jedno plavidlo sa vtedy potopilo, druhé je poškodené. Severná Kórea otestovala taktickú balistickú raketu, čo potvrdilo úspešné vylepšenie jej dôležitej súčasti. Americký prezident Donald Trump medzi tým nevylúčil, že sa počas svojej novembrovej návštevy Ázie stretne so severokórejským vodcom Kim Jong-unom. Panamu zasiahlo ďalšie zemetrasenie s magnitúdom 6 celých. Nové otrasy priniesli popiatkovom s magnitúdom 7,7, ktoré poškodilo stovky domov a infraštruktúru.
1: Je 7 hodín 7 minút. Cena ropy na americkej burze v pondelok stúpla o 2% na približne $94 za barel. Stalo sa tak približne 24 hodín potom, keď americký prezident Donald Trump oznámil okamžité energetické prímerie na Ukrajine. Rusko ho nepotvrdilo a pokračuje v útokoch na energetickú infraštruktúru.
13: Umiernení republikáni v kongrese sa pridali na stranu demokratov a kritizujú suspendovanie amerických sankcií na vývoz ruskej nafty. Jeden z nich, kongresman Brian Fitzpatrick, oznámil, že predstaví v snemovni reprezentantov legislatívu, ktorá poniesie meno bývalého prezidenta Ronalda Reagana a zakáže USA nakupovať ruskú ropu. Demokratický kongresman Johnny Olsavsky pre News Nation pozastavenie sankcií na ruskú naftu kritizoval. Toto stiaží ukončenie vojny na Ukrajine a posmelí Rusko získajú takto miliardy dolárov, aby mohli vo vojne pokračovať v čase, keď kongresmani z oboch politických strán chcú donútiť Rusko, aby vojnu ukončilo. Prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že obe strany súhlasili s energetickým prímerím. Kreml to nikdy nepotvrdil. Diela podľa Kyjeva naďalej útočí na energetickú infraštruktúru. Prezident Donald Trump v pondelok pred Bielým domom trval na svojom. Viete, prečo súhlasili s energetickým prímerím? Lebo som im povedal, že súhlasia. Trump tvrdil, že obe strany porušujú údajne dohodnuté prímerie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: K téme dodajme, že šéf Bielého domu vyhlásil, že ruský prezident Vladimír Putin má väčší záujem dohodnúť sa ako prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský. Česká bezpečnostná informačná služba varovala, že Rusko by mohlo v najbližších mesiacoch uskutočniť v Česku alebo na území inej demokratickej krajiny rizikovejšie a závažnejšie operácie, ako podnikalo doteraz. Mohlo by ísť o sabotáže na objekty pomáhajúce Ukrajine, útoky dronmi či raketov na sklad zbraní určených pre Kyjev, alebo podniknutie obmedzenej vojenskej akcie voči niektorej členskej krajine NATO. Riaditeľ BIS Michal Koudelka zároveň vyhlásil, že Moskva zostane nadlho pre Česko najväčšou zahraničnou bezpečnostnou hrozbou.
14: Viaceré západné krajiny varovali, že sa Rusko pokúsi udrieť proti niektorému z európskych štátov za pomoc, ktorú poskytujú Ukrajine. K varovaniam sa teraz pridáva aj šéf českej kontrarozviedky BIS Michal Koudelka. Na bezpečnostnej konferencii v poslaneckej snemovni povedal, že Česko je stále jednou z najbezpečnejších krajín sveta, no aliancia musí byť pripravená aj na zhoršenie bezpečnostnej situácie.
15: Když dopadne ruský dron nebo raketa na sklad zbraní v nejakej európskej zemi a Rusové budú říkať, že to bol omyl, chyba navigace a tak dále, tak my říkáme celému světu ne. Víme, že právě tohle je váš plán. A když začnou Rusové hromadit vojska u hranic s některou z pobaltských zemí a říkat, že jde pouze o cvičení, tak my říkáme celému světu, nevěříme vám, jsme připraveni se bránit a zvítězit.
14: Český premiér Andrej Babiš s verejnými varovaniami šéfa Bezpečnostnej informačnej služby nesúhlasí.
11: Ja nemám zapotreby tady vlastne komunikovať informácie našich služieb. Tie informácie sú určené pro nás a ja môžem jenom ubezpečiť naše spoluobčany, že samozrejme Česká republika spolupracuje s našimi spojenci, dostávame tie informácie.
14: Prezident Vladimír Putin varovania popiera. Podľa neho sa Rusko na žiadny útok nechystá. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vrtivka orechová poškodila menej plodov ako v predchádzajúcich sezónach. Podľa odborníka jej vývoj narušila chlad na jar a letné horúčavy. Sucho však ovplyvnilo aj samotné orechy. Sú menšie. V Nových Zámkoch sme sa na úrodu pozreli počas prvého samozberu v miestnom sade.
16: V orechovom sade v Nových Zámkoch si návštevníci prvýkrát môžu úrodu sami nazbierať. Pestovateľ Andrej Višňovský.
17: Videli sme to hlavne pri jahodách a jablkách, tak sme sa troška s nimi inšpirovali.
16: Počas prvého samozberu očakáva pestovateľ odbyt 5 až 6 tón orechov. Prihlásilo sa 600 zberačov.
18: Orechy ľúbime, idú Vianoce, na zákusky treba a zdravé na mozog.
19: My veľmi zbožňujeme orechy, takže my veľké množstvo potrebujeme a nechceme iba tam sa postaviť do radu, aby nám ich hneď nasypali. Chceme z toho ešte taký trošku iný zážitok.
16: Od bežne predávaných orechov sa tieto líšia aj tým, že ešte neprešli sušením. Opäť Andrej Višňovský.
17: No, pri celkovej našej produkcii toto nie je o ekonomike ako takej, že ušetríme niečo vlastne za to, že si to zoberú nevysušené. Skôr ako hovorím, ľudia majú radi orechy aj mokré, chcú to vyskúšať a naozaj ten samozber je populárny.
16: Pestovateľ hodnotí tohtoročnú sezónu pozitívne. Hmyz, ktorý v minulosti poškodzoval plody, tento rok spôsobil len malé škody. A to nie len v tomto sa Jakub Mankovecký z Ústavu záhradníctva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
20: Tohtoročný výskyt vrtivky orechovej je v porovnaní s minulými ročníkmi výrazne nižší. Zasluhu má na tom priebeh počasia. V rámci veľkopestovateľov môžeme hovoriť o poškodení do 5%. V prípade orechov, ktoré sú voľne v krajine, pozorujeme poškodenie rádovo v desiatkách percent.
16: Suché a horúce leto sa podpísalo aj na veľkosti orechov. Podľa odborníka sú tento rok menšie, ich kvalita však zostáva dobrá a plodov je dostatok. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Slovensko pridalo v gréckej Malakase 7. medailu na streleckom európskom šampionáte v brokových zbraniach. Zlato v disciplíne Trap Trio vybojovali Marian Kovačovci, Filip Marinov a Erik Varga. Vo finále zdolali Chorvátov v rozstrele 3-2. V Trap Triu žien majú striebro Nikola Molnárová, Zuzana Rehák-Štefečeková a Jana Špotáková. Vo finále prehrali s Turkyňami 2-6, hodnotí Zuzana Rehák-Štefečeková.
22: Myslím si, že sme bojovali statočne a už nakoľko je to 8. deň streľby a 6. deň pretekov, tak som spokojná s touto striebornou medailou nášho tímu a teším sa, že sme pridali ďalšiu do zbierky.
21: Novým trénerom futbalistov Trenčína sa stal Marek Ďanovský. Na lavičke posledného tímu Nike Ligy nahradil Holandiana Ricarda Moniza. Ďanovský doteraz viedol rezervný tím AS. Naše futbalistky čaká dnes o 17. hodine odveta prvého kola play-off kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta. V Košickej aréne nastúpia proti Ukrajinkám s cieľom zmazať dvojgolové manko a otočiť nepriaznivo sa vyvíjajúci dvojzápas. Z verejnkyne trénera Petra Kopúňa úvodný duel prehrali 0-2.
23: V súčasnosti už dva góly skoro nič nie je. Vidíte Ligu majstrov, kde padá 11 gólov v jednom zápase, takže takto sa už na to nepozerám. Pre nás je rozhodujúce, aby sme našli líderky, ktoré to dokážu dotiahnuť.
21: Náš hokejista Samuel Honzek si pre zranenie v dolnej časti tela dlhšie nezahrá. Calgary bude posudzovať zdravotný stav 21-ročného útočníka z týždňa na týždeň. Nitra dnes odohrá svoj posledný zápas v základnej časti Ligy majstrov. O 18. privítá švédske Rögle. Corgoni v tabuľke zaostávajú za postupovou priečkou o 2 body asistent trénera Dušan Milo.
24: Veľa času není ani na prípravu, ale vieme, že je to teda špičkový tím a nám sa trestá každá chyba, takže vyvarovať sa nejakých zbytočných chýb a proste prezentovať sa dobrým okiem.
21: Basketbalisti Slovana Bratislava zaznamenali historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v Jadranskej lige. V A skupine uspeli na palubovke Cibony Záhreb 90-82.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predstaví analýzu návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029. Predseda SNS Andrej Danko doručí premiérovi návrh na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v Austrálii znovu otvorí veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Canbere. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude duševné zdravie detí.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes jasno až polooblačno, do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne slabé zrážky. Teplota 13 až 18, na severe 11 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami najmä na západe a východe severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský prehľad je na konci. Úspešný deň vám praje vysielací tým v zložení editor Martin Agner, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov aj Peter Štern, Eugen Schnierer a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 7 hodín 15 a pol minúty.
0: Zelená vlna. V Kolode si počkáte v rovinke smerom do Bratislavy, tam sa zdržíte asi 10 až 15 minút, v Miloslavove smerom do Bratislavy 15 minút a na D1. Pri Senci smerom do Bratislavy sa zdržíte 15 minút, rovnako na obchádzke po starej saneckej ceste. Na ceste prvej triedy číslo 65 za Zlatými Moravcami smerom na Tesárske Mliňany leží na ceste zrazená srna. Prechádzajte tadiaľ maximálne opatrne a na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Lace vymieňajú z vodidla. Pravý pruh je blokovaný. Želáme šťastnú cestu. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík. Veru tak ani po 7. sa na veci nič nemení, stále máte naladené Rádio Regina Západ a v tejto hodine sa budeme venovať aj tým, ktorí sa chcú vzdelávať, dospelosti, stretnúť pritom nových ľudí a potrebujú niekedy motiváciu, aby mohli pokračovať v pravidelných cykloch. Nuž, a my vás dnes veľmi radi inšpirujeme, v krátko a jasne sa dnes prenesieme do sveta spisovnej slovenčiny a prezradíme vám, kedy je a kedy nie je vhodné používať slovo príčetný. A v otázke na dnes sa venujeme takej hlbavejšej téme a stále nás zaujíma, o čom sníva. Či máte veľa nesplnených snov a aký sen by ste splnili niekomu blízkemu. Verím, že sa pridáte, že nám napíšete, stačí si kliknúť na Facebook Rádia Regina Západ, no a o ostatné sa už postaram ja po 8, keď budem čítať vaše názory. Príjemné počúvanie vám aj naďalej želajú Juraj Zváč a Juraj Turis. Rádio Regina Západ, Rádio

0: Príjemná pesnička na regne Sixpence None the Richer Kiss Me je 7 hodín 24 minút. No a kedy používame slovo príčetný? To je otázka pre odborníčku Teréziu Rončákovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Význam slova nepríčetný poznáme. Čo však jeho opak, príčetný? Je vôbec toto slovo spisovné?
3: Slovo príčetný naozaj znie ako také polovtipné, ako okazionalizmus, ktorý sme vytvorili trošku umelo, tvorivo, hovorovo, podobne ako nevrlí, vrlí. Ale prekvapivo, slovo príčetný existuje a vyjadruje opak nepríčetného.
2: Predsa len pre istotu, čo znamená slovo nepríčetný?
3: Označuje niekoho, kto sa už neovláda vlastným rozumom, neovláda svoje konanie, vyšinul sa, je pometený a príčetný je teda opak toho.
2: V bežnej komunikácii používame slovo príčetný v prenesenom význame. Označujeme ním niekoho, kto je
3: použiteľný, normálny, v pohode, uvažuje triezvo, konštruktívne, je rozumný.
2: Na takéto použitie slova príčetný existuje množstvo príkladov.
3: Účinná ľútosť je v jeho prípade absurdná a žiadny príčetný vyšetrovateľ mu na to nemôže skočiť. Čiže nemyslíme vyšetrovateľa, ktorý je pri zmysloch, ale nejakého dobrého, triezvo uvažujúceho, rozumného vyšetrovateľa.

0: Spevačka z kapely Hrdza Lucia Gibarty Mesiac nad horou v rádiu Regina Západ. Je 7 hodín 29 minút a máme aj takú jednu pracovnú. Veru, tak dobre počujete Donna Summer, She Works Hard for the Money. Už o chvíľu, počkajte si.
1: Hosť rádia Regina.
2: Čo všetko o nás prezradí hlas ešte skôr, než dopovieme prvú vetu? Janka Zvalová prežila 10 ročia za rozhlasovým mikrofónom ako hlásateľka, moderátorka a redaktorka. Dnes ako hlasová a jazyková pedagogička učí ľudí hovoriť tak, aby ich nielen počuli, ale aj počúvali. Je dobrý hlas dar, alebo sa dá vytrénovať? Aj o tom sa s Jankou Zvalovou porozprávame dnes po 12.30.
1: Večerné reflexie.
2: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapoš z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
3: Keď mám pohyb, dobré jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
2: Večerné reflexie s Petrou Juskovou dnes po 21.
4: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
5: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
6: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od pondelka do piatka o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
2: Koho sa zmena týka, Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete

0: televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna. V kolónii si už počkáte v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Tam sa zdržíte 15 až 20 minút na Bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky. 10 minút v Rominke smerom do Bratislavy. 15 až 20 minút v Miloslavove smerom do Bratislave. 15 minút. A na D1 pri Senci smerom do Bratislavy sa zdržíte 15 minút. Rovnako na obchádzke po Starej Seneckej ceste. Na Trnavskom obchvate smerom na R1 15 minút. Na trase z Ivanky pri Nitre do Nitry 20 minút. A na diaľnici D2 za Bratislavou smerom na Česko od 53. po 50. kilometer opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého jazdného pruhu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: pesnička od Donny Summer pre všetkých pracujúcich. She works hard for the money. Je 7 hodín 36 minút. No a my sa ideme pozrieť samozrejme na počasie a viac o ňom vie naša meteorologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Jana Čerbová.
1: Očakávame, že bude jasná až polooblačno z počiatku, hlavne Trenčianskom kraji, dnes zamračený nízkou oblačnosťou bez rážok, cez deň slnečno s popolnejšou teplotou podobnou ako včera, väčšinou 14 až 18 stupňov. Rozfúka sa nám severozápadný až severný vietor, ktorý k večeru bude opäť slabnúť s priemernou rýchlosťou do 25 či 30 km za hodinu.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
1: V nočných hodinách nám pribudne oblačnosť, čiže bude polooblačno až oblačno bez rážok. Zajtra cez deň, dá sa povedať, tiež skôr veľká prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedine sa môžu vyskytnúť slabé zrážky. Teplejšia noc ako dnes, to znamená 6 až plus 1 v údoliach Trenčianskeho kraja, čo si chladnejšie, a cez deň väčšinou 12 až 17 stupňov, na juhu to môže byť o čo si vyššie. Rozfúka sa opäť severozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Zmení sa niečo vo štvrtok alebo v piatok?
1: Štvrtok nie, bude podobný charakter, a v piatok však už bude menej oblačnosti, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť bez rážok, ráno ojedinele hmla a denná teplota väčšinou 12 a 17 stupňov. Podobný charakter, málo oblačný, bude pokračovať aj cez víkendové dni. Počul.

0: to boli olympici na Regine 7 hodín 41 minút. No, chcete sa naučiť jeden zo svetových jazykov ako samouk? V tejto chvíli vás inšpirujeme.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Môže sa aj človek vo vyššom veku naučiť úplne nový cudzí jazyk ako samouk, hovorí skúsená lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Ja mám veľký rešpekt voči samoukom, pretože myslím si, že tá disciplína, tá sebadisciplína je úžasná, keď sa človek jazyk učí sám. Potom neskôr ten jazyk potrebuje byť využívaný v reálnom kontakte. Hej, čiže keď povedzme chodím do skupiny, tak tam ten kontakt s tými inými spolužiakmi, s učiteľmi od začiatku, ak sa to učím sama doma, tak tú komunitu potom musím vyhľadať a potrebujem ten jazyk začať používať. Takže dá sa to. Nemyslím si, že vek je toho obmedzenie, pretože naozaj ja mám študentov, ktorí sú aj po 80-ke a proste ten mozog im naozaj že šrotí, hej, že je to super. A tam si práve hovorím, že naozaj je to, že čo sa človek v mladosti naučí, na starobu nájde, že tie dobré návyky sa potom naozaj vracajú. Čiže určite by som nepovedala, že vek je limit. Hej, ale prirodzene, ak sa o seba nestarám, tak áno, čím som staršie, tak tým mám menej sily, a či už mentálnej alebo fyzickej, to už je jedno.

0: až nás tu bralo do tanca Diana Ross Upside Down v Rádiu Regina Západ je 7 hodín 46 minút. Veru, my sa už venujme otázke na dnes. Mária Kadlečíková pôsobila 30 rokov v nadáci detského kardiocentra, Jana Juríková 15 rokov. Nespájí však len dlhoročná skúsenosť s pomocou chorým deťom a ich rodinám, ale aj silné rodinné puto sú mama a dcéra. Aj to ich priviedlo k založeniu Pošty na sny, organizácie, ktorá chce spájať ľudí ochotných pomôcť tým, ktorí svoje sny majú, no chýbajú im možnosti, ako si ich splniť. Tatianu Šuškovú zaujímalo, aké sny sa im už podarilo naplniť a komu pomohli.
1: Ste veľmi mladým občianskym združením, vznikli ste len v júni, ale už ste splnili nejaké sny.
2: Splnili sme zatiaľ 4 sny. Jedným z nich je malá Anetka. Vďaka nám išla do koníkového tábora a stretla sa tam so svojou obľúbenou influencerkou. To bol taký úplne náš pilotný a prvý sen, ktorý sa nám podarilo splniť, takže ten si samozrejme budeme dlho pamätať. Potom sme splnili sen pani Miriam s manželom, ktorí sa stretli so svetoznámou skupinou E17 a vlastne na Cibula feste sa s nimi mohla stretnúť v zákulisí. Bola z toho nadšená.
3: No tretím snom bolo, poviem pravdu, že sme sa vrátili trošku do nedávnej minulosti. Oslovila nás mamička pacientky s kardiologickým ochorením. Toto dievčatko už v priebehu tých rokov, ako ho poznáme, vyrástlo, má 15 rokov, chodí do dramatického krúžku a strašne by chcela stáť na javisku. Časť tohoto sna sme už splnili, pretože sa dostala na generálku muzikálu úplne najnovšieho Matildy do novej scény. Laurinka bola prešťastná.
2: A štvrtý sen? Štvrtý sen bol celodenný výlet do zoologickej záhrady v Bojniciach pre babičku s tromi vnúčatami. To nie je až taká samozrejmosť. Tým, že žije z invalidného dôchodku, nemohla si dovoliť svoje tri vnúčatka zobrať v celé leto nikam. V spolupráci s partnerom sme vlastne tento sen mohli splniť. Taxi služba prišla pre nich až domov, odviezla ich až do zoo. Takže boli naozaj tiež nadšené. Deti nevedeli, kam idú. To bolo veľmi zaujímavé, že babička mne povedala, iba že idú konečne na krásny výlet.
4: A ešte raz z celého srdiečka ďakujem. Ajde!
0: A teraz ruku na srdce, dokázali by ste splniť sen aj niekomu inému než sebe? Alebo sa vám to už možno aj podarilo? A z čoho má podľa vás človek väčšiu radosť, keď si splní vlastný sen, alebo keď sa mu podarí splniť sen niekomu inému? Tešíme sa na vaše názory.
5: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Polícia preveruje podozrenia z obchodovania s ľuďmi. V sekuliach viac informácií sa dozviete už o chvíľu. V správach o 8. na Regne s Vierou Polešovskou.
1: Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Príďte podporiť mladé talenty slovenskej folklórnej scény. Tešíme sa na vás vo štvrtok 15. októbra o 18. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný.
2: Pripraviť sa.
3: Príjemný dobrý večer.
2: Zabaviť sa.
4: Zaťahujeme.
3: Áno.
5: A my poťahujeme.
3: Áno.
2: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
3: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
2: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
6: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
7: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
6: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
1: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival Three Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
8: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
9: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
10: Keby bolo niečo,

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničný úzol Žilina sa vracia do pôvodného režimu. Polícia preveruje podozrenia z obchodovania s ľuďmi v Sekuliach. Dnes bude na západe Slovenska jasná až polooblačno s teplotou do 18 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Doprava v železničnom uzle Žilina sa odnes vráti do pôvodného režimu. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
2: Záťažové skúšky pri zapnutom trakčnom napájaní, ktoré prebiehali počas víkendu a dnes, teda 12. oktobra, dopadli bez problémov. Od utorka 13. oktobra do 8. hodiny ráno preto obnovujeme prevádzku v režime, ktorý platil pred vznikom požiaru.
1: Odborníci budú naďalej žilinský úzol monitorovať, aby mohli v prípade neštandardnej situácie zasiahnuť. Mimoriadna situácia platila od 30. septembra, keď železničnú infraštruktúru zasiahol požiar. Jeho príčina zatiaľ nie je známa a na jej objasnení spolupracujú železnice s nezávislým znalcom. Slovenská národná strana dnes opätovne predloží návrh na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Následne očakáva, že predseda vlády doručí návrh do prezidentského paláca. Predseda SNS Andrej Danko očakáva, že premiér nebude mať výhrady.
3: Potom už je to v rukách prezidenta, pretože na toho sa nevzťahuje ani koaličná zmluva, na toho sa nevzťahuje už žiaden politický tlak, ktorý v koalícii viete robiť, a prezident rozhodne podľa vedomia a svedomia.
1: Trnavská župa opäť spája sily pre zelenšiu budúcnosť. V priestoroch župného kreatívneho centra Trnava sa uskutočnia v dňoch 14. až 15. októbra Dni udržateľnosti Trnavského kraja, hovorí Peter Kováčik z odboru komunikácie.
4: Tretí ročník podujatia opäť prepojí cirkulárnu ekonomiku a priamo pomoc ľuďom v núdzi. Novinkou tohto ročného programu je Akadémia udržateľnosti za účasti špičkových odborníkov z praxe aj akademickej obce, ktorí otvoria témy klimatickej zmeny, ochrany pôdy, zelených striech či obnoviteľných zdrojov energie.
1: Dni udržateľnosti otvoria v stredu 14. októbra o 9. hodine.
4: Súčasťou dvojdňového programu je aj obľúbený charitatívny bazárik s vecami za symbolické 1 euro. Taktiež módna prehliadka v štýle slow fashion v podaní Župnej strednej školy umeleckého priemyslu v Lohovci, vernisáž a oceňovanie umelecko-ekologickej súťaže Aj malé kroky menia svet.
1: Výťažok z podujatia bude prostredníctvom Župnej nadácie Dar venovaný na pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii. Polícia preveruje podozrenia z obchodovania s ľuďmi, prevádzactva a nelegálneho zamestnávania cudzincov v priemyselnom areáli v obci Sekule v okrese Senica. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie prezídia policajného zboru Lukáš Pecek.
5: Na základe podaného trestného oznámenia, ako aj ďalších zistených skutočností, začala vyšetrovateľka trestné stíhanie pre zločin obchodovania s ľuďmi v súbehu so zločinom prevádzactva spáchaného formou spolupáchateľstva. V rámci konania dňa 2. októbra 2026 policajti UBOKu na základe príkazu príslušného súdu vykonali v súčinnosti s pohotovostným policajným útvarom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave a inšpektorátom práce v Bratislave prehliadku nebytových priestorov.
1: V nich našli štyroch štátnych príslušníkov Vietnamu, ktorých vypočuli za prítomnosti tlmočníka. Počas vykonávania procesných úkonov policajti nadobudli podozrenie z nelegálneho zamestnávania a porušovania podmienok pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky. Tieto skutočnosti budú ďalej riešiť v spolupráci s príslušnými orgánmi. Dnes bude na západe Slovenska jasná až polooblačno, teplota 14 až 18 stupňov. Viať bude slabý, postupne severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu máme hlásenú v Leviciach na ulici Milana Rastislava Štefánika. Tam sa smerom na Hornú Seč zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa asi 10 minút. V kolóne si počkáte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku. Tam stratíte 15 minút. Niečo podobné zažijete na Račianskej. Smerom do centra na Bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa zdržíte 15 minút. V Rovinke smerom do Bratislavy 20 minút. Na trase z Tomášova do Bratislavy 10 minút. A na D1 pri Senci smerom do Bratislavy sa zdržíte 20 minút. Rovnako na obchádzke po starej Seneckej ceste. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci priebežne uzatvárajú pre cvičenie. Obmedzenie potrvá do 14. hodiny. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Sme radi, že aj po 8 ostávate v našej spoločnosti, že máte naladené Rádio Regina Západ a dnes ráno tak trochu snívame, dobre počujete, pretože sa venujeme takej hlbavejšej téme a stále nás zaujíma, o čom snívate, či máte veľa nesplnených snov a aký sen by ste splnili svojmu najbližšiemu. Stačí si kliknúť na Facebook Rádia Regina Západ a napísať nám nuža. V seriáli týždňa vám aj dnes predstavujeme zákulisie letiska v noci a vy sa dozviete napríklad aj to, ako sa prepravujú batérie alebo iný nebezpečný tovar, ale aj to, na čo slúži v pilotnej kabíne tajná schránka. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej sú tu pre vás dvaja Jurajovia, Juraj Zváč a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Tento týždeň vám v seriáli Rádia Regina predstavujeme zákulisie letiska v noci, vtedy prevažuje nákladná doprava, triedenie zásielok, príprava kontajnerov a občas aj preprava živých zvierat. To je však skôr výnimočná objednávka. Miroslavovi Würflovi to v nočnom rozhovore na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave najprv potvrdila jeho hovorkyňa Veronika Demovičová.
2: Mali sme export psíkov, čiže boli to psíky na odlet, ktorých si niekto objednal do zahraničia, no bolo to 77 psíkov v kontajneroch, ktoré boli prepravené jedným lietadlom. To bola tiež taká netypická nákladná preprava.
3: Ranný import a večerný export, to je každodenná rutina pre pracovníkov medzinárodnej logistickej spoločnosti DHL. Systém nočného triedenia zásielok nám opísala Martina Klimohrušovská.
4: Systémová kapacita stroja okolo 3500 kusov za hodinu, ale samozrejme všetko je otázka fyzickej kapacity. Reálne toľko zásielok nevie ten človek tak rýchlo tam nahádzať. Proste musí to byť nejakým systémom, musíte tú zásielku tam dať minimálne na nejakú vzdialenosť, aby ten čiarový kód sa vedel načítať. Musí byť otočená jedným zo piatich strán, nesmiete dať na spodok, pretože zo spodu ten čiarový kód ten skener načítať nevie.
3: Zároveň podrobne vysvetlila, prečo je presná hmotnosť zásielky mimoriadne dôležitá.
4: Doteraz sme mali váhu volumetrickú v rámci linky, to znamená, že naozaj keď zásielka ide po linke, napriek tomu, že vy napíšete nejakú váhu alebo deklarujete váhu zásielky, u nás všetky zásielky znova prevažované. Nie, že by sme vám nechceli veriť, ale je to naozaj veľmi dôležité kvôli nakladaniu lietadla, lebo my potrebujeme presne vedieť, koľko váži tie zásielky, aby sme vedeli presne, koľko váži kontajner, aby nedošlo náhodou k nejakému zlému vyvaženiu lietadla. V tomto prípade naozaj záleží na kilách a môže sa stať nehoda, ak by sme to naozaj zle vyvážili. Takže malé zásielky sú vážené na dopravníkovom páse a tie väčšie, tak je to taká kovová konštrukcia, vyzerá to jak na stage, keď idete, ale už vážime a skenujeme celú paletu. Čiže nemusíme ako keby tie zásielky handlovať manuálne, ale vlastne tento skener na palety nám to rovno odváži, odskenuje. Rentgen je automatická súčasť toho dopravníkového pásu, rentgenista skontroluje a zásielky už môžu ísť do kontajnerov. Rentgenista nie je náš zamestnanec, je to tretia strana, aby bola zabezpečená neutralita, bezpečnosť, teda čokoľvek, aby to naozaj nebolo zneužiteľné.
3: Viete, ako poslať náhradné batérie do mobilného telefónu alebo notebooku?
4: Batérie patria medzi nebezpečný tovar, ktorý štandardne prevážame, je to kategorizované podľa toho, aký je to druh batérie a tak sa s ním aj u nás narába. Je tam systém, ktorý sa aj nakladajú, vlastne všetok nebezpečný tovar, vždycky to ide k pilotovi pod, neviem, či viete, on tam má vlastne ešte také dvere, jak sa dostane do lower decku, aby to mali dispozícii, keby došlo naozaj nejakému vybuchnutiu, horeniu, čokoľvek. Takže je to rozdelené a kategorizované, že ktoré áno, ktoré nie. Je tam toho naozaj veľa. Nie všetko prevážame. Napríklad pozostatky neprevážame, kožušiny sú zakázané, diamanty, ktoré nie sú certifikované, peniaze neprevážame napríklad vôbec, takéto zásielky sa neprevážame. Je to na základe skúseností z operatívy a zo života, aby naozaj sme dodržali nejakú tú bezpečnosť, či už akože zásielok, ale hlavne našich zamestnancov.
1: Na bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika zavítame i zajtra a zistíme, koľko tón leteckého nákladu už zaregistrovali a odbavili od začiatku tohto roka.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: rádiu Regina Západ ste počúvali Pecho Boys, Suburbia je 8 hodín 23 minút. Možno ste ju už videli v obchode, alebo si ju pestujete doma. Mikrozelenina je malá, ale hovorí sa o nej ako o veľkej zásobárni vitamínov a ďalších prospešných látok. Je však naozaj o toľko zdravšia ako bežná zelenina?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Mikrozelenina a klíčky vyzerajú podobne, ale nie je to to isté. Klíčky jeme už krátko po vyklíčení semien, zatiaľ čo mikrozeleninu nechávame ešte niekoľko dní rásť a konzumujeme mladé stonky a lístky. Je medzi nimi rozdiel aj v obsahu živín, aj v tom, ako sa pestujú. Doktorka Zuzana Andreánska.
3: Mikrozelenina je ďalšie štádium vývoja rastliny. Na to, aby sme si spravili doma klíčky, tak stačí nám pravidelne ich prelievať vodou. Mikrozeleninu pestujeme už v pôde alebo na špeciálnych podložkách. V podstate trvá do času, kedy sa rastline začnú tvoriť prvé pravé listy. To je taký optimálny čas na zber.
2: A v čom sú benefity mikrozeleniny?
3: Tak je to vitaminová bomba. Obsahuje najviac živín. Keď si porovnáme napríklad červenú kapustu, obsahuje 40-krát viac vitamínu C v podobe mikrozeleniny než zrelá hlávková kapusta. Obsahuje menej teda vlákniny v porovnaní s tou zrelou, takže vždy upozorňujem, že ideálna je kombinácia, hej, nie teraz uletieť len na mikrozelenine. Vysoký obsah živín.
2: A ako môžeme doma pestovať mikrozeleninu? Predpokladám, že tam sú tiež špeciálne semienka, že nemôžem si kúpiť v obchode niečo a z toho mať tú mikrozeleninu.
3: Oni sú špeciálne len tým, že nie sú morené. Väčšinou býva aj označené, že je to špeciálne na mikrozeleninu, hoci na tom nič nie je špeciálne, len to, že nie je morené.

0: Veru, nie jeden chlap si pospomínal na tie svoje kamalásky. Toto boli kamalásky Pavla Hamela v rádiu Regina Západ. Je 8 hodín 28 minút a máme pre vás aj túto. Veru, tak dobre počujete švédske duo Roxette už o chvíľu s piesňou Dangerous. Ostaňte s nami.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Čo všetko sa ukrýva v drobných makových zrnkách? Mak poznáme s koláčou, závinou či rezancou, no v kuchyni sa dá využiť oveľa pestrejšie. Prečo by nemal chýbať v jedálnom lístku a ako z neho pripraviť aj moderné jedlá? Odpovede prinesú Tatiana Šušková a dlhoročná pestovateľka maku Gabriela Čechovičová z Jarnej. Počúvajte od pondelka do piatka, vždy po 11:30. Všetky časti si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v aplikácii Audio STVR.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
0: Kolóne si počkáte na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 a zdržíte sa asi 20 minút. V Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku sa zdržíte 15 minút, na Račianskej smerom do centra 10 minút, na Bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky 15 minút a na Trnavskom obchvate smerom na R1 pozor až 35 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes priebežne uzatvárajú pre cvičenie. Obmedzenie potrvá do 14. hodiny a pozor i na plynový pedál, logicky všade, ale aj na D1 jednotke pred Sencom, smerom z Bratislavy. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Roxette a ich Dangerous ste počúvali v rádiu Regina. Západ je 8 hodín 35 minút a vy už viete veľmi dobre, čo to znamená, pretože v tejto chvíli už pozdravujeme na Bratislavskú kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavla Beránka.
1: Pekný deň, pekné predpoludnie.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
1: Na západnom Slovensku v tejto chvíli je väčšinou jasno, alebo takmer jasno, len na Záhorí a v oblasti Bratislavy, alebo v tej najjužnejšej časti Malých Karpát je niekde zväčšená oblačnosť. Výnimočne na niektorých iných miestach je malá alebo nízka oblačnosť, ale väčšinou teda jasno, takmer jasno. No a po veľmi chladnom ráne alebo po veľmi chladnej noci to bola najchladnejšia noc na západnom Slovensku od 30. apríla a dokonca na Záhorí aj v nížinách slabo mrzlo. Teplota klesla väčšinou na 4 až minus 1. Tak po tejto veľmi chladnej noci teplota nám už začína stúpať, ale naďalej je relatívne nízka. V tejto chvíli na západnom Slovensku je teplota zväčša v rozpetí od 0 do plus 6 stupňov Celzia.
0: Aké počasie nás čaká?
1: Predpokladáme, že dnešný deň bude pekný, tí, čo majú rady slnečné počasie, určite budú spokojní, bude prevažne jasno alebo takmer jasno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, prípadne ráno výnimočne niekde hmla alebo nízka oblačnosť, ale po väčšinu dňa jasno, takmer jasno. Najvyššia denná teplota v popoludňajších hodinách zväčša v rozpetí od 13-14 stupňov v severnej časti Trenčianskeho kraja do 17-18 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Na väčšine územia po väčšinu dňa bude fúkať severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
0: A ako sa to bude vyvíjať ďalej?
1: V stredu by malo byť oblačnosti trochu viacej, bude oblačno až zamračené prechodne menej oblačnosti, ojedinele môže byť nejaká prehánka, ale je to málo pravdepodobné. Noc bude o niečo teplejšia, teplota bude klesať väčšinou na 6 až 1 stupeň, v stredu najvyššia denná teplota podobne ako dnes, väčšinou 14 až 18 stupňov. No a potom vo štvrtok a v piatok spočiatku viacej oblačnosti, neskôr menej oblačnosti, väčšinou to bude bez rážok. Najnižšia nočná teplota väčšinou slabo nad nulou a najvyššia denná teplota vo štvrtok a v piatok na juhozápadnom Slovensku zväčša v rozpetí 13 až 17 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie o počasí a želáme vám pohodovú službu.
1: Podobne, do počutia, pekný deň.

0: Dnes ráno sme snívali, ale zastavili sme sa aj na pošte na sny. Založili ju Jana Juríková s mamou Máriou Kablečíkovou. Hoci ide o mladú organizáciu, už sa im podarilo splniť 4 konkrétne sny. A ďalšie na svoju príležitosť ešte len čakajú. Nie sú pritom nejaké veľkolepé tie želania, napríklad pekná záhradka pre 85-ročnú babičku, oddych pre mamičku, ktorá sa stará o chorého syna, či víkend v prírode pre deti z detského domova. Tatianu Šuškovú zaujímalo, čo stálo pri zrode myšlienky pomáha druhým plniť si sny.
1: Vzniklo to s jednoduchou myšlienkou, že sme si všimli, že z ľudí sa vytráca akási ľudskosť a empatia, spolupatričnosť a my by sme to radi zmenili.
2: V čom spočíva mechanizmus pošty na sny?
3: Samozrejme, všetci chceme byť zdraví, ale máme aj obyčajné také ľudské sny, na ktoré vôbec nemyslíme v každodenných stereotypoch, pretože to všetko, čo sa nám priebehu dňa deje, je dôležitejšie ako to snívanie. A my chceme prebudiť v ľuďoch to, aby začali snívať. Snívať o svojich snoch, ale snívať aj o snoch svojich blízkych, svojich priateľov, všetkých ľudí, ktorých majú radi.
2: Vy teda hľadáte príbehy ľudí, ktorí si chcú splniť svoj sen a potom hľadáte ľudí, ktorí by tento ich sen splnili. Čo je ťažšie?
1: Je náročnejšie tým, že sme ešte ako tak v začiatkoch, nájsť tých ľudí a tých podporovateľov, ktorí nám pomôžu ten sen splniť. Pretože asi vďaka našim kontaktom aj blízkym máme dosť veľa kontaktov na sociálne terapeutky, oslovili sme školy, oslovili sme rôzne skupiny ľudí, ktoré nám tie sny posielajú. Takže sny sa nám práve kopia z rôznych oblastí. Trošku väčší problém je zohnať financovanie na tie sny, ale niektoré sny si nevyžadujú veľa financí. Niektoré potrebujeme 100 eur, 200 eur. A potom sú také, ktoré možno sú trošku finančne náročnejšie a teda tam už je ten kameň úrazu, že musíme nájsť tých partnerov, ktorí nám s tým pomôžu a splňa nám ten sen.
2: Teraz si tie sny ešte pamätáte, ale keď sa rozbehne pošta na sny naplno, tak budete radi, keď už sa vám budú tie jednotlivé príbehy tak zlievať, tak premiešavať.
3: To je náš cieľ, aby sme čo najväčšiemu počtu ľudí mohli tie sny splniť.
2: Pošta na sny je veľmi taký romantický názov. Prečo by sme mali pomáhať ľuďom plniť ich sny? Prečo by sme vôbec mali ľuďom pomáhať, ľuďom okolo seba?
1: Tá dnešná doba nie je ľahká. To je práve presne ten dôvod, prečo sme vznikli a prečo by sme to radi postupne menili v tých ľuďoch, aby sa v nich tak nejako znova objavila taká tá empatia, ľudskosť a chceme vrátiť tie sny do života ľudí. Takže aby sa aj trošku zastavili a aby aj snívali. A tí, ktorí si vedia tie sny aj splniť, aby ich neodkladali. Aby jednoducho nepovedali, že a potom si splním, keď toto dorobím, keď tamto dokončím. Nie, aspoň tie malé sny, že existuje malé sny. Aby na to nezabúdali a aby to neodkladali. Aby si robili radosť v živote.
0: Do pošty na sny môžeme poslať i vlastný sen, ale aj sen kamarátky, blízkeho príbuzného či spolužiaka. Môžeme si tiež prečítať sny, ktoré ešte čakajú na splnenie a zamyslieť sa nad tým, či by sme niektorému z nich nedokázali pomôcť na svet, pretože niekedy nemusíme mať veľa, aby sme niekomu urobili veľkú radosť. Pýtali sme sa aj vás, o čom snívate, máte veľa nesplnených snov a aký sen by ste splnili svojmu najbližšiemu. Ozvala sa napríklad pani Mária, v živote som mala veľa snov, viac nesplnených ako splnených, čo ušlo, už nedobehnem, ale čo príde, snažím sa využiť, ako sa len dá. Ďalej pani Danka, mám stále nejaké sny a verím, že tie, o ktorých snívam, sa mi splnia. Mojmu najbližšiemu, ktorý už nie je s nami, by som splnila taký obyčajný sen navštíviť čičmany, ktoré sme bohužiaľ už nestihli. Daniela, môjim snom je urobiť šťastnými na Vianoce všetkých starkých z jedného domova dôchodcov. Simona, nie, od istého životného obdobia si svoje sny plním a nesnívam. A ešte Aneška, iba jeden, vidieť polárnu žiaru.
4: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Malený. Noc a deň v Rádiu Regina Západ je 8 hodín 53 minút. Od 5 hodiny rannej vám dnes veľmi radi robili spoločnosť dvaja Jurajovia. Juraj Zváč a Juraj Turis. Ďakujeme za vašu pozornosť. No a vaše sluchovody, tak o tie sa už bude starať Hanka Overweight Rapantová, ktorá sa mi už smeje pri mikrofone. Hani, pozdravujem ťa, ahoj.
1: Pekné ránko, želám pekný deň všetkým. Obzrieme sa za uplynulým autosalónom v Nitre. Pripomenieme si 100 rokov režisera, tanečníka a choreografa Martina Ťapáka. Povieme, na čo sú dobrovoľníci vo Vinohradoch, o čom je férová domácnosť, a o 12. hodine 30. minúte privítam pri mikrofóne opäť po rokoch našu kolegynku Janku Zvalovú, ktorá mnohé roky nám čítala správy aj našim poslucháčom. Dnes sa už venuje mladým našim pokračovateľom zo spravodajstva, mladým talentom, takže budeme sa rozprávať o tom, čo ju dnes na jazykovom prejave vyrušuje, čo sa jej páči a ako sa vlastne k tomu celému dostala.
0: Ako ste počuli, útorkové predpoludne bude stáť za to. Hani, ďakujem veľmi pekne za aktuálne informácie.
1: Tak verím, že nás ľudia ostanú počúvať.
0: No a vám všetkým želáme pohodový deň v spoločnosti Rádia Regina Západ.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
10: Potrebujete niečo?
11: Poručička Krivošová.
12: Kuziu!
10: Iba si to komplikujete. Odstúpte od dverí.
8: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
13: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis, a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
14: Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu? Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nový občiansky zákonník umožní aj vypovedanie nájmu bez dôvodu. V galantskej nemocnici otvorili psychiatrickú liečebňu. Dnes bude na západe Slovenska jasná polooblačnosť, teplotou do 18 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. V navrhovanom rozpočte pre budúci rok, o ktorom sa naďalej rokuje v Národnej rade, je vyhradených 100 miliónov eur na opatrenia proti suchu a na zadržiavanie vody v krajine. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že konkrétne opatrenia ešte pripravujú.
2: V zásade robí sa nejaký návrh rôznych typov opatrení v rámci Slovenskej republiky. Bude nejaká sumarizácia a vyhodnotí sa, ktoré sú najúčinnejšie a najrýchlejšie opatrenia v rámci vody a sucha a na tie budú použité tieto finančné prostriedky v budúcom roku.
1: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora by si vedela predstaviť vyššiu štátnu pomoc. Upozorňuje najmä na potravinársky priemysel, ktorý dlhodobo zápasí s nedostatkom peňazí a investičným dlhom. Podporu opatrení proti suchu vítajú, pokračuje hovorkyňa komory Jana Holéciová.
3: Boj proti suchu a jeho dopadom sa však nekončí rokom 2027. Preto by bolo dobré, keby boli na opatrenia proti suchu súvisiace so zmenou klímy alokované finančné prostriedky aj v rokoch 2028 a 2029.
1: Nový občiansky zákonník prepisuje pravidlá pri prenajímaní nehnuteľností. Prenájom na neurčitý čas bude majiteľ ponovo môcť vypovedať aj bez udania dôvodu s polročnou výpovednou dobou. Advokát Martin Provazník upozorňuje, že zmeny nastanú aj v prípade, keď sa nájomníci obrátia na súd.
4: Podľa aktuálneho zákona platí to, že výpoveď sa stane účinnou až vtedy, keď súd pravoplatne zamietne žalobu nájomníka o jej neplatnosť. To znamená, že ako keby sa čaká na to, kým sa ukončí súdne konanie. Podľa nového občianskeho zákonníka takáto žaloba zo strany nájomcu neodkladá skončenie nájmu.
1: Zákon počíta aj s výnimkami v špecifických prípadoch, napríklad pri nájomcoch so zdravotným postihnutím. V galantskej nemocnici otvorili prvé psychiatrické oddelenie následnej starostlivosti v Trnavskom kraji. Nová liečebňa reaguje na zvýšenú potrebu duševnej starostlivosti po pandémii, keď odborníci zaznamenávajú nárast úzkostných a depresívnych porúch aj u mladších ročníkov, hovorí riaditeľka nemocnice Alexandra Pavlovičová.
5: Toto oddelenie môžu využívať pacienti pre následnú zdravotnú starostlivosť, to znamená po zvládnutí akutnej fázy na psychiatrickom oddelení. Poskytuje 20 lôžok v dvojlôžkových aj jednolôžkových izbách, takže sme schopní odličiť okolo 300-400 pacientov ročne.
1: Na oddelení psychiatrickej liečebne kladú dôraz na terapeutický režim. Medzi prídavné terapie patrí aj novinka, kanisterapia. Doplňa primárka oddelenia Monika Tarandová.
6: Má na Slovensku svoju históriu a poskytuje pacientom bezpečný priestor. Kontakt so psíkom má veľa pozitív a takisto prebieha aj terapia počas kontaktu so psom. Nie je to len o hladkaní a krmení psíka.
1: Celková investícia na vybudovanie oddelenia z plánu obnovy a odolnosti presiahla 600 000 eur. Teplári pripomínajú, že domácnosti môžu správnym kúrením ušetriť teplo aj peniaze. Každý stupeň navyše znamená približne o 6% vyššiu spotrebu energie. Predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš radí neprekúrovať miestnosti a udržiavať teplotu na úrovni približne 21 stupňov.
7: Ďalej je potrebné radiátory nezakrývať ničím, ani závesmi, ani nábytkom, ani záclonami. Za ďalšie, vetrať intenzívne, najlepšie naprievan a krátko. Ak by sme dlho vetrali cez vetračky, ochladzujeme celú miestnosť a tým pádom budeme musieť oveľa viac tepla minúť na to, aby sme ich dostali do pôvodného stavu.
1: Pozor by si mali dať tí, ktorí majú doma kotly, kachle či krby. Pravidelné servisy a kontroly znižujú riziko vzniku požiaru. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, teplota 14 až 18 stupňov. Slabý postupne severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
8: Aktuálne 5 až 10 minút v kolóne stratíte na výjazde z Bratislavy do Malaciek po D2 pri cestároch, 10 až 15 minút si postojíte v Bratislave Mlynskej doline v smere na Patronku, 10 minút sa zdržíte na Račianskej v smere do centra, 4 hodinu stratíte na Bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky a 10 minút si počkáte na výjazde do Bratislavy z Bernolákova po D1 aj po starej Seneckej ceste. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovou vojaci dnes priebežne do 14. hodiny pre cvičenie uzatvárajú. Rýchlosť si ustrážte na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Aj tento rok sa v Nitre konal autosalón a my vám malé obzretie sa za ním ponúkneme v najbližších minútach. Tiež sa vydáme do Haluzickej tiesňavy a k tomu vám príjemné 13. oktobrové predpoludne želáme vo dvojici Michal Nefe a Hanna Aufrewejter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Verím, že ste dobre naladení s Reginou Západ aj 13 minút po 9. Prvé auto so spaľovacím motorom uzrelo svetlo sveta v 80. rokoch 19. storočia. Malo 3 kolesá a vzniklo v Nemecku. Odvtedy prešlo mnoho desaťročí a auto sa stalo neoddeliteľnou súčasťou života mnohých z nás. V priebehu rokov menili vozidlá svoju podobu aj technológie a ukážku toho, ako vyzerajú tie najmodernejšie teraz, priniesol v uplynulých dňoch aj nitriansky autosalon. Bola sa na ňom pozrieť aj Jana Obrancová.
1: Zatiaľ, čo niektoré výstavy zamerané na automobilizmus nie len u nás, ale aj v zahraničí v uplynulých rokoch pre klesajúci záujem návštevníkov skončili, o autosalóne v Nitre to neplatí. Katarína Moravcová, hovorkyňa štátneho podniku Agrokomplex, vraví, že tento rok sa uskutočnil už 31. ročník.
2: Na nitrianskom autosalóne sa predstavilo 37 značiek z 11 krajín sveta, pričom samotná výstava sa konala na viac ako 48 000 m² a svoju ponuku predstavilo takmer 300 vystavovateľov.
1: Bolo sa teda na čo pozerať a pozrieť sa prišli aj novinári a odborníci zo sveta motorizmu. Michal Chabada z portálu Môj elektromobil.
3: Tu máme zaujímavé spektrum automobiliek, ktoré prichádzajú na slovenský trh. Hovoríme prevažne o teda čínskych automobilkách a vidíme tu aj, že je tu výrazne väčší počet elektromobilov, ktoré prichádzajú tiež na slovenský trh. A nie len teda od čínskych, ale aj od európskych automobiliek.
1: Na výstave, tak ako ani po iné roky, nechýbali ani redaktori našej relácie Pozor zákruta, vrátane Ľubo Kasalu.
4: Dopravné vysielanie STVR, teda zelená vlna Pozor zákruta, aj každoročne na nitrianskom autosalóne. Takže vieme vysledovať nielen laickými, ale aj trošku odbornejšími očami dva také faktory, že pribúda viacej vozidel na elektrický pohon, prípadne je tu viacej hybridov, plug-in hybridov. No a druhý fakt, že je tu čím ďalej, tým viac značiek ázijskej proveniencie. No a postupom rokov sa rozrastajú expozícia týchto čínskych značiek.
1: To si všimli aj viacerí návštevníci a nejeden na výstavu prišiel práve za čínskymi značkami.
5: My už máme doma jedného Číňanca, tak sme prišli pozrieť tých nových a tak celkom fajn, akože sú tu pekné autá, aj teda dobre ceny niektoré.
6: Áno, je tam aj Čína, ale potom, čo sme videli iné značky, tak prepadli sa v rebríčku obľúbenosti daleko nižšie.
7: Je to otázka času, či asi aj oni nájdu svoje miesto na trhu, či už európskom, alebo aj priamo slovenskom.
1: Autosalón samozrejme priniesol aj prehľad tradičných značiek, ktoré na našom trhu pôsobia dlhodobo. Jeho podoba sa však rokmi mení tak, ako sa mení aj automobilový trh. Každým rokom je ponuka alternatívnych pohonov väčšia. Michal Chabada hovorí, že je to aj dôsledkom príchodu čínskych značiek na náš trh.
3: Majú samozrejme v ponuke aj nejaké spaľovacie motory, ale v tom nemajú až takú technologickú výhodu. Tá Čína si povedala, že zainvestuje do tej technológie, tú výhodu si tam vedia vybudovať, pretože aj tak väčšina tých batérií alebo tých technológií vlastne sa vyvíja práve v Číne.
1: A z Číny sa postupne dostávajú aj na Slovensko. Na našom trhu pôsobia už takmer 20 čínskych značiek a ďalšie príchod plánujú. Svoju ponuku viaceré predstavili aj na nitrianskom autosalóne.
0: Autosalón počas 4 uplynulých dní predstavil celkovo 37 značiek a takmer 300 vystavovateľov. Navštívili ho tisíce ľudí.

0: Pred 100 rokmi sa v Haluzickej Tiesňave v okrese Nové Mesto nad Váhom začali práce, ktoré mali zastaviť postupujúcu eróziu. Lesníci a odborníci vybudovali systém opatrení, ktoré pomáhajú chrániť vzácne územie dodnes. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Haluzická Tiesňava pripomína na prvý pohľad zelenú džungľu. Vznikla postupnou eróznou činnosťou Haluzického potoka, až napokon začala Tiesňava ohrozovať svoje okolie. Pokračuje Miloš Gejdoš, ktorý je gestorom lesníckych meliorácií na Technickej univerzite vo Zvolene.
2: Tento projekt je výnimočný tým, že projektoval ho v podstate nestor lesníckych meliorácií na Slovensku, a to bol profesor Leo Skatula. A on bol známy tým, že snažil sa tie technické úpravy, ktoré bolo potrebné vykonať, spájať aj s nejakými tými biologickými prvkami a manažovať tie vodné toky v lesoch tak, aby to nejakým spôsobom nenarušalo tie prírodné podmienky.
1: V Haluzickej Tiesňave tak pribudol systém opatrení. Náklady na projekt vtedy predstavovali viac ako 900 tisíc československých korún.
2: Ide o zavádzanie priečných objektov, ktoré majú za úlohu jednak modifikovať ten vodný tok, ale aj brzdiť tu jeho silvodynamický účinok a eróznu činnosť. Tie priečné objekty sa delia na viacero typov. Poznáme prahy, skozy, prehrádzky a stupne.
1: Lesníci zároveň vysadili aj mladé stromčeky, ktoré spevnili svahy. V blízkosti Tiesňavy dnes žije aj Boris Hakar, ktorý hovorí, že sa ďalšej prípadnej erózie neobáva.
3: Akurát to zalesnenie veľmi teraz ohrozuje sucho a tým, že tie dreviny majú svoj nejaký vek už ozaj tých 100 rokov a dožívajú, ale tá príroda sa s tým veľmi pekne vysporiadala a postupne sa to obnovuje aj samé, takže je to, ja si myslím, že na tento čas zastabilizované.
1: Opatrenia vybudované pred 100 rokmi tak fungujú aj dnes. Vyžadujú si však aj starostlivosť, upozorňuje hovorkyňa lesov Slovenskej republiky Laura Tettingerová.
4: Keď bola vyhlasovaná lokalita Haluzická Tiesňava za významné lesnícke miesto, boli rekonštruované a asanované niekoľko tých prehrádz, ktoré tu máme. Konkrétne ich bolo 6, celkovo sa ich tu nachádza 8. Naďalej tu prebieha vždycky nejaký monitoring, asanácia nejakých malých rekonštrukcií, ktoré by mohli nejakým spôsobom ohroziť tú stabilitu, a samozrejme tá starostlivosť o tie lesy, ktoré tu sú.
1: Do starostlivosti o územie sa zapájajú aj miestni obyvatelia a dobrovoľníci. Mnohí totiž považujú Haluzickú Tiesňavu za klenot nielen novomestského okresu, hovorí vedúci lesnej správy Nové Mesto nad Váhom Ivan Jurík.
5: Sú tu nádherné výhľady v prvom rade pred vstupom do Haluzickej Tiesňavy, a Haluzickej Tiesňavy je vidieť tú náročnú prácu, ktorú urobili lesníci na to, aby tá voda nepoškodzovala ďalej a nerozširovala sa tá Tiesňava.
1: Stav Haluzického potoka lesníci stále pozorne sledujú.
5: Tento rok bol samozrejme všeobecne suchý rok, ale to sú storočné vody, ktoré dokážu narobiť obrovské škody, až tisícročné vody, ktoré nám nemálo škôd narobili v rámci lesníckej činnosti.
0: Haluzická Tiesňava je dnes prírodnou pamiatkou so 4. stupňom ochrany. Spolu so zrúcaninou románskeho kostolíka tvorí výnimočné spojenie prírodného a kultúrneho dedičstva Slovenska.

0: Krátko po zelenej vlne si pripomenieme z té výročie narodenia filmového režiséra, ale i choreografa a herca Martina Ťapáka.
1: Hosť Rádia Regina.
2: Čo všetko o nás prezradí hlas ešte skôr, než dopovieme prvú vetu? Janka Zvalová prežila 10 ročia za rozhlasovým mikrofónom ako hlásateľka, moderátorka a redaktorka. Dnes ako hlasová a jazyková pedagogička učí ľudí hovoriť tak, aby ich nielen počuli, ale aj počúvali. Je dobrý hlas dar, alebo sa dá vytrénovať? Aj o tom sa s Jankou Zvalovou porozprávame dnes po 12.30.
1: Večerné reflexie.
2: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapoš z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
3: Keď mám pohyb, dobré jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
2: Večerné reflexie s Petrou Juskovou dnes po 21. Vznik obce Valašská je od nepamäti spätý s chovom oviec a valašskou kolonizáciou. Vďaka prírodným podmienkam sa tu ovčiarstvu venujú dodnes.
4: Keď bol dobrý čas, tam zavracať nemuseli, ovce šli, košiar sa neprekladal tam, spali na voľnú, popod bučinu ovce.
2: Viac sa dozviete v studničke s Andreou Jágerovou v sobotu po 21. Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna.
0: Dve minúty po pol desiatej si v kolóne postojíte 5 až 10 minút na výjazde z Bratislavy do Malaciek po D2 pri Cestároch aj na Račianskej v smere do centra. Rýchlosť si ustražte na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, to je všetko, jazdite opatrne.

0: dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Mestská polícia v Prievidzi opäť eviduje oznámenia obyvateľov o neoprávnenom vstupe a prespávaní cudzích osôb v spoločných priestoroch bytových domov. Ide o každoročný problém v tomto ročnom období. Igorovi Rožkovi viac povedal preventista Vít Zajac.
2: Nám stúpajú oznámenia o tom, že v bytových domoch alebo spoločných priestoroch sa pohybujú cudzie osoby, cudzí ľudia. Sú to spravidla ľudia, ktorí žijú doslova na okraji spoločnosti a využívajú vlastne tieto priestory na prespanie.
3: Problémom je podľa mestskej polície to, že v mnohých prípadoch nie je len o prespatie človeka v priestore bytovky.
2: Často sa títo ľudia dopúšťajú vandalizmu alebo znečisťovania priestoru bytového domu nielen telesnými tekutinami, ale samozrejme sú to aj pokusy o krádeže, respektíve môžu takíto ľudia potom poskytnúť aj informácie tým, ktorí sa takouto nekalou činnosťou zaoberajú. Takže často sú tieto vniknutia do spoločných priestorov motivovali nie len prenocovaním, ale aj krádežou alebo vandalizmom.
3: To, aby sa takíto ľudia nedostali do spoločných priestorov bytovky, by malo byť záujmom všetkých obyvateľov.
2: Zatváranie vchodov bytových domov podotýkame, že nie je uzamykanie. Pokiaľ chcete vchody bytových domov uzamykať, mali by mať znútra tzv. Panikové kovanie, čiže v prípade nejaké živelné pohromy požiaru, aby jednoduchým potlačením tej závory sa dvere otvorili zvnútra samozrejme. Takže dneska sú už na trhu rôzne systémy, ľudia majú rôzne magnetické uzatvárania, majú v podstate domových vrátnikov, čiže už nie je to ako kedysi, že dvere s kľúčkou sa zamykali a bolo to nebezpečné, rizikové, takže dneska tie systémy na trhu sú. Ide len o to, aby ľudia tie dvere zatvárali, aby nevpúšťali na bežné zazvonenie, nesprístupňovali vlastne vchod do bytového domu bez toho, aby si nepreverili účel návštevy.
3: Podľa skúsenosti policajtov sa často stáva, že ľudia po zazvonení púšťajú do bytovky kohokoľvek. Tomuto konaniu by sa mali vyhnúť a preveriť si, o koho ide a prečo do bytovky chce vstúpiť. Obozretný treba byť aj vtedy, ak už cudzích ľudí na chodbe nájdete.
2: Odporúčame s týmito ľuďmi nič neriešiť z očí v oči a nepoužívať vlastné prostriedky alebo ešte možno nejaké násilie alebo nejaké slovné vyhrážky. Treba privolať políciu a my napríklad aj zistujeme, či táto osoba nie je na pátraní, či nie je to nejaká zaujímavá osoba z hľadiska nejakej kriminálnej činnosti, takže kontaktujeme štátnu políciu, preverujeme, či táto osoba nie je v ich nejakom hľadáčiku. Takže je lepšie privolať políciu alebo mestskú políciu, ktorá na mieste túto osobu preverí a samozrejme z toho vchodu vykáže.
1: Preventista mestskej polície však odporúča samotným vniknutiam neželaných osôb do bytoviek zabrániť. Stačí, aby si susedia spoločne dávali pozor a nevpúšťali dnu nikoho cudzieho.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes si pripomíname sté výročie narodenia režiséra, choreografa, tanečníka a herca Martina Ťapáka.
1: Osobnosť na dnes.
0: Martin Ťapák sa narodil 13. októbra 1926 v hornooravskej obci Liesek. Cestu k umeniu si doslova vyvzdoroval. Michal Herceg nám pripomenie, ako to bolo.
2: V rodine Ťapákovcov bola pekná kôpka súrodencov. Veď len počúvajme.
3: Ľudovít, potom Hana, sestra, potom Milka, sestra, prišiel Martin. A potom Gustav, Irena, potom Jano. A potom ešte Marta.
2: Bol ich teda plný dom, no určite to neboli takí Ťapákovci, akých opisuje Timrava. Naopak, žili v mlyne a premlelo sa tam nielen veľa múky, ale aj veľa ľudí. Martin preto už od malička vedel o všetkom, čo sa v obci dialo. Ako dobrý žiak pokračoval na gymnáziu v Trstenej. Tu však začal, ako sám hovorí, kurizovať s divadlom.
3: Jedného fantastického zeme tam mali učiteľa, ktorý podporoval vo mne túto vášeň. Tak sa stalo, že ma v kvinte prestalo baviť to gymnázium a povedal som si, že idem skúsiť konzervatórium do Bratislavy.
2: Na skúšky prišiel neskoro, nevzali ho a tak sa zamestnal ako stavebný robotník. Ani tak však nedal pokoj ochotníckému divadlu a napokon sa dostal ako eléu rovno do Národného. Zaujal napríklad aj tým, že ovládal kroky ľudového tanca, čo nebolo u vtedajších umelcov samozrejmosťou. V divadle bol časom už nie len hercom.
3: Karol Zachar s Terénom Ivanom začali vymýšľať Rok na dedine, tak ma hneď pribrali a Karol hovorí, budeš mi asistent.
2: Rok na dedine poznáte určite ako film z televízie, ale hral sa aj na divadelných doskách. Každý tam vraj chcel mať aspoň maličkú úlohu. Tvorcovia veľa cestovali po Slovensku, aby načerpali čo najviac podnetov z ľudovej kultúry. Martin Ťapa bol 8 rokov režisérom a choreografom aj v Sľuku. Ako samostatný režisér začal neskôr pracovať pre televíziu. Spomeňme napríklad film Balada o Vojtovej Maríne s Jozefom Majerčíkom, Ivanom Mistríkom a Hedou Melicherovou. Pracoval tu s blízkym detailom, s pohľadom do očí hercov, s tichom i s muzikou.
3: Oni ma priamo hnali k tomu, aby som išiel takto na vec. To, jak oni idú na tú zábavu. Mistrík Zedo a ten Jožo Majerčík ako príde ostrý chlav ako suverén. A každý svojou osobnosťou akýsi iný a sugestívny.
2: A čo v svojich filmoch hovoril samotný režisér?
3: Tieto roboty sa mi stali takou pasiou. To už nebola tvorba, ale také radovánky.
2: Martin Ťapák nás navždy opustil v roku 2015. Na konci jedného z posledných rozhovorov povedal o svojom živote aj toto.
3: Ach Bože, moji ľudia, škoda, že to končí. Mal som rád ten život. S tými ľuďmi, s ktorými som žil, všetci mi ako si ostali v takej pozitívnej, dosť dobrej spomienke.
0: Pachohybský zbojník či Svákora Gan. Tieto filmy sú nezabudnutelné a nezabudneme ani na ich režiséra Martina Ťapáka, ktorý bol zároveň aj výborným choreografom a hercom. Od jeho narodenia dnes uplynulo presne 100 rokov.

0: Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Príďte podporiť mladé talenty slovenskej folklórnej scény. Tešíme sa na vás vo štvrtok 15. októbra o 18. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný.
1: Niregionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. Niregionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
2: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
0: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nové technologické centrum v Trnave zamestná približne 100 ľudí. Formula študentov z Trenčianskej univerzity má za sebou už prvé súťaže. Dnes bude na západe Slovenska jasná polooblačnosť, teplotou do 18 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Asociácia súkromných lekárov odmietla návrh štátneho rozpočtu. Podľa súkromných lekárov to nie sú peniaze na rozvoj zdravotnej starostlivosti.

0: Počúvate Reginu Západ. Štatistiky nepustia a tak sa z nich dozvedáme, že ženy celosvetovo zastanú približne 76% všetkých domácich prác a starostlivosti o rodinu. Predstavuje to zhruba 4,5 hodiny neplatenej práce denne, zatiaľ čo muži trávia touto činnosťou výrazne menej času. Znepokojujúce čísla dali do pohybu aj aktivitu žien na Slovensku. Občianske združenie Akčné ženy pripravilo prieskum férovej domácnosti a zisťovalo, ako sme na tom s dielbou domácich prác. Skôr než sa dostaneme k výsledkom prieskumu, pýtala sa Hana Michalčíková náhodne oslovených žien. Myslíte si, že delenie povinností medzi mužom a ženou je na Slovensku rovnomerné?
1: Väčšina domácností už to má takto rozdelené.
2: A je taká vaša skúsenosť, že mužovi treba presne povedať, čo by mal urobiť?
1: Určite mu treba a úplne presne ako trojročnému dieťaťu vysvetliť, čo presne chceme.
2: Dielba práce v slovenských domácnostiach, myslíte si, že sme na tom už tak dobre, že ženy a muži si rozdeľujú prácu rovnako?
3: Ja si myslím, že niektorí áno.
2: Čo napríklad by mohli robiť?
3: Žehliť, prať, všetko. Takisto aj kosiť, keď niekto má barák.
2: Aj vy mi môžete povedať, či si myslíte, že v slovenských domácnostiach existuje dobrá dielba povinnosti medzi mužom a ženou?
4: Ako v ktorých? Niekde áno, niekde nie.
2: Čo by sme si mohli rozdeliť?
4: A tak teraz je veľa mužov, čo aj varia, aj upratujú, aj o deti sa starajú.
2: Také boli názory žien v našej ankete. Svoj prieskum férovej domácnosti si robilo aj občianske združenie Akčné ženy. Za kým cieľom upresňuje Simona Šaláteková?
5: Hlavným cieľom bolo poukázať na to, že doma existuje práca, ktorú nikto nevidí. Nie preto, že by bola skrytá, ale preto, že nie je taká samozrejmá. Niekto si napríklad pamätá na narodeniny v širšej rodine, kupuje darčeky a ten výsledok pre partnera môže byť len to, že príde na oslavu, máš čím zagratulovať. Chceli sme naozaj poukázať na to, že u niektorých partnerov v prevažnej miere stále je to u žien, existuje veľa činností, ktoré navonok nie sú vidno, ale vedú k veľkej mentálnej záťaži.
2: To potom môže fungovať aj tak, že žena má pocit, že funguje buď ako nejaká logistická firma, alebo ako taký automat domácnosti.
5: Je to ako keby ste v hlave mali otvorených 20 rôznych okien, ktoré sem tam sa nejaké zavrie, ale za ním sa možno otvoria ďalšie 3, pretože za jednou konkrétnou úlohou stojí možno 5-6 predchádzajúcich krokov, ktoré si treba všimnúť, ktoré treba odsledovať.
2: My si podľa istých stereotypov predstavujeme isté delenie povinností v domácnosti na princípe ženské povinnosti, mužské povinnosti. Dnes v mladých domácnostiach už si myslím, že nie celkom to tak funguje a že aj tým, že muži chodia na materskú dovolenku, prirodzene preberajú aj niektoré úlohy a funkcie ženy.
5: Áno, je to tak, a keď si spomenuli mužov na materskej, prípadne rodičovskej dovolenke, tak sa nám ukázalo aj to, že pokiaľ absolvujú aspoň mesiac s dieťaťom doma, tak potom si prenechávajú časť tej zodpovednosti a starostlivosti o rodinu a domácnosť.
0: Pre zaujímavosť, ako vyzerá podiel žien a mužov na domácich prácach? Varenie, pranie a žehlenie zamestnáva až 80% žien, upratovanie a umývanie riadu zhruba 70%. Muži sa najčastejšie zapájajú do nákupov a manuálnej údržby domácností. Plánovanie, organizovanie, termíny lekárov a nákupné zoznamy, to všetko však zostáva na pleciach

0: Na Regine Západ hovoríme o téme, ktorá sa týka väčšiny z nás a je ňou deľba povinností v domácnosti. Podľa prieskumu Férovej domácnosti, ktorý iniciovalo občianske združenie Akčné ženy, vyplýva, že ženy stále obetujú domácnosti v priemere 2 až 3 krát viac času než muži. Dlhodobá nerovnováha vedie k vyčerpaniu, nespavosti aj materskému vyhoreniu. To sú témy, na ktoré bude hľadať odpovede Hana Michalčíková so spoluautorkou prieskumu Férovej domácnosti Simonou Šalátekovou. Najskôr sa však pýtala, v akých vekových kategóriách prieskum prebiehal.
1: Týkal sa mladých rodín, ktoré majú deti možno do takých 10-15 rokov, pokiaľ teda to boli partnerstva, kde sú deti, čo bolo až 80%. Chceli sme sa pozrieť, ale na to nie len, že vymenovať možno tie činnosti, ktoré tam sú a akoby poukázať na to, že niekto tu toho vykonáva viac, niekto menej. Chceli sme sa pozrieť aj na to, či v tých daných partnerstvách sú s tým obidvaja partneri v súznení. To znamená, či sa o tom rozprávali, či si tie povinnosti rozdelili, či možno je to naozaj o tom, že obidvaja sú s tým, ako to aktuálne funguje, stotožnení.
2: Vy ste dali dotazníky, tie dotazníky vyplnené sa vám vrátili a aj na ich základe ste mali možnosť zistiť, že asi 9% domácnosti si tie povinnosti delí rovnako.
1: Keby som mohla ísť na konkrétne čísla, tak čo sa týka vyplnenia v pároch, takmer 250 párov vyplnilo tento dotazník nezávisle od seba a vedeli sme porovnať tým pádom tie výsledky v jednotlivých domácnostiach. Pre mňa najviac prekvapujúcim výsledkom bolo to, že v jednom páre obidvaja partneri vidia tú domácnosť diametrálne odlišne. To znamená, že partnerka môže byť nadmierne nespokojná a partner si myslí, že to je rozdelené férovo.
2: Čo vtedy s tým? Rozprávanie?
1: Určite ste správne povedali to rozprávanie. Všetko tkvie v tej komunikácii. Možno náš partner veľakrát ani nevidí, koľko tých činností na pozadí my vykonávame a preto je veľmi fajn si sadnúť, zobrať pero a papier a naozaj si tie všetky činnosti rozpísať, čo všetko robím, čo možno robí partner, porovnať si to a naozaj si to tak rozdeliť, aby to bolo férovejšie v rámci konkrétnej domácnosti.
2: Ženy niekedy toho majú až príliš, absolvujú rodičovské združenia, nakupujú, varia, niekedy aj šijú ešte pre deti, starajú sa o ne, chodia s nimi na krúžky, mnohé ženy fungujú ako také domáce taxikárky, no a muž sa väčšinou sústredí na prácu. Potom sa môže stať, že u žien nastane akési vyhorenie. Týka sa takéto vyhorenie aj mužov?
1: V prevažnej miere sa týka toto rodičovské vyhorenie žien. Pokiaľ sa pozrieme na vyhorenie u mužov, tak je to skôr z toho pracovného hľadiska. A áno, správne ste to povedali, že žena veľakrát nesie primárne tú starostlivosť o domácnosť, rodinu, partner sa primárne venuje tej kariére, ale pokiaľ aj žena teda túži potom byť pracovne aktívna, vzdelávať sa, nájsť si čas na seba rozvoj, tak určite sa o tom musí porozprávať s partnerom a musia nájsť to riešenie.
0: V súčasnosti už nevnímame rozdelenie domácich prác na mužské a ženské a už vôbec nie je rešpektovaný názor, že fungovanie domácnosti je úlohou žien. Zo skúseností mnohých vyplýva, že najlepšie je dohoda. Každý totiž robí rád niečo iné a niektoré z činností sú vhodnejšie pre muža, iné pre ženy. Ale pravdou zostáva, že upratovať sa dá aj spoločne.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť od prvého okamihu. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
3: Pripraviť sa.
4: Príjemný dobrý večer.
3: Zabaviť sa.
5: Zaťahujeme.
4: Áno.
6: A dobre. My poťahujeme.
4: Áno.
3: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
4: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
3: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
7: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Deti pred transplantáciou obličiek dostanú kompletnú starostlivosť v novom centre eliminačných metód v Bratislave. Nitra poskytne dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno s teplotou do 18 stupňov. Pekné predpoludnie vám želá Víra Polešovská. Podľa predsedu poslaneckého klubu Smer SD Jána Richtera vyzerá, že už dnes popoludní uplynie čas na diskusiu k rozpočtu, ktorá trvá už druhý týždeň.
2: Mali by sme ešte asi dnes prejsť aj k tým ďalším zákonom, ktoré súvisia s rozpočtom, myslím tým rozpočet sociálnej poisťovne, rozpočet úradu na dohľad nad zdravotníctvom a ešte tá Exim banka, ktorá s tým bezprostredne súvisí.
1: Predpokladá, že hlasovať o zákone roka budú zajtra o 11. hodine. Až pre dve tretiny voličov je dôležitá aj transparentnosť kampane vybraných kandidátov. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal riaditeľ Transparenty International Slovensko Michal Piško.
3: Teraz aktuálne pri týchto komunálnych voľbách 61% voličov povedalo, že ak by mali nejaké naozaj vážne podozrenia o tom, že financovanie kampane nie je úplne čisté alebo je nejakým spôsobom podozrivé, tak by takého kandidáta buď nevolili alebo veľmi vážne zvažovali voliť niekoho iného. Čiže je to pomerne vysoké percento, je to sú to skoro dve tretiny voličov.
1: Politický marketér Pavol Minár dodal, že hoci to voličov môže zaujímať, transparentnosť kampane je stále pomerne sofistikovaná téma a nie každý jej rozumie.
4: Vôbec to slovíčko, ako neúplne jasné, čo ľudia pod tým myslia, keď na to odpovedajú. Naozaj tí ľudia potrebujú vedieť, že v ich obci bude sa svietiť a že bude bezpečne, bude zachovaná alebo zriadená pediatria, alebo čokoľvek, čokoľvek konkrétne, čo im ten kandidát je ako schopný a ochotný na jednej strane slúbiť a potom dať ešte nejaké indície, že vie to aj dodržať.
1: V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave otvorili Centrum eliminačných metód. Umožňuje vytvoriť optimálne podmienky detským pacientom s ochoreniami obličiek zaradeným na dialýzu a následnú transplantáciu. Všetku zdravotnú starostlivosť s tým spojenú vedia lekári poskytnúť pod jednou strechou a pacienti nemusia chodiť od jedného špecialistu k druhému, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško.
5: Čo je strašne dôležité predovšetkým pre detského pacienta, že ten vzťah lekár-dieťa bude od prvého dňa prebiehať na jednom mieste a aj pri prípadnom nejakom akutnom zlyhaní obličiek bude mať lekára priamo k dispozícii okamžite a teda nebude musieť blúdiť.
1: V centre eliminačných metód majú lekári v starostlivosti 12 detí s potrebou dialýzy a následnej transplantácie obličiek. Celková investícia na vybudovanie centra eliminačných metód bola 482 000 eur. Nemocnica na projekt prispela sumou 102 000 eur. Mesto Nitra vyčlenilo zo svojho rozpočtu dotácie na ochranu a obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností. Podpora je určená napríklad na výskum, obnovu, reštaurovanie a prezentáciu národných kultúrnych pamiatok, archeologických nálezísk či pamätihodností mesta Nitry. O dotácie môžu žiadať právnické a fyzické osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v Nitre. Hokejisti Nitry dnes odohrajú záverečný 6. zápas v základnej časti Ligy majstrov. O 18. hodine privítajú švédsky tým Rögle. V tabuľke zaostávajú za postupovou priečkou o 2 body. Asistent trénera Dušan Milo.
6: Veľa času není ani na prípravu, ale vieme, že je to teda špičkový tým a nám sa trestá každá chyba, takže vyvarovať sa nejakých zbytočných chýb a proste prezentovať sa dobrým hokejom. Dokázali sme, že to vieme, tak dúfam, že budeme aj produktívni aj v tomto zápase. Bodík, získame nejaký.
1: Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, teplota 14 až 18 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Rýchlo si ustrašte na výjazde z Pezinka do Viničného a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Ako vzniká odev inšpirovaný výšivkou, folklórom, či ešte konkrétnejšie tradičným vajnorským krojom, a to bez strihov? O tom sa o chvíľu porozprávame s modnou návrhárkou Jaroslavou Vyrl-Kocanovou. Užívajte si aj naďalej pekné predpoludne s Michalom Nefem a Hanou Oufrovejter-Rapantovou.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Host Rádia Regina Západ.
1: Kombinácia tradície a inovácie. Aj takto by sme mohli predstaviť tvorbu a prácu našej včerajšej hostky. Michal Hercek sa rozprával s módnou návrhárkou Jaroslavou Virol-Kocanovou.
2: Keď niekomu máte vysvetliť, akému druhu módy alebo šiat sa venujete, ako to zvyknete hovoriť?
3: Jednoducho asi tak, že venujem sa slovenskej ľudovej výšivke a tu sa snažím pretransformovať na súčasný odev. Ja keď som bola malá, tak som vedela, že chcem šiť. Chcem sa naučiť šiť, chcem si urobiť pre seba sukňu, tričko, nohavice. Tým, že som vysoká, tak pre mňa nebolo. Bola pre mňa inšpirácia aj moja sesternica, ktorá je staršia a ona už študovala to odevné návrhárstvo. Mne sa strašne páčilo, ako si vedela uši, čo mala v hlave vlastne. Že čo ju napadlo, tak to si hneď vedela aj vyrobiť a sama, bez použitia strihu, čiže len mala svoje telo, hej, svoju figúru a podľa toho vlastne vyrobila to, čo jej napadlo. No mne sa to tak páčilo, že vlastne, dobre, toto by som chcela vyrobiť aj ja.
2: Pozrime sa na vašu kolekciu Vajnory, lebo tá nám bude určite blízka, všetci poznáme vajnorské ornamenty, ktoré sa vyskytujú na krojoch, oni ich dokonca majú na knižných búdkach, na budovách, tak sa nimi chvália, sú aj súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva. Ako ste to vymysleli vy a prečo vôbec ste sa pustili do Vajnor?
3: Tým vlastne, že chodíme na tie prehliadky do Bratislavy väčšinou, keď už máme prehliadku v Bratislave, tak ja stále vidím tú tabuľu Vajnory, alebo Čataj. Čo sú také veľmi blízke tie výšivky, aj napríklad čičmany sú také veľmi známe na Slovensku. No on si povedal, že veď dobre, veď môžeme spraviť aj z toho, tak som si to naštudovala, prešla som s niektorými ľuďmi, aby som sa trafila vlastne do tých farieb, do tých symbolík a tak. Vlastne v každú výšivku, každú kolekciu, ktorú robím, tak sa snažím predtým naštudovať, buď si idem priamo za ľuďmi, kde žijú, kde bývajú, kde deti vlastne kroje vyšívky majú, alebo si nakúpim tie knihy, mám aj staré už knižky s ľudovými vyšívkami. A vlastne takto postupne vzniká tá kolekcia, že najprv si ju naštudujem, aha, to sa mi fakt páči, môžem sa tomu venovať. No a tak vznikla aj Vajnory.
2: Na tých šatách uvidíme ten vajnorský ornament presne tak, ako aj na krojoch, alebo nejakým spôsobom to pretvárate?
3: To sa ma tiež inak dosť ľudí už pýta, že toto napríklad so folklorom nesúvisí, alebo že toto nie je naša slovenská výšivka, ale ja nerobím kroje. Poprvé, snažím sa vychádzať z tých ľudových krojov a zanechať ich, aby to naše kultúrne dedičstvo ostalo a aby som sa aj ja odlišila tou tvorbou, že odkiaľ som, odkiaľ pochádzam, že ja chcem tvoriť tie slovenské výšivky, lebo fakt vytvoriť sa dá hocičo. Hociaký výšiviek, už sa mi ozvali aj Španielky, že by chceli radi vidieť svoju výšivku mnou vytvorenú, ale ja som sa zamerala fakt na tú slovenskú ľudovú výšivku, vlastne tie Vajnory, tak ja si vlastne vyberím napríklad nejakého vtáčika z tých Vajnor. Preštudujem si tie symboly, že aha, majú tu také listky, také tulipány a s tým sa snažím pracovať aj ďalej, že by som zachovala ten tvar, ale aby to nebola úplná kopia. Čiže preštilizovávam tie vyšivky naše, aby to malo trošku iný ten nádych, aby aj vyzerali tak súčasnejšie a aby aj tá žena ich vedela nosiť, aby to nebolo také, že tak teraz som oblečená ako taká ľudová deva, ale nie som ľudová deva.
1: Celý rozhovor nájdete aj v našom archíve a dnes sa porozprávam s našou kolegyňou Jankou Zvalovou, ktorá dlhé roky pôsobila pred mikrofónom ako hlásateľka správ a v súčasnosti odovzdáva svoje skúsenosti ďalej v podobe tréningov našich mladých kolegov, napríklad zo spravodajstva. Tak počúvajte o 12:30.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Chcete sa naučiť jeden zo svetových jazykov ako samouk? Tak my vás inšpirujeme.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Môže sa aj človek vo vyššom veku naučiť úplne nový cudzí jazyk ako samouk, hovorí skúsená lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Ja mám veľký rešpekt voči samoukom, pretože myslím si, že tá disciplína, tá sebadisciplína je úžasná, keď sa človek jazyk učí sám. Potom neskôr ten jazyk potrebuje byť využívaný v reálnom kontakte. Hej, čiže keď povedzme chodím do skupiny, tak tam ten kontakt s tými inými spolužiakmi, s učiteľom je od začiatku, ak sa to učím sama doma, tak tú komunitu potom musím vyhľadať a potrebujem ten jazyk začať používať. Takže dá sa to. Nemyslím si, že vek je toho obmedzenie, pretože naozaj ja mám študentov, ktorí sú aj po 80-ke a proste ten mozog im naozaj že šrotí, hej, že je to super. A tam si práve hovorím, že naozaj je to, že čo sa človek v mladosti naučí, na starobu nájde, že tie dobré návyky sa potom naozaj vracajú. Čiže určite by som nepovedala, že vek je limit. Hej, ale prirodzene, ak sa o seba nestarám, tak áno, čím som staršie, tak tým mám menej sily, a či už mentálnej alebo fyzickej, to už je jedno.

0: Pitie maku a jeho zdravotné benefity ponúkneme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Hosť Rádia Regina.
2: Čo všetko o nás prezradí hlas ešte skôr, než dopovieme prvú vetu? Janka Zvalová prežila 10 ročia za rozhlasovým mikrofónom ako hlásateľka, moderátorka a redaktorka. Dnes ako hlasová a jazyková pedagogička učí ľudí hovoriť tak, aby ich nielen počuli, ale aj počúvali. Je dobrý hlas dar, alebo sa dá vytrénovať? Aj o tom sa s Jankou Zvalovou porozprávame dnes po 12.30.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Príďte podporiť mladé talenty slovenskej folklórnej scény. Tešíme sa na vás vo štvrtok 15. októbra o 18. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný.
3: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
4: Ten človek mi neprišiel ako niekto, kto sa chce zabiť.
5: Vieš, koľko ľudí vyzerá, že sú normálni a majú to v hlave domotané?
4: Mám o tebe strach, Kamilo.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
1: Zelená vlna.
0: 2 minúty po pol 12. pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášom vojaci do 14. precvičenie priebežne uzatvárajú. Rýchlosť si aktuálne ustrážte na výjazde z Pezinka do Viničného a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Želáme vám pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Tento týždeň vládnu kulináriu makové chute a veru, nie je mak ako mak. Okrem modrého poznáme aj iné odrody. Čím sa líšia, ako chutia a aké je ich využitie v kuchyni, to zisťovala Tatiana Šušková u pestovateľky maku Gabriely Čechovičovej.
2: Teraz pestujeme na Slovensku 4 druhy. Je to mak modrý tradičný, ktorý teda bol dlhodobo tu historicky známy. Potom je to bielý mak, ktorý je novšia odroda, ale je to aj historicky stará odroda. Je to slovenská odroda, pochádza zo šlachtiteľskej stanice z Malého Šariša. Potom sivý mak, ten som našla v Rakúsku. A potom hnedý mak, je to česká odroda.
3: Je rozdiel v chuti týchto 4 druhov maku?
2: Áno, každá táto farebná odroda semien maku má svoju špecifickú chuť. Modrý je tradičnej chuti, ktorú poznáme. Bielý do orechová ladír. Hnedý je takej chuti ako slnečnicové jadierka. A ten sivý je podobnej chuti ako modrý mak, ale je veľmi lahodný, je jemný. On tak pôsobí, ako keby bol sladší a je výraznej makovej chuti. Ten náš modrý mak oproti tomu sivému chuťovo pôsobí, ako keby náš mak bol taký surový a ten sivý mak taký jemný, lahodný.
3: A všetky 4 druhy maku majú potom rovnaký priaznivý účinok na náš organizmus?
2: Áno, ale sú tam odchýlky. Modrý mak má okolo 600 mg vápnika, bielý mak má 650, 6572 úplne presne miligramov a sivý mak má len 550, čo je akože taká najnižšia a hnedý mak má až 12 000. Hnedý mak, dá sa povedať, že je top pre organizmus človeka, je hnedý mak úplne top.
3: To hovoríme o vápniku, aké iné priaznivé zložky ešte mak obsahuje.
2: Je to mangán, fosfor, horčík, zinok, selen a obsahuje ich to semienko v takom dobrom, priaznivom pomere.
3: Hovoríme to často pri mede, kde kúpiť naozaj kvalitný med, kde kúpiť kvalitný mak.
2: Myslím si, že je to podobné, tak ako je to s medom aj s makom. Snažte sa nájsť si dobrého predajcu maku, ale takto zistíte na báze pokusov a omylov, že kúpite si mak, kúpte si menšie množstvo a zistíte, či je mak horký alebo nie je horký. Nájdite si buď takého pestovateľa alebo obchodníka, ktorý vám zaručí, že je dobrý, vy si to vyskúšate a potom už viete, že kam máte chodiť na dobrý mak.
1: Mak patrí k surovinám, ktoré majú v slovenskej kuchyni svoje pevné miesto. Možno aj preto, že sa objavuje v jedlách, ktoré poznáme od detstva. O tradičných receptoch, ale aj netradičnom využití maku v kuchyni sa v kulináriu porozprávame zajtra.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Bude o pamiatkárke a spisovateľovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 13. oktobra v roku 1905 sa narodila významná historička umenia Alžbeta Günterová Majerová. Z archívu Slovenského rozhlasu hovorí muzeológ Peter Maráky.
3: Myslím, že pani docentka Günterová Majerová patrí k tým osobnostiam, o ktorých môžeme povedať, že s výnimkou tej komunity, ktorá sa zaoberá kultúrnym dedičstvom, o nej málo kto vie, hoci dosah jej práce bol ďaleko väčší ako len na tú komunitu alebo len na tú odbornosť umeleckej histórie, muzejníctva, galeristiky a podobne. Takže nakoniec určitá snaha tu je, aby sa spopularizovala jej osobnosť, najmä pamiatkový úrad preto urobil všetko po tej stránke, že vyznamenanie významným pamiatkárom je spojené práve s menom pani docentky, lebo cena Alžbety Günterovej Majerovej sa už odovzdáva najvýznamnejším osobnostiam z tejto profesie.
2: Výtvarná historička, pamiatkárka Alžbeta Günterová Majerová je spoluzakladateľkou slovenskej umenovedy. Podieľala sa na spracovaní zbierok napríklad v Múzeu mesta Bratislavy či Slovenského národného múzea v Martine. 4 roky bola správkyňou kaštieľa v Betliari a hradu Krásna Hôrka. Zomrela v roku 1973.
4: Pred vyše ako 2000 rokmi sa ľudia, ako je dnes v bode povedať, hlboko zamýšľali nad osudmi kníh. Jedni sa predávajú, druhé nie, jedni sa čítajú, druhé nie, jedni sa opisovali, už vtedy druhé sa neopisovali. To, každá kniha má svoj osud.
2: Hlas na tejto archívnej ukážke patril spisovateľovi, prekladateľovi a scenáristovi Alfonzovi Bednárovi, významnému predstaviteľovi slovenskej prózy druhej polovice 20. storočia. Narodil sa 13. oktobra v roku 1914. Jeho vstupom do slovenskej literatúry bol román Sklený vrch, po ktorom nasledoval prózy ako napríklad Hodiny a minúty, Hromový zub za hrsť drobných. Ako scenárista sa podielal na slovenských filmoch Slnko v sieti a Orgán. Zomrel v roku 1989.

náš čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: nahradiť.
1: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Rozhlasová profesionálka, ktorá svoje skúsenosti spoza mikrofónu dnes odovzdáva ďalej, aby ste vy, naši poslucháči, mali stále ten najlepší informačný servis. O 12:30 bude mojou hostkou Janka Zvalová, ktorej hlas vám ešte pred pár rokmi prinášal denne informácie z domova i zo sveta. Podebatujeme o tom, prečo mala napríklad rada nočné vysielanie, čo si všíma na prejave a čo učí dnes mladých. Skrátka, bude o čom, preto sa na ňu aj na vás tešíme vo dvojici Michal Nefe a Hanna Oufer-Weiter-Rapantová.
1: Predpoludnie s rádiom Regina Západ. Večerné reflexie.
3: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapoš z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
4: Keď mám pohyb, dobre jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
3: Večerné reflexie s Petrou Juskovou dnes po 21.
5: Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu. Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku.
3: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, jednotka, dvojka, 24 a šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pri riešení situácie na Ukrajine sa USA a Európska únia dostali do rozkolu. Kým Washington tlačí Kyjev k ústupkom, Brusel chce tvrdší postoj k agresorovi. Premiér Robert Fico by mal zajtra doručiť do prezidentského paláca návrh na vymenovanie Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Prieskum ukázal, že slovenské rodiny s deťmi čoraz ťažšie vychádzajú so svojimi príjmami a mnohé musia pri platení výdavkov siahať na úspory. Nerušené počúvanie praje Marian Žárik-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanecká diskusia o návrhu rozpočtu ide do finále. Parlament by mal o definitívnom návrhu hlasovať zajtra o 11. hodine. Koalícia sa spolieha na 76 hlasov a verí, že rozpočet bude schválený bez komplikácií. Opozičná SAS však upozorňuje, že štát len rozdáva peniaze, ktoré nemá, a preto by podľa lídra strany Branislava Grölinga mali byť napríklad 13. dôchodky vyplácané adresnejšie. Viac už povie Peter Madro.
2: Želám dobrý deň. V pléne už 6. deň poslanci rokujú o návrhu rozpočtu. Do diskusie sa zapájajú takmer výhradne zástupcovia opozície, ktorí kritizujú deficitný rozpočet a zvyšujúci sa celkový dlh. Štefán Kiš z PS.
3: Tento rozpočet je rozpočet kapitulácie na rozumné vládnutie, na znižovanie deficitu, na akékoľvek porastové opatrenia.
2: Koalícia verí, že zajtra predpoludním bude budúcoročný rozpočet schválený, hoci predseda národniarov Andrej Danko pripúšťa, že to je podľa neho len nutné zlo. Schválenie rozpočtu ale nemusí znamenať, že minister financií ho nebude musieť predložiť znova. Dôvodom je, že opozícia sa obrátila na ústavný súd s podnetom, že by mal byť predložený vyrovnaný rozpočet. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD odkazuje, že v súčasných podmienkach to považuje za nezmysel.
1: Peter, zaznelo v debate o návrhu rozpočtu aj niečo nové?
2: Otvorila sa napríklad debata o adresnosti 13. dôchodku. Predseda SAS Branislav Gröling tvrdí, že štát nemá dostatok peňazí na ich plošné vyplácanie. Dokonca podľa neho sociálna poisťovňa nemá peniaze ani na 11. a 12. dôchodky a preto navrhuje, aby ten 13. nebol vyplácaný nikomu, kto nepoberá viac ako 500 eur. Na to reagoval minister práce Erik Tomáš z hlasu SD, že v takom prípade čaká seniorov sociálny masaker, a predseda klubu Smer SD Jan Richter priznal, že momentálne sa nič meniť nebude, no do budúcna prepustili z tej úpravy.
4: Aký bude mať ďalej vývoj? To je vec komunikácie, jednak v rámci vládnej koalície, a ja nevylučujem, že môže dosť nejakým zmenám.
2: 13. dôchodky vypláca súčasná vláda tretí rok po sebe a tento rok budú stáť 916 miliónov eur.
1: Z Národnej rady informoval Peter Madro. Do prezidentského paláca by mal zajtra premiér Robert Fico doručiť nomináciu Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Informoval o tom líder národniarov Andrej Danko.
5: Robert Fico sa stotožnil s návrhom, prijal Filipa Kufu, myslím, že týždeň dozadu, rozprávali sa a Robert Fico mi aj včera potvrdil, že by zajtra do prezidentskej kancelárie doručil tento návrh. To, čo už nemôže ovplyvniť ani Robert Fico, ani aj rozhodnutie prezidenta.
1: Reaguje šéf klubu Smer SD Jan Richter.
4: Myslím si, že pán premiér v zmysle koaličnej zmluvy vyjde ústrety koaličnému partnerovi a tento návrh predloží pánovi prezidentovi. Aký bude ďalší vývoj, to je samozrejme veď otázka.
1: Štát sa opäť chystá oddlžovať nemocnice. Vyhradil si na to vyše 1,5 miliardy eur. Asociácia nemocníc Slovenska žiada, aby oddlžil aj neštátne zariadenia. Rezort zdravotníctva zdôrazňuje, že pracuje aj na opatreniach na ozdravenie hospodárenia nemocníc. Podľa odborníka sú však nedostatočné.
6: Dlhy voči dodávateľom liekov, zdravotníckeho materiálu či sociálnej poisťovni. S dodržiavaním týchto záväzkov majú nemocnice dlhodobo problém. Asociácia štátnych nemocníc argumentuje, že ich nemocnice sú financované nedostatočne. Prezident Monžim Soli.
7: Buď jednotková cena toho výkonu nie reflektuje tie reálne vynaložené náklady, alebo máte veľa akutných prípadov a tlak pacientov a tak ďalej, robíte viac ako ten limit zo strany zdravotných poisťovní a ten nedostanete zaplatené, pretože výkony sú limitované.
6: Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje aj súkromné nemocnice, tvrdí, že iná možnosť ako odlžovanie nie je, pretože veľké fakultné či univerzitné nemocnice by za krátky čas podľa nej neboli schopné zabezpečiť ani základnú zdravotnú starostlivosť. Prezident Marian Petko však žiada, aby sa o odlženie mohli uchádzať aj neštátne nemocnice.
8: Teraz sme zvedaví, že aké budú pravidlá hry, to znamená, čo budú musieť tie nemocnice splniť. Na druhej strane už dnes vieme, že aj keď k tomu odlženiu dôjde, tak ďalšie odlženie bude pokračovať. Nevidíme zatiaľ žiadny mechanizmus, aby k tomu nedochádzalo.
6: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD reaguje, že pred akýmkoľvek odlžením musia spraviť kroky, ktoré povedú k tomu, aby peniaze nešli do čiernej diery.
9: Tá metodika sa teraz pripravuje. Myslíme, a chcem to potvrdiť, že myslíme nejakou alokáciou aj na neštátne nemocnice, ale toto je ešte stále iba predmetom nejakých odborných diskusí, ktoré prebiehajú aj tento, aj budúci mesiac.
6: Riaditeľ INEKO Dušan Zachar kroky rezortu zdravotníctva nevníma ako dostatočné.
10: Nemám pocit, že štát plánuje veľmi prísne implementovať nejaké sankčné mechanizmy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa v budúcnosti zdravotnícke zariadenia nezadlžovali.
6: Ak sa rezort zdravotníctva dohodne s ministerstvom financií, nemocnice budú odlžené v prvej polovici budúceho roka. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Slovenské rodiny s deťmi čoraz ťažšie vychádzajú so svojimi príjmami a mnohé musia pri platení bežných výdavkov siahať na úspory. Finančný tlak sa tak snažia zmierňovať predovšetkým obmedzovaním vlastných potrieb, aby ho deti pocítili čo najmenej. Za takýmto šetrením sa však skrýva aj psychická záťaž. Každý tretí rodič má výčitky, keď si jeho dieťa nemôže dovoliť to, čo jeho rovesníci. Vyplýva to z prieskumu agentúry TÜV-MEDIC, ktoré v auguste 2026 realizovala pre ČSOB na vzorke 614 rodičov detí do 18 rokov. Železničná doprava cez Žilinu sa od 8 hodiny ráno postupne vracia do bežného režimu. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
12: Medzištátne a diaľkové expresné vlaky už premávajú bez mimoriadnych trakčných opatrení, ktoré si vyžiadal požiar. V regionálnej doprave železničná spoločnosť Slovensko postupne ukončuje dočasné opatrenia a sťahuje náhradné súpravy.
11: Ženu v prípade minuloročnej tragédie v Bratislavskom Ružinové, pri ktorej zomreli dve deti, uznal špecializovaný trestný súd v Pezinku za vinu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Uložil jej 19-ročný trest odňatia slobody so zaradením do výkonu trestu s maximálnym stupňom stráženia. Podľa obžaloby mala najskôr usmrtiť svoje dve deti a následne podpáliť byt. Rozsudok nie je právoplatný.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Poslanci maďarského parlamentu schválili zmeny v tzv. Zákone o ochrane detí. Dokument po novom už nebude zakazovať napríklad zobrazovanie homosexuality vo filmoch, reklamách alebo v knihách. Ľudskoprávne organizácie to vítajú, zmeny by však podľa nich mali ešte pokračovať. A v Maďarsku máme spravodajcu Williama Hausera. Vilo, čo konkrétne tieto zmeny budú znamenať v praxi?
13: No, najviditeľnejšou zmenou bude, že v kníhkupectvách už nebudú zabalené knihy vrátane tých detských, ktoré obsahujú nejakú zmienku o partnerstvách osôb rovnakého pohlavia. Zakázaná táto tematika nebude ani v televízii, v reklamách, ktoré sú určené pre divákov mladších ako 18 rokov. No, v Maďarsku sa teda končí éra asi umelého zadržiavania akýchkoľvek informácií o LGBTI komunite, ktoré by sa mohli dostať k deťom a mládeži. Ten zákon o ochrane detí takto nastavil ešte bývalý premiér Viktor Orbán, bol za to kritizovaný okrem iných aj Európskou úniou. A súčasný kabinet ten tvrdí, že zákon bol ideologicky nastavený namiesto toho, aby skutočne chránil deti. Ten novelizovaný dokument sa teraz viac sústreďuje na zákaz sprístupňovania pornografického obsahu osobám mladším ako 18 rokov alebo sexuálneho obsahu, ktorý je nevhodný pre vek a úroveň vývoja detí a mládeže, odstraňuje však tú vyslovenú zmienku o homosexualite.
1: Naznačili sme, že ľudskoprávne organizácie zmeny vítajú, stále to však podľa nich nie je dosť. Čo im prekáža?
13: Prekáža im to, že vláda neschválila nejaké radikálnejšie zmeny, ale ponechala znenie zákona vo všeobecnejšej rovine, ktorá sa opäť môže podľa nich obrátiť proti LGBTI komunite. Navyše zmeny sa nedotkli napríklad nariadení, ktoré obmedzujú organizovanie dúhových pochodov, tzv. Prideov, hoci nový kabinet ho toto leto nezakázal. Takže veľkou témou, okrem toho pre túto komunitu v Maďarsku, sú aj adopcie detí párov rovnakého pohlavia, o ktorých podľa dostupných informácií tie zatiaľ kabinet neuvažuje.
1: Za informácie ďakujeme Williamovi Hauserovi. Hľadanie riešenia, ako ukončiť vojnu na Ukrajine, sa medzi Bruselom a Washingtonom ukazuje rozkol. Americká strana na pozadí nadchádzajúcich novembrových volieb verí, že ak donúti Ukrajinu k ústupkom, Washington by mohol od Ruska požadovať protiopatrenia. Kým Washington má záujem svoju politiku vo vzťahu k Rusku uvoľňovať, Európa presadzuje tvrdší postoj voči agresorovi. Vo štvrtok sa pokúsi sprísniť sankcie a viac obmedziť ruský vojenský aparát.
14: Ruská federácia nečíta statusy Donalda Trumpa na sociálnych sieťach. Reagoval sarkasticky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po tom, ako Rusko od víkendu pokračovalo v útokoch na Ukrajinu. Vojenský analytik Vladimír Bednár predpokladá, že Donald Trump vyhlásenie o nafte a energetickom prímeri urobil čisto z osobných politických záujmov. Pred voľbami do kongresu od začiatku vojny proti Iránu stúpla totiž cena nafty v USA o takmer 70%.
15: V tejto chvíli sa naozaj zdá, že nejaké prípadné ďalšie rokovanie nie je možné, že tá situácia sa nezmenila a že zostáva stále rovnaká a že tu nie je záujem o skutočné rokovanie zo strany Ruskej federácie.
14: Rusko podľa Reuters najnovšie zopakovalo svoju požiadavku na celý Donbas. Podľa odhadov ide aj o asi 11% územia, ktorého sa Ukrajina nemôže vzdať, lebo by nedokázala predísť prípadnému ďalšiemu ruskému útoku v budúcnosti.
16: Rusia nie je.
14: Rusku ide výlučne o dominanciu, vyhlásil poľský premiér Donald Tusk a opäť apeloval na jednotu všetkých hlavných miest od Európskej únie až po Washington. Na mysli mal prísnejšie sankcie. Bude sa o nich rokovať na samite EÚ vo štvrtok. Spolu s ďalšími európskymi politikmi sa tak snažil povzbudiť Kyjev vo chvíli, keď sa stupňujú hrozby USA nie proti Rusku, ale proti Ukrajine. Najvyšší veliteľ NATO v Európe, Alexis Grinkevič, do Moskvy medzi tým ostro odkázal, že nikto by si nemal mýliť obranný charakter NATO so slabosťou alebo nedostatkom odhodlania.
17: Ak by sa však niekto dopustil tej pochabosti a zaútočil na nás, budeme bojovať. Zabezpečíme, aby sa akýkoľvek útok proti ktorémukoľvek spojencovi ukázal ako úplne márny.
14: Európska únia sa chce v ďalšom kroku zamerať aj na ruský dezinformačný aparát, hybridné hrozby, manipulovanie a zasahovanie zvonka a na sankčný zoznam pridať ďalších 100 subjektov spojených s Ruskom. Miroslava Nejrakoďa, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Potom ako USA varovali, že nedodajú Ukrajine spravodajské informácie, prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti vyhlásil, že partneri Kyjev nevarovali pred pripravovaným ruským balistickým útokom včera večer. Informácie pritom podľa neho pomáhajú zachraňovať životy. Vo Francúzsku od polovice septembra pokračujú celoštátne protesty na stredoškolských líceách. Žiaci žiadajú prepracovať rozvrhy hodín, doplniť chýbajúcich učiteľov a predovšetkým, aby ich vláda brala vážne. Tá tvrdí, že robí všetko preto, aby sa situácia upokojila. K dnešnej vlne protestov sa dnes pripojili aj viaceré vysoké školy.
18: V poradí už 5. celoštátneho protestu stredoškolákov sa má podľa odhadov dnes vo Francúzsku zúčastniť asi 200 škôl. K blokáde licea Paula Eluarda na predmestí Paríža v Saint-Denis sa pripojila aj aktivistka Greta Thunbergová. Učiteľky Julia Marien už od včera so školákmi blokujú jednu z budov pre televíziu BFM TV priblížili.
19: Je to pokojná a zároveň slávnostná okupácia. Naďalej stojíme pri našich žiakoch a pripájame naše vlastné požiadavky.
18: Nedostatok pedagógov, psychológov, náročné rozvrhy hodín aj školské budovy v zlom stave už roky patria k hlavným problémom. Minister školstva Eduard Geffrey tvrdí, že rezort v reakcii prijal 100 pedagógov a asi 35% z plánovaných zastupujúcich 3000 učiteľov už bolo pridelených. Stredoškoláci ministrovi školstva neveria, jeden z nich povedal.
20: Zdá sa mi, ako by sa len snažili trochu zmierniť napätie, no samotné problémy v skutočnosti neriešili.
18: Prezident Emmanuel Macron naopak ubezpečil, zabezpečil, že vláda v riešení krízy pokračuje.
16: Vieme, že otázka úpravy rozvrhu hodín patrí medzi hlavné požiadavky našich stredoškolákov. Treba ju určite opäť otvoriť. Ide o témy, ktoré si vyžadujú čas, konzultácie, diskusiu a vzájomný rešpekt.
18: Ten žiada aj stredoškolák, ktorý blokuje vstup do prominentného parížskeho katolíckeho lícea Stanislas, ktoré vôbec nenavštevuje.
21: Našim cieľom je vyvolať reakciu štátu, prinútiť ho, aby nás počúval a vnímal. Štát za posledné 2 týždne jasne ukázal, že je mu úplne jedno, či blokujeme vlastné stredné školy. Preto chceme namiesto toho blokovať významné symboly.
18: Líder krajine pravicového národného zhromaždenia Jordan Bardella dnes vyzval ukončiť vandalizmus a násilie. To si podľa neho doteraz vyžiadalo už takmer 800 zranených policajtov. Z podnecovania protestov obviňuje ľavicové hnutie Nepodajné Francúzsko na čele s lídrom Jeanom Lucom Melanchonom. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Najnovšie útoky pri bulharskom pobreží, kde drony zasiahli 2 lode a jedna z nich sa po útoku potopila, označila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová za ďalší front eskalácie ruskej vojny na Ukrajine. Bulharský premiér Rumen Radev sa plánuje stretnúť s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Pôvod dronov bezprostredne známy nebol, podľa Radeva však budú zrejme ruské. Predvolá si preto ruskú veľvyslankyňu Eleonoru Mitrofanovovú. Nemecké úrady zadržali tretiu osobu podozrivú z podpálenia pozemnej stanice spoločnosti Starlink tento rok v septembri vo Varšave. V pondelok poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že nemecká polícia na poľskú žiadosť zadržala 2 podozrivých tureckých občanov. Podľa premiéra je podpálenie stanice súčasťou hybridnej vojny. Francúzske námorníctvo pri ostrove Réunion v Indickom oceáne zadržalo a prehľadalo tanker DF Peak, podozrivý z nelegálneho prepravy ropy, oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron. Zároveň prislúbil pokračovanie boja proti ruskej tieňovej flotile, ktorú Moskva využíva na obchádzanie západných sankcií. Austrálsky premiér Anthony Albanese vyjadril silný nesúhlas s plánovaným živým prenosom popravy amerického vojenského väzňa Nidala Hasana. Albanese označil tento prenos za úplne odporný a zdôraznil, že jeho vláda urobí všetko, čo je v jej silách, aby zabránila jeho dostupnosti v Austrálii.
0: Stručne z regiónov.
22: Radovan, Kondrlík, Panické Dravce. V obci pri Lučenci budú mať po takmer 20 rokoch snáh verejný vodovod. Získali naň viac ako 2,5 milióna eur z plánu obnovy. Janka Pálková z rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.
23: V roku 2026 by už voda a prístup k nej mala byť samozrejmosťou. Obec Panické Dravce nás predčasom oslovila, napísali sme im projektovú žiadosť. Následne nás obec požiadala, aby sme ich sprevádzali aj počas implementácie.
22: Obyvatelia Panických Draviec majú pitnú vodu zo studní alebo ju dovážajú.
24: Uľahší sa nám situácia, nakoľko studní nemáme vodu.
25: Je to dobrá vec, lebo veľa ľudí sa sťažuje, že nemajú vodu.
22: Vodovod začnú stavať v budúcom roku.
26: Vlasta Cigánková, Trnava. V blízkosti tamojšej automobilky otvorili nové technologické centrum za 10 miliónov eur, ktoré zamestná približne 100 zamestnancov. Jeho súčasťou je aj moderná kotolňa, ktorá zníži energetickú náročnosť výroby a zaťaženie emisiami, hovorí Roman Doupovec, generálny riaditeľ NG Services.
27: Ide o diverzifikáciu palivovej základne. Spustením biomasovej kotolne sa závislosť na dodávke plynu dramaticky zníži a zabezpečiť nízkoemisné zásobovanie teplom bez toho, aby bol vplyv na konkurencieschopnosť a efektivitu výroby.
26: Spoločnosť, ktorá ju prevádzkuje, pôsobí v oblasti výroby automobilových strešných systémov.
28: Klaudia Urdová, Stredné Plachtince. Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko pravidelne v jesenom období pripravuje podujatie Na chotári jesem. Spoločne tak oživujú a zachovávajú zvyky a obyčaje minulých generácií v jesenom období. Jednou z nich bolo to, ako sa kedysi ženy starali o tradičný odev, ako sa tradične pralo alebo zváralo. Pokračuje metodička pre folklór Maja Matiašová.
29: Je to záležitosť len jednoho dňa. Prádlo sme namočili v pracej sode, trošku sme oprali žlčovým mydlom. Sme to prádlo zasypali popolom z agátového dreva, potom sa to zalialo horúcou vodou a toto je vlastne to samotné zváranie, ktoré sme chceli ukázať.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Naši strelci Marian Kovačovci, Filip Marinov a Erik Vajrga sú majstrami Európy. Na šampionáte v gréckej Malakase vybojovali zlato v disciplíne Trap Trio. Vo finále zdolali Chorvátov v rozstrelale 3-2, hovorí Marian Kovačovci.
3: Samozrejme, nás tento úspech veľmi, veľmi teší. Stať sa majstrami Európy v triu a pri tej konkurencii, ktorá tam bola, je veľký úspech. Mali sme vo finále Chorvátov, ktorí mali v týme dvoch olympijských víťazov a majstra sveta, takže veľmi, veľmi silných súperov. Nakoniec zlatá medaila, na ktorú sa potešili tomu.
2: Slovenské futbalistky čaká dnes o 17. hodine odveta úvodného kola baráže o postup na budúcoročný svetový šampionát. V Košickej aréne sa proti Ukrajinkám budú snažiť zmazať dvojgólové manko, keďže v prvom stretnutí prehrali 1-3. Stredopoliarka Ľudmila Maťauková.
4: My veríme, že to môžeme otočiť. Myslím si, že vo svete sa stali už iné remontády, takže ja verím, že sa nám to môže podariť. My sme si ten zápas analyzovali. Oni svoje šance využili, my sme ich nevyužili, takže ja dúfam, že to bude naopak a že sa budeme tešiť my.
2: Súboj medzi Ukrajinou a Slovenskom odvysiela televízny Šport. Po mesačnej prestávke je tu opäť Liga majstrov. V akcii bude viacero našich reprezentantov. Atletico Madrid s Dávidom Hanskom privíta Manchester United. Neapol so Stanislavom Lobotkom nastúpi na ihrisku Villarealu. Ivan Šranc a jeho Slavia Praha sa predstavia na pôde azerbajdžanského týmu Sabah Baku. Viking, ktorého dres oblieka brankár Ľubomír Belko, si zmeria sily s Bayernom Mníchov. Slovan Bratislava hostí zajtra o 21. hodine nemecký Stuttgart s Leom Sauerom. V Taliansku uradoval bývalý útočník Dunajskej Stredy Nikola Krstovič. Dvoma gólmi a asistenciou zabezpečil víťazstvo Atalanty v 6. kole série A nad Benátkami 3-1. V druhom zápase Turín zdolal Udinese 2-1. V 6. kole anglickej Premier League Coventry zdolalo Newcastle jednoznačne 4-1. V 8. kole španielskej La Ligy sa Levante rozišlo so Sevillou po remíze 3-3. V zámorskej NHL hokejisti Otavy triumfovali na ľade New Jersey 4-1 a s 5 víťazstvami zo 6 duelov sezóny figurujú na 2. mieste východnej konferencie. Minnesota zdolala lídrov západnej konferencie z Vegas 4-2 a poskočila na 3. priečku tabuľky. Náš reprezentant Samuel Honzek si pre zranenie v dolnej časti tela dlhšie nezahrá. Calgary bude posudzovať zdravotný stav 21-ročného útočníka z týždňa na týždeň. Nitra dnes odohrá záverečný 6. zápas v základnej časti Ligy majstrov. O 18. privíta švédske Rögle. Corgoňom patrí v tabuľke 18. miesto. Za postupovou priečkou do 8. finále zaostávajú o 2 body asistent trénera Dušan Milo.
5: Veľa času není ani na prípravu, ale vieme, že je to teda špičkový tým a nám sa trestá každá chyba, takže vyvarovať sa nejakých zbytočných chýb a proste prezentovať sa dobrým okujom. Dokázali sme, že to vieme, tak dúfam, že budeme aj produktívni aj v tomto zápase a bodík získame nejaký.
2: Útočník Tomáš Záborský skončil v Liptovskom Mikuláši. Na Liptov prišiel v októbri minulého roka. V predchádzajúcej sezóne nazbieral 24 kanadských bodov. V tej aktuálnej mal po 8 dueloch na konte 1 gól a 2 asistencie. Basketbalisti bratislavského Slovana zaznamenali historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v Jadranskej lige. V 3. kole základnej časti triumfovali v skupine na palubovke chorvátskej Cibony Záhreb 90-82.
6: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter je presvedčený, že parlament v stredu schváli štátny rozpočet. Hlasovanie sa očakáva o 11. hodine. Koalícia má v parlamente 76 hlasov, čo je tesná väčšina. Európske veľkoobchodné ceny plynu pokračujú v raste na 86 eur za megawatt hodinu, čo je najviac od decembra 2022. Pred blížiacou sa zimou sa totiž zvyšujú obavy z nedostatku dodávok a nízkych zásob. Štát sa opäť chystá odlžovať nemocnice. Vyhradil si na to 1,5 miliardy eur. Asociácia nemocníc Slovenska žiada, aby odlžil aj neštátne zariadenia.
6: Rádiožurnál Počasie.
11: Bude oblačno až zamračené, z počiatku noci ešte menej oblakov, v noci a ráno ojedinele hmla. Cez deň najmä na západe a severe slabé zrážky. Nočná teplota 6 až 1, ojedinele v údoliach miestami 0 až minus 5, denná teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bude bez vetria alebo bude fúkať slabý vietor.
6: Rádiožurnál.
1: Poludňajší spravodajský servis je na konci. Úspešný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marcel Hostovecký a zo štúdia aj Peter Štern, Eugen Schnierer a Marian Žári-Kukelka. Vysielanie v Rádiu Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky, dnes na tému duševné zdravie detí.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Je 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehody a neprejazdné úseky pri Zvolene, pridávame správy z dopravy. Diaľnica R2 medzi Výgľašom a Zvolenskou Slatinou je uzavretá pre odstraňovanie prevráteného kamióna. Obídete to po ceste číslo 16 cez Výgľaš a Zvolenskú Slatinu. Na 66-ke za Zvolenom smerom na Podzámčok sa nákladnému autu prevrátil náves s drevoštiepkou a úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá ho môžu obchádzať cez Buču a Ostrú Lúku, nákladné cez Banskú Štiavnicu. Za Levočou smerom na Harichovce si pri cestároch v kolóne počkáte 15 minút. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho večera. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynu.
0: 0800 900 800.
9: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
10: Podľa mňa teraz všetci rozmýšľate, čo si to pre nás tie porodkyne pripravili.
12: A to som si hovorila, že aký krásny deň to bude.
0: Peče celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
13: Anne Claire.
14: Brownie.
13: Panna Cotta.
14: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
15: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
17: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
15: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života, Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
19: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Niekoľko rokov sme sa stretávali v rozhlasovom štúdiu, do ktorého vchádzala vždy predpoludním, a pre mňa to bola vždy radosť počúvať jej prejav. Akokoľvek boli správy nepriaznivé, znepokojivé, ale možno aj optimistické či smutné. Vždy ich prečítala profesionálne, bezchybne, bez pátosu, vecne a predovšetkým zrozumiteľne. Janka Zvalová je dnes opäť pred mikrofónom so mnou v štúdiu naživo. Tentoraz však verím, že na príjemný rozhovor. Ďakujem, že si prijala pozvanie.
2: Ďakujem, že ste ma pozvali.
1: V tomto roku si pripomína rozhlas storočnicu, ako isto všetci aj naši posluchači vedia. Pravidelné vysielanie, to len na pripomenutie spomeniem, sa začalo 3. augusta 1926 a každodenné 2. októbra 26, takže sme v podstate veľmi, veľmi blízučko. Janka, ty rozhlas poznáš z viacerých období aj pozícií. Keď si začínala, určite ten rozhlas znel inak. Čo povieš?
2: No, začínala som v roku 1991, tak to už je hlboká minulosť, ale bol iný, samozrejme. Bolo to tesne po revolúcii nežnej, čiže ešte boli také tie pozostatky v tom spôsobe vysielania. Napríklad jazyk bol formálnejší, možno administratívnejší. Ľudia si sami texty nepripravovali, napríklad v spravodajstve, ale bola na to spravodajská zmena, ktorá na to bola teda školená. Jazyk bol teda formálnejší. A dnes je oveľa prihovorovejší, menej formálny, je bližšie k ľuďom, ale netýka sa to len jazyka, napríklad tempo. Máme vysoké životné tempo, vtedy bolo pomalšie, tempo sa dostalo aj do reči a úplne zbytočne sa zvyšovalo. A my sme tu školitelia na to, aby sme brzdili toto tempo, lebo tá hlava poslucháča ostala stále tá istá. Ona má isté možnosti pochopiť ten text v určitých mantineloch. A keď sa tie mantinely prekročia, lebo niekto si tempo neustráži, tak potom ten význam a ten zmysel tej komunikácie sa pomaličky vytráca.
1: No keď ťa tak počúvam, tak v podstate sa zmenilo takmer všetko. Od toho jazyka cez to tempo, hlasy, a neviem teda, že do akej miery sa z tvojho pohľadu, povedzme, zmenil vzťah k poslucháčovi, rozhlasákov.
2: Myslím si, že vzťah sa zmenil v tom, že je taký prívetivejší, bližší. Snažíme sa byť ľuďom partnermi. Čiže v tom vysielaní nie, že my tu niečo deklamujeme a ty to musíš pochopiť a sa tým riadiť, ale skôr by som povedala, že je to partnerský vzťah vo forme, dajme tomu, rozhovoru o pocitoch, o zážitkoch. Viac sa loví v týchto sférach.
1: Pamätáš si na chvíľu, keď si prvýkrát sadla za rozhlasový mikrofón a vedela si, že ťa práve v tej chvíli počúva veľa ľudí?
2: Tak oproti tomuto obdobiu, kedysi, keď ja som sem vstúpila do tejto pôdy, na túto pôdu, tak sa zmenila situácia v tom, že my sme mali normálne svojho školiteľa, toho, koho vybrali na konkurze, a mňa teda vybrali asi zo 100 ľudí, sme prišli vtedy 4. A teda mali sme svojho tutora, školiteľa, a skôr sme sa k tomu mikrofónu nedostali, kým nebol on presvedčený o tom, že už sa teda na to hodí. No a sedeli sme večer v rádiu Devín a mala som zahlásiť koncert. No tak to bola šialená situácia, taká tá pietná úcta k rozhlasu a k reči a k tomu celému, čo s tým súvisí, spôsobili, že som bola smrteľne vážna a navyše zároveň, ale aj rozrušená, lebo som vtedy pochopila, že som stratená, že prosto tie médiá, to je niečo, kde ja sa chcem pohybovať dovtedy, kým mi to teda pôjde a kým sa to bude dariť. Takže to bola tá situácia prvá úplne, ale potom to bol taký menej počúvaný čas a hlavne aj na Devine, ten nemá takú sledovanosť, ale potom už tie správy, napríklad o 10. predpoludním, keď sme robili okrem správ ešte aj vodné stavy, starší poslucháči aj Rádia Regina si určite

0: pamätajú.
1: To sa vo francúzštine.
0: Ako sa vo francúzštine, v ruštine a v slovenčine informovalo o výške hladiny Dunaja. A to bola informácia, podľa ktorej sa riadili lode, ktoré plávali na Dunaji. Rumunské, bulharské, neviem ešte aké všelijaké iné. A preto v tých cudzích jazykoch, lebo vtedy neboli ani internety, ani žiadne takéto technológie. A všetci počúvali môj hlas, čo hovorím, aké číslovky Dyson Catervensis. To som sa musela naučiť, všetko som si napísala a takto sme fungovali. A ten pocit z toho, že vtedy o tej 10. alebo o 12. ma počúva veľa ľudí, bol aj na jednej strane obrovská zodpovednosť, ale úžasná radosť a vzrušenie, že ja som tá, ktorá im to môže povedať. Veď to je úžasné.
1: No ale vieš, na jednej strane koncert klasickej hudby na Devíne, potom na druhej strane správy, povedzme na poludnie, to sú celkom dve odlišné polohy. Aj na toto ťa niekto školil? Ako rýchlo si bola schopná absorbovať informáciu, že to je aj iný poslucháč, aj iná informácia a inak asi
0: presne
1: by mala byť
0: tak,
1: aj podaná?
0: Podľa mňa, no a potom som z tohto čerpala vlastne pri tejto svojej školiteľskej činnosti, lebo to súvisí s tým, ako máš nastavenú hlavu. Ja sa musím vedieť stotožniť s tou situáciou, v ktorej som. Ja nie som len taký čítačko panáčik,
1: presne tak,
0: písmeniek a vetičiek, ale musí to ísť cezo mňa. A toto týchto mladých učím, lebo každý si to tak predstavuje, že čo to tam môže byť také ťažké. Sadneš si
1: prečítaš.
0: A prečítaš. A každý, kto k tomu tak trochu pričuchne, zistí, že to vôbec nie je také jednoduché a že prvá práca, ktorú ja musím s tým človekom urobiť, je práca s jeho hlavou. Nastaviť hlavu na to, čo sa od neho očakáva a čo je jeho úloha. A keď nastavíš tú hlavu, tak potom už len vyberáš ako keby z takých pomyselných chlievikov, aha, teraz som vážna hudba toto, teraz som tuto a musím sa vedieť prispôsobiť.
1: Tým najdôležitejším médium v rozhlase je náš ľudský hlas. Ono sa nám to väčšinou rozhlasákom stáva, že respektíve my si časom zvykneme, ale zo začiatku tí začiatočníci určite každý povie, ja sa nemôžem počúvať. Ako dlho ti trvalo, kým si sa mohla začať počúvať?
0: Každý to hovorí a úplne to chápem, mala som presne to isté. Dosť dlho to trvalo, ja keď som počula spätne svoj hlas, tak som nechcela veriť, že toto som ja, fakt. To znamená, že my keď hovoríme, tak svoj hlas vnímame v tej hlave úplne inak, ako on znie vonku. A teraz je na nás, aby sme si na to zvykli a vedeli s tým pracovať tak, že keď si to vypočujem z archívu, čo je veľmi dôležité, málo ľudí to robí aj v médiách, že si počúva svoje vysielanie, lebo len tak môžem zistiť, čo sa dalo urobiť lepšie. Takže počase som, tým, že som si počúvala svoje vysielania a chcela som byť lepšia, tak som si na ten hlas zvykla.
1: Jani, ja o tebe viem, že ty si pracovala často aj v noci. Čím je nočný rozhlas iný ako ten denný?
0: No, tak to boli ťažké časy, pretože byť v noci hore, každú hodinu naživo si sadnúť za mikrofón a hovoriť, alebo teda čítať, nemám rada to vyjadrenie čítať, skôr hovoriť, komunikovať správy, tak to si vyžaduje veľa síl a energie. V noci bol rozhlas úplne iný ako cez deň. Pokojný, tichučký. Navyše som vedela, že ma počúva oveľa menej ľudí ako cez deň, ale som si predstavovala, kto to je. A vynorili sa mi lekári, sestričky, hasiči, záchranári, strážne služby, SBS-kári a všetci tí, ktorí niekde v noci museli byť a museli byť teda hore, tak to som si vždy, aj každému hovorím, predstavte si ľudí, ktorí vás počúvajú. A vtedy ten vzťah k tej komunikácii sa úplne zmení.
1: A vieš, možno, že tí ľudia, ktorí počúvajú v noci, počúvajú o čosi pozornejšie na druhej strane, lebo sú práve väčšinou obklopení tým tichom.
0: Presne tak. Takže no. A to spojenie je veľmi intimné. Áno, to spojenie je zaujímavo intimné a hlavne je to vlastne jediný spoločník pre tú chvíľu, pre tých ľudí, ktorí musia byť hore. Inak musím podotknúť, ešte aj dnes tu máme správarov, ktorí pracujú celú noc a najťažšia chvíľa je o 3. o 4. nad ránom, keď každý normálny organizmus už chce spať a oni mu musia brániť, aby teda nespal, lebo musí byť čulý, energický a pri živote. A to je také násilné voči tomu organizmu, tak to zasiahne do biorytmu, že keď som teda mala možnosť opustiť túto pozíciu a vzdať sa tých nočných služieb, tak som ju rada využila.
1: Nedá mi nespomenúť ani, že ty si 13 rokov pôsobila aj v komerčnom rádiu. Bolo potom zvláštne vrátiť sa späť do Slovenského rozhlasu? Čo bolo iné? Prečo si sa vrátila? To je veľa, veľa otázok.
0: Áno, ja som dostala ponuku po nejakých 13 rokoch pôsobenia v tom komerčnom prostredí vrátiť sa do rozhlasu, ale v inej pozícii, než keď odchádzala som ako hlásateľka. Medzi tým sa tie pozície hlásateľov zrušili a v tom komerčnom prostredí som sa naučila robiť redaktorčinu spravodajskú, tak s týmito poznatkami ma vlastne pozvali sem bývalá šéfka spravodajstva Anka Sámelová, aby sme spolu rozbehli nový formát, čo bol žurnál Rádia Regina. To znamená ho pripravovať a moderovať. To bolo veľmi, tá ponuka bola pre mňa veľmi zaujímavá, tak som sa vrátila. A musím povedať, že ten návrat bol veľmi príjemný a prirodzený. Milujem pyramídu, napriek nedostatkom, ktoré ona pre ľudí tu má, ale milujem vôňu kobercov ľudí. Pre mňa je to krásne kultivované prostredie, plné múdrych a vzdelaných ľudí a veľmi rada som sa k ním opäť vrátila.
1: Existuje z tvojho pohľadu ešte dnes rozdiel medzi hlasom verejnoprávneho rozhlasu a hlasom komerčného rádia?
0: Veľký rozdiel by som tam nevidela, lebo medzi tým sa tie komerčné... My sa tak navzájom od seba učíme, aj keď nikto si to neprizná. Oni sa učia od nás, my od nich a to znamená, že tie rozdiely sa začali postupne stierať, ale na druhej strane musím povedať, že keď hovoríme o kvalite hlasu, že má byť zvučný, silný, energický a mikrofonický a melodický, tak aj v tomto komerčné rádia nabehli na tento spôsob veľmi dobre, ale predsa len v Slovenskom rozhlase sú tie hlasy najlepšie. A tam by som ešte videla spojenie s obsahom. Čiže je iné, keď máš hihihi, hahaha, alebo ideš komunikovať nejaký zmysluplný obsah. Tak v tom napríklad vidím veľký rozdiel a to je veľký benefit Slovenského rozhlasu, že také zbytočnosti by odtiaľ to teda nemali ísť von.
1: No je dobre, že máme tú pestrosť, každý si môže vybrať, čo mu vyhovuje. Ty si ani dnes školiteľkou rečového prejavu. Ja ešte doplním, že si roky pôsobila aj na akademickej pôde a učila si začínajúcich žurnalistov, alebo teda ľudí, ktorí sa pripravovali na prácu v médiách. Skúsme ale trošku vysvetliť bližšie posluchačom, čo ty vlastne robíš. Ako si môžeme predstaviť tvoje sedenia a stretnutia napríklad s našimi mladými kolegami v spravodajstve?
0: Áno, závisí to od toho, kto príde. Ak je to úplne nový človek, tak tam uplatňujem tzv. Tri fázy tých sedení. Najprv ho nechám hovoriť o sebe a zisťujem, ako komunikuje. Tam to je to prvé počúvanie, urobím si názor, potom dostane nejaký text a ja mu idem vysvetliť, aké to má byť, aké to je a čo treba robiť, aby to bolo také, aké to má byť. Čiže také zdanlivo jednoduché, ale vlastne týmto sa riadia všetky naše stretnutia. Prvá fáza, tu by som nazvala nastavenie hlavy a pochopenie úlohy. Čo je moja úloha, keď si sadám za mikrofón? A dostávam odpoveď, aby som odovzdala informáciu, ale na to máme internet. Prečo práve rozhlas? A už sa začne uvažovať úplne inak. Čiže nastavenie hlavy. Potom komunikačné zručnosti, samozrejme technika reči, dýchanie, artikulácia, používanie dôrazov, zvýrazňovanie podstaty, nejaká pauza, na ktorú sa stále zabúda. Všetci pauzu rušia, lebo musia ísť rýchlo dopredu, čo je teda veľmi zlá predstava, zlý názor. Ako pracovať s rečníckymi otázkami? Ako zapojiť gesto do tej komunikácie? Aké je to dôležité, aby sme neostali len takí strnulí a takí tí čítačkovia na základnej škole? Aby sa vytvoril záujem a stotožnenie s vlastným textom. To je tá stredná časť a posledná je spisovná slovenčina a tam teda dosť trvá na tom, aby som im oživila v pamäti základné princípy spodobovania, ako sa mení výslovnosť spoluhlásky vplyvom inej spoluhlásky, kedy a prečo.
1: Napokon vyštudovala si slovenský jazyk.
0: Presne tak, a ja si myslím, že vlastne rádia a slovenský rozhlas sú taká posledná bašta, kde sa o to ešte ako tak dá oprieť, lebo povedzme si úprimne, spisovná slovenčina sa od nás očakáva. Kto si zapne rádio, očakáva spisovnú reč, napriek tomu, že sám ju možno nepoužíva, ale ju očakáva a chce ju tam dostať. A my sme povinní mu to poskytnúť.
1: Čo sa opravuje ľahšie? Technická chyba vo výslovnosti alebo zlý návyk, ktorý si človek pestuje 10 ročia?
0: No ten zlý návyk je horší, pretože to už je nejak ukotvené v tej hlave a s tým sa pracuje teda oveľa náročnejšie a ťažšie. Ale zas je to o tom, či ten človek chápe tú podstatu, v čom je tá chyba a v čom sa, čo má urobiť, aby sa to zmenilo. Čiže znova ako keby prednastavenie hlavy. Zase to musíme celé to pôvodné zrušiť a postaviť na novo. A tam je jediná jednoduchá cesta. Prosto cez dôrazové momenty v texte. Viem, o čom hovorím a za tým si prosto idem.
1: Čo všetko o človeku počuješ z hlasu ešte predtým, ako začneš vnímať obsah jeho slov?
0: No napríklad emocionálne nasadenie, čiže v akej je emocii, aj aký má temperament, ale bohužiaľ v hlase sa dá odpozorovať aj zdravotný stav organizmu napríklad, že každý z nás to pozná, kto je chorý, ten má hlas slabší a vyšší. A to je také zaujímavé a zázračné, že také malé hlasivky, čo je svalový orgán vlastne, dokáže takto ovplyvniť celý spôsob komunikácie. Toto je niečo pre nás veľmi zvláštne a zaujímavé.
1: Keď máš pred sebou človeka s veľmi príjemným hlasom, ale neprirodzeným prejavom, je to väčší problém ako človek s úplne obyčajným hlasom, ktorý pôsobí autenticky?
0: Áno, zase sme pri tom istom, že vlastne je to väčší problém, pretože nie len ja, čo si to teda všimnem, bohužiaľ už taká som postihnutá týmto, ale aj bežný poslucháč to cíti, že nemôže tomu nejak tak veriť, že ho niečo vyrušuje. On nemá dôvod to pomenovať, lebo ani nevie, v čom to je. A to je práve moja úloha. Radšej by som sa teda priklonila k obyčajnému hlasu, ktorý komunikuje prirodzeným spôsobom, lebo tam sa to dá, tá podstata toho textu sa dá veľmi dobre nejakým spôsobom vyznačiť alebo zvýrazniť, než pekný privetivý hlas, ktorý je, ale je to celé umelé. Ja tomu hovorím polystyrén, umelá hmota. A toto sa musí zmeniť v tej hlave.
1: Ty ako školiteľka jazykového prejavu narážaš niekedy na limity? Máme nejaké limity? V zmysle, že niekto sa nedá naučiť, aby sa bol schopný jedného dňa posadiť pred ten mikrofón.
0: Tu by som vyzdvihla zaujímavý fakt, že z mojej praxe mi vyplynulo, že oveľa ľahšie na moje podnety a na tú prácu s hlasom a na to všetko, čo ten človek má robiť, veľmi na to vplýva hudobný sluch. To znamená, ak niekto ho má, tak oveľa ľahšie a rýchlejšie reaguje na moje podnety, lebo počuje rozdiel v tóne, vo výške a v tej celej melódii a v tých dôrazoch. Človek, ktorý ten hudobný sluch nemá, vôbec nepočuje rozdiel v nasadení, napríklad hlasový začiatok sa to volá, hej, že ich nutím, nezačínajte vetu od prostriedku alebo od spodu, lebo ešte na nič nenadväzujete. Keď sa prvýkrát ozývam, tak musím, ľudia počúvajte, čo ja vám poviem, čiže z vrchu. A oni ten rozdiel nepočujú. Tak potom musím ísť len cez tú hlavu, cez racionálnu stranu ich osobnosti a skúšame to takýmto spôsobom, až si na ten hlasový začiatok treba zvyknú. Takže tí, ktorí majú hudobný sluch, majú z polovice vyhraté.
1: A to asi aj hneď rozpoznáš ty ten, či
0: hneď
1: ten človek.
0: Hneď to rozoznám, áno, áno.
1: No musí to byť radosť, že keď sa stretneš s mladým človekom a vidíš, že je tvárny, že má potenciál, že vieš, že niečo z neho vykrešeš.
0: No to mám veľmi rada, lebo v predchádzajúcej ešte odpovedi som zabudla povedať, že áno, sú ľudia, ktorí sa naučia veľmi ľahko, veľmi rýchlo, A to hneď vidím. To vidím v očiach, to je zaujímavé. V očiach to vidím, nie ani tak v tom hlase. Vidím v očiach to pochopenie, čo ja chcem a ako to cez toho človeka prešlo a už viem, že už bude dobre. Čiže sú, ktorí sa naučia ľahko a rýchlo, potom sú takí, ktorým to trochu dlhšie trvá a sú aj takí, ktorí sa to nenaučia poriadne nikdy. Jednoducho sú ako keby očkovaní proti takémuto spôsobu komunikácie a bohužiaľ musím povedať, že aj takých máme v našom vysielaní.
1: No, niektorí sú skrátka hluchí voči tomu.
0: Tak nejak, áno.
1: Predpokladám, Jani, že ty nedokážeš počúvať rádia a zrejme ani televíziu bez toho, aby si si všimla, čo sa tam deje. Že by si to tak ako nezaujato vnímala.
0: Neviem. Som postihnutá naozaj a preto keď si doma poviem, že nechcem pracovať, tak si to rádio nepustím, ale pustím si televíziu a tam sa už potom zabávam. Teda. A tam sú aj mnohí ľudia, ktorých som aj učila, buď na tej univerzite alebo školila a poviem si, nedával pozor, škoda, je nevšímavý a mrzí ma to, ale nedá sa nič robiť.
1: Vieš, čo ma ešte zaujíma? Či sa ti napríklad ozve niekto, kto bol pred rokmi tvojim študentom a chce počuť tvoju spätnú väzbu? Aj
0: veľakrát, Hanka, veľakrát. Ja sa z toho najviac teším, lebo žiadna odmena ani výplata to nenahradí. Uh-huh. Keď vidím, že tí ľudia si ma pamätajú, dokonca povedia, čo si zapamätali a prosím vás, vypočujte si, alebo pošlem vám nejaké svoje, mohli by ste mi, tak to je najväčšia odmena. To je odmena za to, čo všetko som zo seba dostala smerom k ním a že som im pomohla byť dobrý vo svojej profesii. To ma veľmi teší.
1: Máme množstvo takých zlozvykov, myslím si, my moderátori, niektorí viac, niektorí menej, niektorí hmkame, keď nahlas premyšľame, alebo teda dávame si čas na to premyšľanie. Potom niektorí opakovane používajú nejaké slovíčka, ktoré v podstate v tej vete nemajú čo hľadať. Čo ťa tak najviac vyrušuje?
0: No tak novodobé rôzne útvary, ktoré tu nikdy neboli a sa vyskytli. A teraz čo s nimi? Úplne ako príklad uvediem, vidíme sa zajtra. Prosto to je taká nelogika v jazyku, lebo my sa vidíme teraz a zajtra sa uvidíme. Čiže prosto a to sa nesie od jedného k druhému. Telka a rozhlas, to je jedno. Prenáša sa to.
1: A stáva sa to normou.
0: A stáva sa to normou a to ma veľmi mrzí. Potom samozrejme tie technológie pochádzajúce anglické výrazy, ale aj z podobovačky. Keď niekto povie sme, alebo ku ktorému, alebo takmer, tak si poviem joj, škoda, inak by bol dobrý, len toto mu vzniklo a to ma teda veľmi mrzí.
1: A všeobecne, lebo ty si samozrejme školila aj neprofesionálov, teda ľudí z iných profesí, ktorí z nejakého dôvodu pri svojej práci potrebovali nejakú pripraviť prezentáciu, skrátka postaviť sa pred nejakých divákov alebo poslucháčov. Keby si mala dať iba tri rady človeku, ktorého zajtra čaká nejaká prezentácia alebo dôležitý prejav, aké by boli?
0: Tak prvé by som mu odporúčila, aby si svoju prezentáciu pozrel v zrkadle, to znamená, keď to hovorí, ako pri tom vyzerá. To je veľmi dôležité a podceňuje sa to. Druhá vec by som mu odporúčila, aby si pred vystúpením urobil artikulačné cvičenia, aby bolo dobre rozumieť, čo je základná podmienka akejkoľvek komunikácie. A po tretie by som mu odporúčila, aby dýchal, nezabúdal na dýchanie, to už je bránicové, to už je príliš veľká špecialitka, ale aby dýchal a hlavne, aby si pestoval pozitívny vzťah k tomu výkonu, čiže mať to rád. To je, čiže nenechať sa stresovať tým, bože, nemám to rád a už zás musím budovať si pozitívny vzťah a vtedy by to mohlo ísť oveľa lepšie.
1: No keď ťa tak počúvam, tak to je také zhrnutie otázky, ktorá ešte nezaznela, že ako zabojovať proti tréme.
0: Tak tam je samozrejme to dýchanie, jednoznačne zásobovať organizmus kyslíkom. Ešte ďalšia metóda je opora pevného predmetu, ak je možnosť dotýkať sa rukou stola alebo niečoho, neostať len tak v lufte, to je veľmi dôležitá vec. A potom samozrejme ten tréning a skúsenosť a zase ten vzťah. Mám to rád, chcem to.
1: Vo voľnom čase máš radšej ticho?
0: Vo voľnom čase nemám radšej ticho, lebo nemám rada tichý prázdny byt, tak nejakým spôsobom si tam nejaké zvuky, hlavne teda cez tú televíziu, ale aj cez ten rozhlas zabezpečím, ale milujem prechádzky v prírode a ak stretávam mladých ľudí so slúchadlami, tak si vždy poviem, že škoda, že nevnímajú tú krásu prírody a tie zvuky, ktoré v tej prírode sú, takže bez slúchadiel a v prírode, to je ono.
1: A prezradíš nejaké zákutia okolo Bratislavy alebo priamo v Bratislave?
0: Bratislava je šťastné, krásne mesto, pretože má aj rieku a má krásne lesy, tak ja som všetkými 10 za železnú studničku a za kolibu a za storočnú lanovku a chodničky v lese. Prosto nie je rovno popri tej ceste, ale po chodničkoch a tam teda vždy naberiem energiu a vždy som tam veľmi šťastná a spokojná.
1: Čo ti dáva, Jani, dnes tvoja práca školiteľky? To je možno taká záverečná otázka, lebo ty si napísala aj publikácie, ktoré vlastne vysvetľujú, ako by sme mohli zlepšiť svoj prejav, svoju prezentáciu, svoje zručnosti jazykové. Čo to pre teba je, keď môžeš to, čo si sa ty naučila, odovzdať ďalej?
0: Ja milujem spoluprácu s mladými ľuďmi, veľmi rada sa s nimi stretávam a nesmierne si vážim, že sú vždy zvedaví na to, čo poviem, ale nie len po tej odbornej stránke. My tam na tých stretnutiach preberáme aj nejaké osobné veci, citové záležitosti, lebo vidím, že toho človeka niečo limituje, že je celý nesvoj, že je iný, ako bol minule, a tak sa snažím pochopiť, čo sa stalo, a keď mi to povie, tak ja som v siedmom nebi, pretože si myslím, že to je najviac, čo môže človek môjho typu od tých ľudí, s ktorými sa stretáva, dostať.
1: Hovorí naša dlhoročná kolegyňa zo spravodajstva a v súčasnosti školiteľka rečového prejavu Janka Zvalová. Jani, jednak ti ďakujem veľmi pekne, že si si našla čas pre poslucháčov Rádia Regina Západ opäť po rokoch. A ja ti želám, aby si mala šťastie na mladých, talentovaných ľudí, ktorým budeš odovzdávať skúsenosti ďalej.
0: Hanka, veľmi pekne ti ďakujem. Zatiaľ ho mám, dúfam, že to vydrží, a všetkých poslucháčov srdečne pozdravujem. Ďakujem za pozvanie ešte raz.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Michal Nefe a od mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovejter-Rapantová.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.
3: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
2: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Presne o mesiac otvoria v Trenčíne unikátny Fiesta Most. Mesto Trnava podpísalo memoranda o spolupráci, ktoré majú uľahčiť zahraničným študentom začlenenie sa do života v meste. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, slabé zrážky a najviac 17 stupňov. Pekný deň vám želá Viera Polešovská. Železničná doprava cez Žilinu sa od 8 hodiny ráno postupne vracia do bežného režimu, informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
2: Medzištátne a diaľkové expresné vlaky už premávajú bez mimoriadnych trakčných opatrení, ktoré si vyžiadal požiar. V regionálnej doprave Železničná spoločnosť Slovensko postupne ukončuje dočasné opatrenia a sťahuje náhradné súpravy.
1: Úplný návrat dopravy do pravidelného režimu si ešte vyžaduje úpravy obehov vlakových súprav a organizácie dopravy. V dôsledku požiaru, ktorý zasiahol 30. septembra železničnú infraštruktúru pri Žiline, premávali vlaky vyše 2 týždne v mimoriadnom režime. Podľa národného dopravcu si to vyžiadalo desiatky odrieknutých vlakov denne. Fiesta Most po nadváh v Trenčíne sprístupnia pre verejnosť piatok 13. novembra. Od 27. do 29. novembra bude most a jeho okolie dejiskom záverečného ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026, informoval trenčiansky primátor Richard Rybníček.
3: Práve dnes, v tejto chvíli, sme vydali kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudne právoplatnosť o 30 dní. Takže most verejnosti bude pustený 13. novembra a 27, 8 a 9 bude na tomto moste a v jeho okolí slávnostné zatvorenie projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.
1: Fiesta Most vznikol zo starého železničného mosta v Trenčíne, ktoré mali pôvodne rozobrať a zošrotovať.
3: Je to unikátna stavba, je to výnimočná vec, tak ako ja hovorím, stojíme pri Eiffelovke Trenčína. Je to niečo, čo nemá v strednej Európe žiadnu obdobu a myslím si, že v Európe vôbec. Tento most mal 60 rokov, my sme ho získali zo strany štátu. Železnice Slovenskej republiky chceli tento most rozobrať a chceli ho vlastne nechať zošrotovať.
1: Most je dlhý asi 250 metrov. Jeho súčasťou bude samostatná lávka pre cyklistov, na moste budú gastroprevádzky, športoviská i kultúrne priestory. Je prepojený s novovytvoreným parkom v alúviu Orechovského potoka. Mesto Trnava podpísalo memoranda o spolupráci s Trnavskou univerzitou, Univerzitou svätého Cyrila a Metoda a Materiálovo-technologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity. Cieľom spolupráce je uľahčiť zahraničným študentom začlenenie sa do života v Trnave a posilniť ich väzby na mesto a región. Hovorkyňa mesta Veronika Majtánová priblížila, že spolupráca sa zameria predovšetkým na informačnú a poradenskú podporu zahraničných študentov, pomoc pri orientácii v pobytových a administratívnych záležitostiach či dostupných službách. Polícia odhalila počas piatkovej celoslovenskej kontroly takmer 890 dopravných priestupkov. Išlo hlavne o prekročenie povolenej rýchlosti, nasledovalo používanie telefónu alebo podobného zariadenia počas jazdy, informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
4: Upozorňujeme, že neprimeraná rýchlosť znižuje schopnosť vodiča včas reagovať na nečakané situácie a zvyšuje riziko vážnych následkov dopravných nehôd. Vykonali sme viac ako 3500 dýchových skúšok. Alkohol sme zistili u 10 vodičov, z toho v 5 prípadoch do 1 promile a v 5 prípadoch nad 1 promile.
1: Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, ojedinelá je zmenšená oblačnosť, slabé zrážky. Nočná teplota 6 až 1, denná 12 až 17 stupňov. Na krajnom juhozápade ojedinelé teplejšie. Bez vetrie alebo slabý, popoludní na juhozápade prechodne severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Z Zelená vlna.
5: Následky nehody odstraňujú v Nových Zámkoch v križovatke ulíc SMP a Tomáša Geriga Masaryka. Premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. Pozor na radar na D1 pri Voderadoch v smer do Bratislavy. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Už na obed boli možno buchty ako od babičky, k tomu úsmev od šéfky, skoro ako od manželky, a k tomu sa stále na nás vyškiera slniečko, hladí svojimi lúčmi všetkých pocestných, ovieva severák a ten nám dáva najavo, že je už z kategórie jesenných. Skrátka, deň má celkom priaznivú fazónu. Svojou štipkou ho ešte môžeme prikrášliť aj my z rádia Regina Západ. Popoludne s Reginou vás pozývajú počúvať Viera Polešovská, Andrea Gernerová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

Občas sa ti prísni čas, len tak zriedka, ale vždy príde včas. Daruje ti kúsok pierka. Kúsok pierka od Daniela.

0: Zóna bez peňazí. To je dobročinná akcia, na ktorú môžu ľudia priniesť veci, čo už nepotrebujú, ale zároveň vedia poslúžiť niekomu druhému. V Považskej Bystrici bude tento víkend v priestoroch kultúrneho centra Kultajner, a to konkrétne v piatok a sobotu 16. a 17. októbra. Ľubica Janáčková sa o tohto ročných zmenách v rámci Zóny bez peňazí rozprávala s organizátorkou Evou Čičkánovou.
1: Sú to už tradičné dni, piatok a sobota, ale tento rok na základe minulej skúsenosti, že v piatok veľmi veľa ľudí prišlo a aj si už teda chceli vybrať nejaké veci, veci sa nosili. Urobíme to tento rok trošičku ináč, a to tak, že v piatok Zóna bez peňazí začne už o 12. hodine do večera do 7. hodiny, kedy ľudia môžu veci už nosiť, ale môžu aj zostať a si ich vyberať.
2: V sobotu bude Zóna bez peňazí od 8. do 11. V priestoroch kultúrneho centra Kultajner nájdete v malej sále detské veci a vo veľkej sále veci pre dospelých. Eva Čičkánová hovorí, že sa jej ľudia pýtajú na to, čo robia s oblečením, ktoré po zóne zostane.
1: Po minulé roky sme sa to nejak snažili vytriediť, preskladniť, prípadne rozvážať do rôznych charitatívnych organizácií, ale posledné roky oblečenia je naozaj toľko, že už ani tieto organizácie ho nepríjmajú, alebo je teda problém z našej strany ho niekde posunúť, tak naozaj oblečenie končí na zbernom dvore. Naposledy sa nám podarilo detské oblečenie odviesť do Kremničky, do charitného domova pre deti, lebo toto oblečenie, naozaj nám ho bolo to vyhodiť, bolo veľmi pekné, zachovalé, mnohé kúsky boli s vysačkami.
2: Dôležité je oblečenie a veci, ktoré chcete priniesť, najskôr pretriediť.
1: Ozaj posunúť veci, ktoré by ste si aj vy sami vybrali, a veci, ktoré už ozaj nejakým spôsobom sú poškodené, rovno teda dali do zberu šatstva pri kontajneroch, alebo teda na zónu takéto veci nepatria.
2: Množstvo oblečenia, ktoré môžete doniesť, obmedzili v Považskej Bystrici na jedno veľké vrece, alebo dve veľké tašky, alebo tri malé tašky. Návštevníčka Zóny bez peňazí Danka tvrdí, že je to správny krok.
3: Som rada, že sa taká akcia koná. Dáva nám to vždy taký impuls, že trošku pretriedi ten šatník. Je fajn, že sa veciam dáva druhá šanca. Páči sa mi aj to, že teda obmedzili množstvo oblečenia, ktoré môže jednotlivec priniesť, pretože sa mi tak zdá, že trošku stúpla kvalita toho šatstva, že naozaj sa tu dajú nájsť aj pekné kúsky, zachovalé, dokonca niektoré s vysačkami.
2: Organizátori upozorňujú, že väčšie veci ako napríklad kočíky je potrebné vopred nahlásiť.
0: Tak nezabudnite termín zberu šatstva, je v piatok 16.10. od 12. hodiny.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Považská Bystrica 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Dokážete zvládať stres a náročné situácie, aj deti a mladí ľudia s tým majú problém. 10. októbra sme si pripomenuli Svetový deň duševného zdravia, preto aj tento týždeň sa v Dobrej rade venujeme našej psychike. Centrum environmentálnej a etickej výchovy realizuje medzinárodný projekt na 6 slovenských základných školách. Deti majú možnosť využívať a samozrejme aj ktokoľvek z nás bezplatnú mobilnú aplikáciu Mindzy. O technike všímavosti, čiže v angličtine mindfulness, sa Mária Babinská zhovárala so psychologičkou, lektorkou mindfulness Evou Zavackou.
2: Mindfulness, alebo teda po slovensky všímavosť, je schopnosť uvedomovať si, čo sa so mnou deje v prítomnom okamihu a zároveň sa tým nenechať uniesť. Takže nenechať sa uniesť nejakou svojou myšlienkou alebo emóciou, ale rozhodovať sa múdro.
3: Nerozhodovať sa unáhlene?
2: Nejde ani tak o čas, lebo my si vieme uvedomiť veľmi rýchlo, čo je tu teraz prítomné, skôr si to uvedomovať, takže vystupovať zo svojho automatického fungovania. Často sme unesení myšlienkami, sme v hlave niekde v budúcnosti, takže fungujeme veľmi automaticky. A všímavosť nám teda dáva schopnosť zastaviť sa, a to zastavenie môže trvať milisekundu, uvedomiť si, čo teraz prežívam, čo vnímam v tele.
3: Aký to má dopad na našu psychiku?
2: Prax všímavosti má vplyv jednak na kognitívne funkcie, veľmi sa zlepšuje pozornosť, pamäť, schopnosť rozhodovať sa, ale v dnešnej dobe taký veľmi dôležitý benefit je schopnosť zregulovať svoje emócie, nenechať sa unášať svojimi emóciami, a takisto stresová reaktivita sa znižuje. Takže môžeme si to predstaviť tak, že žijeme v nejakom množstve stresových podnetov, ktoré tu nezmiznú, budú stále okolo, ale ja na ne už reagujem menej.
3: Touto metódou mindfulness, teda všímavosti, dokážeme sa stať doslova flegmatikmi?
2: Povedal by som, že sa určite nestaneme flegmatikmi, ale zniží sa tá emočná reaktivita. Väčšinou ľudia reagujú v dvoch extrémoch, že buď reagujú prehnane, prílišne, alebo naopak nereagujú vôbec, ani nevnímajú tie emócie. A my sa dostajeme tak nejak do stredu, takže vnútorný pokoj získame, reagujeme pokojnejšie na veci.
3: Keď nás tak povediac niekto vytočí alebo veľmi nahnevá, tak dokážeme si zachovať chladnú hlavu? Jednoducho odpovedáme bez kriku, bez hnevu?
2: Áno, časom tam určite príde taká rozvážnosť. Nehovorím, že už nikdy nezakričíme na nikoho. To sa stane hlavne, keď je ten podnet silnejší, ale vieme to oveľa viac regulovať. A aj ľudia, ktorí vybuchujú, pri dlhšej praxi všímavosti sa zníži tá ich reaktivita, takže aj pre okolie sú takí príjemnejší. Aj celkové tá prax posilňuje také sociálne väzby, schopnosť empatie, schopnosť súcitu, súdržnosti s ľuďmi, takú ľudskosť.
1: No a zajtra budeme hovoriť o konkrétnych cvičeniach mindfulness všímavosti.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Otázka na dnes.
1: Mali by sme viac myslieť na seniorov a ľudí skôr narodených? Ako im môžeme ukázať, že si ich vážime a že nám na nich záleží nielen v októbri, ale počas celého roka? Na vaše názory bude v stredajšom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ. Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov slovenského

0: si myslím, že prvý na rane je ten snúbenec. Jediný nemá alibi a nikto nevie, kde sa nachádza.
1: Vraždy v dolinách. V premiére. V pondelok večer na Jednotke.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
3: Zelená vlna.
4: Následky čerstvej nehody odstraňujú. Na výjazde zo stúpavy na Lozorno výrazne sa nezdržíte. Pripomínam, že ešte necelú polhodinu bude cesta medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom priebežne uzatváraná, pretože tak činia vojaci kvôli cvičeniu. Obmedzenie teda, pripomínam, potrvá do 14. hodiny. Na D2 za Bratislavou smera na Českou od 53. kilometra po 50. kilometr opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Radar je aktívny na D1 pri Voderadoch smer do Bratislavy. Šťastné kilometre vám želám.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: A dnes ideme pripomenúť sté výročie narodenia režiséra, choreografa a herca Martina Ťapáka. Narodil sa v hornooravskej obci Liesek. Cestu k umeniu si doslova vyvzdoroval. Ako to bolo? Pripomenie nám to Michal Hercek.
1: V rodine Ťapákovcov bola pekná kôpka súrodencov. Veď len počúvajme.
2: Ľudovít, potom Hana, sestra, potom Milka, sestra, prišiel Martin. A potom Gustav, Irena, potom Jano. A potom ešte Marta.
1: Bol ich teda plný dom, no určite to neboli takí Ťapákovci, akých opisuje Timrava. Naopak, žili v mlyne a premlelo sa tam nielen veľa múky, ale aj veľa ľudí. Martin preto už od malička vedel o všetkom, čo sa v obci dialo. Ako dobrý žiak pokračoval na gymnáziu v Trstenej. Tu však začal, ako sám hovorí, kurizovať s divadlom.
2: Jedného fantastického zemeza mali učiteľa, ktorý podporoval vo mne túto vášeň. Tak sa stalo, že ma v kvinte prestalo baviť to gymnázium a povedal som si, že idem skúsiť konzervatórium do Bratislavy.
1: Na skúšky prišiel neskoro, nevzali ho a tak sa zamestnal ako stavebný robotník. Ani tak však nedal pokoj ochotníckému divadlu a napokon sa dostal ako eleu rovno do Národného. Zaujal napríklad aj tým, že ovládal kroky ľudového tanca, čo nebolo u vtedajších umelcov samozrejmosťou. V divadle bol časom už nie len hercom.
2: Karol Zachar s Terénom Ivanom začali vymýšľať Rok na dedine, tak ma hneď pribrali a Karol hovorí, budeš mi asistent.
1: Rok na dedine poznáte určite ako film z televízie, ale hral sa aj na divadelných doskách. Každý tam vraj chcel mať aspoň maličkú úlohu. Tvorcovia veľa cestovali po Slovensku, aby načerpali čo najviac podnetov z ľudovej kultúry. Martin Ťapa bol 8 rokov režisérom a choreografom aj v Sľuku. Ako samostatný režisér začal neskôr pracovať pre televíziu. Spomeňme napríklad film Balada o Vojtovej Maríne s Jozefom Majerčíkom, Ivanom Mistríkom a Hedou Melicherovou. Pracoval tu s blízkym detailom, s pohľadom do očí hercov, s tichom i s muzikou.
2: Oni ma priamo hnali k tomu, aby som išiel takto na vec. To, jak oni idú na tú zábavu. Mistrík z Edo a ten Jožo Majerčík ako príde ostrý chlap ako suverén. A každý svojou osobnosťou akýsi iný a sugestívny.
1: A čo v svojich filmoch hovoril samotný režisér?
2: Tieto roboty sa mi stali takou pasiou. To už nebola tvorba, ale také radovánky.
1: Martin Ťapák nás navždy opustil v roku 2015. Na konci jedného z posledných rozhovorov povedal o svojom živote aj toto.
2: Ach, Bože, moje ľudia, škoda, že to končí. Mal som rád ten život. S tými ľuďmi, s ktorými som žil, všetci mi akosi ostali v takej pozitívnej, dosť dobrej spomienke.
0: Pacho, Hybský zbojník či Sváko Ragan, tieto filmy sú nezabudnutelné a nezabúdame ani na ich režiséra Martina Ťapáka, ktorý bol zároveň aj výborným choreografom a hercom. Od jeho narodenia dnes uplynulo presne 100 rokov. Osobnosť na dnes.

0: Stredoeurópskom dome fotografie nedávno otvoril významný slovenský fotograf Alan Hyža výstavu fotografií z cyklu O Dunaji Danubea. Doteraz vzniklo množstvo fotografických cyklov od dokumentárnej fotografie cez reportážnu s dôrazom napríklad na prírodu, ale Alan Hyža v súlade so svojou tvorbou sa aj teraz cez fotografie pýta, kto vlastne sme. Zachytil preto portréty ľudí, ktorých spája rieka, ľudí na okraji, na miestach nikoho, tam, kde rieka preteká, aj sa stráca alebo vracia do korita. Oslovil ho redaktor Rastislav Šimášek.
1: Nemám rád taký ten priamočiary alebo prvoplánový prístup a pohľad na veci, tak som si povedal, že v dnešnej dobe, kedy sa s príbehmi o Dunaji ako keby vrece roztrhlo, tak som si povedal, že by možno bolo zaujímavé sa na to pozrieť cez ľudí. Ale nechcel som sklznúť k takému dokumentárnemu alebo spravodajskému štýlu. Vlastne tie fotografie nevypovedajú o tom, ako vyzerá Dunaj. Dunaj sa v celom tom cykle možno objaví na troch alebo štyroch fotografiách. Je to o ľuďoch a aj tí ľudia musia byť taký trošku zvláštni.
2: Ako ste putovali po tej rieke a nachádzali práve týchto ľudí?
1: Prešiel som ten Dunaj niekoľkokrát od prameňa až k ústiu a späť v lete, v zime, v každom ročnom období. Samozrejme, moment prekvapenia a takej náhody samozrejme vždy hrá svoju rolu, ale väčšina je, že som dopredu vedel, kam idem a čo chcem.
2: Čo ste sa vy dozvedeli cez tých ľudí, možno o rieke, alebo ako sú prepojení?
1: Dunaj je rieka, ktorá prepája krajiny, dá sa povedať, s prosperujúcou spoločnosťou Nemecko, Rakúsko. Potom to prechádza túto cez nás, cez Maďarsko, cez Chorvátsko a postupne to dospeje až do Rumunska. Nepodceňujme samozrejme Rumunsko, je to krajina, ktorá je krásna, ktorá urobila veľký krok dopredu, ale nezabúdajme ani na to, že časť delty dunajskej leží aj na Ukrajine. Čiže ten kontrapunkt medzi tým začiatkom Dunaja, ktorý je v tom prosperujúcom Nemecku a tým koncom Dunaja, ktorý je na tej strádajúcej Ukrajine, je obrovský.
2: Keď hovoríme o portretovaní, aby poslucháči mali nejakú predstavu, niektoré tie postavy alebo tí ľudia pripomínajú možno kusturicovské postavičky, možno také zvláštne situácie.
1: Tie portréty alebo tie fotografie vlastne vychádzajú z toho, že ja som to fotil na veľkoformátový aparát, ktorý neumožňuje nejaké robenie momentiek alebo zachytávanie nejakých dynamických situácií, tak preto sú tie fotky možno iné, čiže nie sú to momentky, sú to štylizované, dopredu pripravené fotografie. Chcem proste sa tým ľuďom dostať tak nejako pod kožu, vidieť ich to vnútro. Zároveň je pre mňa veľmi dôležité, aby na tej fotografii neboli žiadne rušivé prvky. Taká prítomnosť tej súčasnosti, hej, aby tam neboli auta, aby tam neboli nejaké televízory alebo niečo, čo charakterizuje súčasnú dobu. Proste, aby ten obraz bol čistý, taký jadrný. Proste, aby ten divák, ktorý sa na to pozerá, sa sústredil a videl len toho fotografovaného.
0: Výstavu fotografa Alana Hyžu nazvanú Danubea si v Stredoeurópskom dome fotografie môžete pozrieť do 1. novembra.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami.
1: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Okresný súd Senica má po obnove za približne 2,5 milióna eur moderné priestory. Mesto Nitra hľadá novú podobu pre lávku na Jesenského ulici. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno zamračené, slabé zrážky a najviac 17 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Aktuálnu parlamentnú schôdzu prerušia vo volebnom týždni. Informoval o tom šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
2: Táto schôdza by mala pokračovať až do vyčerpania tých 300, alebo koľko to bolo na začiatku bodov. Aj keď to bude až v januári, lebo to sa nedá zagarantovať, že to skončí v decembri.
1: Schôdza mala podľa pôvodného harmonogramu skončiť už minulý týždeň. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o sociálnych službách, ktorá upravuje tiež financovanie. Od budúceho roka bude odkázaná osoba dostávať jednotný príspevok na pomoc pri odkázanosti v najvyššom stupni, a to bude 1038 eur. Do pobytových zariadení sociálnych služieb sa ponovom budú môcť dostať aj ľudia v druhom stupni odkázanosti. Štát v budúcom roku dočasne pomôže aj ambulantným službám, pokračuje minister práce Erik Tomáš.
3: V prípade, že financie z príspevku na odkázanosť od tej odkázanej osoby nebudú stačiť na pokrytie nákladov, mzdových nákladov v ambulantných službách, tak v takomto prípade štát dorovná túto sumu do výšky paušálneho príspevku, ktorý momentálne štát na tieto služby poskytuje.
1: Napríklad na denný stacionár bude môcť osoba v najvyššom stupni odkázanosti využiť najviac 270 eur z príspevku oproti dnešným takmer 600 eurám, zvyšok dorovná štát. Viaceré organizácie upozorňujú, že ide o krátkodobé riešenie na budúci rok. Bez stabilného financovania by podľa nich mohlo byť ohrozených zánikom viac ako 40% ambulantných služieb. V Senici slávnostne otvorili zrekonštruované priestory okresného súdu z roku 1967. Obnovu financovali z plánu obnovy a odolnosti, stála približne 2,5 milióna eur. Energetická úspora dosiahla plánovaných 30%, hovorí minister spravodlivosti Boris Susko.
4: Súd je komplexne zrekonštruovaný. Podarilo sa nám zabezpečiť, ja tomu hovorím tak, že slávnostnú atmosféru súdnej siene, pretože ten súd a súdne pojednávania nemajú slúžiť len na samotné rozhodnutie, ale majú nejakým spôsobom aj vplývať na tie strany a zabezpečovať nejakú vážnosť toho súdneho rozhodnutia a vplývať aj výchovne na verejnosť, tak aby mali tú autoritu voči súdu a možno aj, aby nejakým spôsobom pôsobili odstrašujúco na nezákonné konania smerom k verejnosti.
1: Rekonštrukcia trvala približne rok za plnej prevádzky súdu. Lávka ponad rieku na Jesenského ulici v Nitre má prejsť výraznou obnovou. Mesto už vyhlásilo verejnú architektonicko-konštrukčnú súťaž na návrh jej novej podoby. Most pre chodcov a cyklistov spája ľavý breh rieky Nitra s mestským parkom a podľa radnice už nie je v dobrom stave. Dôležitou súčasťou návrhu musí byť aj riešenie verejného priestoru v okolí lávky s rešpektom k prírodnému charakteru rieky a blízkemu parku. V prípade minuloročnej tragédie v Bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, uznali ich matku za vinu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Podľa obžaloby mala najskôr usmrtiť svoje dve deti a následne podpáliť byt. Špecializovaný trestný súd v Pezinku jej uložil 19-ročný trest odňatia slobody. Rozsudok nie je pravoplatný. Prokurátorka Soňa Juričková sa odvolala proti všetkým výrokom z rozsudku.
5: Zastávam názor a zastávame aj za prokuratúru názor, že neboli to splnené tieto podmienky na zníženie trestu pod dolnú hranicu.
1: Prokurátorka, obžalovaná aj zástupca poškodeného Michal Bezák si ponechali lehotu na vyjadrenie. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, ojedinelá aj zmenšená oblačnosť, slabé zrážky, nočná teplota 6 až 1, denná 12 až 17 stupňov, na krajnom juhozápade ojedinelé teplejšie. Bez vetri alebo slabý, popoludní na juhozápade prechodne severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Následky čerstvej nehody odstraňujú v Bratislave na Tomášikovej pri križovatke s Trnavskou cestou. Premávka sa spomaľuje. Kolóna je na výjazde z Bratislavy do Malaciek po D2. Zdržíte sa 10 minút, to isté na výjazde do Hlohovca z D1. Pozor na radar na D2 za kútmi v smere do Česka a na D1 pri Voderadoch v smere do Bratislavy. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Inštitút možnosti poskytnúť 2% z daní bežného človeka je vo verejnosti vnímaný pozitívne. Čo rozhoduje, že poskytneme 2% z dane, hovorí sociológ Martin Slosiarik.
7: Je tam samozrejme emócia, to je veľmi dôležité. Podstatne viac emócie ide do tých tém. Častokrát je to o tom, že nás niečo chytí za srdce, nejaký príbeh, niečo, čo sa vyrozpráva, či je to choré dieťatko, niečo, čo prináša nejakú silnú emóciu a čo má samozrejme potom ten mobilizačný alebo motivačný aspekt v sebe.
6: No a tejto zaujímavej téme sa širšie v širších súvislostiach budeme venovať už o niekoľko desiatok sekúnd, o niekoľko minút. Pozdravujú Otto Görner, Andrea Gernerová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Napriek častej polarizácii verejnej diskusie o mimovládnych organizáciách zostáva podpora mechanizmu 2% na Slovensku veľmi silná. Vyplýva to z nového reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý predstavila Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov v rámci iniciatívy Pomáhame spolu. Slováci si najviac želajú, aby tieto financie smerovali na pomoc ľuďom v núdzi, zdravotníctvo a sociálne služby. Marcele Jedinákovej povedala viac predsedníčka Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov Tatiana Švrčková.
1: 2% mechanizmus už je plne etablovaný v našej spoločnosti, žije tu s nami viac ako 20 rokov. Ľudia si na ne zvykli a napriek tomu, akým spôsobom je niekedy vedená diskusia o neziskových organizáciách, vidia reálne výsledky, ktoré tie 2% prinášajú. 2% mechanizmus je podľa mňa unikátny tým, že dáva ľuďom, ale aj firmám každoročne rozhodnúť o tom maličkom percente z tých daní, ktoré vyprodukujú, aby ich poslali podľa toho, aké majú preferencie, aké majú potrebu, aký majú záujem.
2: Ľudia si najviac želajú, aby tieto financie smerovali na pomoc v núdzi, na zdravotníctvo a sociálne služby, hovorí sociológ a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.
3: Je tam samozrejme emócia, to je veľmi dôležité. Podstatne viac emócie ide do tých tém. Častokrát je to o tom, že nás niečo chytí za srdce, nejaký príbeh, niečo, čo sa vyrozpráva, či je to choré dieťatko, niečo, čo prináša nejakú silnú emóciu a čo má samozrejme potom ten mobilizačný alebo motivačný aspekt v sebe.
2: U firiem býva motivácia darovať 2% z dane trochu iná. Tento rok túto možnosť využíva 90 tisíc právnických osôb, objasňuje Tatiana Švrčková.
1: Na prvom mieste je téma vzdelávania, na druhom mieste je to buď šport, zdravie a na treťom mieste je to životné prostredie. Čiže firemné prostredie sa pozerá možno trošku inak na to poukazovanie, pozerá sa na strategickejšie ciele, ale ja by som trošku vyzdvihla práve vzdelávanie. Vidíme dneska, čo s našou spoločnosťou robí umelá inteligencia, možno si ani nevieme úplne predstaviť, čo všetko s nami urobí a preto je ešte dôležitejšie, aby sme sa venovali napríklad týmto projektom.
2: Jednotlivé organizácie pomáhajú učiteľom a školstvu.
1: Prinášajú im metodické listy, rôzne vzdelávanie, pomáhajú im na kľúč na školách pripravovať mnohé projekty. Čiže my sa potrebujeme ako keby pozerať aj nielen na to, ako pomáhame tým jednotlivcom, ktorí to v danom momente potrebujú, ale cez 2% potrebujeme sa pozerať a nielen teda cez tie percentá a cez solidaritu aj na to, ako tá naša spoločnosť bude vyzerať.
2: Podpora respondentov zostáva vysoká aj počas pokračujúcej konsolidácie verejných financií. Zachovanie možnosti poukázať 2% by podporila väčšina, 75% pri fyzických a 71% pri právnických osobách. Na čo tieto dáta ukazujú, hovorí Martin Slosiarik.
3: Dáta ukazujú na tú ochotu. Na ochotu aj v čase, povedzme, konsolidácie alebo nejakých zhoršených odmietov pre domácnosti a rodiny, že stále je tu ochota. Možno to môže mať vplyv na výšku toho daru.
0: Každý sa snaží pomáhať podľa svojich možností. Výsledky prieskumu, ktorý realizovala agentúra Focus, potvrdzujú, že verejnosť vníma hodnotu práce neziskových organizácií a chce zachovať možnosť rozhodnúť o tom, kam pôjde časť jej daní. Či už ide o jednotlivcov alebo firmy.

0: Mechanizmus poukazovania 2% z dane zostáva jedným z najsilnejšie podporovaných nástrojov financovania mimovládnych organizácií na Slovensku. Slováci viac vnímajú pomoc, keď je naviazaná na konkrétnu organizáciu a podľa prieskumu agentúry Focus až 65% respondentov súhlasí s tým, že mnohé mimovládne organizácie prinášajú ľuďom konkrétnu a užitočnú pomoc. Čo konkrétne znamenajú 2% z daní pre samotné neziskové organizácie, to sa Marcela Jedináková opýtala riaditeľky platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením Moniky Fričovej.
1: Pre platformu rodiny je to veľmi dôležitý zdroj príjmov. Každé 10. euro, ktoré potrebujeme na to, aby sme podporovali rádovo 1000 rodín detí so zdravotným znevýhodnením ročne, je práve z asignácie daní. A preto vnímame, že tých 800 tisíc ľudí a 90 tisíc firiem na Slovensku sú nositeľmi zmeny, teda v našom prípade pre skupinu rodín detí so znevýhodnením, ale aj pre iné oblasti ako životné prostredie, podpora demokracie alebo rôzne iné, ktoré sú každé dôležité a vnímam teda obrovskú vďaku za to, že toľko veľa ľudí a firiem je zatiaľ stále ochotných podporiť.
2: Granty často pokryjú konkrétny projekt, ale samotné riadenie organizácie a organizačné náklady zostávajú nepokryté. To je prípad aj občianskeho združenia Koľko lásky, ktoré sa venuje pomoci seniorom, objasňuje Silvia Slobodová.
3: Seniori sú veľmi často prehliadaná skupina a práve tá osamelosť, čo pociťujú, je tichý zabijak, si dovolím tvrdiť. Najznámejšia naša vianočná zbierka Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, síce krásne dostane tú krabičku k seniorovi, ale za tým je celý mechanizmus, systém, kolos, ktorý treba jednoducho zabezpečiť. A práve tá krabička môže pre toho človeka znamenať ďaleko viac ako to, čo je vnútri, ale tých dobrovoľníkov, tých darcov, tie zariadenia sociálnych služieb, ktoré dostávajú tie krabičky, treba prepojiť a práve na to nám veľmi pomáhajú zdroje, ktoré pochádzajú aj z 2%.
2: Bez 2% by podľa polovice Slovákov fungovali neziskové organizácie výrazne horšie alebo by zanikli. Monika Fričová z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením súhlasí.
1: Pre nás by to bolo mimoriadne obmedzujúce. Predstavte si, že očakávate bábätko, tešíte sa, že sa vám narodí a zrazu v nemocnici zistíte, že sa vám narodilo dieťa s Downovým syndromom. Svet sa vám zrúti, pošlu vás domov s tým, že neviete nič o starostlivosti o dieťa, ktoré je špeciálne a ste v čiernej diere. My poskytujeme zorientovanie pre mami, ktoré sa nachádzajú v tejto situácii. Naše kolegyne, ktoré ich podporujú, sú práve mami detí so znevýhodnením. Reálne my by sme vlastne túto pomoc nemohli poskytovať.
2: Pri dopade mechanizmu 2% je dôležitá distribúcia peňažných prostriedkov v regiónoch.
1: My máme v týme 43 primárne dobrovoľníkov, ktorí sú podporou pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, operujú po celom Slovensku naprieč všetkými okresmi. A teda pokrývame úplne okrajové regióny, kde napríklad sa vôbec nevyskytujú ani odborné služby a je tam oveľa väčšie riziko segregácie ako v tých väčších mestách, kde sa napríklad už dostanú k nejakým službám.
0: Výsledky prieskumu ukazujú, že verejnosť má jasnú predstavu o tom, kam by mali smerovať financie z asignácie dane. Viac ako polovica respondentov by ich využila na sociálnu pomoc ľuďom v núdzi a takmer polovica na podporu zdravia a sociálnych služieb. Nasledujú podpora vzdelávania a ochrana životného prostredia.

0: slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
1: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
2: Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
4: Zelená vlna.
5: Pozor na kolónu, zdržíte sa v nej na výjazde z Bratislavy do Malaciek po D2. Kvôli cestárom sa zdržíte 10 minút. Ďalšia je na výjazde do Hlohovca, tradične z D1, takisto zdržanie 10 minút. Na D1 za Sencom v smere do Trnavy je odstavená dodávka, zasahuje do pravého pruhu. Radar vás svojím spôsobom tiež môže zdržať, ak k tomu prispejete rýchlou jazdou na D2 za Kútmi v smere do Česka a na D1 pri Voderadoch v smere do Bratislavy. Želáme vám veľa šťastných kilometrov.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Každý dnes vie, že cestovný ruch je významnou oblasťou ekonomiky. Ako to však bolo napríklad počas druhej svetovej vojny, aj vtedy sa samozrejme v obmedzenej miere dovolenkovalo a cestovalo. Celú knihu o tom v spoluautorstve s Ľudovítom Halonom napísal historik Miroslav Sabol. Porozprával sa s ním Michal Hercek.
1: Súčasné moderné pomenovanie Bratislavy je aj Partislava, pretože turisti zo západu sem chodia za zábavou, cenovo dostupnejšími službami. No a niečo podobné bolo aj počas druhej svetovej vojny. Ako vtedy volali Bratislavu?
2: Bratislavu hlavne z ríše to volali Freshburg, ako mesto žranice vyslovene, lebo vojna sprevádza nedostatok surovín, nedostatok potravín, problémy so zásobovaním. A Bratislava v podstate furt si nejaký ten štandard dodržiavala. Ešte v roku 1944 tu minister propagandy Goebbels sa prechádzal po trhu a on nechápal, že sa dá voľne dostupne, nie na prídel, v ríši už ani meso poriadne nebolo a u nás tu sa bežne na trhu predávalo meso. Chodilo tu zás veľmi veľa turistov, hlavne z Viedne, išli tu za gastronomickými zážitkami, lebo tu bola aj skvelá kuchyňa a veľmi lacná.
1: Človek by si povedal, tešíme sa, že sem prichádzajú, utratia nejaké peniaze, no ale nám to nestačilo, my sme spoplatňovali už samotný vstup do mesta, to čo bolo?
2: Áno, tým, že Petržalka pripadala ríši, tak cez Starý most, keď sa prechádzalo, tak to sa zaviedol takzvaný stredoveký nástroj, že vstupné mýto do mesta a to veľmi pobúrovalo už na hraniciach, lebo to neboli malé peniaze, napríklad tie mýtne poplatky, to stál možno jeden veľmi kvalitný obed. A hlavne vtedajší mešťanosta Belo Kováč, ktorý toto celé zaviedol, urobil veľmi zlý ťah, lebo to odrazalo tých turistov, aby sem prichádzali a boli pohoršení hlavne hostický.
1: Chápali by sme to opatrenie, keby to zaviedli Benátky, ako to aj urobili, že majú tam pretlak turistov, ale to nebol náš prípad a dokonca vraj na hraniciach sme nútili tých ľudí prestúpiť ešte do nejakých našich autobusov.
2: To bol vyslovene extrém, lebo naše autobusy neboli plne vyťažené v Bratislave. Tak práve tá Mestská rada Bratislavská rozhodla, že na hranici budú prestupovať tí Viedenčania z viedenských autobusov, ktorí prišli do našich autobusov, ale tí boli tým vyslovene pobúrení a niektorí skutočne tam otáčali na tých hraniciach a išli k Nedizerskému jazeru, odmietali nastúpiť do tých našich autobusov.
1: Dobre, teraz si to otočme. Aké možnosti sme mali my cestovať do zahraničia?
2: Skoro žiadne. Slovák, ak chcel vycestovať, to musel prejsť vyslovene tortúrov, tá hranica nebola prepustná.
0: A viac o cestách Slovákov do zahraničia, ak boli teda v rokoch 1939 až 45, si povieme o chvíľu.

0: Pred chvíľou sa Michal Hrcek s historikom Miroslavom Sabolom rozprával o tom, ako k nám vo vojnových rokoch chodili návštevníci zo zahraničia za kvalitnou a lacnou gastronómiou. Teraz bude reč o tom, ako sa Slováci mohli dostať do cudziny.
1: Veľká časť našich robotníkov pracovala v Nemeckej ríši. My sme mali určité potraviny na prídel, kde v Nemecku ich bol nedostatok, tak oni si z toho vyslovene tí robotníci urobili biznis, že oni pašovali proste a na tom čiernom trhu sa to predávalo za x násobné ceny, tak títo bez problémov sa dostávali za hranice.
2: Mohla nastať taká situácia, že povedzme skupinka ľudí zo Slovenska s bicyklami sa vlakom dostane až niekde na Jadranské pobrežie alebo do Alp v Taliansku?
1: Veľa ľudí ostalo napríklad v tom protektoráte Slovákov a oni boli aktívni v tých českých turistických spolkov a máme záznam napríklad, že vlaky, ktoré smerovali do Talianska na ten južný front, tak spolu s nimi cestovali do toho Talianska, do Dolomit aj niekoľko nadšencov toho českého turistického spolku a z nich veľká väčšina bola Slovákov, tak si viete predstaviť tú paradoxnú situáciu, kde Nemci len pozerali, že čo to ide za skupina bláznov s bicyklami a my tam v plnej zbroji ideme na nejaký talianský front a oni si tam idú lebediť a budú jazdiť po tých Dolomitov.
2: Samozrejme, slovenský štát bol ako taký veľmi problematický, ale keď už hovoríme o tomto segmente cestovného ruchu, je niečo, čím by sa dalo inšpirovať aj po 80 rokoch? Lebo veď aj dnes nám záleží na rozvoji tejto oblasti.
1: Veľmi promptne stavali hlavne infraštruktúru. Za to krátke obdobie sa tu postavilo niekoľko desiatok a stoviek kilometrov ciest so pevným povrchom, čo medzivojnovom období nebolo. Ďalej sa rozvíjali železnice, rozvíjala sa autobus doprava. Oni museli veľmi promptne reagovať, napríklad hlavne v tej železničnej doprave, lebo veľká časť trati pripadla Maďarsku viedenskou arbitrážou. A niektoré regióny, tá hranica popretínala tie železničné trate, tak museli rôzne spojky budovať. Nieslo to aj tienistú stránku, lebo veľmi pekné trati, ako treba z Prešov-Stráske, ktorá bola práve čisto len slovenského štátu vybudovaná, tak to stávali prevažnom väčšine politickí väzni a Romovia a niekoľko ich tam aj zahynulo, ale sú tam aj výnimočné stavby na tú dobu. Lopatami doslova do písmena dokážali postaviť. Proste tá vláda vedela, že taká hospodárska kostra celej tej krajiny je infraštruktúra a bez tej infraštruktúry sa nepohneme ďalej.
0: K téme cestovného ruchu v časoch druhej svetovej vojny sa neskôr v našom vysielaní určite ešte vrátime.

0: Večerné reflexie.
1: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapor z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
2: Keď mám pohyb, dobré jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
1: Večerné reflexie s Petrou Juskovou, dnes po 21.
0: Otázka na dnes.
1: Mali by sme viac myslieť na seniorov a ľudí skôr narodených? Ako im môžeme ukázať, že si ich vážime a že nám na nich záleží nielen v októbri, ale počas celého roka? Na vaše názory bude v stredajšom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ. 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Pripraviť sa.
3: Príjemný dobrý večer.
0: Zabaviť sa.
4: Zaťahujeme.
3: Áno.
5: A dobre. My poťahujeme.
3: Áno.
0: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
3: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
0: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
6: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Samosprávy získajú dodatočných 6,5 milióna eur na podporu miestnych občianskych a podporných služieb. Na Dunaji sa začína medzinárodná policajná akcia zameraná na kontrolu plavidel a ich posádok. Zajtra bude na západe Slovenska oblačená zamračené, slabé zrážky a najviac 17 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Faktické odňatie dávky v hmotnej núdzi zasahuje do základného práva na pomoc v hmotnej núdzi a porušuje ľudskú dôstojnosť, upozorňuje ombudsman Robert Dobrovodský. Ústavnému súdu preto doručil odborné a nezávislé stanovisko k návrhu na začatie konania, ktorý podala skupina 33 poslancov Národnej rady vo veci súladu zákona o pomoci v hmotnej núdzi.
8: Ak štát podmieňuje tú dôstojnosť existencie človeka výkonom práce, je to v rozpore s ústavou. A naviac ten zákon je napísaný tak, že keď v hmotnej núdzi je celá domácnosť, tak ak jeden člen poruší túto povinnosť, tak postihne to všetkých členov domácnosti, čo je nespravodlivé.
7: Spor sa týka aj pravidel súvisiacich s opatrením práca na miesto dávok, ktorú predstavil minister práce Erik Tomáš. Jej cieľom je motivovať dlhodobo nezamestnaných k nástupu do zamestnania a sprísniť pravidlá poberania sociálnych dávok. Samosprávy získajú dodatočných takmer 6,5 milióna eur na podporu miestnych občianskych a podporných služieb. Oznámil to úrad vlády s tým, že v najbližších dňoch vydajú rozhodnutia o schválení nenávratného finančného príspevku pre viac ako 220 obcí. Novinkou sú ústretovejšie podmienky pre uplatňovanie personálnych nákladov, ktoré vznikajú samosprávam počas trvania projektov a ich presný rozsah nebolo možné vopred predvídať. Na Dunaji bude v najbližších 4 dňoch medzinárodná policajná akcia. Poriečná polícia zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Maďarska bude kontrolovať plavidlá a ich posádky.
4: Cieľom je bezpečnosť na Dunaji a ako aj účinná reakcia v prípade porušovania predpisov a zákonov. Úlohou bude preverovať najmä dodržiavanie pravidiel plavebnej bezpečnosti, technický stav a povinnú výbavu plavidiel, ako aj či osoby vedúce tieto plavidlá nepožili alkohol alebo prípadne iné návykové látky.
7: Vedúci oddelenia poriečnej polície Martin Hubka povedal, že kontrolnú akciu plánovali s predstihom, no ovplyvnila ju aj nízka hladina Dunaja.
5: Pôvodne bola plánovaná na september, preložili sme to na október práve z toho dôvodu, aby voda stúpla. Žiaľ, nám to nevyšlo, voda nestúpla úplne, ale napriek tomu tá plavba nie je úplne zastavená, pretože na slovenskom území nejaké lode stále premávajú a máme čo vykonávať napriek tomu, že je tá hladina taká nízka.
7: Divadlo Andreja Bagara v Nitre pripravuje v 77. divadelnej sezóne 7 premiér. Prinesú klasické aj súčasné príbehy, komédie, muzikál a tiež nevšedné divadelné formy. Jeho riaditeľka Veronika Moravčíková povedala, že divadlo chce zároveň posilňovať kontakt s publikom a vytvárať priestor na stretávanie, diskusie a zapájenie divákov do svojich aktivít.
9: Pre nás bolo veľmi dôležité, aby táto sezóna bola, poviem to možno tak zjednodušene, že pestrá, ale zároveň aby nepôsobila ako nejaký taký náhodný súbor viacerých rôznych titulov. Chceli sme vlastne ponúknuť rôzne žánre, rôzne témy, ale divadelné formy, zároveň sa viacej približiť divákovi nielen v tých aktivitách, ktoré robíme mimo divadelných inscenácií, ale aj priamo tou ponukou, ktorú prinášame.
7: Jednou z prvých noviniek je inscenácia Veľký inkvizítor, ktorej premiéru uvedie divadlo Andreja Bagara v piatok 16. októbra. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno zamračené, ojedinelá aj zmenšená oblačnosť, slabé zrážky. Nočná teplota 6 až 1, denná 12 až 17 stupňov, na krajnom juhozápade ojedinele teplejšie. Bez vetria alebo slabý, popoludní na juhozápade prechodne severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
6: Zelená vlna.
10: Krátko z našich ciest, kolóna je aktuálne na výjazde z Bratislavy do Malaciek, po D2 pri cestároch sa zdržíte 10 minút, 15 minút na výjazde do Hlohovca z D1. Na D1 za Sencom v smere do Trnavy je odstavená dodávka, zasahuje do pravého pruhu. No a na D1 pred výjazdom Ladce v smere Trenčína opravujú zvodidlá, blokovaný je pravý pruh, buďte trpezliví, jazdite maximálne opatrne.
6: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
10: Máte nesplnené sny? Snívate? Snívate o tom, ako plniť sny iným? Na to je tu Pošta na sny. Čo je to za organizácia, aké sny už splnila, to sa dozviete v tejto hodine vysielania na frekvencii rádia Regina Západ. Pozdravujú Otto Görner, Andrea Gernerová a Miro Čiev.
6: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Mestská polícia v Prievidzi opäť eviduje oznámenie obyvateľov o neoprávnenom vstupe a prespávaní cudzích osôb v spoločných priestoroch bytových domov. Ide o každoročný problém v tomto ročnom období. Jurovi Rožkovi viac povedal preventista Vít Zajac.
2: Nám vstúpajú oznámenia o tom, že v bytových domoch alebo spoločných priestoroch sa pohybujú cudzie osoby, cudzí ľudia. Sú to spravidla ľudia, ktorí žijú doslova na okraji spoločnosti a využívajú vlastne tieto priestory na prespanie.
3: Problémom je podľa mestskej polície to, že v mnohých prípadoch nie je len o prespatie človeka v priestore bytovky.
2: Často sa títo ľudia dopúšťajú vandalizmu alebo znečisťovania priestoru bytového domu nielen telesnými tekutinami, ale samozrejme sú to aj pokusy o krádeže, respektíve môžu takíto ľudia potom poskytnúť aj informácie tým, ktorí sa takouto nekalou činnosťou zaoberajú. Takže často sú tieto vniknutia do spoločných priestorov motivovali nielen prenocovaním, ale aj krádežou alebo vandalizmom.
3: To, aby sa takíto ľudia nedostali do spoločných priestorov bytovky, by malo byť záujmom všetkých obyvateľov.
2: Zatváranie vchodov bytových domov podotýkame, že nie uzamykanie. Pokiaľ chcete vchody bytových domov uzamykať, mali by mať znútra tzv. Panikové kovanie, čiže v prípade nejaké živelné pohromy požiaru, aby jednoduchým potlačením tej závory sa dvere otvorili zvnútra samozrejme. Takže dneska sú už na trhu rôzne systémy, ľudia majú rôzne magnetické uzatvárania, majú v podstate domových vrátnikov, čiže už nie je to ako kedysi, že dvere s kľúčkou sa zamykali a bolo to nebezpečné, rizikové, takže dneska tie systémy na trhu sú. Ide len o to, aby ľudia tie dvere zatvárali, aby nevpúšťali na bežné zazvonenie, nesprístupňovali vlastne vchod do bytového domu bez toho, aby si nepreverili účel návštevy.
3: Podľa skúsenosti policajtov sa často stáva, že ľudia po zazvonení púšťajú do bytovky kohokoľvek. Tomuto konaniu by sa mali vyhnúť a preveriť si, o koho ide a prečo do bytovky chce vstúpiť. Obozretný treba byť aj vtedy, ak už cudzích ľudí na chodbe nájdete.
2: Odporúčame s týmito ľuďmi nič neriešiť z očí v oči a nepoužívať vlastné prostriedky alebo ešte možno aj nejaké násilie alebo nejaké slovné vyhrážky. Treba privolať políciu a my napríklad aj zistujeme, či táto osoba nie je na pátraní, či nie je to nejaká zaujímavá osoba z hľadiska nejakej kriminálnej činnosti, takže kontaktujeme štátnu políciu, preverujeme, či táto osoba nie je v ich nejakom hľadáčiku. Takže je lepšie privolať políciu alebo mestskú políciu, ktorá na mieste túto osobu preverí a samozrejme z toho vchodu vykáže.
1: Preventista mestskej polície však odporúča samotným vniknutiam neželaných osôb do bytoviek zabrániť. Stačí, aby si susedia spoločne dávali pozor a nevpúšťali dnu nikoho cudzieho.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.
4: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

0: Materinskou francúzštinou sa vám prihovorila v úvodzovkách, prispievala Celine Dion o 15:23 na frekvenciách Reginy. Dnes ráno sme snívali, ale zastavili sme sa aj na pošte na sny. Založili ju Jana Juríková s mamou Máriou Kadlečíkovou. Hoci ide o mladú organizáciu, už sa im podarilo splniť 4 konkrétne sny. A ďalšie na svoju príležitosť ešte len čakajú. Nie sú to pritom nejaké veľkolepé želania. Napríklad pekná záhradka pre 85-ročnú babičku, oddych pre mamičku, ktorá sa stará o chorého syna, či víkend v prírode pre deti z detského domova. Tatianu Šuškovú zaujímalo, čo stálo pri zrode myšlienky pomáhať druhým plniť si sny.
1: Vzniklo to s jednoduchou myšlienkou, že sme si všimli, že z ľudí sa vytráca akási ľudskosť a empatia, spolupatričnosť a my by sme to radi zmenili.
2: V čom spočíva mechanizmus pošty na sny?
3: Samozrejme, všetci chceme byť zdraví, ale máme aj obyčajné také ľudské sny, na ktoré vôbec nemyslíme v každodenných stereotypoch, pretože to všetko, čo sa nám v priebehu dňa deje, je dôležitejšie ako to snívanie. A my chceme prebudiť v ľuďoch to, aby začali snívať. Snívať o svojich snoch, ale snívať aj o snoch svojich blízkych, svojich priateľov, všetkých ľudí, ktorých majú radi.
2: Vy teda hľadáte príbehy ľudí, ktorí si chcú splniť svoj sen a potom hľadáte ľudí, ktorí by tento ich sen splnili. Čo je ťažšie?
1: Je náročnejšie tým, že sme ešte ako tak v začiatkoch, nájsť tých ľudí a tých podporovateľov, ktorí nám pomôžu ten sen splniť. Pretože asi vďaka našim kontaktom aj blízkym máme dosť veľa kontaktov na sociálne terapeutky, oslovili sme školy, oslovili sme rôzne skupiny ľudí, ktoré nám tie sny posielajú. Takže sny sa nám práve kopia z rôznych oblastí. Trošku väčší problém je zohnať financovanie na tie sny, ale niektoré sny si nevyžadujú veľa financí. Niektoré potrebujeme 100 eur, 200 eur. A potom sú také, ktoré možno sú trošku finančne náročnejšie a teda tam už je ten kameň úrazu, že musíme nájsť tých partnerov, ktorí nám s tým pomôžu a splňa nám ten sen.
2: Teraz si tie sny ešte pamätáte, ale keď sa rozbehne pošta na sny naplno, tak budete radi, keď už sa vám budú tie jednotlivé príbehy tak zlievať, tak premiešavať.
3: To je náš cieľ, aby sme čo najväčšiemu počtu ľudí mohli tie sny splniť.
2: Pošta na sny je veľmi taký romantický názov. Prečo by sme mali pomáhať ľuďom plniť ich sny? Prečo by sme vôbec mali ľuďom pomáhať, ľuďom okolo seba?
1: Tá dnešná doba nie je ľahká. To je práve presne ten dôvod, prečo sme vznikli a prečo by sme to radi postupne menili v tých ľuďoch, aby sa v nich tak nejako znova objavila taká tá empatia, ľudskosť a chceme vrátiť tie sny do života ľudí, takže aby sa aj trošku zastavili a aby aj snívali. A tí, ktorí si vedia tie sny aj splniť, aby ich neodkladali, aby jednoducho nepovedali, že a potom si splním, keď toto dorobím, keď tamto dokončím. Nie, aspoň tie malé sny, že existuje malé sny, aby na to nezabúdali a aby to neodkladali, aby si robili radosť v živote.
0: Do pošty na sny môžeme poslať aj vlastný sen, ale aj sen kamarátky, blízkeho príbuzného či spolužiaka. Môžeme si tiež prečítať sny, ktoré ešte čakajú na splnenie a zamyslieť sa nad tým, či by sme niektorému z nich nedokázali pomôcť na svet. Pretože niekedy nemusíme mať veľa, aby sme niekomu urobili veľkú radosť.

0: Dámy a páni, za volantom pozor, v Nitre je čerstvá nehoda na Štefánikovej triede v križovatke pri okresnom úrade. Viac informácií už o pár sekúnd v našej pravidelnej zelenej vlne na Regine.
1: Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Príďte podporiť mladé talenty slovenskej folklórnej scény. Tešíme sa na vás vo štvrtok 15. októbra o 18. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný.
2: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na

0: svojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Zelená
1: vlna. Tak môžem to zopakovať. V Nitre na Štefánikovej triede v križovatke pri okresnom úrade v smere do centra sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Zdržíte sa 10 minút. To isté platí o kolóne na výjazde z Bratislavy do Malaciek po D2 kvôli cestárom a v kolóne sa zdržíte 15 minút, presnejšie v tej, ktorá ide do Hlohovca, konkrétne z D1. Na ceste prvej triedy číslo 61 medzi Ilavou a Košecou upravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pred výjazdom Labce v smere Strenčína opravujú zvodidlá, blokovaný je pravý pruh. Buďte trpezliví, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Telesná zdatnosť našich detí nie je na požadovanej úrovni a v európskych štatistikách nám patrí neľuchutivá pozícia. Po testovaní telesnej zdatnosti žiakov 2. stupňa základných škôl sa pred mesiacom dočkali poprvý raz aj stredné školy. S projektovým manažérom olympijského odznaku všestrannosti Milanom Špánikom sa o tom porozprával Peter Buček.
1: Pán Špánik, čo vás viedlo k tomu, že ste sa vlastne rozhodli rozšíriť tento olympijský odznak všestrannosti aj na stredné školy, stredoškolskú mládež?
2: Viedlo nás k tomu to, že na základných školách sme už pokryli dostatočné množstvo žiakov, nakoľko v minulom školskom roku už sme otestovali 60 000 žiakov a z 540 škôl, čo je takmer 1/4 škôl, a chceli sme poskytnúť tú spätnú väzbu aj žiakom stredných škôl, aby mali možnosť sa otestovať a zistiť, ako sú so svojou pohybovou výkonnosťou v rámci Slovenska na tom.
1: No a čo potom s tými dátami?
2: Následne budeme dáta vyhodnocovať. V januári si nájdu žiaci v EduPage svoje výsledky, budú si vedieť stiahnuť digitálne certifikáty, tí najlepší vedia získať zase zlaté, strieborné a bronzové odznaky, ktoré budeme posielať do škôl, a následne budeme zase s dátami pracovať po tej vedeckej stránke, aby sme sa pozreli na tom, ako sa nachádzame so pohybovou výkonnosťou na stredných školách, aby sme si vytvorili o tom obraz.
1: No a aký je záujem stredných škôl o tento olympijský odznak?
2: Podľa spätnej väzby, čo som komunikoval s učiteľmi, tak záujem naozaj aj na stredných školách o tento projekt je.
1: Z akých prvkov bude pozostávať takýto test?
2: Testy zostávajú rovnaké ako aj na základných školách, nakoľko sú to štandardizované testy z batérie Eurofit. Je to 6 testov. Zostávajú rovnaké, aby sme vedeli vyhodnocovať tú pohybovú výkonnosť následne po ukončení základnej školy aj na stredných školách.
1: Tak si približme teraz tie testy, z čoho vlastne pozostávajú.
2: Je to 6 testov, ktoré pokrývajú silové, rýchlostné, vytrvalostné schopnosti. Sú to testy ako napríklad vytrvalostný člnkový beh alebo beep test, potom rýchlostný test 10x5 metrov, výbušnosť dolných končatín je skok do diaľky z miesta, potom tam máme výdrž z hýbe nad hmatom, hod plnou loptou a sedlak za 30 sekúnd.
1: No ale vy ste si toho zobrali na chrbát dosť, lebo po testovaní tejto stredoškolskej mládeže sa vraj zameriate aj na tých skôr narodených, na seniorov.
2: Áno, máme projekt, ktorý je olympijského znak všestrannosti pre seniorov. Je to pre seniorov narodených alebo skôr s vekom 60 rokov plus. Vlastne toto beží v pilotnom projekte. Dá sa povedať, zatiaľ hľadáme formu, ako sa dostať k takému masívnejšiemu zberu údajov, ale už to beží okolo roka. Máme nejaké prvé výsledky, ktoré postupne zbierame. Možno už zozbierali by sme okolo 100 otestovaných, ale to ešte nie je na nejaké závery. Takže zatiaľ skôr sme vo fáze, kde máme všetko pripravené. Batéria testov je vybraná, je ľahko realizovateľná a teraz momentálne sme vo fáze, kde sa snažíme nájsť formu, prostredníctvom ktorej budeme zbierať údaje, aby sme mohli vyhodnocovať aj vlastne pohybovú výkonnosť skôr narodených.
0: A môžeme ešte dodať, že odznak všestrannosti rozbehol pred 6 rokmi Slovenský olympijský a športový výbor, pričom úzko spolupracuje s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

0: Poďme sa opäť spoločne zamyslieť, kedy používame slovo príčetný. Otázka pre odborníčku Teréziu Rončákovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Význam slova nepríčetný poznáme. Čo však jeho opak, príčetný? Je vôbec toto slovo spisovné?
3: Slovo príčetný naozaj znie ako také polovtipné, ako okazionalizmus, ktorý sme vytvorili trošku umelo, tvorivo, hovorovo, podobne ako nevrlý, vrlý. Ale prekvapivo, slovo príčetný existuje a vyjadruje opak nepríčetného.
2: Predsa len pre istotu, čo znamená slovo nepríčetný?
3: Označuje niekoho, kto sa už neovláda vlastným rozumom, neovláda svoje konanie, vyšinul sa, je pometený a príčetný je teda opak toho.
2: V bežnej komunikácii používame slovo príčetný v prenesenom význame. Označujeme ním niekoho, kto je
3: použiteľný, normálny, v pohode, uvažuje triezvo, konštruktívne, je rozumný.
2: Na takéto použitie slova príčetný existuje množstvo príkladov.
3: Účinná ľútosť je v jeho prípade absurdná a žiadny príčetný vyšetrovateľ mu na to nemôže skočiť. Čiže nemyslíme vyšetrovateľa, ktorý je pri zmysloch, ale nejakého dobrého, triezvo uvažujúceho, rozumného vyšetrovateľa.

0: Obyvatelia obce Panické Dravce pri Lučenci môžu mať dôvod na radosť. Po takmer 20-ročnej snahe získali peniaze na stavbu verejného vodovodu. Investícia za viac ako 2,5 milióna eur potečie z plánu obnovy. Zraniteľné skupiny, ako sú ženy, seniory, ale aj učitelia, sa budú učiť zvládať základnú sebaobranu. Košický samosprávny kraj spustil krajské centrum bezpečnosti. Na miesto dovolenky pracovné rukavice, píla, štetce a týždeň práce pre druhých. Takmer 20 dobrovoľníkov prišlo na týždeň do Dobšinej, aby tam pomohli zrekonštruovať priestory pre miestnu komunitu. Aj tieto témy budú súčasťou žurnálu o 17. dnes z Bratislavy.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Čo všetko sa ukrýva v drobných makových zrnkách? Mak poznáme z koláčov, závinou či rezancov, no v kuchyni sa dá využiť oveľa pestrejšie. Prečo by nemal chýbať v jedálnom lístku a ako z neho pripraviť aj moderné jedlá? Odpovede prinesú Tatiana Šušková a dlhoročná pestovateľka maku Gabriela Čechovičová z Jarnej. Počúvajte od pondelka do piatka, vždy po 11:30. Všetky časti si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v aplikácii Audio STVR.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Áno, potrebujete niečo?
11: Poručička Krivošová.
12: Užiu!
10: Iba si to komplikujete. Odstúpte od dverí.
13: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
1: Retro je in. Regina hrá hity.
14: And you can dance. For inspiration.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie miest a obcí Slovenska chce viac využívať regionálne rozvojové agentúry pri plánovaní investícií. Senica zrekonštruovala nájomný bytový dom. Do mesta chce prilákať lekárov či policajtov. Zajtra bude na západe Slovenska oblačná zamračené, slabé zrážky a najviac 17 stupňov. Pri mikrofóne je Otto Gerner. Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo memorandum o užšej spolupráci s integrovanou sieťou regionálnych rozvojových agentúr. Ide o združenie podnikateľov, ale aj ľudí z tretieho sektora, ktorí starostom pomáhajú s čerpaním eurofondov, hovorí predseda integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr Tibor Penceš.
2: Najmä moji kolegovia poznajú veľmi dobre svoj región, poznajú potreby obcí, vedia prepájať tieto potreby a ponúkať a plánovať práve pre obce a mesta tú realizáciu z investičných zámerov, vlastne od plánovania až po samotnú implementáciu.
1: S rozvojovými agentúrami mnohé samosprávy spolupracujú už roky. Tieto skúsenosti by preto chceli preniesť do celoslovenského meradla. Impulzom je blížiace sa nové programové obdobie na čerpanie eurofondov, v ktorom platia aj nové pravidlá. Pokračuje predseda ZMOS Jozef Božík.
3: Toto obdobie, ktoré nás čaká, bude trošku iné. Jednak bude trošku bohatšie pravdepodobne na finančné prostriedky, ale čo je veľmi dôležité, potrebujeme sa pripraviť na to, aby sme dokázali čerpať už ten prvý rok, to znamená roku 2028.
1: V Senici ukázali zrekonštruované mestské nájomné byty v bytovom dome na ulici Janka Kráľa. Samospráva chce v 23 bytoch prednostne ubytovať lekárov, zdravotníkov, policajtov a hasičov, aby prilákala do mesta pracovníkov potrebných profesí. Viac povedala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
4: Veríme, že napríklad aj možnosť získať mestský nájomný byt bude jedným z dôvodov, pre ktorý sa rozhodnú nájsť si tu miesto svojho profesného pôsobenia, ale aj ako miesto pre život a prilákať tieto profesie sem do mesta.
1: Záujem o byty eviduje aj polícia, hovorí zástupca okresného riaditeľa policajného zboru v Senici Juraj Eliáš.
5: Zaregistrovali sme v radoch policajtov záujem o tieto mestské nájomné byty. Tu budú tie byty pridelené policajtom, ktorí slúžia priamo pre Senicu, čiže na obvodnom oddelení policajného zboru tu na Senici. Záleží od sumy, samozrejme, tí policajti ešte nevedia, koľko bude. Záujem je.
1: Rekonštrukcia, ktorú mesto ohlásilo v januári 2025, stála takmer 1 900 000 eur. Financovali ju prostredníctvom úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania. Viac ako 80 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 51 detí evidovali na Slovensku za prvých 9 mesiacov tohto roka. Údaje zverejnil rezort vnútra, zároveň upozornil na Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý bude v nedeľu 18. oktobra. Štátna tajomnička rezortu Lucia Kurilovská povedala, že obchodovanie s ľuďmi neznamená len to, že je niekto niekde zatvorený.
6: Sú im napríklad odobraté doklady, cestovné pasy, je im za tú prácu, ktorú vykonávajú, minimálna odmena, pracujú vo veľmi, veľmi zlých, neľudských podmienkach. V takých podmienkach sú aj ubytovaní. Tých prejavov obchodovania s ľuďmi je naozaj veľmi veľa. Veľmi alarmujúce je, že identifikujeme a z toho aj predpokladáme, že nám stúpa počet detských obetí.
1: Hokejisti Nitry odohrajú záverečný 6. zápas v základnej časti Ligy majstrov. O 18. hodine privítajú švédsky tým Regle. V tabuľke zaostávajú za postupovou priečkou o 2 body, asistent trénera Dušan Milo.
7: Veľa času nie je ani na prípravu, ale vieme, že je to teda špičkový tým a nám sa trestá každá chyba, takže vyvarovať sa nejakých zbytočných chýb a proste prezentovať sa dobrým okiem. Dokázali sme, že to vieme, tak dúfam, že budeme aj produktívni aj v tomto zápase a bodík získame nejaký.
1: Zajtra bude na západe Slovenska oblačná zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, slabé zrážky, nočná teplota 6 až 1, denná 12 až 17 stupňov. Na krajnom juhozápade ojedinele teplejšie, bez vetria alebo slabý, popoludní na juhozápade prechodne severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehodu máme v Nitre na Štefánikovej triede. V križovatke pri okresnom úrade v smere do centra sa zrazili dve autá, blokovaný jeden pruh. Zdržanie 10 minút. No a v Nitre na triede Andreja Hlinku za N-centrom v smere von z mesta sa zrazili tri autá, blokovaný je pravý pruh. Zdržanie v kolóne vám hrozí v Bratislave na D2 od Petržalky po Stupavu 30 minút a 15 minút na výjazde do Pezinka z Bratislavy a na výjazde do Hlohovca z D1. Na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere na Trnavu na 39. kilometri je odstavené pokazené vozidlo. Buďte veľmi obozretní a opatrní. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Boli ste tento rok na letisku? No už, ak ste cestovali na dovolenku lietadlom, tak istotne áno. Vašim očiam možno neuniklo mnoho zaujímavého, ale my vás aj dnes v seriáli na Regine zavedieme do hĺbšieho zákulisia, a to v čase noci na letisku. Zatiaľ pozdraví posielajú Oto Gerner, Andrá Gernerová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Príjemné popoludne s Reginou všetkým poslucháčom nášho rádia o 16:13. Už ste si všimli, že sme v našom vysielaní hovorili o niektorých typických slovenských produktoch, ktoré majú chránené zemepisné označenie. Sú tu najmä potraviny, ktoré sa môžu vyrábať len v konkrétnej lokalite. No a iné krajiny nás môžu obohatiť svojimi produktami. Takými tu sú napríklad probiotika a jeden typ dopestovaný len v Bulharsku. Podľa toho sa aj volajú Lactobacillus bulgaricus. Využívali sa v kozmickom programe Interkozmosa pre výživu astronautov. Ako sa postupne dostali aj medzi spotrebiteľov, to povedala Martinovi Jurčovi odborníčka na výživu Ľubica Kutnerová.
1: Je to svetový unikát, bol to svetový objav. Udialo sa to v roku 2011.
2: Akým spôsobom sa do samotnej vody, čo je paradox, získava probiotikum?
1: To je patentovo chránené. Pán profesor Aleksandrov, ktorý sa výskumu tejto probiotickej baktérie v Bulharsku venuje od roku 1980, na to prišiel, ako povedal, náhodou, že odobral tú vodu s prameňou a vyskúšal z nej spraviť akože jogurt. Jemu sa to podarilo a potom našli v tom pramene, že tam je až 8 probiotických, nových probiotických baktérií, ktoré sú ďaleko silnejšie než tá probiotická baktéria, ktorá je odizolovaná z rastlín. Lebo bežne sa dovtedy vedelo, že Lactobacillus bulgaricus sa nachádza a žije na rastlinách na území Bulharska.
2: Bulharské probiotika boli vždy známe celé 10 ročie, ale toto v podstate bol taký bulharský ďalší posun v tejto oblasti.
1: Áno, sám pán profesor povedal, že pomaly za 50 rokov výskum prichádzajú na také veci, čo ani nepredpokladal. A sám, už je vyše 80-ročný, hovorí, že on je zvedavý, na čo sa príde za ďalších 50 rokov. Oni potom tie kmene, ktoré odizolovali z tých horských prameňov, ten spôsob technológie odizolovania aj spôsob výroby je patentovaný v Amerike a sú prví, ktorí majú vôbec americký patent ako Bulhari. A je to aj patentované v Európskej únii.
2: A pritom je vlastne zdroj je samotná voda. To, čo dokáže veda spojení s prírodou.
1: Áno, a pán profesor aj sám hovorí, že on ráta s tým, že raz tá klasická medicína, lebo on je internista, toxikológ, že on chce spájať, aby sa tá klasická medicína sa viac približovala, lebo tá prírodná medicína a klasická medicína, aby sa navzájom prepájali a si pomáhali. Lebo on sám, pán profesor Aleksandrov, on je vlastne internista, toxikológ. On bol hlavný toxikológ Bulharska. Na základe toho, že vyvinul tie probiotika, tým liečil pacientov na oddelení traumatológie o popálenin a otrav.
2: My sme už viackrát hovorili o probiotikách rôznych druhov. Vieme, že najznámejšie sú probiotika dorobené z hlivy ústricovitej. Sú aj iné zdroje. Každé majú trošku iný účinok, respektíve účinkujú na iné orgány.
1: Tie probiotika, ktoré bežne my poznáme, ako nachádzajú sa trebárs v našich telách ako cicavce, tak tie nazývame, že sú živočišné probiotické baktérie. Bulgaricus bežne v našom trávení nie je a napríklad aj keď sa získaval z rastlín, nie na každej rastline v Bulharsku sa nachádza, ale bulgaricus je typický tým, alebo charakteristický, že pokiaľ by ste tú rastlinu, na ktorej sa ten bulgaricus nachádza, zobrali mimo hranic Bulharska, na tretí deň začne degenerovať a na 7. hynie. Čiže pre bulgarika je najdôležitejšie zachovať jeho funkčnosť mimo Bulharska. Tá technológia výroby týchto probiotík zabezpečí, že tie probiotické baktérie sa uvoľnia až v bezkyslíkovom prostredí čreva. Lebo keby sme chceli mať iba samotný bulgaricus, musel by byť skladovaný pri minus 18 stupňoch Celzia. A to by bolo nepraktické.
0: A tak profesor Nikola Aleksandrov a jeho tým vyvinuli aj postupnosť tohoto zaujímavého výživového doplnku a našli spôsob, ako ho uchovať mimo Bulharska.

0: půlku duše mé.
1: Bulharsko sa zaiste zaradí v budúcnosti medzi krajiny Európskej únie, ktoré budú veľmocou probiotík. Odborníci, ktorí sa pôvodne venovali potravinám pre kozmonautov, overili a vyskúšali probiotiká, ktoré majú vynikajúce vlastnosti. Martinovi Jurčovi povedala viac odborníčka na výživu Ľubica Kutnerová, ktorá aj vysvetlila rozdiel medzi probiotikami v tabletkách a probiotickými potravinami, ako je napríklad jogurt.
2: Tiež je zaujímavé o Bulgarikovi, že Bulgarikus je jediná probiotická baktéria, ktorá kolonizuje aj žalúdok. Bežne vieme, že tie živočíšne probiotické baktérie majú problém prežiť kyslé prostredie žalúdka, veľká časť hynie a potom v čreve sa tie probiotické baktérie priliepajú k stene čreva. Tá probiotická baktéria pomáha, ktorá je prilepená k stene čreva. Bežná probiotická baktéria ako syr, tvaroh, brinza, hej, tá živočíšna, sa väčšinou priliepa na 1-2 dní k stene čreva. Vodný Bulgaricus sa priliepa až na 3 týždne. To znamená, čím je dlhšie prilepená, tým dlhšie pôsobí, tým dlhšie tvorí telu prospešné látky, tým dlhšie telo chráni.
3: Profesor Nikola Aleksandrov z Bulharska, to je domovské miesto tejto probiotickej kultúry alebo tohto probiotika, tým, že aj Bulharsko v Európskej únii už pomaly sa dostáva aj do tých ostatných krajín, aj keď ste spomínali, že to prostredie je veľmi dôležité, kde vzniká.
2: Je naozaj zaujímavé, že táto probiotická baktéria je jediná na svete, ktorá sa spája s územím, s nejakým teritóriom. On sa nachádza a množí iba na území bývalej Trátskej ríše, čiže dnešného Bulharska. K tomu prislúchajú aj časť Grécka, časť Turecka, ale vy, pokiaľ by ste zobrali ten Bulgaricus mimo Bulharska, trebárs na tých rastlinách, tak on sa mimo toho územia nemnoží. A práve preto je toto špecifické, že on sa naozaj volá Lactobacillus Bulgaricus, lebo súvisí s tým územím.
3: Ako máme napríklad ochranné známky, chránené označenie pôvodu pri potravinách, tak je to aj v prípade probiotika.
2: Áno, v podstate áno, a v podstate Bulhari, pokiaľ by chceli patentovať si ten názov jogurt. Originál jogurt od bulharského sedliaka obsahuje len dve probiotické baktérie, Lactobacillus bulgaricus, rastliny a Streptococcus thermophilus. A ako nám povedal pán profesor, pokiaľ by ste do mlieka dali ešte napríklad acidophilus alebo bifidobakterie, bulgaricus sa urazí a nebude sa množiť. Ale to je ten rastliny, lebo v tej vode našli spolu 8 kmeňov. Je to naozaj unikát, lebo tam našli bulgaricus, 5 streptokokov thermophilov, 1 lactis a 1 helveticus. Volá sa to probiotická asociácia. A keď som povedala pani bulharskej doktorke, to je jogurt, keď to dáme do mlieka, keby sme to dali do surového mlieka, povedala, nie, jogurt sú dve probiotické baktérie získané z rastlín. Toto je 8 kmeňov. Vzniklo by niečo také, čo nepoznáme, ale mohli by sme to prirovnať niečomu ako keby kotičís, že taký nejaký zvláštny syr, že je to predsa len iné jogurt a tieto probiotika.
1: A ešte jedna zaujímavosť. Slovo probiotikum bolo prvýkrát použité v roku 1954 pri porovnávaní škodlivých účinkov antibiotík s pozitívnymi účinkami užitočných baktérií.

0: Otázka na dnes.
1: Mali by sme viac myslieť na seniorov a ľudí skôr narodených? Ako im môžeme ukázať, že si ich vážime a že nám na nich záleží nielen v októbri, ale počas celého roka? Na vaše názory bude v stredajšom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Mne sa nezapla trúba.
3: Ma nestráš.
2: Chujamica!
4: Teraz to bude dokonalé.
5: Tadá!
4: Mám slov, my sme v inom stane.
6: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
7: Energiu pre celé Slovensko.

0: vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna. Následky havárii odstraňujú konkrétne na výjazde z Dunajskej Stredy na obec Vrakúň. Tam sa zrazili 3 autá, blokovaný je jeden pruh, zdržanie je do 15 minút. Ďalšia v Prievidzi na križovatke ulíc Nábrežnej a Falešníkovej, tam sa zrazilo osobné auto s autobusom, premávka sa spomaľuje. Premávka je spomalená aj ďaka kolónam v Bratislave na D2 od Petržalky po Stupavu 20 minút, 15 minút sa zdržíte na výjazde do Pezinka z Bratislavy a na výjazde do Holohovca z D1 20 minút. Na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere na Trnavu na 39. kilometri je odstavené pokazené vozidlo. No a na D2 za Bratislavou v smere na Česko od 53. po 50. kilometr opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého pruhu. Buďte trpezliví, jazdite bezpečne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Možno ste ju už videli v obchode alebo si ju pestujete doma. Mikrozelenina je malá, ale hovorí sa o nej ako veľkej zásobárni vitamínov a ďalších prospešných látok. Je však naozaj o toľko zdravšie ako bežná zelenina?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Mikrozelenina a klíčky vyzerajú podobne, ale nie je to to isté. Klíčky jeme už krátko po vyklíčení semien, zatiaľ čo mikrozeleninu nechávame ešte niekoľko dní rásť a konzumujeme mladé stonky a lístky. Je medzi nimi rozdiel aj v obsahu živín, aj v tom, ako sa pestujú. Doktorka Zuzana Andreánska.
3: Mikrozelenina je ďalšie štádium vývoja rastliny. Na to, aby sme si spravili doma klíčky, tak stačí nám pravidelne ich prelievať vodou. Mikrozeleninu pestujeme už v pôde alebo na špeciálnych podložkách. V podstate trvá do času, kedy sa rastline začnú tvoriť prvé pravé listy. To je taký optimálny čas na zber. A v čom sú benefity mikrozeleniny? Tak je to vitaminová bomba. Obsahuje najviac živín. Keď si porovnáme napríklad červenú kapustu, obsahuje 40-krát viac vitamínu C v podobe mikrozeleniny než zrelá hlávková kapusta. Obsahuje menej teda vlákniny v porovnaní s tou zrelou, takže vždy upozorňujem, že ideálna je kombinácia, hej, nie je teraz uletieť len na mikrozelenine. Vysoký obsah živín.
2: A ako môžeme doma pestovať mikrozeleninu? Predpokladám, že tam sú tiež špeciálne semienka, že nemôžem si kúpiť v obchode niečo a z toho mať tú mikrozeleninu?
3: Oni sú špeciálne len tým, že nie sú morené. Väčšinou býva aj označené, že je to špeciálne na mikrozeleninu, hoci na tom nič nie je špeciálne, len to, že nie je morené.

kuse, myslím v jednom kuse, na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Tento týždeň vám v seriáli Rádia Regina predstavujeme zákulisie letiska v noci. Vtedy prevažuje nákladná doprava, triedenie zásielok, príprava kontajnerov a občas aj preprava živých zvierat. To je však skôr výnimočná objednávka. Miroslavovi Würflovi to v nočnom rozhovore na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave najprv potvrdila jeho hovorkyňa Veronika Demovičová.
2: Mali sme export psíkov, čiže boli to psíky na odlet, ktorých si niekto objednal do zahraničia. Áno, bolo to 77 psíkov v kontajneroch, ktoré boli prepravené jedným lietadlom. To bola tiež taká netypická nákladná preprava.
3: Ranný import a večerný export, to je každodenná rutina pre pracovníkov medzinárodnej logistickej spoločnosti DHL. Systém nočného triedenia zásielok nám opísala Martina Klimohrušovská.
4: Systémová kapacita stroja okolo 3500 kusov za hodinu, ale samozrejme všetko je otázka fyzickej kapacity. Reálne toľko zásielok nevie ten človek tak rýchlo tam nahádzať. Proste musí to byť nejakým systémom, musíte tú zásielku tam dať minimálne na nejakú vzdialenosť, aby ten čiarový kód sa vedel načítať. Musí byť otočená jedným zo piatich strán, nesmiete dať na spodok, pretože zo spodu ten čiarový kód ten skener načítať nevie.
3: Zároveň podrobne vysvetlila, prečo je presná hmotnosť zásielky mimoriadne dôležitá.
4: Doteraz sme mali váhu volumetrickú v rámci linky, to znamená, že naozaj keď zásielka ide po linke, napriek tomu, že vy napíšete nejakú váhu alebo deklarujete váhu zásielky, u nás sú všetky zásielky znova prevažované. Nie, že by sme vám nechceli veriť, ale je to naozaj veľmi dôležité kvôli nakladaniu lietadla, lebo my potrebujeme presne vedieť, koľko váži tie zásielky, aby sme vedeli presne, koľko váži kontajner, aby nedošlo náhodou k nejakému zlému vyváženiu lietadla. V tomto prípade naozaj záleží na kilách a môže sa stať nehoda, ak by sme to naozaj zle vyvážili. Takže malé zásielky sú vážené na dopravníkovom páse a tie väčšie, tak je to taká kovová konštrukcia, vyzerá to jak na stage, keď idete, ale už vážime a skenujeme celú paletu. Čiže nemusíme ako keby tie zásielky handlovať manuálne, ale vlastne tento skener na palety nám to rovno odváži, odskenuje. Rentgen je automatická súčasť toho dopravníkového pásu. Rentgenista skontroluje a zásielky už môžu ísť do kontajnerov. Rentgenista nie je náš zamestnanec, je to tretia strana, aby bola zabezpečená neutralita, bezpečnosť, teda čokoľvek, aby to naozaj nebolo zneužiteľné.
3: Viete, ako poslať náhradné batérie do mobilného telefónu alebo notebooku?
4: Batérie patria medzi nebezpečný tovar, ktorý štandardne prevážame. Je to kategorizované podľa toho, aký je to druh batérie a tak sa s ním aj u nás narába. Je tam systém, ktorý sa aj nakladajú, vlastne všetok nebezpečný tovar, vždycky to ide k pilotovi pod, neviem, či viete, on tam má vlastne ešte ke dvere, jak sa dostane do lower decku, aby to mal dispozícii, keby došlo naozaj nejakému vybuchnutiu, horeniu, čokoľvek. Takže je to rozdelené a kategorizované, že ktoré áno, ktoré nie. Je tam toho naozaj veľa. Nie všetko prevážame. Napríklad pozostatky neprevážame, kožušiny sú zakázané, diamanty, ktoré nie sú certifikované, peniaze neprevážame napríklad vôbec, takéto zásielky sa neprevážame. Je to na základe skúseností z operatívy a zo života, aby naozaj sme dodržali nejakú tú bezpečnosť, či už akože zásielok, ale hlavne našich zamestnancov.
1: Na bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika zavítame aj zajtra a zistíme, koľko ton leteckého nákladu už zaregistrovali a odbavili od začiatku tohto roka.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: kalendári máme 13. 13. oktobrový deň. Mnohí si povedia ešte, že nie je piatok 13. Ale zase ďalší si povedia, no bodaj by ten piatok už bol tu. Máme tu 16. hodinu 55. minútu. Ešte veľa vody dolo Dunajom, či jej bude viac alebo menej pretečie. Takže do piatka sa samozrejme ešte viackrát stretneme aj vo vysielaní Rádia Regina Západ. Bodaj by ste mali veľmi príjemný, veľmi úspešný a podľa možností na úsmevy bohatý 13. októbrový večer. Pozdravujú Andrea Gernerová a Miro Čiev.
1: Večerné reflexie.
2: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapoš z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
3: Keď mám pohyb, dobré jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
2: Večerné reflexie s Petrou Juskovou dnes po 21. Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Príďte podporiť mladé talenty slovenskej folklórnej scény. Tešíme sa na vás vo štvrtok 15. októbra o 18. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
4: Neregionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. Neregionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Výročie zrážky vlakov pri Jablonove nad Turňou otvára aj otázku zmien v bezpečnosti železničnej dopravy. V Panických Dravciach sa po 20-ročnej snahe dočkajú verejného vodovodu. Bude mať zhruba 7 kilometrov. Historické skleníky pri Hlohoveckom zámku by sa mali dočkať obnovy. Plánujú v nich aj komunitnú kaviareň. Štartujeme náš podvečerný žurnál. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Presne pred rokom sa pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava zrazili dva rýchliky. Išlo jednu z najvážnejších železničných nehôd za posledné obdobie. Desiatky ľudí utrpeli zranenia, medzi nimi aj rušňovodič Tibor Papcún. Dnes sa vrátil na miesto tragédie, ktorá mu zmenila život. Výročie zároveň otvára otázku, či sa odtedy zmenilo v bezpečnosti železničnej dopravy.
2: Tibor Papcún viedol vlak, do ktorého narazil druhý rýchlik. Po zrážke utrpel vážne zranenia. Dnes sa tam po 12 mesiacoch vrátil.
3: Som sa ocitol v tme, tak som sa len snažil postaviť. Čakal som skôr menej na záchranárov. Nevedel som, kde ktorým smerom sa mám pohnúť, aby som sa dostal z toho rušňa.
2: Takto si spomína na chvíle bezprostredne po náraze, ktorému už nedokázal zabrániť. Napriek vlastným zraneniam myslel aj na ostatných. Keď sa dozvedel o vážnejšie zranenom človeku, svoje miesto vo vrtu chcel prenechať jemu. Opäť Tibor Papcún.
3: Zrazu kričali z vagóna, že je tu jeden, ktorý má vnútornosti uvoľnené tela. Tak som povedal tomu záchranárovi, že nech zoberú jeho. Myslel som si, že je to cestujúci, nakoniec to bol kolega v službe.
2: Po hospitalizácii prišli mesiace liečby a zotavovania. Teraz sa pripravuje na návrat za riadiaci pult. Absolvoval mimoriadnu lekársku prehliadku, čaká ho ešte opätovné poznanie trate a jazda s inštruktorom. Ak všetko pôjde podľa plánu, ostatne by mohol viesť vlak už v novembri. Nehoda zároveň upozornila na rizika, ktorým treba v železničnej doprave predchádzať. Železnica preto posilnila kontroly aj preverovanie vedomostí rušňovodičov. Hovorí Maroš Tichý, inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy.
4: Pri kontrolných cestách ich preskúšavame, či majú poznanie tráte, či vedia, kde sa nachádzajú a podobne. Aj keď častokrát sa stávame s tým, že tí rušňovodiči majú vedomosti, niekedy stačí chvíľkovanie pozornosť, sekunda zaváhania a sa to môže stať.
2: Ako situáciu vnímajú tí, ktorí denne sedia za riadiacim pultom a čo sa podľa nich podarilo zmeniť a kde železnice majú stále rezervy, hovorí Peter Dubovský z Federácie strojvodcov.
5: Najväčší problém je to, že 30 rokov štát zanedbával železnicu, neinvestovalo sa do moderných zabezpečovacích zariadení, neinvestovalo sa poriadne do železničnej siete.
2: Policajné vyšetrovanie prinieslo posun aj v prípade 34-ročného rušňovodiča, ktorý podľa vyšetrovateľov nehodu zavinil. V auguste ho obvinili zo všeobecného ohrozenia. Podľa polície nerešpektoval signalizáciu a vlak už nedokázal včas zastaviť. O jeho vine rozhodne súd. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
1: Obyvatelia obce Panické Dravce pri Lučenci môžu mať dôvod na radosť. Po takmer 20-ročnej snahe získali peniaze na stavbu verejného vodovodu. Ide o viac ako 2,5 miliónovú investíciu z plánu obnovy.
6: Samospráve pomohla v nekonečnom úsilí mať v 21. storočí pitnú vodu z vodovodu rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja. Jej riaditeľka Janka Pálková.
7: V roku 2026 by už voda a prístup k nej mala byť samozrejmosťou. Obec Panické Dravce nás predčasom oslovila, napísali sme im projektovú žiadosť. Následne nás obec požiadala, aby sme ich sprevádzali aj počas implementácie.
6: Vo vedení obce si stále pamätajú na opakované neúspešné žiadosti z minulosti. Problémy mali napríklad pri zásobovaní vodou pre miestnu materskú školu. Zástupkyňa starostu Edita Bajtijová.
8: Nakoľko obec dlhodobo zápasí vlastne s problémom a nedostatkom kvalitnej pitnej vody. Sme veľmi radi, že vlastne tento projekt došiel do finálneho konca a bude realizovaný v rámci našej obce.
6: Manažérka projektu Viera Madajová pripomína, že nejde o jednoduchú záležitosť.
9: Príprava projektu trvala veľmi dlho, pán starosta a vlastne celá samospráva sa začala týmto projektom zaoberať už v roku 2021, ale vzhľadom na administratívne procesy a finančné možnosti vlastne vyšiel táto implementácia až v roku 2026.
6: Pre asi 600 obyvateľov obce postavia vodovod s dĺžkou viac ako 7,5 kilometra. Tí majú pitnú vodu zo studní alebo si ju dovážajú.
10: Uľahčí sa nám situácia, nakoľko studní nemáme vodu.
11: Je to dobrá vec, lebo veľa ľudí sa sťažuje, že nemajú vodu.
6: Vodovod by mali v Panických Dravciach začať stavať začiatkom budúceho roka. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate žurnál.
1: Obchodovanie s ľuďmi je vo svete na treťom mieste medzi trestnými činmi, ktoré páchajú organizované skupiny. Po drogách a zbraniach. V nedeľu bude Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Má pripomenúť, čomu sú obete vystavené. Symbolom kampane je modré srdce. Práve táto farba poukazuje na smútok a slzy obetí a zároveň na chladné srdcia páchateľov.
12: Pán Miloslav žil dlhodobo sám, bol osamelý senior, ktorého zverbovali na nútené žobranie, brali mu dôchodok, bolo tam aj fyzické násilie. Po nejakých dvoch rokoch dostať sa z tejto situácie mu pomohol jeho známy, s tým, že zavolal políciu.
13: Toto je len jeden z prípadov obete obchodovania s ľuďmi, ktorý nám priblížila manažérka projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi Slovenskej katolíckej charity Ľudmila Hajtolová. Páchateľ bol odsúdený na 15 rokov za mrežami. Obete sa zvyčajne spamätávajú dlho. Koordinátorka projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi grécko-katolíckej charity v Prešove Helena Paňková.
14: Sú prípady, že sa nespamätajú vôbec, hlavne keď je o dievčatá, ktoré boli hrubo znasilňované, zneužívané.
13: Najčastejšie ide o sexuálne zneužívanie, nútené žobranie či prinútenie k sobášu. Riaditeľ úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcín.
15: Za minulý rok sme zachytili už viac ako 80 obetí, z toho 51 obetí boli bohužiaľ deti.
13: Páchateľov povzbudzuje aj to, že je nízke riziko ich odhalenia. Obete sa totiž nieraz boja na políciu obrátiť. Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.
16: Boja sa toho, že budú vystavení ďalšiemu postihu zo strany práve tých páchateľov. Vieme im poskytovať ochranu. Máme nastavený systém s mimovládnymi organizáciami.
13: Všímaví by mali byť aj ostatní a nahlasovať podozrivé prípady. Vedúca kancelárie Slovenskej katolíckej charity Nina Remišová.
17: Od roku 2008 sme pomohli 240 obetiam. Zaujímavosťou je, že predtým to boli prípady hlavne zo Slovenskej republiky. Teraz nám pribúdajú viacej ľudia z Nepálu, Etiópie, z Ukrajiny napríklad.
13: Takmer 20 budov na Slovensku bude v nedeľu večer svietiť. Na modro bude vysvietená aj vodárenská veža v Prešove. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
18: Návrhom rozpočtu na budúci rok vláda zhoršuje udržateľnosť verejných financií, tvrdí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Pokračuje člen rady Martin Schuster.
19: Je to rozpočet zotrvačnosti v predošlých politikách a rezignácie na ozdravovanie verejných financií.
18: Podľa rady je cieľ deficitu verejných financií na budúci rok na úrovni 4,9% hrubého domáceho produktu realistický. Takýto vývoj však bude znamenať medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 0,5% HDP a teda zvrátenie časti doterajšieho konsolidačného úsilia. Diskusiu o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok by mali v Národnej rade ukončiť dnes. Hlasovať by sa malo pravdepodobne zajtra predpoludním. Avizoval to predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter. Do prezidentského paláca by mal zajtra premiér Robert Fico doručiť nomináciu Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Informoval o tom líder národniarov Andrej Danko.
20: Robert Fico sa stotožnil s návrhom týždeň dozadu. Rozprávali sa a Robert Fico mi aj včera potvrdil, že by zajtra do prezidentskej kancelárie doručil tento návrh. To, čo už nemôže ovplyvniť ani Robert Fico, ani aj rozhodnutie prezidenta.
18: Ivanu F. uznali za vinu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v prípade minuloročnej tragédie v Bratislavskom Ružinove. Podľa obžaloby mala najskôr usmrtiť svoje dve deti a následne podpáliť byt. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Pezinku. Uložil jej 19-ročný trest odňatia slobody. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátorka obžalovaná aj zástupca poškodeného si ponechali lehotu na vyjadrenie.
1: Zraniteľné skupiny, do ktorých patria ženy, seniori či učitelia, sa budú v Košickom kraji učiť, ako zvládnuť základnú sebeobranu. Župa otvorila Krajské centrum bezpečnosti, ktoré ponúka praktické kurzy. Prvou skupinou boli seniori.
21: Niektoré seniorky už zažili napadnutie či okradnutia, tak sa rozhodli naučiť, ako v kritickej situácii reagovať.
22: Žijem sama a mám psíka. A v noci takedy o tretie treba s ním chodiť vonku.
23: Bývam v Košiciach, prežila som všelijaké situácie. Dúfam, že mi to pomôže.
24: Také niečo som už dávno chcela vyskúšať, pretože pred mnohými rokmi na ulici v Košiciach prepadli.
21: Odrážať sa od útočníka a vnímať svoje okolie. Aj to bolo základom dnešného cvičenia sebaobrany. Vysvetľuje lektor kurzu v krajskom centre bezpečnosti Daniel Čukalovský.
2: Keď sme sa ako deti naháňali a niekto nám rýchlo zavrel dvere, dali sme ruky pred seba. To isté teraz využívame tieto prirodzené reakcie človeka, aby sa dokázal obrániť, aby tieto reakcie využil vo svoj prospech.
21: V pilotnej fáze sa centrum zameria na tri skupiny: ženy, seniorov a zamestnancov škôl. Každá z nich sa podľa kraja stretáva s inými rizikovými situáciami, pokračuje hovorkyňa Košického kraja Katarína Strojná.
3: Ženy sa naučia včas rozpoznať rizikové správanie, vyhnúť sa konfliktu a osvoja si jednoduché sebaobranné postupy. Seniori získajú rady a postupy, ktoré im pomôžu chrániť sa pred nátlakom, manipuláciou, podvodmi alebo agresívnym správaním. Zamestnanci škôl si precvičia reakcie na konfliktné a ohrozujúce situácie v školskom prostredí.
21: Lektor kurzu Daniel Čukalovský dodáva, že techniky zároveň prispôsobujú možnostiam konkrétneho človeka.
2: Musíme prihliadať na fyzickú schopnosť, pohybové schopnosti, tú vitalitu toho človeka. Pokiaľ tí ľudia dlho nič nerobili, žiadne tréningy, tá sila toho človeka nie je taká ako u mladého človeka.
21: Podľa údajov Košického samosprávneho kraja vlani vzrástla násilná kriminalita v regióne o viac ako 23%. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Základná škola v Liptovsku Mikuláši funguje bez domácich úloh. Deti majú dostatok času na regeneráciu alebo dobrovoľné bádanie doma v témach, ktoré preberali na vyučovaní. Odborník upozorňuje, že spomínaná dobrovoľnosť má výhody aj riziká.
4: Učitelia súkromnej školy nechávajú žiakov na vyučovacích hodinách premýšľať a hľadať riešenie problémov. Majú viac času a priestoru na zisťovanie súvislosti v preberanej téme či rozvíjanie zručnosti, talentu a kompetencií. Za zriadovateľa občianske združenie Felix hovorí Gabriela Zeleniaková.
5: Mnohí rodičia si vyberajú túto školu aj preto, že chcú, aby popoludní dieťa trávilo voľnou hrou alebo rozvíjalo nejaké iné svoje talenty.
7: Tie deti neprichádzajú pripravené potom do školy.
5: Podľa mňa to je tá výhoda, že ako učiteľka sa nespoliam na to, že dieťa bude pracovať doma a doma sa doučí to, čo sme v škole nestihli. Ako učiteľka, keďže tu aj učím, sa spolieham na to, čo sa udeje na hodine.
4: Škola deklaruje, že dodržiava všetky princípy vzdelávania a niekoľko rokov aj kurikulárnu reformu. Voľný čas bez písania úloh rodičia oceňujú. Aj Erika Matejková, mama dvoch školákov z Bešeňovej.
25: Chceli mať aj viacej krúžkov a my sa vraciame domov aj 5 hodín a oni majú vlastne minimálne tie 2 hodiny pre seba.
4: Spokojný je aj žiak Juraj.
26: No, to, že to nie sú domáce úlohy a takže sa to učí aj takou zábavnejšou formou.
4: Analytik z Centra vzdelávacích analýz Michal Rehuš hovorí, že dobrovoľnosť domácich úloh má výhody aj riziká.
27: Je veľmi otázne, za akým účelom sa tá dobrovoľnosť zavádza. Tam môže byť problém v tom, že takéto domáce úlohy si budú vyberať najmä žiaci, ktorí sú bez tak motivovaní a majú lepšie vzdelávacie výsledky, takže tam je potom otázne, aký zmysel tie domáce úlohy majú.
4: Úlohy sú pre žiakov dobrovoľné. Ak ich urobia navyše, môže to ovplyvniť ich záverečné hodnotenie. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Na miesto dovolenky, pracovné rukavice, píla, štetce a týždeň práce pre druhých. Takmer 20 dobrovoľníkov prišlo na týždeň do Dubšinej v Rožňavskom okrese, aby tam pomohli zrekonštruovať priestory pre miestnu komunitu.
28: Niektorí z dobrovoľníkov precestovali doslova pol sveta, len preto, aby vlastnými rukami zveľadili priestory pre chudobné rodiny a deti z Dubšinej. Ich príchod a prácu zorganizovala iniciatíva Habitat for Humanity, hovorí jej komunikačná manažérka Simona Lučkaničová.
29: Sú tu ľudia z Japonska, Nového Zélandu, Austrálie, Nemecka, Dánska, Chorvátska, takže naozaj rôzne kúty a dobrovoľníčia tu od pondelka do piatka.
28: Jedným z 19 dobrovoľníkov bol Jeffrey Bacon. Do Dobšinej prišiel až z Nového Zélandu.
30: I have young children myself.
31: Sám mám malé deti a viem, že vzdelávanie v rannom veku je dôležité. Takže keď som počul, že je príležitosť prísť a pomôcť v tejto krásnej krajine, využil som ju.
28: Na vynovení komunitného centra spolupracovala aj dobrovoľníčka z Nemecka Franciska Prufer.
32: Prišla som do Dobšinej, pretože sa cítim byť v živote trochu privilegovaná. Mám dom, prácu a normálny nemecký život, ale tu žijú ľudia, ktorí nie sú takí privilegovaní ako my. Takže si myslím, že je to skvelé. Veľa príležitosť vrátiť niečo komunite.
28: Dobrovoľníci v rodičovskom centre Domček urobili počas týždňa množstvo práce v centre aj jeho dvore. Vybudovali aj úplne nový oporný múr. Pokračuje Eleonora Liptáková z občanského občianskeho združenia Detstvo deťom.
0: Sme to prijali bez mihnutia oka s veľkou vďačnosťou, lebo naozaj už domček ako taký potreboval vymeniť okna a mali sme plot, ktorý nám padal doslova do písmena na dvor a už to nebolo pre naše deti a mami vlastne bezpečné, takže pre nás je toto obrovská pomoc.
28: Dobrovoľníci počas týždňového pobytu v Dobšinej pomohli tiež s výmenou okien na komunitnom centre. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: V Mlohovci chcú aktivisti zrekonštruovať historické skleníky pri zámku, ktoré sú vzácnou, no dlhodobo zanedbávanou kultúrnou pamiatkou, pochádzajúcou ešte z 18. storočia. Zostali z nich ruiny s kovovými konštrukciami, zarastené náletovou vegetáciou. Zmeniť to chce novozaložené občianske združenie.
6: Projekt revitalizácie zámockých skleníkov počíta so zhodnotením historického objektu na súčasné potreby obyvateľov. Vysvetľuje predsednička združenia Eva Uhráková.
8: V danom priestore vznikne krásna komunitná kaviareň, taká zelená obývačka, kde sa budeme stretávať. Vie tam vzniknúť spomienka na Ježiškovú fabriku, kde vieme spolu s miestnymi umelcami, dôchodcami vytvoriť krásne vianočné ozdoby. Bude to taká unikátna zmyslová telocvičňa.
6: Mestskí poslanci zámer vítajú a združeniu schválili prenájom skleníkov na 20 rokov za symbolickú cenu, hovorí Nikolas Žáčik a po ňom Jan Breza, ktorý je aj zakladajúcim členom združenia.
9: Úžasná iniciatíva, dlho to stálo, mesto sa tomu nevenovalo, takže som veľmi rád, že sa toho nejakí dobrovoľníci ochotne chopili a verím tomu, že majú veľkú šancu to niekam posunúť.
10: Skleníky, ktoré máme v Lohovci, sú jedinečná pamiatka z čias RDDovcov. Od roku 2013 chátra. Rozhodli sme sa apoliticky riešiť tento problém prostredníctvom výzvy od Míry a takisto norských fondov.
6: Niektorí poslanci upozornili na to, že ide o novozaložené občianske združenie a problémom môže byť spolufinancovanie projektu. Podľa projektového poradcu združenia Petra Oravca na obavy nie je dôvod.
9: Ten celkový rozpočet zatiaľ vyzerá okolo 2 až 2,5 milióna eur s tým, že tam sú aj výdavky partnerov. Už v tomto okamihu máme 2 až 3 norských partnerov, ktorí chce spolu pracovať na tomto projekte a vidíme tam veľa prienikov v priebehu procesu.
6: V prípade, že sa združeniu podarí projekt zrealizovať, Mlohovec získa ďalšiu atrakciu a zároveň zmysluplné využitie historického objektu. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
11: Stručne zo sveta.
18: Európski ministri zahraničných vecí sa na Varšavskom bezpečnostnom fóre zhodli, že Európa musí zvýšiť tlak na Rusko, aby ukončilo vojnu proti Ukrajine. Zdôrazňovali, že pokračujúca podpora Ukrajiny je v záujme európskych krajín a diskutovali aj o budúcnosti ruských aktív. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul zdôraznil, že Rusko musí za vojnu zaplatiť.
12: Oni sú agresorom a nesú zodpovednosť za škody spôsobené Ukrajine. Stále hľadáme spôsob, aby ako Ukrajinu financovať. Ukázali sme, že to dokážeme a veríme, že v tom budeme pokračovať.
18: Konanie proti Maďarsku o podmienenosti čerpania eurofondov sa dnes skončilo. Pre Budapešť sa tak uvoľnili viac ako 4 miliardy eur z finančných prostriedkov Európskej únie. Maďarské univerzity a výskumné inštitúcie budú opäť využívať aj programy Erasmus Plus a Horizont. Maďarský parlament dnes schválil novelu zákona o ochrane detí, ktorá nahrádza spornú legislatívu z roku 2021. Ako namierenú proti LGBTI ľuďom ju kritizovala vtedajšia opozícia, orgán EÚ aj mimovládne organizácie. Pápež Leo XIV. V rímskej Gemelliho nemocnici popoludní podstupuje operáciu, pri ktorej mu odstránia pľúcny úzol, informoval Vatikán. Pre 71-ročného pápeža ide o prvý väčší zdravotný problém od nástupu do čela katolíckej cirkvi v Lani v máji. Pre operáciu a zotavovanie zrušil audiencie do 20. októbra. Podľa lekárov ide o zákrok s nižšou pravdepodobnosťou komplikácií.
11: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: A vrátime sa s ním ešte späť k nám domov. Hontiansko Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíži v spolupráci s obcov Stredné Plachtince pravidelne v jesennom období pripravuje podujatie Na chotári jesem. Spoločne tak oživujú a zachovávajú zvyky a obyčaje minulých generácií v jesennom období. Jednou z nich bolo to, ako sa kedysi ženy starali o tradičný odev, ako sa tradične pralo alebo po tunajšom aj v úvodzovkách zváralo, pokračuje Klaudia Urdová.
2: Zberateľka ľudových tradícií Mária Celengová ukázala ľuďom, ako sa kedysi v minulosti zváralo, pralo. Lenže inak sa pralo na Príbeuciach a inak na Plachtinciach, je to tak?
3: Áno, na Plachtinca je rieka a my sme nemali, len tiekla voda a tak sme na Válove prali aj 3-4 ženy.
2: No ale to pranie kedysi v minulosti nebolo také ako teraz, že naložíme pračku a za hodinku, za dve máme opraté, ešte aj vysúšené, to bol niekoľkodňový proces.
3: Pravda je to sa tak volalo zváranie. My sme to tak právali voľakedy, no ešte sa ja, to mojej mame, mojej starkej, to mali zvariak osobite. To bolo tak prevrtano, tam bola slánka, tam sa naukladalo trajfus, sa dám na spodok a potom sa naukladali háby, ale len tieto konopnie, no čo mali tkanie, či košelke, či obrusy, alebo sukne, tie sponie sukne, bude, kedy len také nosili, no chlapi košele.
13: To sa robilo 2-3 hodiny?
3: No pravda.
2: Juraj Matiež, ako to dievčencom ide, toto zváranie?
14: No, aj ide, aj neide. Ja si pamätám veľmi dobre na to, keď stará mama s mamou zvárávali, a to aj zo susedov do Vena, k nám sa chodilo na potok z jary, aj k jeseni, ale už potom v lete na rieku.
2: Ty sama si mala možnosť si to vyskúšať. Vieš si predstaviť, že by si takto v 21. storočí prala pre celú rodinu? Už sa pýta metodičky pre folklor Maji Matiašovej.
15: Či určite je to nemožné, aby ľudia takto právali? Nie je to záležitosť len jedného dňa.
2: To plákanie prádla, to búchanie tým dreveným lopárom, to je asi aj fyzicky náročné. A potom ešte to prádlo aj vyžmýkať dobre.
15: Som si to skúsila prakticky, aké je to fyzicky náročné. Neviem si predstaviť, koľko síly to tie ženy muselo stáť, ale keďže v minulosti bola doba ťažšia na prácu, takže tie ženy určite mali aj lepšie svaly, lepšiu výdrž a kondične boli na tom určite lepšie ako my dnes.
1: V Bujnickej zoologickej záhrade už môžu návštevníci vidieť dve tohtoročné mláďatá pandy červenej. Chovateľom sa podarilo odchovať dvojičky aj tretí rok po sebe. Predošlé mláďatá sú už v zahraničí.
16: Krásna a slnko, taký je význam mien Mei a Nima. O dve pandie sestry sa stará ošetrovateľka Erika, hoci vyzerajú ako plyšové hračky, hladkanie či maznanie neprichádza do úvahy. Musia si totiž zachovať prirodzený odstup od človeka.
17: Momentálne mláďatá sú ešte stále plaché aj voči samotným chovateľom, kedy na nás tiež občas prskajú.
16: Otec Mao sa veľmi do výchovy nezapája, naopak mama Ola je veľmi trpezlivá. S materstvom má bohaté skúsenosti. No ani pri takejto skúsenej samici však nemusí byť prežitie mláďat samozrejmosťou, vysvetľuje riaditeľ zoo Emil Diveky.
19: Odchov pandy červenej je zložitý proces. Úmrtnosť pri odchovoch je až 40%. V našej zoologickej záhrade sa im darí, my máme 100% odchov.
16: Keď pandy dospejú, čaká ich sťahovanie. O ich ďalšom domove rozhoduje koordinátor Európskeho chovného programu. Opäť riaditeľ Emil Diveky.
19: Minulý rok išiel samček Luky do Maďarska, samička išla do Nemecka.
16: Niektoré z týchto presunov už priniesli ďalšie úspešné odchovy, pokračuje zoologička Nina Mokrá.
20: Napríklad naša Ola je už babka, to znamená, že už aj jej mláďata mali ďalšie odchovy.
16: Vo voľnej prírode sú pandy červené ohrozené, pochádzajú z Himalají a juhozápadu Číny. Odchov v zoologických záhradách je preto pre zachovanie druhu veľmi dôležitý. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Naši strelci Marian Kovačovci, Filip Marinov a Erik Varga sú majstrami Európy. Na šampionáte v Grécku vybojovali zlato v disciplíne Trap Trio. Vo finále zdolali Chorvátov v rozstrele 3-2, hovorí Marian Kovačovci.
21: Nás tento úspech veľmi, veľmi teší, stať sa majstrami Európy v triu a pri tej konkurencii, ktorá tam bola, je veľký úspech. Mali sme vo finále Chorvátov, ktorí mali v tíme dvoch olympijských víťazov a majstra sveta. Nakoniec zlatá medaila, na veľmi sa potešili tomu.
1: Hokejisti Nitry dnes odohrajú záverečný 6. zápas základnej časti Ligy majstrov. O 18. privítajú švédske Rögl a za postupovou priečkou do 8. finále zaostávajú o 2 body. Asistent trénera Dušan Milo.
22: Vieme, že je to teda špičkový tým a vyvarovať sa nejakých zbytočných chýb a prezentovať sa dobrým hokejom.
11: Predpoveď počasia.
18: Zajtra bude oblačno a zamračené, v noci a ráno ojedinelé hmla. Cez deň ojedinelé slabé zrážky, najmä na západe a severe. Nočná teplota 6 až 1, v údoliach miestami 0 až minus 5 stupňov. Cez deň 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bez vetri alebo slabý vietor.
11: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Andrea Gernerová, Martina Gabčová, Otto Gernera, Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
11: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
11: Zelená vlna.
0: Neodaná spíšia dlhá kolóna v Bratislave, pripravené sú správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú medzi Spišským štvrtkom a Hrabošicami, kde sa zrazili dve autá. Pozor si dajte na R1 za Beladicami smerom do Nitry, je tam odstavené auto a zasahuje do jazdného pruhu. V kolóne v Bratislave na D2 od Petržalky po Stupavu stratíte pol hodinu. 15 minút si pripravte v Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Račianske Mýto. 10 minút stratíte na vjezde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Pripomíname ešte, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod a obmedzenie je naplánované do zajtra do 22. hodiny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 17 hodín 30 minút. Zahrajte mi túto.

0: Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V našich dnešných potulkách za folklórom sa pozrieme do niekdajšej samostatnej obce, ktorá je od roku 1980 súčasťou mesta Myjava. Folklórna skupina, ktorá tu pôsobí, vydala ešte v roku 2018 svoj profilový album a my si z neho budeme hrať až do 18. Názov miesta, kam sa pôjdeme pozrieť, je Turá Lúka. Hrať a spievať nám k tomu bude folklórna skupina Kýčer. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.
1: Budil sem, ta budil nechcem.

Založenie Turej lúky sa datuje do roku 1580. Podľa pamätnej tabule, ktorá sa nachádza na vonkajšej stene turolúckeho rímskokatolíckeho kostola. Turú lúku založili manželia Melichar Bazilides a Alžbeta rodená Karasových, ktorí sem prišli z Turova zo Zvolenskej stolice. Pôvodný názov obce Turopolie sa neskôr zmenil na súčasný názov Turá lúka. Na tabuli je uvedený nasledovný text v latinčine a v preklade znamená: oni vystavajú pradávne zrúcaniny, postavia, čo bolo prv spustošené, obnovia zrúcané mestá cez pokolenia spustošené. V kamennom štvorhrannom kostole oproti fare, tu na starých zrúcaninách, bol postavený tento kostol. Na tomto pustom mieste založená bola obec Turopole roku pána 1580, kostol roku pána 1610 a cintorín roku pána 1647.

Obec Turá Lúka bola v rokoch 1580 až 1979 samostatnou obcou a od začiatku roka 1980 je mestskou časťou Myjavy. Prešla mnohými výraznými zmenami a dnes je miestom vytvárajúcim pokojné prostredie pre život svojich obyvateľov a vyhovujúcou infraštruktúrou. V minulosti mala Turá Lúka vlastný notársky úrad, ktorý bol spoločný i pre obec Bukovec. Obec riadilo obecné zastupiteľstvo, na čele ktorého stal v minulosti richtár. V Turej Lúke funguje základná škola s materskou školou, tri dobrovoľné hasičské zbory a dnes už spomínaná folklórna skupina Kýčer. Pôsobí tu aj úspešný futbalový klub FK Turani. Svoju činnosť tu vyvíja aj roľnícke družstvo, poľovné združenie a záhradkárska organizácia.

ktorej lúke sa nachádza stála expozícia typického kopaničiarskeho osídlenia z konca 19. a začiatku 20. storočia – Gazdovský dvor. Ten mimochodom v týchto dňoch slávil 20. výročie svojho vzniku. Nájdete ho v tesnej blízkosti evanjelického chrámu Božieho, postaveného v roku 1793. Samostatná zvonica pribudla k chrámu o rok neskôr. Katolícky kostol svätého Jána Nepomuckého pochádza z roku 1610 a je najstaršou sakrálnou stavbou v Myjave. Kultúrny život v mestskej časti Turá Lúka je tvorený predovšetkým podujatiami tradičnej kultúry v Gazdovskom dvore. Medzi najvýznamnejšie patria programy v rámci júnového medzinárodného folklórneho festivalu Myjava, letné dožinky v padelkoch či zimné fašiangy.

Dnes si teda hráme nahrávky folklórnej skupiny Kýčer z Turej Lúky. Jej korene siahajú do roku 1950, kedy skupina nadšencov založila súbor, ktorý svoj názov dostal podľa troch vrškov týčiacich sa nad Turou Lúkou. Spočiatku ho tvorila iba tanečná skupina, ktorú sprevádzal harmonikár, a až neskôr sa k nej pridala aj ľudová hudba legendárneho Samka Dudíka. Po vzniku folklórneho súboru Kopaničiar v roku 1955 väčšia časť tanečníkov ako aj muzikanti prestúpili do Myjavy. Napriek tomu sa Kýčer nerozpadol, ale transformoval sa do folklórnej skupiny a založil novú kapelu v obsadení heligónka, trúbka a klarinet. V roku 1977 sa Kýčer rozrástol o nových ľudí a postupne sa vyprofiloval na kvalitnú dedinskú folklórnu skupinu.

V repertoári folklórnej skupiny Kýčer z Turej Lúky nájdete rôzne pásma, ktorými sa snaží zachovávať miestne ľudové zvyky, tradičné tance, piesne i hudbu a zvykoslovie kopaničiarského kraja a pripomínať ich všetkým generáciám. Sú to pásma pracovné, napríklad o lisovaní oleja, záboje, dupanie humna, pitlikári, ale i sviatočné, duchnári, svadba na kopaniciach, zábava, regrúti či máj. Počas celej svojej existencie sa folklórna skupina Kýčer prezentovala aj na mnohých folklórnych festivaloch na Slovensku aj na Morave.

Milí priatelia, verím, že sa vám náš dnešný návrat na Turú Lúku v spoločnosti folklórnej skupiny Kýčer, ktorá tu pôsobí, páčil. Budeme sa na vás tešiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora si povieme, čo nové a pekné sa chystá na Záhorí, konkrétne v obciach Smolinské a Kuklov. Prezradím, že to súvisí s detským folklórom. Pre túto chvíľu sa lúčia tvorcovia dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhomenská.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávkového seriálu Vincenta Šikulu Vrabčacie rozprávky. Názov: Ako sa Šebovi nechcelo lietať. Rozpráva Jozef Kroner.

0: Vrabec Šebo bol ozajstný huncútisko. Jaj, čo vám ten všetko povystrájal. Koľko žartov, koľko neplechy. Na môj veru, takého vrabčiska ste nevideli. Neraz boli v nebezpečenstve, ale za každým sa z neho dostal. Medzi vrabcami sa nájdu všelijakí lapají a huncúti, no Šebovi sa veru málo ktorý vyrovnal. Bol to naozaj odvážny a skúsený vrabec. Zavše vyviedol huncúctvo len tak, z dlhej chvíle, aby sa trochu pobavil a aby rozveselil aj ostatné vrabce. Jedného dňa, verte či nie, vošlo mu do hlavy, že už viac nebude lietať. Vraj sa mu nechce, vraj sa už nalietal, čo by si ešte na staré kolena krídla nivočil. A hneď to povedal aj ostatným vrabcom. Kamaráti zlatí, neviem ako vy, no ja, veď viete, kto som. Odteraz si budem svoje krídla šetriť. Mám už svoj vek a mám aj svoj rozum. Uvidíte, aký bude odo dneška zo mňa pán. Krídelkom si budem hýbať len tak, tak, keď bude pri veľmi horúco. Budem sa v horúčave iba ovievať ako parádna slečinka. Veď ja som parádnik, myslíte si o mne, čo chcete? Ja som najparádnejší parádnik spomedzi všetkých vrabcov a od dnešného dňa budem si krídlom iba vetrík robiť.
1: Olietať kto za teba bude?
0: Smiali sa z neho vrabce.
1: Budeš iba skákať, budeš iba hopkať, budeš iba po zemi nadskakovať.
0: Čo by som skákal, čo by som hopkal? Nechcel sa dať Šebo. Ja som si už svoje odskákal aj odhopkal. Myslíte, že som vyhral svoje nohy v lotérii? Mám ich rád aspoň tak, ako svoje krídla. No ani tie som v lotérii nevyhral. Veď ja už nie som nejaký mladý a hlúpy vrabčiek. Musím si svoje nohy a krídla šetriť.
1: Čo to zase táraš? A zda chceš celé dní iba na streche alebo na strme sedieť?
0: Vyzvedali vrabce.
1: Budeš čakať na muchu alebo na nejakého hlúpeho komára, kým k tebe sám doletí?
2: Ja už som komára nezjedol najmenej 10 rokov. A ak som zjedol, vždy som dostal štikútku. Na môj veru aj teraz ju mám. A čo je to so mnou vedia? Ej, naozaj štikútam. No, štikútam. Jej, no je to štikútka. Na komára sa ani dívať nemôžem. Pohrdám komárom. Joj.
1: Ale lietať musíš. Musíš niečo jesť. Alebo sa nazdávaš, že ti budú ostatné vrabce slúžiť?
2: Nemusia mi slúžiť,
0: odpovedal Šebo.
2: Ja sa budem nosiť.
1: Iha, nepovedz. Budeš sa nosiť?
0: Začudoval sa Cini Bulk, starší vrabec bezmala taký starý ako Šebo.
1: Ako sa budeš nosiť? Kto ťa bude nosiť? Poraď aj nám. Aj mňa už hoci kedy bolievajú krídla. Ja by som sa tiež rád trochu ponosil. Ak máš dobrý nápad, nenechávaj si ho pre seba. Možno by aj iným prišiel vhod.
2: Ako sa chceš nosiť, kto ťa bude nosiť? Povedz nám to,
0: dobiezali ostatné vrabce.
2: Hneď uvidíte,
0: zasmiel sa Šebo. 2-3 razy na nich žmúrkol a zrazu frnk odletel. Práve totiž šiel okolo družstevný pastier, hnal pred sebou stádo kráv. Šebo sa chvíľu celkom nízučko nadnášal nad stádom a potom akoby nič sadol si jednej z kráv na chrbát a spokojne sa kolísal z boka na bok, veselo si pritom čvírikajúc.
2: Vidíte, chvastal sa, to je vyvoženosť. Kto má hlavu, má aj rozum a múdry vrabec vie svoj rozum vždy využiť. Múdry vrabec vie využiť auto, aj autobus, motorku, aj lietadlo. Motorku, aj korito. Múdry vrabec vie všetko využiť. Aha, haha, hehehehe. Mne sa páči každý dopravný prostriedok. Nemám auto, ale táto kravička, čo žerie trávičku, je lepšia ako auto. No nie je to pekná kravička, no nie je to pekné a výborné auto? Krídla a nohy si môžem šanovať na horšie časy.
0: Pravda, že ostatné vrabce Šebovi závideli.
1: Je to ale šikovník,
0: vraveli si.
1: My si tak nevieme poradiť, ani nemáme také šťastie.
0: Niektoré sa mu chceli vyrovnať, začali i oni nadletovať nad stádom a chceli si k Šebovi prisadnúť a zda by si i prisadli, keby sa kráva, na ktorej Šebo sedel, nenazlostila. Odrazu šup, ohnala sa chvostom a Šebo celý omráčený, len, že neodkvacol na zem, kde ho mohli ostatné kravičky zašliapnúť. Našťastie sa to nestalo, lebo sa stihol spamätať, aj keď v poslednej chvíli vzniesol sa ako tak do výšky. Nevládal uletieť viac ako 2-3 metre, no aj to stačilo. Sadol si na najbližší krík, chvíľu na ňom sedel a nadurene frkal zo strany na stranu. Potom sa zobzeral okolo seba a keď videl, ako sa ostatné vrabce z neho smejú, rozchichotal sa aj on sám a krútiac hlavou povedal:
2: Juhuji, marnosť, ale ma švacla. Poriadne ma švacla. To sa mi už dávno nestalo. Vrabec má krídla na to, aby lietal. Joj, poriadne ma švacla.
0: Preletel z kríka na plot a z plota zasa na iný krík a hoci mu do smiechu nebolo, neprestal sa smiať. Pravda, že najradšej by sa bol niekde skryl, no bál sa, že by potom už celkom vyšiel na posmech. Preto trošku poskočil a začal vyspevovať.
2: Kráva ma niesla, niesla, chvostom ma plesla, plesla, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
0: No a takto pekne si spieval, hojdal sa pritom na konáriku, spieval si, spieval si, spieval, spieval, ako by ho stihlo pred chvíľou kto vie aké šťastie. No povedzte, deti, či vrabec Šebo nebol poriadny huncútisko.

Skončila sa rozprávka zo seriálu Vincenta Šikulu Vrabčacie rozprávky. Čítal Jozef Kroner, dramaturgicky pripravila Viera Janusová, réžiu mala Olga Janíková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.

0: nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Amare raňale te rajale. Lošeraman ho javlen tešunel oromano lav, kaj peska leperaha prejek baro lavu taris, savo amedar gela anglodešu ohto berš, vyšu dojtone okto proste dujezera te ohto. A če namenca, šukar vacht pažo radiovi tumengi mangel oroman korole.
1: Amare kuč raňale te rajale šunen o agentúrna nevipená kere starte lumatar. Savo andro oromano lav, anel Erika Godlová. O štátno rozpočto sproberždu ezera Bišuevta, anel o Cikneder Daniele Daenge, Saven Hinštar, u Buter Čavore, u Save Piren Andre Buti, o Potini Benka na Uľol o Čavoro, Ela Jegezeros Euro, Sajek o Dada, Save Baráren Štar, u Buter Čavoren, na Potinena o Daniele Starso Zarodena Andre Buti. O minimálno vyživnou projekt Čavoro, Džala prošel Trandat He Panč Euro. O ministerstvo Skerelate E Familia Krikarta, Savianela o Cikneder Potini Bena, Vašo Buťa, Vašo Čavorende. O minimálno Potini Ben Ela Januári Star Eňašel Bišefta Euro. Andro verejno sektory schudená o Buťarne Bárder Potini Bena, Kio Ohto Te Jepaš Percentos Buter. O šerutno andro parlamento z Richard Raši, Pisindias o Lil, le generálno prokurátoriske Marošiske Žilinkoske, sar e reakcia pro politická aktivity Save Keren o Džene, andalo hnutie Slovensko vašo Ternemanuša, te Čavore. O Raši z Penel hoj e politicko séra, Cirdele Manušen andro džungále politická konfrontácii, Delenge o Molipena, upalist hovel o videí, palola aktivity pro sociálna platformy. Mangel kaj o generálno prokurátoriste Dikhel, Tena Kampel i Marte Arachel o Čači Pena, te e pati v vašola Čavore, te Terne Manuša. O Raši z Penel hoj e normalizácia vaše agresivita, džungále lava u Teledikhi Pen, Anglo Publikum, šaj Anel Buter konsekvencii. Prosi Gord Pašo Prešov, Paraščovine Kerde o Jekto, Romano Parlamento z vašo Čavore úterne. O Džene Hine Sarandat He Pánč Romane Čavore úterne. O Dajela oporadno orgánov z vašo komisáris vašo Čavore u Mangipena le Parlamento Star Arachena Peskrot Han andro rekomandácii vašo rezorta. O Parlamento z Kerde andro centrum vaše familia. Kajsas o organizácii Savekeren Búti le marginalizovano komunitenca. O komisáris vašo Čavore Jozef Mikloško. Penel hoj palo Romane Čavore, bez pre Slovátiko bud vakerel, no niko napúčal len dar nič. Kamel kaj len gro hango steli kerel pes krothan, pašo už tará zavehine palende. O serveri z Romea.cz kerelas o monitoringos pro alosari pena Andre Čechiko Republika. Džiakana arakle trandat he efta Romane Dženen, lendar dešo štara Romnen, save chudleo mandátos androkomunálna alosari pena. Nekbuter sa z nezávislá kandidáta, produjtot Hansa z SRA KDU ČSL. Nekbuter alosarde Romane kandidáta sa z andro Ustecko regionos. Eňa Džene doresla je pozícia, produjtot Han hino o Karlovarsko regionos. Efta Romane poslancenca. U Sarela pre Slovátiko kada kurko o avutné efta divesa Anena Sikra Šil, Buter Sardžia Kana. O tati pen andro nektá teder lokality pre Slovátiko pes dochudela maximálno pro dešuenia vajbiš stupni Celzios kre. Varekaj nek Buter andro telune lokality ena oto Sára i Marfa Ginde. O Brišint Nikaj. Šundian o nevipenak herestart he lumatar, paloromat he vašoroma. O nevipená andias Erika Godlová.
0: O baru lavutaris o jamberkim renica pureder, ulila dešujek to nemajoste ezrozenia šel trandate enja, androgav očova, car trintole panže čavendar. Nabucar agorindia omari ben, muljaleske edaj, savatar hudle o talentos pro bašavi ben. Lengra familia nasa zlove, tagela te siklo per maškarutni škola andropartizanske, kaj namusej sa speske te počinel obeši ben te oha ben. Palik siklola ste pro konzervatórium Bratislavate, ko profesoric Albin Vrtel. A v kapeske prekadale perel leskero pral o Stanislav.
2: No a ja som ho, jak by som povedal, mal som ho strašne rád, každý ho mal rád. Bol úprimný, bol taký nenamyslený a mohol byť namyslený. Vychodil normálne 8. triedu tiež. No a potom sme sa každý tady, lebo chcel, mal ísť študovať na konzervatórium, ale otec chudák na to nemal. Tak išiel študovať do partizánskeho a za zámočníka sa vyštudoval. No. A tam vtedy chodil normálne po hraní, rozumiete, na zábavy, volali na svadby a už vtedy normálne bol na úrovni, že hral s muzikantom. A všetci ho mali radi, že v tých rokoch on bol veľmi nadaný. Bol. Tak vyštudoval aj zámočníka, ako, no ale potom po vyštudovaní zeniaci, všimol si ho i oni, ten jeden minister a zbadal jeho talent, tak vybaví mu to konzervatórium a popri tom normálne, ako po skončení zámočníka, on chodil ako vyštudoval konzervatórium.
0: Obaru lavutaris o Jamberky Mlenica, kerďa bari buti predalo peskero gav očová, te predale Slováčiko, andro penda teduj tema peskere baša vybnaha, kaj si kadia o Slováčika ľudová gilia. Sar koncertnú majstros sa z Andro Soľuk, tranda teduj berš, tešel dives. Prekala berša peskele perďa andro vakeri ben andalo berš do jezera teštar, le samoha smetanaha.
3: Tak mňa ten sluk, mňa veľmi zaujímal a veľmi som bol rád, keď som si mohol zahrať po takto po Andra Švona, Jozefa Štiazera, potom Jana Chlebnička. Títo ľudia vedeli z tej ľudové piesne vymaknúť maximum. Za prvé je rozumeli, za druhé vedeli aj veľmi dobre komponovať a inštrumentovať.
4: Ktoré z takých programov vám utkveli, veď za tie roky bolo veľmi veľa, ale ktoré sa vám zdá, že z chuti ste to hrali v tom sluchu?
3: Ja som veľmi rád hral od Sukoňa, jednu paránu zborovú sklapu, Čerkovské piesne. Tie piesne boli tak krásne, tak zanieteno zneli a tí speváci, keď spievali, tak až mraz po mne prechádzal. Potom som rád hral Žďarskú vidlu od Andaršovana. Potom v ľudovke som hral dosť ťažko, to bolo napísané a Andrašon to špeciálne napísal pre mňa. Volal sa to podľa Piťu a Švihorovsku som hrával od Andrašona. A potom som hral veľmi rád tie tance jeho. Povesť o Janošikovi, tam boli také ťažké veci. Tam bola aj symfonická hudba, aj ľudová hudba, bolo to tak povýšené a bola tam taká škola pre husistu, že si zahral aj chromatiku, že si zahral pri kobylke, že cifroval ťažké veci, že niekedy potom, keď sme hrali po Polianskom mlaď, tak každý mal na čelo pot. Ja si dovolím tvrdiť, že mne sa podarili, keď som mal formu, ale keď som bol poriadne rozcvičený, že som to vyhral. Ale po väčšine som to nevyhral, lebo to boli tak strašne náročné veci, že niekedy, keď sme ho prosili, aby to uľahčilo, Andaršovaná vždy hovorí, ja to nemôžem uľahčiť, lebo tanečníci ťažko cifrujú a muzikanti musia takisto tancu cifrovať. Tak to bol jeho výrok.
0: Obáša by ben leske andia avri leske resune. Andro brež ezerozenia šel eftavardešte panč, proturné les ľukoha, Andre India bašaďa pro stradivárky, seve leske dyňa o primáši z andalo anglicico kráľovsko kvartetos. Pro báša by ben Andre Amerika, báša veľa z andro jazzovo klubos, pro Broadway, je ketanele nekbáre dereha trubkáriha Louis Armstrongoha.
3: Chcel by som sa predstaviť pri tej hudbe. Ja som bol asi tak 9 krát v Amerike, osobne som sa stretol s Louisom Armstrongom, s ktorým som si aj zahral. A viete, tam napríklad černoská muzika, jazzová, slúži ľuďom ako ventil, ako relax. U nás napríklad je veľa romských muzik, aj nahrávky sú. A v ľudových piesňach vždy sa spomína, že najlepšie plačú, najlepšie sa tešia pri mášových rukách cigáňovi. Táto hudba cigánska ľuďom dávala a dáva taký pokoj, vnútornú vyrovnanosť. Konečne by mala nastať taká doba, že nehľadia sa na to, či hrá Rom alebo nie Rom, musí sa pozerať na to, ako hrá. Či sa mi uľaví pri srdci, alebo či dostanem náladu. Netreba oddelovať presne rómska hudba, černoská hudba. Môže sa len konštatovať. Počúvam kvalitnú hudbu, ktorá mi niečo dá.
0: Andro Berš Ezero zaňašel Eňavardešt Heštar, Todia Oberky Mrenica, Orchestros Diabolské husle. O Bendos Bašavkela spalcalo Európa, Amerika, Kanada, Japonsko, Čína, Tajván, Jordánsko, Egypt, Maroko, Teandre Avertema. Sarandro Berš Ezero zaňašel Eňavardešt Hefta, musaj Oberky Mrenica Anglo sastipná skere paribena temukelo Bašaviben, ilia o Orchestros Telovast leskeroča o Jamberky Mrenica Terneder. So skepe zvičnil Diabolské husle, pendia Andro Berš du jezera Teštar.
3: Tvrdím doteraz, že môj najlepší nápad bol založiť Diabolské husle, ktoré majú veľký úspech nielen u nás, ale aj v zahraničí. Len trošku kuchtiku susa mi je ľúto, že majú také podmienky, že temer nemajú ani miestnosť, kde majú cvičiť. To by som dopriel, aby diabolské husle mali tú miestnosť, kde by si aj oddychli a kde by som mohla ja sem tam prísť a svoje skladby napríklad tam uviesť.
5: Ja som mal teda veľmi ťažký život, že som robil aj manažéra, robil som aj upravovateľa a robil som aj dramaturga. A najťažšie bolo robiť dramaturga. Viete, tie čísla zoradiť tak, aby tých divákov, poslucháčov sme si mohli pomeniť. A taká prvá skúška bola, že na naše predstavenie prišlo 5000 skinheadov. Agent, ktorý bol s nami, utiekol, by hovoril sa, že on musí ísť domov, že má prácu. Môj syn a ďalší členovia prišli za mnou a povedali, pán Berky, a čo teraz? Hovorím, vôbec sa netraste, dávajte pozor, ja vám budem diktovať, čo budeme hrať. Tak som diktoval. Po skončení vystúpenia sme mali taký obrovský úspech, že 20 minút sme predlžovali program a potom nastúpilo si, keď som to videl, 1000 ľudí mladých nastúpilo a ja som podpisoval autogramy. A ja keď sa videl tých 1000, tak to hovorím, Bože, budú byť doraná, to budem. No a po našom predstavení mali, oni mať tú svoju skupinu skinheadskú, mali ísť na koncert, no a na tú skinheadskú skupinu zostalo 18 záujemcov, tak to predstavenie nemohlo ísť. A zrazu sa potom náš agent objavil a začal nám poskávať a potom mňa stískal. No a tam navrhol, že aby sme nejaký prliavý nadpis vymysleli, tak by bolo dobré, aby sa taký názov vymyslel, aby sme tých ľudí prilákali. Tak ja som zo srandy povedal, že diabolské husle. On sa toho nechytil, to je fekage. Hovorí, že to je výborné, že na to ľudia prídu, že to s takým nadpisom sa ešte nestretol. Tak sme dali diabolské husle. No a žiaľ Bohu, ja dostávam také listy, že
6: aby to takové mrzí možno.
5: Že diváci píšu, že aby som si nedával diabolské husle, že tie diabolské husle prinášajú smolu, že tá hudba preci s diablom je spojená. A myslím, že mali aj pravdu, vidíte, mňa postihla tá choroba, že som dostal mozovú príhodu. 7 rokov som učinkovala ako s tým nadpisom, no a už po mne teraz to prevzal syn. No a syn sa zhostil vynikajúco svojej úlohy, no ale zostala mu tá marka, to meno, a zostal mu repertuár, ktorý som ja nakomponoval. No a už teraz komponuje aj nové, ale tie veci, ktoré som ja nacvičil, to majú ako klasiku. No a nechcem sa chváliť, s tým majú údajne najväčší úspech.
0: Liam Berky Mrenica sa zla Romňa Hatrin Čave, Duj Lender a Čile Lavutara. Leskero čau, o Jamberky Mrenica Terneder, toho vnúčata je Barbora Botošovo, toho Evgen Botoš, Peskavka Leprede, Provda Dvaj Papus, Majoste, Dujezera Dešu Enia, Andre Amari Relácia, Avka Tuge Penava.
7: Ja si na oca spomínam naozaj len v tom najlepšom. Ako dieťa som mal naozaj trošku smolu, som ho užil veľmi málo, lebo oni boli naozaj stále na cestách, ale teda mňa otec snažil sa zasvetiť do takého muzikánskeho života v veľmi skorých časoch, keď som bol ešte teda menší a samozrejme aj to prinášalo nejaké ovoce, že som v podstate si sa privyrobilo, ale som sa naučil také tej profesionalite, že treba byť na skúške, kedy, že si to treba aj pozrieť a keď už som bol na konzervatóriu, tak ma otec schovával. A by ma nebolo vidieť, lebo to bolo zakázané vtedy, ale pán profesor, docent Nováček, keď ma videl v toľke Berky, videl som ťa, i keď ruky, ale keď nemáš na polievku, ja ti dám. No, bol strašne zlatý človek, ale bola to veľká škola pre každého muzikanta, keď je v mladom veku, keď sa dostane k tým starším a môže niečo odkúkať, tak je to neskutočne dobré. V Amerike sme boli v jednom mestečke pri Detroite a ja som tam bol ako prvýkrát a otec tam bol ešte pred strašne veľa rokmi. V tom čase daroval pán Farárocovi husle, ktorý povedal, že akože to je pre mňa. No a po tých 20 rokoch som tam prišiel a ja presne na tých husliach som tam hral. Bolo to nesmierne dojímavé, ten pán Farár bol ešte zdravý, takže si to pozrel a bol, že nie je neskutočné. Tak vtedy tam bola také, že Berkeho si nedáme, to vám bolo, aby sme zostali obidvaja. Ale samozrejme, my sme nikde nemali tieto úmysly niekde zostať, lebo naozaj sme veľmi prepojení rodine a nikto si z nás nevedel predstaviť, že by sme jeden bez druhého neboli.
8: Ja na neho myslím veľmi často, lebo vlastne on ma k tej hudbe priviedol a veľakrát sa mi stane na koncerte, keď hrám nejakú skladbu, pri ktorej vyslovene myslím na neho, že sa tak teda rozcitliviem. Teda je to veľmi často. Nie je to asi iba párkrát do roka, je to často.
9: Ako je to s vami, Eugen?
10: Ja si pamätám na neho, len ja som to mal tak, že v čase, keď som sa ja rozhodoval medzi hudbou a nejakou školou, že by som robil niečo úplne iné, nebol som ešte hudobne tak presvedčený, že budem chcieť robiť hudbu. Čiže my sme sa rozprávali samozrejme o hudbe, o športe, lebo to mňa vtedy strašne bavilo, zápasy, futbal a podobne. Ale u mňa to prišlo trošku neskôr s tou hudbou, čiže ja si na neho, samozrejme, že pamätám, cvičil so mnou, lebo ja som sa venoval husliam, síce tak lajdácky. Ja si to pamätám tak, že on bol ako huslista, ako človek, ako muzikant večne s huslami. To si pamätám stále, že či som prišiel k nemu ráno, alebo na obed, alebo po obede, stále boli husle pri ňom. A niekoľko huslí, lebo to si pamätám, že ja som mal z toho vždycky, že musel som hrať na tie husle a oni počúvali s babkou v druhej izbe, že na ktorých husliach hrám a ktoré sú lepšie. A to bol taký proces na hodinu a pol. Ja som sa toho najviac bál, lebo som vedel, že musím niečo hrať hodinu a pol a teraz čo tam budem hrať, bože, hanbil som sa. A na toto si pamätám, že to bolo také, že prišiel som a hneď som išiel do tej spálne, kde bolo 8 huslí. Vyskúšaj tieto, idem do izby, potom zoberiem nejaké iné a potom sa vrátim a povieš mi, na ktorých si hral. Tak toto si pamätám, že on naozaj žil huslami, hudbou non-stop.
8: Ja si teda spomínam na to, čo môj braček teraz hovoril, presne na to skúšanie husle, len ja som to zažila dokonca v Očovej, v takej obrovskej záhrade, ktorá je asi dvakrát taká veľká ako toto štúdio a to bolo tak, že ja som vlastne si musela tých 8 huslí, niekedy aj viac, zobrať na koniec záhrady a na tom konci záhrady som musela každé jedné husle očíslovať a hrať na nich a on mi potom len tak kričal, že teraz skús dvojku a teraz znova štvorku, dobre, tak jednotku vyrať a teraz ideme od začiatku a to som stále musela a to preto hovorím, že to bolo fakt akože...
9: A prečo ste museli byť na druhom konci záhrady?
8: No, akože skúšal, že ako dokážu tie husle niesť ten zvuk, že ktoré najlepšie zniejú do diaľky, lebo inak zniejú husle pri uchu, inak zniejú do diaľky, takže...
9: Čiže neskúšal vlastne, ktoré vám svedčia najviac,
8: nie,
9: ale skúšal, ktoré majú zvuk. Lepší zvuk. Tak, takéto pokusy ste museli absolvovať, ale predpokladám, že aj na to sú krásne spomienky.
8: Úplne najkrajšie, samozrejme.
0: O Jamberky Mrenica, Kerela z Jekytani Butia, Lajana Kociánovaha, Le Martinoha Babiakoha, Le Rinaldo Oláhoha, Robertoha Gašparoha, te Avrenca. Dňávry dešuduj platni, štart CD-čky, Kerela z Budbuti, Andre Slováčiko, Televiza. Vaš peskeri buti, chudľa bud moli pena. Posol Slovenska, Pribinov kríž, Slovagold, Kryštáľové krídlo, Cena mesta zvolen, te Aver.
3: Mali sme taký obrovský úspech, že všade. Viete, čo tá ľudová hudba, kritiky, ktoré mám ich veľa. Na západe píšu kritiky. Máme možnosť počuť vlastnú muziku. Máme možnosť počuť operu. Máme vynikajúcich operných spevákov a k nám chodia ešte vystupovať operní speváci z iných krajín. Máme jazzové orchestre, máme orchestre, ktoré sú salónne. Ale túto hudbu, takúto hudbu, ako dáva sluk, takú ľudovú hudbu nemáme možnosť počuť. Je to čosi zvláštne a čosi strhujúce. A pretože tá hudba bola taká celkom iná, tak bola taká veľmi zaujímavá a veľmi úspešná.
0: Amarela Češum na vle. O Romano Lavke peske lepriďam priek báro Romano Lavu Taris, pro Jamberky Menica Pchureder a veľa Koágor. Kriďam zle materiálo star Andolo Amaro Archívos, Andre Redakcia Važo Nacia, kere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Andre Relácia Šuňante Vakeri Bena, Andalo Filmo Zmrenica, Savo Kriďa o Studios, Fluidum Film, Jeketanela Slovačiko na televízaha. Šuka Ratitumege Mangen, o Peter Krajčovič, Teo Roman Goroľ, a Čendevleha, Amalina te Amala.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Platové tarify štátnych zamestnancov sa od júla budúceho roka zvýšia, vyplýva z podpísaných kolektívnych zmlúv. Okresný súd Senica má po obnove za približne 2,5 milióna eur moderné priestory. Zajtra bude oblačno zamračené, na západe a severe ojedinele slabé zrážky a 10 až 18 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Poslanci skončili rozpravu o návrhu budúcoročného rozpočtu, hlasovať o ňom majú zajtra o 11. hodine. Pri hlasovaní o rozpočte sa koalícia spolieha na tesnú väčšinu 76 hlasov. Líder SNS Andrej Danko vníma schválenie rozpočtu čisto pragmaticky. V opačnom prípade by podľa neho ratingové agentúry mohli zhoršiť výhľad Slovenska.
2: Čiže štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo. Musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizuje, že návrh nezohľadňuje záväzky vízie 2040 ani programového vyhlásenia vlády. Ku kritike sa pridáva aj opozícia, hovorí poslanec PS Jan Hargaš.
3: Z vrecák ľudí a podnikateľov na Slovensku vyťahli 7 miliard eur a odovzdáte krajinu s najrýchlejšie rastúcim dlhom v histórii a s vyšším deficitom, ako keď ste ju prebrali.
1: Platové tarify štátnych zamestnancov sa od 1. júla 2027 zvýšia o 8,4%. Služobný čas sa skracuje na 37,5 hodiny týždenne. Zamestnanci navyše získavajú nárok na predĺženú dovolenku v dĺžke 5 až 6 týždňov a 2 dni služobného voľna podľa vlastnej žiadosti. Vyplýva to z oficiálne podpísaných kolektívnych zmluv vyššieho stupňa v štátnej službe. V Senici slávnostne otvorili zrekonštruované priestory okresného súdu z roku 1967. Obnovu financovali z plánu obnovy a odolnosti, stála približne 2,5 milióna eur. Energetická úspora dosiahla plánovaných 30%, hovorí minister spravodlivosti Boris Susko.
4: Súd je komplexne zrekonštruovaný. Podarilo sa nám zabezpečiť, ja tomu hovorím tak, že slávnostnú atmosféru súdnej siene, pretože ten súd a súdne pojednávania nemajú slúžiť len na samotné rozhodnutie, ale majú nejakým spôsobom aj vplývať na tie strany a zabezpečovať nejakú vážnosť toho súdneho rozhodnutia a vplývať aj výchovne na verejnosť, tak aby mali tú autoritu voči súdu a možno aj, aby nejakým spôsobom pôsobili odstrašujúco na nezákonné konania smerom k verejnosti.
1: Rekonštrukcia trvala približne rok za plnej prevádzky súdu. Nový dočasný kruhový objazd v mestskej časti Liptovského Mikuláša Okoličné splnil očakávania mesta. Doprava na jednom z najviac vyťažených úsekov je výrazne plynulejšia, hovorkyňa mesta Romana Nemcová povedala.
5: Kruhový objazd ešte teraz nie je úplne dokončený, pretože ešte cestári budú inštalovať nejaké dopravné značenie, osádzať vyvýšené ostrovčeky a ďalšie prvky, čo tiež ešte orientáciu v križovatke výrazne zlepší. A dôležité je len teraz, aby si vodiči na nové usporiadanie a pravidlá zvykli, takže vieme, že prvé dni môžu byť o niečo náročnejšie, ale veríme, že to stojí za plynulú a bezpečnú premávku na ďalšie roky.
1: Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt sršňa ázijského v obci Uloža v okrese Levoča a v okolí. Pracovníci správy Národného parku Slovenský raj, štátnej ochrany prírody a externí dobrovoľníci teraz hľadajú ich hniezda. Využívajú aj drony s termovíziou. Nájdené hniezda zlikvidujú. Invázny sršeň ázijský ako predátor ohrozuje najmä včely a ďalšie opeľovače. Pre človeka je riziko najmä pri vyrušení hniezda a pre alergikov, hovorí zástupca riaditeľa správy Národného parku Slovenský raj Peter Olekšák.
6: Pre včely je nebezpečný, pretože dokáže tie včely chytať, keď lietajú, to náš sršeň nevie a vie vlastne tie včely vo veľkej miere eliminovať a naše včely nevedia sa proti tomu brániť evolučne, pretože s týmto sa nestretli nikto.
1: Zajtra bude oblačná zamračené, cez deň ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe. Nočná teplota 6 až 1, v údoliach miestami 0 až minus 5 stupňov. Cez deň 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na ceste prvej triedy číslo 77 sa medzi obcami Hutka a Nižná Polianka zrazilo osobné auto lesnú zver, prejdete tam striedavo. A nehoda je za Vranovom nad Topľou smerom na Čaklov, blokovaný je jeden pruh. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Príjemný októbrový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Husličky z Javora. Naša dnešná programová ponuka sa bude týkať dvoch podujatí. Jedno z nich sa konalo počas uplynulého víkendu v Nitre, no a to druhé pripravujú jeho organizátori na najbližšiu nedeľu v jednej malej obci na Záhorí. Okrem ľudových piesní na vás najbližšiu hodinku vo vysielaní Rádia Regina čakajú aj zaujímavé rozhovory. Tak zostaňte s nami až do 21. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Koncom minulého mesiaca by sa dožil 80 rokov folklorista, zberateľ a upravovateľ ľudových piesní, predovšetkým z okolia Nitry, ale aj Teková a Hontu, pán Marián Járek. Je tiež autorom skladby, ktorá práve doznela a jej názov je Hore humny, tri čardáše z okolia Zlatých Moraviec. A takmer pred 40 rokmi ju nahral náš Oľun. Marián Járek bol nesporne veľmi inšpiratívnou a vzácnou osobnosťou a bol tiež obrovským prínosom pre celé folklórne hnutie u nás. Jeho blízki spolupracovníci, ale aj nasledovníci si Mariána Járeka pripomenuli koncertom ľudovej hudby, ktorý nazvali jednoducho Medailón Mariána Járeka. Konal sa v atraktívnych priestoroch Nitrianskej synagógy počas uplynulej soboty 10. októbra. Na koncerte vystúpila stará ľudová hudba Ponitran so speváckou skupinou a solistami, ľudová hudba folklórneho súboru Zobor so speváckou skupinou, ľudová hudba folklórneho súboru Furmani so speváckou skupinou, ľudová hudba detského folklórneho súboru Borinka, ženská spevácka skupina Vranky a tiež tanečníci z folklórnych súborov Ponitran, Furmani a Zobor. K mikrofónu som si pozvala jedného z organizátorov tohto podujatia, Erika Sitára.
1: To prišlo tak spoločne z viacerých smerov, aj z mojej hlavy, takto pred rokom, keď mal Marián Járek 79 rokov a teda nám trklo, že na rok bude mať 80-ku, že by sa patrilo na jeho počesť niečo spraviť.
0: Tejto oslavy svojej 80-ky už sa Marián nedožil. Bolo to možno o to náročnejšie alebo záväznejšie pripraviť tento večer?
1: No, bolo to záväzné od prvej chvíle, keď sme sa do toho chceli pustiť. No a zmenilo sa len teda to, že to už bol spomienkový večer a myslím, že to vypálilo dobre a ako sa hovorí, určite nás počúval z neba.
0: Aj pri tej zostave dnešných účinkujúcich je vidieť, že ten folklórny život v Nitre je naozaj veľmi živý stále. Myslím si, že tu jeho stopu v tom živote je stále cítiť. Aj ty si to tak vnímal, keď si oslovoval dnešných účinkujúcich?
1: Áno, všetci mali veľkú radosť z toho a išli do toho s veľkým nadšením. Predsa len v životoch týchto účinkujúcich, hlavne teda tých starších, tie menšie deti ho nepoznali, ale tí starší všetci veľmi zanietene a nadšene reagovali na tento návrh a to sa prejavilo aj na koncerte.
0: Na záver som ťa trošku možno tak podpichla, že by ste z toho mohli urobiť tradíciu, takže myslíš, že sa také niečo podarí tu v Nitre? Nie je tu možno pretlak takých podujatí?
1: No to nie, že si ma podpichla, to ty si ma predbehla v tom, čo som chcel povedať, pretože tento zámer už je v našich hlavách, že by sme robili takýto memoriál Mariána Járeka ďalšie roky každoročne ako spevácku prehliadku, pretože spevácké prehliadky bola jedna z dlhoročných činností, ktoré organizoval pravidelne aj samotný Marián Járek.
0: Tak budeme držať palce a nezabudnite nás pozvať.
1: Určite pozveme. Ďakujeme pekne.

0: K mikrofónu som si po koncerte s názvom Medailon Mariana Jareka pozvala aj jeho dlhoročného priateľa, súputníka aj na tej odbornej stránke alebo na tom odbornom poli, ale asi človeka, ktorý Marianovým všelijakým záležitostiam s ľahkosťou života rozumel, asi najlepšie z nás všetkých, ktorí sme tu dnes večer boli, pán Ondrej Debreceni.
1: Áno, Marian bol môj celoživotný priateľ od 19 rokov, keď som prišiel do Nitry. Prvý večer na konkurze súboru sme sa zoznámili a potom až do roku 2026, do 29. apríla sme spolu bojovali. Ale všelikde sme spolu bojovali, v zobore, po Nitrane, mimo, na svadbách, zábavách, nahrávkach. Takže bol to veľmi plodný život s ním.
0: Vy ste to dnes povedali aj v tom príhovore, že tam, kam Marian prišiel, tak tam prišla taká nová energia toho folklórneho hnutia a bol naozaj veľmi, veľmi pracovitý, neunavný a taký neoblomný vo svojich výmysloch, ako by som to povedala, a v ich realizácii. Ako to prijímali tí jeho súputníci? Asi tam dochádzalo aj k nejakým takým treniciam, možno osobným?
1: Myslím si, že ani nie. Marian bol taká osobnosť, ktorá nemal kontraverzie voči iným muzikantom, aj keď ja keď som prišiel k nemu do kapely, tak on hovorí, buď budeš dobrý, alebo pôjdeš preč. To bola zásada. Kto je dobrý, bude tu, a kto nie je dobrý, ide preč. Ale iné takéto kontroverzie nemal on s muzikantmi, alebo s odbornou verejnosťou. Mal veľa vplyvných priateľov hudobných, od Svetozára Stračinu, cez Bartolomea Urbanca, ktorý s náma spolupracoval niekoľko rokov. No a cez všetkých tých, ktorí o folklóre rozhodovali, pán Demo bol náš priateľ a tu spolupracovník, takže sme veľmi dobre vychádzali, chodili do našej poroty na akademickú Nitru, sme s Marianom robili. Od roku 92 sme znova obnovili akademickú Nitru, ktorá v 74. odišla dozvolená. A odtedy je obrok, jeden rok Nitra, jeden rok Zvolen. Vyžadoval dôsledne to, čo som ja uznával, ten mozartovský štýl hrania. Ako to napísal, tak celé by to bolo zahrané. A vyžíval sa v takých ozdobách, drobnostiach majstrov, jak sa hovorí, na triloch, trilkoch a tak ďalej, obaloch, ale ktoré nedovolil ľubovoľne používať. Mal to svoj, hovorím, ja som ho, keď mal 60-ku, tak sme hodnotili jeho život a tam som hovoril, že to je mozartovský štýl. On ide presne minúta, sekunda za sekundou, doba za dobou a všetko má premyslené, ale čo je dôležité, on toto na javisku s ľahkosťou prevádzal, ale po nociach to robil fyzicky, každú notu. Či rozpisoval partitúry pre orchester aj Oľun, 25 alebo koľko partitúr všetkých, on každý jednu detailne rozpracoval a pekným písmom.
0: Hovorili ste o jeho strete s tou komunitou odbornou, ale teda tým, že sa on často dostal aj do terénu na výskum, tak musel nejakým spôsobom vedieť nadviazať kontakt aj možno s jednoduchšími ľuďmi alebo s tými, ktorí o odbornej práci folkloristov, etnológov nemali ani ánung, aby z nich tie piesne, tie spomienky na rôzne zvyky dostal. Ako toto sa dialo v jeho prípade?
1: To je tiež zaujímavá otázka a mám k tomu veľmi kvalifikovanú odpoveď, pretože v roku 1971, keď už začal ľudová hudba zobor niečo znamenať, pretože predtým rozhlasový orchester Farkašovci ušiel do zahraničia, bolo tam vákum v Bratislave, tak my sme vtedy robievali nahrávky televízii, rozhlase, estrády s rôznymi komediantmi. Vtedy ho oslavila Akadémia vied s tým, že by mohol robiť zbierky ľudových piesní. Takže dostal výbavu, magnetofón, vtedy veľmi pokročili. Tak oni najali jeho a on najal mňa. Skoro 3 roky sme chodili, všetky zbierky sme robili spolu. Lenže on s farárom alebo s nejakými predstaviteľmi tých miestnych súborov dohodol, kto vie staré pesničky a kto ovláda repertoár. A ja som chodil s ním, mal som na starosti nalievať, aby bola nálada, aby si spomenuli títo ľudia, ale po príchode domov Marian vybral piesne, ktoré sú typické pre daný región, lebo sa miešajú aj české, aj všelijaké na Slovensku, a urobil notový záznam. A pod ten záznam ja som 3 roky písal slova. Ja už som vtedy bol pomocná sila na katedre a mali sme tam jeden starý Remington, ktorý na sobotu a nedeľu mi požičiavali ako diplomantovi tej katedre. Ja som sobotu a nedeľu klepal tie slova na starej Remingtonke ešte možno z 1930. Takže tie piesne musel filtrovať.

0: So svojimi spomienkami na Mariána Járeka sa počas koncertu s prítomnými podelil aj profesor Bernard Garaj, ktorý s ním účinkoval a spolupracoval pravdepodobne najdlhšie zo všetkých, ktorí v sobotu v Nitrianskej synagóge vystúpili. Na záver sa všetkým organizátorom a účinkujúcim prihovorila a poďakovala aj vnučka Mariána Járeka, Laura Pomajbová, ktorá žije vo Švajčiarsku a kvôli tejto vzácnej príležitosti pricestovala.
1: Vy žijete dlhodobo v zahraničí, predpokladám, že nejaký intenzívny kontakt s folklórnym hnutím na Slovensku ste asi ani ako dieťa nemali. Ako to je teda s vami a folklórom?
2: Áno, dobrý večer prajem. Ako malá som sa venovala tancu a vždy som sa zúčastňovala aj detkových vystúpení. Začala som hrať aj na cymbal. No a potom, keď sme sa odsťahovali do zahraničia, tak som bohužiaľ nemohla pokračovať, ale určite mi folklór ostal v srdci a budem ho ďalej aj navštevovať a podporovať.
1: Dnes ste sa aj poďakovali vlastne všetkým organizátorom tohto večera. Vy ste to ako dieťa vnímali, že váš dedo robí možno nejakú priekopnickú prácu v tom folklórnom svete na Slovensku? Bolo vám to nejako tak vštepované, alebo to išlo iba ako by tak povedľa vás?
2: Ja som mala to šťastie s detkom tráviť veľa času. Brával ma na svoje vystúpenia, na svoje stretnutia, na nahrávky, na skúšky a nevnímala som to tak až. Aj na nahrávania do dedín si pamätám, že sme často chodievali, ale vždy som videla detka ako veľký vzor a pamätám si, že dokonca aj v škole, keď som mala pomenovať vzor, tak som spomenula jeho.
1: Vy sa profesne venujete takisto hudbe alebo niečomu úplne inému? Ako vo vás žije hudba?
2: Ja som vyštudovala psychológiu, ale hudba je súčasťou môjho každého dňa a hodiny. Áno, s hudbou stávam a s hudbou idem aj spať.
0: Koncert ponúkol aj viacero kuriozít, okrem iného i nahrávku spevu Mariána Járeka z nedávneho obdobia, keď pracoval na svojom žiaľ už nedokončenom poslednom projekte. Veríme, že jeho dielo nájde svojich pokračovateľov a medailón, či možno skôr memoriál Mariána Járeka, sa v Nitre stane peknou tradíciou.

Po spomienke na Mariána Járeka vás v ďalšej časti našej relácie vezmeme medzi malých folkloristov na Záhorie. Najskôr však hudobne.

0: K môjmu dnešnému rozprávaniu o detskom folklóre na Záhorí, konkrétne v lokalitách Smolinské a Kuklov, som si pozvala vzácneho hostia. Je ním organizačná vedúca detského folklórneho súboru Nádej Kuklov Smolinské, Zuzana Šimeková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všetkým poslucháčom.
0: Tak my sme sa spojili kvôli tomu, aby sme si povedali, čo pekné v Kuklove chystáte, alebo teda v Kuklove a Smolinskom, aby sme boli presnejší. Ale ešte predtým si povedzme, ako je to s tými tradíciami u vás, ako dlho sa pestujú, kto všetko sa pod to možno v minulosti podpísal. To Záhorie je naozaj pestrofarebné, tak je to v Kuklove a Smolinskom stále živé tie tradície?
1: Áno. Detský folklórny súbor Nádeje Kuklov Smolinské vznikol pod vedením bývalého starostu pána Štefana Šimkoviča v obci Kuklov. Za tých 30 rokov si diváci určite pamätajú naše nádherné pásma ako pastva na ľukách, podmájov, hrábaní sena, či súhody, pasení husí na tém našom dvori, za humnama, u močára, či v šaštine na jarmoku. Veľmi obľúbené sú aj výročné zvyky, ako dožinky na Veľkú noc v Kuklovie, fašank, jasličková pomožnosť, v ten Kuklovie stojí mlín, pranie pri potoku alebo šlapanie zelá. Keď vidíte deti v krojoch, počujete záhorské nárečie a tóny akordeónu pána Staneka, je to niečo, čo človek okamžite chytí za srdce. Deti sa pritom učia úcte k tradíciám, ale najmä zažívajú obrovskú radosť z pohybu a zo spoločného spievania.
0: Naše dnešné rozprávanie, či skôr pozvánku na podujatie, ktoré sa pripravuje na najbližšiu nedeľu, tu máme aj jeden archívny návrat. Ešte v roku 1985 nakrútil Ondrej Demo do svojho cyklu Klenotnica ľudovej hudby aj mozaiku obrázkov zo záhorskej obce Kuklov. Zhováral sa vtedy o zvykoch z tejto obce s pani Václavou Malcovičovou.
2: Ako som počul, v Kuklove vraj bývali chýrne hody.

potešené všetci, lebo sme to nedostali za rok raz. Však víte, jak to bylo. No a ponáhľali sme sa porobiť. Do tých hodú museli byť konopy vytrhané a už aj sa močili. Lebo po hodoch išli sme trhať fazule. To byli první peníze za fazulu. Každý miel na tých rolách tie fazule. Keď už sme mali všetko napečené, narichtované odpovedňa, tak ich zahajovali. Išli tre chlapci, školáci a tri dzivčence školáčky. A spívali si. Jedna si nesla v také muzličku ty drobné, co sa pekli neraz do roka. Druhá si nesla takú hlavnú panenku, tretí krčažek vody. A tí chlapci, nuž, ty sa hráli na kone a spívali si. Tuto v tento veľkém šenku oproci. Hijo, hijo, hitihati, máte zlaté opraty, cez vrchy a doličky, nezlante si nožičky. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, dajte nohy do skoku. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, nasypem vám obroku. A z jedného boku už išli pripravení chlapci, slobodní, v krojoch. A z druhého boku dzivčence zaspiekne v krojoch. Každá nesla krásne perko a už si dzivčence spívali.

0: Hody. No a po archívnom návrate na Hody do Kuklova, ktorý zaznamenal do cyklu Klenotnica ľudovej hudby dr. Ondrej Demo ešte v roku 1985 v rozhovore s Václavou Malcovičovou, sa vráťme k súčasníkom. Členom detského folklórneho súboru Nádej Kuklov Smolínske. V rozhovore so Zuzanou Šimekovou vás pozveme na podujatie, ktorým tento súbor oslavuje už 30. výročie svojho vzniku.
1: V prvom rade by som vás chcela srdečne pozvať všetkých priaznivcov folklóru, tanca, peknej pesničky, našich záhorských tradícií na nádherné slávnostné podujatie s názvom Korene a krídla, ktorým oslávime 30. výročie založenia detského folklórneho súboru Nádej Kuklov Smolínske. Prečo práve názov Korene a krídla? Lebo málo ktoré spojenie presne tak vystihuje 30 ročia práce s našou mládežou. Korene, to je naša história, tradícia a láska k rodnej hrudi. Príbeh našej nádeje sa začal písať v roku 1996 pri obecnom úrade v Kuklove za bývalého pána starostu Štefana Šimkoviča, ktorý nás nesmierne podporoval. Pri zrode stála s otvoreným srdcom a obrovským nadšením pani Emília Kadlicová a na úplne prvej skúške sa vtedy zišlo 26 detí. Postupne sa pridávali deti z obce Čári a v roku 2018 vďaka pánovi starostovi Petrovi Betákovi sa zapojili aj deti zo Smolínskeho. Vtedy pod vedením pani Kadlicovej a pani Kotvanovej vznikol dnešný názov Nádej Kuklov Smolínske. Za posledných 8 rokov nás s obrovskou podporou a láskou v srdci sprevádza starosta Smolínskeho, pán Vladimír Smolínsky. A čo by to bol folklór bez dobrej muziky? Počas všetkých týchto rokov deti na akordeóne verne sprevádza pán Stanislav Stanek, ktorému patrí naša obrovská vďaka.
0: Podujatie, ktoré chystáte k 30. výročiu, sa teda bude konať v nedeľu 18. októbra, ale váš detský folklórny súbor Nádej na ňom nebude účinkovať sám, tak si teda skúsme povedať, kto budú ešte vaši hostia na tomto podujatí.
1: Hostia na podujatí 30. výročia folklóru u detskej folklórnej skupiny Nádej Kuklov Smolínske je folklórny súbor Korlátko z Cerovej, Detský národný súbor Pomienka z Tvrdoníc, Detský folklórny súbor Stupavianek zo Stupavy, Detský folklórny

0: súbor konopásek zo závodu, raubíry a spievule ze Skalice, súrodenci Berkovi k Beli a samozrejme detská folklórna skupina Nádej Kuklov Smolínske. Túto nedeľu sme mali vystúpenie Október mesiac úcty k starším v obci Smolínske, kde boli pozvaní viacerí účinkujúci na vystúpenie a pri tejto príležitosti sme ešte doplnili program, ktorý už sa nám teda na plakát nedá, ale podporia nás aj záhoráci Smolínčané, ktorí nám zaspievajú ich pesničkami.
1: Cez Smolínske, Malovaná Hradská, to je ľudová pieseň, ktorú s našim orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu nakrútil Anton Gajdoš.

0: Záhoráci Smolinčané sú mužská spevacká skupina, ktorá pomerne často spolupracuje s rôznymi dychovými hudbami. O tých viem, že teda šíria tú záhorskú ľudovú pesničku. Ako je to s pedagógmi a tými, ktorí vlastne deti vedú vo vašej folklórnej skupine? Sú to skúsení folkloristi alebo skôr iba takí milovníci, náturisti, ľudia, ktorí pochádzajú z tej oblasti, kde pracujete?
1: Sú to skôr ľudia, ktorí sú takí naturisti, preto lebo ich baví práca s deťmi a vnášajú týmto deťom tú myšlienku, ako keď oni keď boli deti. Napríklad tá naša pani vedúca folklórneho súboru, ktorá nám robí program, pani Karlicová Emília, čerpá zo svojej mladosti tradície z obcí, aj z Kuklova, aj zo Smolinského. A keď máme nejaké takéto predstavenia, či už súťažné prehliadky, alebo miestne predstavenia v Smolinskom, alebo otváranie kúpeľnej sezóny v obci Smrdáky, tak ľudia radi sa potešia tým, že aha, toto sme už voľakedy zažili aj my, tí starší občania.
0: Deti, ktoré sú členmi vašej folklórnej skupiny, sú aj niekde inde hudobne vzdelávané, chodia napríklad do základných umeleckých škôl, hrajú na nejaké nástroje, alebo prípadne chodia do tanečných odborov na základnú umeleckú školu?
1: Áno, my máme tento folklórny súbor, ktorý my vedieme kvázi také asi, alebo oni si to tak všetci predstavujú, že je to tvorba hrou alebo niečo také, ale veľa detí navštevuje aj základné umelecké školy, tanečné odbory, aj spevácké krúžky. Na tie spevácké krúžky získali ten talent, myslím si, že u nás, preto lebo u nás sú od tých 4 rokov. A do zúšky idú väčšinou už až idú na druhý stupeň z tej obce Smolinské do mesta Kbely. A ak idú deti na druhý stupeň do 5. ročníka, tak sa poprihlasujú do základnej umeleckej školy Kbely, kde teda navštevujú tieto krúžky, či už tanečné, spevácké, alebo aj hudobné. Choreografiu si zostavuje pani Karlicová, ona teda spíše tie pásma, sme tam určite k nápomoci viacerí, ako ja, alebo aj pani Kotvanová, ktorá jej pomáha pri realizácii, pri skúškach, pri tréningoch, no a samozrejme súčasťou je pán Stanek Stanislav, ktorý nás doprevádza na akordeón a teda spolupracuje s nami aj na skúškach, aj pri vystúpeniach.
0: Hovoríte, že detičky vo vašom súbore sú už od 4 rokov, do koľkých asi sú členmi?
1: No, členmi podľa toho, keď chceme vystupovať v regionálnych súťažiach, tak môžu to byť deti do 15 rokov. Ale keď niekto zahorí k tomu folklóru, ako naša pani vedúca Milka Karlicová, alebo aj ja, tak vedia byť vo folklóre aj dlhšie, možno aj do tých 18, potom by prestúpili do dospelého súboru.
0: K tomu sa chcem tiež dostať, čiže nie je to taká, že posledná štácia, tento váš detský folklórny súbor, respektíve folklórna skupina, takže v Kuklove funguje aj dospelácky folklór, kde sa ako keby tie detičky prirodzene presúvajú, alebo máte vedomosť aj o tom, že nachádzajú uplatnenie aj inde?
1: Myslím, že nachádzajú uplatnenie aj inde. Momentálne, čo mám znalosť, tak áno, v Kuklove existuje aj folklórna skupina spevácka pre ženy, Kuklovianky sa volajú. Momentálne z nášho súboru sú tam členky, ešte keď som vystupovala v detskom súbore ja, mladších členov momentálne nemajú, ale teda fungujú a zúčastňujú sa tiež regionálnych prehliadok a rôznych vystúpení.
0: Sedí mamka u okénka. To je ľudová pieseň, ktorú sme zaznamenali do nášho rozhlasového archívu ešte v roku 1988, kde inde ako v Kuklove.

0: Mňa by zaujímali možno tie príležitosti, kedy sa ten divák môže stretnúť s tými vašimi programami. Sú to skôr také obecné, regionálne podujatia, alebo dostanete sa napríklad aj do zahraničia?
1: Samozrejme, dostaneme sa aj do zahraničia. Pravidelne každý rok sme na Morave, v Tvrdoniciach, tam sa realizuje Fašank. To sme pozvaní každý rok na túto akciu. Teraz sú také tie medzinárodné krojové slávnosti. Boli sme aj tento rok v obci Borský Svätý Jur, čo organizoval folklórny súbor Juránek. Dni zela v Stupave, otváranie kúpeľnej sezóny v Smrdákoch. A teda aj Rakúsko, alebo Dolné Dunajovice, Prúšanky, táto blízka Morava ku nám.
0: A je to tak, že tie priateľstvá možno medzi deťmi aj cez tú hranicu prechádzajú a vy si zároveň potom na svoje podujatia pozývate hosti zo zahraničia?
1: Áno, určite je to tak, že niektorých máme aj teraz, ako napríklad to folklórny súbor Korlát Kosterovej. Oni pôsobia, myslím si, že teraz len rok. Dávame im príležitosť, aby sa tiež zviditeľnili, ale tú pomienku z Tvrdoníc, to si robíme také opätovné programy, že raz pozveme my ich, potom oni nás na určité tradičné slávnosti.
0: A máte pripravené krásne záverečné slovo, nech sa páči.
1: Ďakujem. Na záver by som chcela vyjadriť obrovskú vďaku našim vedúcim, pani Emílii Kadlicovej, pani Monike Kotvanovej, za ich obetavosť a lásku. Rovnako pánovi Stanislavovi Stanekovi za hudobný sprievod, bývalým aj súčasným starostom obcí Kuklov a Smolínske, Trnavskému samosprávnemu kraju, Záhorskému osvetovému stredisku v Senici, sponzorom, rodičom a všetkým priaznivcom. Nášmu súboru 30. výročiu prajem, aby bol aj naďalej presne tým, čo nosí vo svojom názve – nádejou. Nádejou, že naše záhorské tradície nevymrú, že naše dediny budú žiť mladou energiou a že slovenský folklór bude mať stále takýchto nádherných nositeľov. Prajem im ešte veľa pretancovaných krpcov, zvučných hlasov a radosti z každého vystúpenia. A vám, milí poslucháči, pripomínam, ak si chcete túto krásnu atmosféru vychutnať spolu s nami, srdečne vás pozývam v nedeľu 18. októbra o 15. hodine do Kultúrneho domu v Smolínskom na slávnostný program Korene a krídla. Tešíme sa na vás.
0: Priatelia, v dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sme si pripomenuli medailón Mariána Járeka, ktorý sa konal počas uplynulej soboty 10. októbra v Nitre, a pozvali sme vás aj na podujatie, ktoré sa chystá už túto nedeľu 18. októbra a jeho názov je Korene a krídla. Je oslavou 30. výročia detského folklórneho súboru Kuklov Smolínske. Tak zajdite malých folkloristov na Záhorie podporiť aj vy. My sa na vás tešíme s ďalším vydaním našej relácie opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku evidujú vyše 80 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 51 detí. Na Dunaji sa začala medzinárodná policajná akcia zameraná na kontrolu plavidiel a ich posádok. Zajtra bude oblačno až zamračené, na západe a severe ojedinele slabé zrážky a 10 až 18 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Faktické odňatie dávky v hmotnej núdzi zasahuje do základného práva na pomoc v hmotnej núdzi a porušuje ľudskú dôstojnosť, upozorňuje ombudsman Robert Dobrovodský. Ústavnému súdu preto doručil odborné a nezávislé stanovisko k návrhu na začatie konania, ktorý podala skupina 33 poslancov Národnej rady vo veci súladu zákona o pomoci v hmotnej núdzi.
2: Ak štát podmieňuje tú dôstojnosť existencie človeka výkonom práce, je to v rozpore s ústavou a naviac ten zákon je napísaný tak, že keď v hmotnej núdzi je celá domácnosť, tak ak jeden člen poruší túto povinnosť, tak postihne to všetkých členov domácnosti, čo je nespravodlivé.
1: Spor sa týka aj pravidel súvisiacich s opatrením práca na miesto dávok, ktorú predstavil minister práce Erik Tomáš. Jej cieľom je motivovať dlhodobo nezamestnaných k nástupu do zamestnania a sprísniť pravidla poberania sociálnych dávok. Viac ako 80 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 51 detí, evidovali na Slovensku za prvých 9 mesiacov tohto roka. Údaje zverejnil rezort vnútra. Zároveň upozornil na Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý bude v nedeľu 18. októbra. Štátna tajomnička rezortu Lucia Kurilovská povedala, že obchodovanie s ľuďmi neznamená len to, že je niekto niekde zatvorený.
3: Sú im napríklad odobraté doklady, cestovné pasy, je im daná za tú prácu, ktorú vykonávajú, minimálna odmena, pracujú vo veľmi, veľmi zlých, neľudských podmienkach. V takých podmienkach sú aj ubytovaní. Tých prejavov obchodovania s ľuďmi je naozaj veľmi veľa. Veľmi alarmujúce je, že identifikujeme a z toho aj predpokladáme, že nám stúpa počet detských obetí.
1: Na Dunaji bude v najbližších 4 dňoch medzinárodná policajná akcia. Poriečná polícia zo Slovenska, Nemecka, Rakúska a Maďarska bude kontrolovať plavidlá a ich posádky, hovorí prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
4: Cieľom je bezpečnosť na Dunaji a ako aj účinná reakcia v prípade porušovania predpisov a zákonov. Úlohou bude preverovať najmä dodržiavanie pravidiel plavebnej bezpečnosti, technický stav a povinnú výbavu plavidiel, ako aj či osoby vedúce tieto plavidlá požili alkohol alebo prípadne iné návykové látky.
1: Fiesta Most ponad Váh v Trenčíne sprístupnia pre verejnosť v piatok 13. novembra. Od 27. do 29. novembra bude most a jeho okolie dejskom záverečného ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Asi 250 metrov dlhý Fiesta Most vznikol zo starého železničného mosta v Trenčíne, ktorý mali pôvodne rozobrať a zošrotovať. Primátor Richard Rybníček povedal.
5: Je to unikátna stavba, je to výnimočná vec, tak ako ja hovorím, stojíme pri Eiffelovke Trenčína. Je to niečo, čo nemá v strednej Európe žiadnu obdobu a myslím si, že v Európe vôbec. Tento most mal 60 rokov, my sme ho získali zo strany štátu. Železnice Slovenskej republiky chceli tento most rozobrať a chceli ho vlastne nechať zošrotovať.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, cez deň ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe. Nočná teplota 6 až 1, v údoliach miestami 0 až minus 5 stupňov. Cez deň 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor. 21 hodín 4 a pol minúty. Zelená vlna. Na vjazde do obce Zohor z Lozorna havaroval kamión, úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Stupavu alebo Plavecký štvrtok. Za Dojčom smerom na Senicu zrazilo auto zver, blokovaný je jeden pruh a radar je v Bohdanovciach na hlavnom ťahu smerom na Košice. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Pekný večer všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli stráviť ho v spoločnosti Rádia Regina. Prajeme vám pohodové počúvanie, ktoré bude, verím, podnetné a inšpirujúce a je dosť možné, že sa vďaka nemu zamyslíte nad svojim životným štýlom. Prípadne sa rozhodnete zmeniť ho alebo aspoň trošku upraviť. Hosťom večerných reflexií dnes totiž bude športovec Adam Riapoč z horehronskej obce Helpa. Najlepší Slovák v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Okrem toho sa Adam píši titulmi majstra sveta i majstra Európy v prekážkových pretekoch Spartan Race, odbehol niekoľko polmaratónov a pravidelne exceluje na bežeckých, najmä trailových pretekoch. Hovoriť dnes budeme aj o rôznych zdravotných ťažkostiach, ktoré komplikovali jeho cestu k športu, o vnútornej motivácii či pevnej vôli a aj o tom, prečo sa rozhodol založiť bežeckú komunitu. Budeme tu s vami až do 10:30 a veľmi radi odpovieme aj na vaše otázky. Pozdravujú vás Peter Káloši od techniky a od mikrofónu sa vám už prihovára Petra Jusková.
7: My dva sme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukry v hlubinách, v druhé vyrej naše jména na sklách.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate Večerné reflexie a mojím dnešným hosťom je športovec Adam Riapuš z Helpy, majster sveta i Európy v prekážkových pretekoch Spartan Race, prvý Slovák s časom pod 1 hodinu v Hyroxe a taktiež zakladateľ bežeckej komunity na Horehroni. Jednoducho úspešný mladý človek, ktorý motivuje ostatných k zdravému životnému štýlu. Sám tak žije, veľmi zdravo musím povedať a som veľmi rada, že pricestoval takto večer po 9. hodine aj k nám do Banskobystrického štúdia. Adam, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ja som už spomenula zo pár z tých tvojich úspechov, lebo je ich viac, budeme o nich hovoriť, ale ono sa to celé začalo možno tak tradične pre chlapca vo veku nejakých 6-7 rokov, zhruba pred 20 rokmi si začal hrávať futbal však?
1: Áno, bolo to v Helpe na dedine, kde vlastne nebol iný šport ako futbal, takže začal som s futbalom. Ako, dá sa povedať, že všetci na tej dedine, ktorí chceli športovať.
0: Ale bolo to aj také, že ťa to bavilo, alebo to bola, alebo tak si to naznačilo, ako keby taká znúdzecnosť, bolo to aj také, že ťa to chytilo a žil si tým nejakú dobu?
1: No, myslím, že som tým žil a keby nerobím individuálny šport, tak žijem aj naďalej, takže áno, bavilo ma to proste, že nechodil som tam, lebo som musel.
0: A koľko rokov si hrával ten futbal?
1: Fú, no bolo to, skončil som niekde okolo veku 21-22 rokov.
0: Aha, takže
1: ja som pomerne dlho hrával.
0: Čiže to nebolo iba na tej detskej úrovni,
1: nie,
0: ale postupne aj dorast?
1: Muži, všetkými kategóriami som prešiel.
0: A na akej pozícii si hral?
1: Väčšinou to bol stredný záložník.
0: Takže to je také, že môžeš aj útočiť, ale zároveň si aj obranca?
1: Ja som, dá sa povedať, že mal rád beh už vtedy, že behal som po celom ihrisku, takže áno, bol som všade, dá sa povedať.
0: Bavilo ťa to, ako hovoríš. A pozrieš si futbal aj dnes, alebo rekreačne, možno lepšie povedané, si ho zahráš?
1: No, futbal aktuálne nepozerám taký, že v telke, že Liga majstrov, tak moc ma to neťahá, ale tým, že na Helpe sa znova obnovilo mužské družstvo, tak tam sa rád chodím pozerať. Hej, je tam atmosféra, hrajú tam kamoši, čiže tam veľmi rád chodím, keď som doma.
0: Futbal je veľmi obľúbený aj v súčasnosti, či už medzi deťmi, mládežou, alebo aj dospelými, nie len mužmi, ale aj ženami, nemusíme to asi nejakým spôsobom rozdeľovať. Čím bol futbal dobrým základom pre teba z tej športovej stránky? Čo ti to dalo? Už si naznačil, že už vtedy si rád behal, takže možno aj to si zistil práve pri tejto hre?
1: Tak v prvom rade som zistil, že ma baví šport, lebo keď som mal 6-7 rokov, tak som nič nevedel, hej, že pozeral som sa inak na ten život. Takže tam som zistil, že ma baví šport a futbal bol za mňa perfektná vec, hej, že boli sme strašne dobrá partia, mali sme fan klub a chodili sme po zápasoch, že to ma na tom najviac bavilo. A dalo mi to aj nejaký taký športový vytrvalostný základ, si dovolím tvrdiť.
0: Aj disciplínu možno?
1: Disciplínu, áno. Áno, ja som bol skoro každý deň na ihrisku, keď som mohol, takže
0: takže aj disciplína, ale zároveň to v tebe aj podnecovalo tú chuť hýbať sa, byť vonku zároveň, lebo spomenul si už viackrát aj tú Helpu a Helpa a jej okolie sa nachádza samozrejme na hore Hroní, ktoré obklopujú Nízke Tatry, Muránska planina, nádherné prostredie, kam veľa ľudí chodí aj za oddychom. A pre teba táto príroda, možno aj v tej tvojej športovej kariére, čo znamená? Bola tiež takým štartovacím mostíkom, tým, že si aj v tej prírode sa hýbal?
1: Áno, akože ja musím povedať, že mám veľmi rád prostredie v okolí Helpy. A už od malička ma vlastne rodičia brávali na bicykel do prírody, čiže bol som tak k tomu aj vedený a dovolím si tvrdiť, že som si vypestoval vzťah, ktorý bude trvať do konca života, hej, k tej prírode a k tomu pohybu.
0: A dnes sa už musíme povedať, že žiješ asi viac času z roka v Bratislave, alebo je to tak pol na pol, lebo zároveň aj veľmi veľa toho času tráviš naspäť v tej rodnej Helpe?
1: No, strašne závisí od pretekov, od tréningov, od toho, kde je priateľka, takže dá sa povedať, že migrujem, že každé 2-3 týždne som niekde inde, dá sa povedať.
0: Takže zároveň aj tie tréningy, ale aj ten voľný čas opäť aj tráviš v tej prírode?
1: Áno.
0: A vnímaš ju aj ako formu takej psychohygieny a regenerácie, alebo v súčasnosti na toto nemáš čas, toto ide bokom a sústreďuješ sa tam možno na tie kopce a na beh v teréne a nejakú výkonnosť?
1: Tak tým, že trávim čas aj v Bratislave a potom trávim čas aj v Helpe, tak vidím tie protipóly medzi, nenazvem to chaosom, ale nazvem to proste takým rýchlejším životom v Bratislave a pomalším v Helpe. Takže toto keď som si uvedomil, tak vždy keď idem niekde behať, tak si poviem, že na konci dňa si môžem sadnúť, ja neviem, 5 minút na skalu a nič nerobiť, keď som niekde na kopci a tak ďalej, takže beriem to ako aj tréning, ale našiel som v tom aj cestu nejakého relaxu, lebo trénovať bez oddychu sa proste nedá, že je to neefektívne.
0: Že ty tej regenerácii naozaj prikladaš takú výraznú váhu, je to potrebné aj čo sa spánku týka, lebo viem, že naozaj ty si ten spánok dopraješ a neviem, či si to tak mal odjak živé, alebo už teraz, keď robíš ten šport v podstate na takej profi úrovni, a tak si zistil, že to telo potrebuje naozaj načerpávať aj energiu a nie ju len zo seba dávať von.
1: No, takže ja som najprv zistil, aké je to nespávať, pretože väčšinu, no mi si tvrdí, že aktuálne väčšinu svojho života som spal zle, pretože som sa budil, mal som ekzémy a podobne. Takže teraz postupom času, ako sa to všetko upravilo, tak si dávam záležať na spánok, lebo cítim, že to telo, tá hlava a úplne, že celé telo funguje oveľa lepšie, takže vždy si radšej doprajem o hodinu viacej spánku, ak môžem, ako by som mal robiť niečo iné.
0: My dnes budeme určite hovoriť aj možno o takých tvojich osobných rádach aj pre našich poslucháčov, čo sa týka toho zdravého životného štýlu, ktorému si v podstate prepadol, ak to tak môžeme povedať. Ak by sme sa ale ešte vrátili aj k tomu tvojmu rodnému prostrediu, k tomu Horehroniu, a veľmi veľa ľudí, dovolím si tvrdiť, a tam ma prepadlo aj takým, že trailovým behom, to je beh v teréne, aj ty sa zúčastňuješ pravidelne na viacerých takýchto pretekoch. A máš nejaké konkrétne obľúbené a možno aj obľúbený kopec, kam sa pravidelne rád vraciaš aj mimo pretekov?
1: Akože tak obľúbený trailový pretek je Helpiansky cross, ktorý už vlastne bol 11. ročník teraz v septembri v Helpe. A čo sa týka obľúbeného kopca, tak v okolí Helpy, dá sa povedať, že všetky kopce mám rád, hej, že či už je to Veľká Vápenica, alebo potom Andrejcová, Kráľová hoľa, že je mi to také blízke, takže rád tam trávim čas.
0: Takže aj tam ťa môžu naši posluchači občas stretnúť.
1: Určite,
0: aj v súčasnosti, aj na jesen. Teraz je jesen nádherná.
1: Budúci týždeň tam budem, takže.
0: Tak ak by boli nejakí followeri alebo zástupcovia, ktorí ťa chcú stretnúť, tak môžu samozrejme aj tam. A ešte ma zaujíma, ak by sme sa ešte jednou otázkou dostali k tomu futbalu, že ak by si mohol porovnať teda ten kolektívny šport, keď si ho robil v podstate podstatnú väčšinu svojho života, lebo si skončil, ty máš 27 rokov, to môžeme tiež prezradiť, čiže on zhruba pred 6 rokmi si s tým skončil a teraz sa už naplno venuješ tomu športu individuálnemu. A prečo si urobil vlastne ten prechod? Čiže či to bolo nejaké cielené k tomuto individuálnemu športu? A v čom vidíš jeho možno výhody a zároveň čo ti tam chýba oproti tomu kolektívnemu?
1: Takže ten prechod bol asi kvôli tomu, že rád som športoval a videl som, že dávam do tréningu viacej ako ostatní, čo na konci dňa nemuselo byť zlé, hej, že futbal je kolektívny šport, ale neviem, mal som nejaké také vnútorné nutkanie, že chcel by som zúročiť všetko to, čo natrénujem, pretože na futbale, keď je 11 proti 11, tak keď je jeden hráč veľmi dobrý, Messi som nebol, takže nedokázal som rozhodovať zápasy, aj napriek tomu, že som možno vynikal, tak som si povedal, že v individuálnom športe to, čo si natrénujem, to viem aj odpretekať. A pomedzi futbal vlastne už som začal pretekať Spartan Race, nejaké cestné behy a podobne. A nejako tak prirodzene sa to vyvinulo, čiže...
0: Čiže možno tam už aj tak do popredia začala vyskakovať to, taká tá tvoja zdravá, v dobrom slova zmysle, cieľavedomosť a také ambície, lebo si videl, že ty už inak
1: že
0: nevieš zmeniť vlastne tú hru.
1: že ako to podať na vyššiu úroveň. A rozhodol som sa teda pre ten individuálny šport. Ale musím povedať, že z futbalu, tým, že to bol kolektívny šport, vlastne je to kolektívny šport a boli sme fakt super partia, tak mám perfektné zážitky na celý život, čiže...
0: Aj priateľstva asi,
1: no jasné, že to som si robil srandu, že keď budeme mať po 50 rokov, tak za starých pánov znova spravíme to, čo bolo, keď sme boli v doraste. Takže neľutujem ten futbal. Akože jasné, že keby robím individuálny šport skôr a tie tréningy sú inak stavané ako tie futbalové, tak možno by som bol lepší, ale na konci dňa by som nemal také zážitky takých kamošov a tak ďalej. Čiže asi je všetko tak, ako má byť, by som povedal.
0: Že dobre sa to stalo tak, ako to bolo. Aj v tom časovom nejakom slede zostavené celé v tvojom živote a dobre, že si sa rozhodol pre ten individuálny šport, lebo vďaka nemu môžeš naozaj vynikať a vďaka tomuto rozhodnutiu si sa možno dostal aj k športovým disciplínám, ktoré si predtým ani až tak dobre nepoznal. My sa o nich budeme rozprávať dnes aj o malú chvíľku už po pesničke. Ak by vás čokoľvek zaujímalo a chceli by ste sa Adama spýtať, pokojne nám píšte počas celého vysielania na WhatsAppové číslo 0919 248 200. Veľmi radi na tieto otázky odpovieme.

0: Toto bol Elán, skladba Ja viem, stále počúvate Večerné reflexie v rádiu Regina a stále je mojím dnešným hosťom Adam Riapoš z Horehronskej Helpy, ktorý má za sebou množstvo športových úspechov a takým asi najčerstvejším úspechom je to, že je najlepším Slovákom v Hyroxe, alebo teda jediným, alebo zatiaľ jediným a zároveň aj prvým Slovákom, ktorý v tomto športe získal čas pod jednu hodinu. Ak sa dostaneme k tým pretekom konkrétnym, budeme o tom hovoriť viac, ale zatiaľ asi veľa ľudí Hyrox ako taký nepozná, pretože aktuálne je to ešte stále rozvíjajúci sa šport. Tak ho trošku priblížme našim poslucháčom, aké disciplíny sú tam, v akom poradí, ako to funguje, čo to ten Hyrox je.
1: Takže je to vlastne vytrvalostno-silový šport, a je tam 8x1 kilometer a po každom kilometri je vlastne nejaká silovo-vytrvalostná disciplína.
0: To a znamená, 1 kilometer behu.
1: Áno, že 1 kilometer disciplína, 1 kilometer disciplína. Uh-huh. Až 8 kilometrov, 8 disciplín.
0: A tie disciplíny sú aké?
1: Lyžiarsky trenažer, tlačenie saní, ťahanie saní, angličaky skokom do diaľky, veslársky trenažér, farmárska chôdza, výpady a wallbally, to znamená, že drep plus hodenie lopty na terč.
0: A ide o to, aký čas získaš vlastne kombináciou všetkých týchto disciplín.
1: Presne tak.
0: Tým behom. Čiže ak si v niečom silnejší, tak si to vieš na tom doslova, že nadbehnúť a potom...
1: No, nie je to až také jednoduché. Pretože napríklad dobrí bežci môžu rýchlejšie bežať, ale pomalšie budú robiť disciplíny. Hej, že to napríklad aktuálne disciplíny sú moja trošku slabšia stránka, pretože dovolím si tvrdiť, že som celkom dobrý bežec, takže beh ako taký mi nerobí problém, ani prechod po disciplíne, ale v tých disciplínach, v tých silovo-vytrvalostných mám dosť akože priestoru na zlepšenie, čo sa týka aj po tej technickej stránke, hej, že ako robím tie disciplíny, ale aj po tej efektivite a rýchlosti, že ako rýchlo ju dokážem spraviť.
0: Tak ale asi je to aj celkom prirodzené, že behu sa venuješ podstatne dlhšie.
1: Áno.
0: Aj profesionálne, aj tak osobne vo voľnom čase.
1: No, profesionálne. Rekreáčne. Aktuálne pracujem ako každý človek, že nikto mi zatiaľ neplatí za to, že športujem, že všetko si uhrádzam sám, takže...
0: Ale tak som to možno skôr myslela, že profesionálne na takej úrovni, že koľko času tomu venuješ.
1: To určite. To.
0: Na koľkých pretekoch počas roka sa zúčastňuješ. O tomto Hyroxe si sa ako dozvedel? Alebo ako dlho sa mu už venuješ?
1: Odkedy? No, minulý rok sme ho vyskúšali s kamošom, s Nikom. A tam sme išli vlastne dvojice, to bol deň, v sobotu sme vlastne pretekali Spartan Race v Trnave a v nedeľu sme pretekali dvojice Hyrox vo Viedni a tam akože zabehli sme dosť dobrý čas, išli sme za 54 minút, to minulý rok bol akože, myslím si, že ešte dosť dobrý čas a tam som o tom počul, akože no predtým, keď sme sa na to prihlasovali, som o tom počul prvýkrát. A potom som to 2 alebo 3 mesiace vyskúšal aj sám a tento rok som si povedal aj na základe tých zdravotných problémov, čo som mal, že obetujem teraz čas a sústredenie na Hyrox.
0: A odcestoval si do Istanbulu a
1: no,
0: tam si vlastne
1: bol v Istanbule.
0: Získal ten najlepší čas sám pre seba a stal si sa tým prvým Slovákom, ktorý absolvoval Hyrox v limite pod jednu hodinu, konkrétne 59 minút 9 sekúnd. To ti už nikto vlastne nevezme toto prvenstvo, akokoľvek by ťa akýkoľvek Slovák predbehol.
1: No nevezme, pretože ja sa chystám ten čas ešte znížiť, takže, takže 59, keď mi zoberie niekto, tak ja proste budem ešte rýchlejší. No, 56 verím v to, takže asi tak.
0: Aby si to vedeli aj tí naši posluchači lepšie predstaviť, tak rekord aktuálny je zhruba 53 minút.
1: 52-59, áno.
0: Takže toto
1: času,
0: je meta.
1: Ešte veľa času na zlepšenie.
0: Tak lebo pre laika to zase nie je až tak veľa, nejakých 6 minút hore-dole, ale v skutočnosti koľko času by si potreboval trénovať, ako dlho, aby si tých 6 minút vedel zosekať?
1: No, teraz som vlastne od februára do augusta Začínal som na 1.04 niečo vo Viedni vo februári a v auguste som šiel za 59. Že povedzme, že 5 minút som stiahol za nejakých 6 mesiacov. Takže otázka je, či ten trend dokážem udržať v takomto štýle. Uvidíme teraz už túto sobotu v Budapešti, že ako sa mi to podarí skresať, ale tak cieľ je skresať ten čas, čo najviac to pôjde.
0: Ale pravdepodobne aj tá konkurencia takto rozmýšľa, bo si aj spomenul, že vo Viedni, že v tom čase 54 ešte bol dobrý čas, takže ono sa to znižuje stále, áno?
1: No teraz na každom preteku beží tak, neviem, povedzme, že 10, možno 15 ľudí pod hodinu a 5 sú okolo 55, 56 minút, 54, takže tá konkurencia rastie, rastie strašne rýchlo, lebo je celosvetový boom v tomto športe, takže nie som jediný, kto takto rozmýšľa.
0: No a dokopy tam bolo koľko napríklad v tom Istanbule tých pretekárov, keď 10 je pod hodinu?
1: Fú, to netuším,
0: koľko bolo. Ale v desiatkách,
1: v stovkách?
0: V stovkách.
1: V stovkách. Takže presný počet pretekárov na tom preteku neviem, ale bolo to...
0: Ale v prvej
1: to...
0: desiatke si teda bol.
1: No bol som 9. A akože celkovo za ten víkend, že všetkých účastníkov v všetkých kategóriách, to bolo, si dovolím to, že v tisícoch. Že 1-2 tisíc možno... Nie som si istý, takže...
0: Spomenul si, že teraz v sobotu 17. oktobra cestuješ do Budapešti opäť na preteky, ale už máš zabukovanú aj Barcelonu.
1: Aj,
0: to sú kedy tie preteky?
1: Mám zabukované aj Poľsko, aj Barcelonu, aj Milano. Že tento rok ma vlastne čakajú ešte 4 preteky.
0: Takže ono sa to veľmi často deje a koná, že je to organizované takto až na tej pretekárskej úrovni, áno?
1: No je to, dá sa povedať, že celosvetový, nazvem to fenomén, hej, že tento Hyrox, a častokrát sa teraz bude stávať, že v jednom víkende budú dve lokality. Že napríklad budúci rok vo februári bude aj Viedeň a tuším ešte niečo v Poľsku. Mm-hmm. Katovice, ak sa nemýlim.
0: A na Slovensku sa ešte nekonali?
1: Na Slovensku sa ešte nekonali. No,
0: ani otázka, nie sú žiadne avíza?
1: Neviem, to je ťažko povedať, lebo za mňa je to celkom náročné na organizáciu. Že...
0: Aj z kapacitných asi dôvodov, keď toľko pretekárov sa tam zúčastňuje.
1: Podľa toho, čo som videl vo svete, tak na Slovensku by asi jedine v Inchebe to bolo možné.
0: A ako je možné sa prihlásiť na takéto preteky? Treba sa niekde na nejakom inom športe kvalifikovať? Alebo...
1: Prihlási sa môže každý, normálne na hyrox.com. Ale tie lístky sa strašne rýchlo vypredávajú aktuálne. Že ešte minulý rok, keď som si nejaký chcel kúpiť a pozeral som si, tak boli voľné. A teraz skoro všetky preteky sú, všetky možné kategórie vypredané, lebo každý to chce skúsiť, každý tam chce ísť.
0: Ale ono, dobre, znie to tak, že áno, každý sa môže prihlásiť, keď má šťastie, stihne to včas, a je okolo toho teraz také veľké halo, ľudí to zaujíma, ale kde sa dajú tie jednotlivé disciplíny trénovať, lebo to asi tiež nie je sranda, kde ty trénuješ to tlačenie, sani, uprostred leta, koľko kil tam musíš mať naložených, že asi aj tie pomôcky, ak to tak môžem nazvať, k tomu nie je jednoduché zohnať.
1: No, akože je to náročnejší šport ako klasický beh, hej, že tam stačia tenisky, kraťase tričko. A už vznikajú po celom Slovensku tieto Hyroxové gymy, však aj tu v Bystrici sa, tuším, minulý týždeň alebo dva týždne dozadu otvoril nejaký veľký, a aj teraz v Senci, tuším, mi kamoš posielal 400 metrov štvorcových, otvárajú halu. Aj v Brezne bude Legia otvárať taký priestor na Hyrox. Takže aktuálne veľa posilovní a gymov stáva priestory na ten Hyrox.
0: A prispôsobujú sa tomu trendu. Teda.
1: Dobre, no.
0: Aha. A čo z týchto disciplín, asi dostávaš často túto otázku, ale ktorá je taká tvoja najobľúbenejšia a ktorú veľmi nemáš rada, alebo v ktorej vidíš, povedzme to tak diplomaticky, ten najväčší priestor na zlepšenie?
1: Tak najväčší priestor na zlepšenie vidím v tej poslednej disciplíne, hej, to je ten drep a hod loptou.
0: A tá lopta má koľko kil?
1: 9 kil. Musíme vyhodiť do výšky 3 metre. Musíme trafiť terč a dreb musí byť, že bedra musia klesnúť pod úroveň kolena. Hej? Čiže musí to byť aj technicky správne, musím trafiť ten terč, musí sa to započítať a musím to spraviť 100-krát.
0: 100-krát?
1: Musím, ako, áno, môžem si oddychnúť, že môžem položiť tú loptu na zem, môžem sa vydýchať, ale čas beží. Že proste musím to hádzať čo najrychlejšie.
0: Takže tam tých premenných je veľmi veľa naozaj. Dosť. A musí byť... Tak teraz sme to dali na takú tú pravú mieru, že prihlásiť sa môže každý, ale toto naozaj musí byť asi veľmi trénovaný človek, aby toto zvládol. A to je iba jedna z 8 disciplín. A k tomu ešte stále, pripomeňme sa, beží 8 km.

že naozaj až také jednoduché to nie je a naozaj je úctyhodné, že si to dal v takomto čase a to, že vôbec ideš na ďalšie preteky a stále sa zlepšuješ, čo je skvelé, ale to súvisí aj s tým celkovým tvojim nastavením, tým mindsetom, mentálnym nastavením, športovaním ako takým tréningovým plánom, tvojim jedálničkom a všetkým dokopy, lebo celé je to poprepájané a budeme sa o tom rozprávať už po nasledujúcej pesničke. Zostaňte s nami, sme tu až do pol jedenástej, stále počúvate večerné reflexie v Rádiu Regina.

0: útorkový večer trávite v spoločnosti Rádia Regina, stále počúvate večerné reflexie a našim dnešným hosťom je športovec Adam Riapoš, ktorý okrem iného získal aj titul majstra sveta, majstra Európy v Spartan Race, je najlepším Slovákom v Hyroxe, o ktorom sme pred chvíľkou rozprávali, a celkovo motivuje, dovolím si tvrdiť, a inšpiruje ľudí k zdravému životnému štýlu, ktorého sa pridržiava aj on sám. No, ono to začalo možno takým nepríjemnejším štýlom alebo nepríjemnejšou skúsenosťou, pretože ty si to už aj naznačil trošku, a od detstva si mal viacero zdravotných ťažkostí, s ktorými si bojoval, s ktorými si sa musel vysporiadať, až ťa to následne priviedlo k tomu, že ideš s tým niečo robiť. Tak ak s tým nemáš problém, tak môžeš trošku tie zdravotné problémy opísať aj našim poslucháčom, o čo išlo, akým spôsobom ti to ten život komplikovalo a obmedzovalo ho.
1: Tak bolo mi povedané od rodičov, keďže som si to nepamätal, hej, že keď som mal plus minus pol roka, tak sa mi začali objavovať alergie, ekzémy a podobne. A ovplyvňovalo ma to, akože dosť si dovolím tvrdiť, hej, lebo všetko ma svrbelo. Vtedy som však nemal som kontrolu nad svojím životom, čiže jedol som hocičo a podobne, a tie veci mi ešte zhoršovali zdravotný stav a tak ďalej. Takže bolo to celkom náročné obdobie, si dovolím tvrdiť, že neviem koľko, môžem povedať, že nejakých 17, možno 18... No, cca v 18-19 nastal taký zlom.
0: Čiže celá základná, potom
1: celá základná a väčšinu strednej školy. Uh-huh. Že to bolo, tá základná bola

0: že dosť taká, že tam ten stav bol dosť zlý, na strednej sa to trošku začalo zlepšovať, lebo som sa začal viacej zaujímať o stravu, životný štýl a podobne. A teraz si dovolím tvrdiť, že aktuálne začínam mať pod kontrolou aj tie alergie, aj to, čo jem, že všetko začína byť super.
1: Takže dá sa povedať, že si to tak chytil do vlastných rúk a môžeš povedať, že možno aj z takého psychologického hľadiska, že si proti tomu prestal ako keby tak vnútorne bojovať a možno sa hnievať na to, že alebo obviňovať celý svet, že prečo sa to stalo iba mne, alebo takéto myšlienky si nikdy nemal.
0: No, myslím si, že som mal. A to si pamätám, že vždy som sa pýtal, že odkiaľ pramenia tie veci, hej, že keď je človek, ktorému nič nie je, a potom som ja, ktorý, ja neviem, že má strbelie ruky a tak ďalej, že kde vzniká ten problém.
1: A mal,
0: hej,
1: si to,
0: že,
1: od pol roka a nemal, že, si to ani ako pokaziť pred tým vlastne nejakým, no, životným štýlom.
0: Ale akože sú veci, hej, že genetika, epigenetika, ktoré ovplyvniť nevieme, že sú nejako zakorenené skrz predkov, generácia a podobne, ale už keď som akože v tom neskoršom veku, už keď som začal vnímať ľudské telo, tak si hovorím, že kde to je v tele, hej, že ja neviem, že na bicykli máte defekt, tak viete, že to je na kolesi, ale tu keď máte, ja neviem, mal som zoškrabané ruky, alebo cítil som sa non-stop unavený, takže odkiaľ to pramení, no a to bolo akože celkom ťažké zistiť, pretože väčšina lekárov, ok, vyšetria vás a podobne, ale neodpovedia vám na túto otázku, pretože to nevedia, hej, že ja neviem, sú špecialisti na iné témy a takýmto komplexným témam sa venuje akože strašne málo ľudí. A postupom času som sa naučil, že čo je imunita, že väčšina imunity je v črevách, že črevo je prepojené s mozgom, že to ovplyvňuje nálady, emócie a podobne. Takže sám som sa učil, čítal som si knižky, však chodil som aj po lekároch, robil som si vlastný názor a k tomu všetkému som mal vlastnú skúsenosť. Čiže dá sa povedať, že najefektívnejšie, čo sa dalo robiť, aj keď to bolo dosť zlé častokrát.
1: A naznačil si, že teda vo veľkej miere si potom upravil aj tú stravu a to prišlo takou nejakou formou, že pokus omyl, že si zisťoval, čo ti sedí, alebo si to tým, že to trvalo tak veľa rokov a tak dlho, tak si zistil a prichádzal na to, že ktoré potraviny ti škodia a ktoré naopak možno udržiavajú to telo v takom neutráli.
0: No, keď som mal, tuším, 18 rokov, tak kamoš Peťo mi povedal, že vie, ako mi pomôcť. Tak som mu povedal, že OK, tak sme sa stretli, rozoberali sme si veci a on mi vtedy prvýkrát vysvetlil, že čo znamenajú protizápalové a prozápalové potraviny. To znamená, že cukor je prozápalová, že podporuje ten zápal, múka taktiež. A teraz otázka je, že čo sú protizápalové, hej, nejaká zelenina, potom kurkuma, cesnak, zázvor, ryby olej a takéto. Takže tam boli také prvé tie krôčky, že som začal vnímať, že aha, že okej, že tak potraviny sa nejako dajú rozdeliť, akože mnoha spôsobmi, ale ja som sa potreboval takto na to pozrieť, lebo mal som strašne veľa zápalov v tele. A tam bol ten odrazový mostík. Vtedy som ešte nevedel vlastne vyhľadávať až tak na internete, hej, že nebolo to ako teraz, že je umelá inteligencia a naťukáte si všetky symptómy, použijete umelú inteligenciu na medicínske účely a podobne. A vtedy hľadanie informácií bolo, dá sa povedať, že o dosť ťažšie a nevedeli sme ich tak hľadať, hej, čiže...
1: Ale možno ti to aj prospelo k tomu, že si o to viac študoval, o to viac, ano, si zisťoval a následne si sa dopracoval až k takému štádiu, čo po zdravotnej stránke je skvelé, že sa cítiš dobre a po tej výkonnostnej je úžasné. To je možno aj taká odpoveď pre ľudí, ktorí radi vidia v iných životoch možno len to pozitívne a hovoria si, že no tak, ale tomu sa športuje, keď ten má všetky predpoklady, že ty si ukážkou toho, že nie, treba hľadať spôsoby a nie výhovorky a treba si ísť za tým, čo chcem, napriek tomu, že mám viaceré obmedzenia v živote.
0: Ja som, dovolím si tvoriť, že nemal, no nemal, neviem, či sa tak môžem nazvať, ale predpoklady, že ja neviem, vo futbale, to sa možno rodičov spýtam, že keď som bol malý, že, alebo trénerov, či som vynikal v tom športe. Podľa mňa to začalo tak, tak trochu neskôr a že ja napríklad, keď som začal behať, tak som mal 5 kilometrov, ja neviem, za 30 minút. Teraz mám 5 kilometrov za 15 minút 45 sekúnd, mm-hmm. čo dá sa povedať, že skoro polovica. Že nenazval by som to, že nejaký strašne veľký talent. Len proste kontinuálna práca deň po dni. A to, čo som si ešte potom spätne uvedomil, že však tie myšlienky negatívne, že prečo sa to všetko mne deje, tak pri športe som vedel vypnúť, hej? Že tam proste neboli, nemyslel som na to a ten futbal bol fakt skvelý, lebo boli sme dobrá partia a tam išlo všetko bokom, že úplne všetko bokom, mm-hmm. že tam mi nič nebolo. A postupom času som si tak uvedomoval, že ja tu negatívnu, aspoň ja som to tak vnímal, hej, že ja som nevedel, či to je realita, či to proste sa tak dá, ale možno to bolo placebo, čo ma na konci dňa držalo, tak tú negatívnu energiu som proste obetoval do športu, tam sa proste vyplavili hormóny, to telo fungovalo inak a na konci dňa som sa cítil lepšie, hej, čiže aj to bol jeden z dôvodov, prečo som začal športovať a dovolím si tvrdiť, že prečo športujem aj teraz, hej, lebo ten organizmus mi potom lepšie funguje, hlava a podobne.
1: A teraz, ak by sme sa pozreli na taký nejaký jeden tvoj priemerný deň, tak ako vyzerá, koľko hodín denne trénuješ a zároveň aj koľko dní v týždni, lebo že ten šport je teraz tvojou naozaj, že dennodennou súčasťou?
0: Áno, akože snažím sa dopriať telu aj oddych, ale to je ešte taká zaujímavosť, že ešte 2 týždne dozadu, tak jeden pán mi poradil, keď som mu povedal, že čo všetko mi je, povedal mi, kúp si čističku vzduchu a majú non-stop zapnutú a ja som si ju kúpil a zrazu po prvej noci som sa zobudil a mal som tak 30% viac energie ako normálne a povedal som si, že wow, že to nie je možné. A potom som mu písal, on mi to všetko vysvetlil, že keď mám tie alergie aj s histaminom a podobne, takže moje telo vlastne nevedelo oddychovať. Že ja som spal 8 hodín.
1: Ale tá kvalita toho spánku nebola dostatočná.
0: Ja som sa ráno zobudil rozbitý. No a teraz fakt, že je to týždeň, ani 2 týždne to nie sú. Tak že dá sa povedať, že fakt, že 20-30% sa cítim lepšie. No a
1: a čo sa týka tých tréningov?
0: A čo sa týka tréningov, tak trénujem niekde okolo 13 až 16 hodín týždenne. Čo je, keď dáme 6 dní po 2,5 hodiny, mm-hmm. tak a to možno by som trénoval aj trochu viac, len cítil som, že na to nemám energiu, hej, že to telo išlo tým, že som nespal, že som nezregeneroval spánku, takže teraz si dovolím tvrdiť, že to budem môcť trochu navýšiť.
1: Takže dostatok a kvalitný spánok, 2-3 hodiny denne tréningu a tá strava, tvoj jedálniček zhruba vyzerá ako, lebo tým, že nemôžeš veľa vecí jesť, to tiež môžeme možno spomenúť, mm-hmm. že čo nemôžeš jesť a zároveň čo nie ješ, aj keď môžeš, lebo to neprospieva telu vo všeobecnosti a možno to je aj rada pre nás ostatných, čím sa inšpirovať a čím si to telo nezahlcovať tak negatívne.
0: No takže ja mám akože veľa alergií, nie sú to, že intolerancie, lebo intolerancie však nejaké množstvo človek môže zniesť, mm-hmm. ale ja mám, že doslova, že alergie a je toho celkom dosť, hej, že ryby, orechy, vajíčka, soja, krauská bielkovina, takže ja sa musím stravovať na základe toho, že mám dobrú imunitu, ktorá drží to telo, to znamená, že aj keď zjem niečo, na čo som alergický, tak nemám, dá sa povedať, že žiadne alergické nejaké strašné prejavy, ale len mi to berie energiu a som unavený. Mm-hmm. Čiže to bolo také náročné si aj odsledovať, lebo Keď som nemal žiaden alergický príznak, tak som si povedal, že okej, že som len unavenejší. A rád si akože varím, že raňajky, obed, večera. Nie som akože nejaký strašne striktný, aj to som robil, ale že napríklad keď niekde som, tak si dám to, čo považujem za fajn a môžem to, ale tak väčšinou raňajky sú nejaké bezglutenové ovsené vločky s ovocím, s medom, s kakom, obed, nejaká rýža, pohanka, kinoa, morčacie meso, kuracie meso, zelenina a večera väčšinou to, čo na obed. Čiže ja dá sa povedať, že každý deň jem podobné.
1: Nemusíš veľa špekulovať okolo toho vôbec a vymýšľať. Ale ty si aj taký zásadový, čo ja o tebe viem, že napríklad, že aj pri tréningoch, aj keď chodíte s partiou behávať napríklad, niekedy cez víkend, takže ty nikdy nemáš nejaký keksík na energiu alebo nejaká čokoláda, kávu nepiješ, alkohol?
0: Alkohol vôbec, to, akože to mi robilo dosť zle, ale čo sa týka keksíkov, tak častokrát ten keksík nemôžem, lebo vo veľa keksíkoch sú proste oriešky a soja, ale čo sa týka športu, tak energetické gely sú, dovolím si tvrdiť, že neoddeliteľnou súčasťou, keď sa človek nechce zraniť, pretrénovať a chce mať stabilnú energiu a ten tréning akože absorbovať. Takže to je taká vec, ktorá moc zdravá nie je, hej, že je to čistý rafinovaný cukor, ale pri tom tréningu si poviem, že okej, že však teraz si dám a potom ja mám tam zeleninu, mám tam zdravé veci, takže na konci dňa to je nejakých 90-10, čo je úplne super.
1: Uh-huh. A teda ten cukor si spomínal, že toto je taká zložka v tej strave, ktorú by človek, ak chce žiť zdravo, nemal prijímať, a ďalšie sú aké?
0: Akože ja nemám vyštudované ani nejaké nutričné poradenstvo a podobne, ale to, čo som si odsledoval na sebe, aj čo veľa ľudí proste v knižkách písalo a podobne, tak väčšinu zlého robia spracované produkty. Bielý cukor, alkohol, biela múka a rafinované oleje, to znamená omega 6, slnečnicový a repkový olej.
1: Uh-huh, takže že na takých ani nevaríš, ani s ním nedochucuješ šalaty napríklad.
0: Bravčová masť, olivový olej, kokosový olej a maslo alebo ghee. Viackrát som sa proste rozprával so starými rodičmi, už majú po 80-ke. A presne to, čo oni, alebo približne to, čo oni jedli za mladí, hej, že moc cukru tam nemali, múku, okej, však vypestovali si vlastné, upiekli si vlastný chlieb, tak myslím si, že to sa pomaličky bude vrácať späť.
1: Také tie primárne jednozložkové potraviny.
0: Že jednozložkové potraviny, že žiadne mixy z 10 zložiek, že to proste, to nie je fajn.
1: Adam Riapoš je našim dnešným hosťom. Pokiaľ by ste sa ho chceli čokoľvek spýtať, môžete nám poslať správu na WhatsApp na číslo 0919 248 200. Zostávame tu až do 10:30 a budeme rozprávať o chvíľku aj o majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, pretože nie každý deň sa vám podarí stretnúť sa s človekom, ktorý sa píši aj takýmito titulmi.

0: Blížime sa k 22. hodine, vy máte stále naladené rádio Regina, počúvate večerné reflexie. Mojím dnešným hosťom je Adam Riapoš, úspešný mladý muž, športovec, ktorý sa venuje behu a súťaží v Hyroxe v novej disciplíne, ktorá kombinuje beh so silovými disciplínami, o tom sme sa dnes už tiež rozprávali. A okrem toho, čo je samozrejme veľmi úctyhodné, je aj majstrom sveta a tiež majstrom Európy vo vekovej kategórii 18 až 24 rokov. Tieto tituly si získal pred 4 rokmi v roku 2022. Ak by si mohol opísať tú atmosféru a tie pocity z tých pretekov, kde si získal či už jeden alebo druhý titul. Išiel si tam už s tým takým nejakým záujmom, že ideš vyhrať? Cítil si, že si vo vynikajúcej forme, alebo ťa to možno aj prekvapilo trochu?
1: Akože cítil som sa dobre, pretože musím ešte povedať, že hneď ako som vlastne od začiatku mojej bežeckej na tento kariéry, tak som začal spolupracovať s Leom Lendvorským, ktorý je doteraz môj tréner a Donny stvrdí, že už aj celoživotný kamarát. Tak, že ja som už mal štruktúru vlastne od začiatkov a na tieto majstrovstvá som šiel s tým, že okej, že cítim sa dobre, ale vôbec som nevedel zhodnotiť, keď som mal 23 rokov, že teraz to je dobre, teraz to nie je dobre, že ako to pôjde, či to vôbec pôjde. Tak som proste prišiel, išiel som tak, ako som vedel a majstrovstvá Európy boli v Londýne, tam sme sa pretekali aj s Nikom, vlastne sme v rovnakej vekovej skupine a tam mi dosedela tá trať, hej, že bola bežecká a tam už som vedel, keď som pribiehal k cieľu, že asi by nikto nemal byť predo mnou. Takže tam to bolo super, tam bol aj brat so mnou, aj kamoši, to bol dosť dobrý výlet, takže tam som prvýkrát niečo také väčšie vyhral a vlastne potom to bol tuším nejaký august a potom v novembri som šiel do gréckej Sparty, kde sa vlastne konali 3 preteky za 3 dni. A to bolo dosť ikonické miesto, hej, tam si pamätám, že po poslednom preteku bol som tam s kamošmi a oni chceli ísť do nejakého múzea, ja som zaspal v aute na sedačke, ja som úplne vyšťavený, že úplne po tom treťom preteku, ten mal tuším až nejakých 25 kilometrov a pršalo nám tam skoro celý čas, takže tam hneď po prvom preteku alebo po druhom preteku som vedel, že mám nejaký ten náskok a ak sa mi to podarí udržať, tak vlastne zvíťazím, čo sa mi aj podarilo. A bol to super pocit, že to bolo také niečo, že okej, obetoval som tomu čas a prišli prvé väčšie výsledky, takže z toho som bol fakt rád.
0: A bol si majstrom sveta, skvelé, že si cítil, že si aj spokojný a taký hrdý na seba, pretože tu treba aj spomenúť, to je taká možno až raritka, že ty si prvýkrát na pretekoch Spartan Race, na ktorých si bol už vôbec prvé preteky tohto druhu, a obsadil vo Válči vtedy 333. miesto. To je neskutočný posun. Už vtedy ťa to tak namotivovalo a povedal si si, že no tak toto nie, ja si idem za týmto snom. Baví ma to, je to skvelý šport a chcem sa umiestniť trebárs, už aj vtedy možno bola myšlienka, že až na prvom mieste a budem najlepší?
1: Fú, to si dovolím tvrdiť, že nebola takáto myšlienka, že skôr to bolo také, že vyskúšal som niečo nové, cítil som sa ako úplný amatér, čo som vlastne aj bol, hej, lebo som tam robil 180 angličákov, 6 disciplín som nespravil po 30 angličákov. Takže to bolo také celkom srandovné, že trvalo mi to dlho, padal som z prekážok a reálne som ich nevedel spraviť, hej, že videl som ich prvýkrát. A potom sa to nejako tak vyvinulo, že to spojenie vytrvalosti a sily, to znamená, že v tých disciplínach mi nejako sedelo a postupne som napredoval v tom a s trénerom sme zlepšovali môj výkon a podobne. Takže malo to takú prirodzenú cestu a nehovoril som si, že to až potom neskôr, že bolo by fajn niečo väčšie vyhrať a niečo dokázať, ale tie prvotné veci boli také, že však nájsť asi niečo, čo ma baví, bolo to nové, bolo to cool, pridal som si fotku na Instagram, takže nerozmýšľal som asi nad nejakými umiestneniami.
0: Ale aká doba ubehla medzi týmito dvomi umiestneniami, 333. miesto a majster sveta?
1: To bol buď rok 2018 alebo 2019.
0: Takže 3-4 roky.
1: 3-4 roky, no. A potom som vlastne začal trénovať, keď som bol v prvaku na výške. A odtedy trénujem, dá sa povedať, že až do dnes.
0: Čiže toto bol taký zrod možno tvojej lásky, vášne k takýmto silovým disciplínám po príbehu?
1: Asi áno, bol to taký prvotný impuls, že aha, že je tu niečo aj iné okrem behu, lebo tak mal som rád aj chodenie do posilovne, to ma vlastne brat zobral prvýkrát, ja neviem, keď som mal 14 rokov, takže to mi ukázalo, že ako sa cvičí šinkami. Tak rád som, chcel som to proste spojiť, hej, že ten beh, nejakú silu, lebo bol som taký, vlastne vtedy som ani nebol taký muskulatúrnejší, ale neviem, proste to tak prirodzene prišlo.
0: Uh-huh. A určite sa nájde ale veľa ľudí, ktorí si nevedia úplne predstaviť, že o čom ten Spartan Race je, aké sú to preteky, sú prekážkové, to sme už naznačili, aké prekážky tam ale treba zdolať.
1: Záleží teda...
0: Ale koľko ich je?
1: No, počet prekážok závisí od vzdialenosti, to znamená je sprint, super a beast a vlastne každý sa odlišuje počtom prekážok a vzdialenosťou. To znamená, že na šprinte je povedzme nejakých 5-6 kilometrov a 20 prekážok, super je 10 kilometrov, 25 prekážok a beast je... No bežal som už aj 26 kilometrový beast a tam bolo 35 prekážok.
0: Uh-huh.
1: A čo sa týka tých prekážok, tak je to také rôznorodé. To znamená preskakovanie stien, plazenie, šplchpolanie, nosenie nejakých vedier alebo dreva, brodenie sa vo vode. Že je to také... Organizátori sa častokrát pohrajú s tou traťou a...
0: Čiže je to také až kreatívne miestami,
1: až dosť, že človek sa tam, dá sa povedať, že nikdy nenudí, hej, že stále niečo, stále, ja neviem, strmý zbeh, alebo keď to je na rovine, tak častokrát ľudí posielajú do vody, nosenia, šplhania po lanách, hádzanie oštepov a takto, že...
0: My aj na také... Facebooku a na Instagrame Rádia Regina máme takú tvoju fotografiu práve z týchto majstrovstiev s takou reťazou omotanou okolo tvojho tela. Tá reťaz má koľko kil? Bo
1: tuším, že 30. Že 30 kil a to sme mali také kolečko v lese, že hore-dole a teraz tá reťaz... Že proste je to kov, hej, že to každý jeden ten článok reťaze tlačí proste na kľučnú kosť, ja neviem, na krk a tak ďalej. Takže je to taký celkom aj brutálny šport, by som to povedal.
0: Myslíš si o sebe, že máš vysoký prach bolesti, alebo pri tom adrenalíne a tých vyplavených endorfinov z toho športu človek tú bolesť nevníma v tom momente?
1: Tak akože... Dá sa povedať, že vnímam tú bolesť, ale nikdy som nepovedal, že to ma bolí, tak to položím a stačilo. Hej? Že vždy som sa cez to preniesol a v živote som sa preniesol cez oveľa ťažšie chvíle, tak čo je oproti tomu 5 minút nosenia reťazy, ktorá ma bolí na ramenách, že asi nič.
0: Takže to je aj tá vnútorná motivácia, dá sa povedať, že... Tie
1: myslím,
0: okolnosti životné, ktoré si už zvládol a že tomu športu možno neprikladaš tým pádom až takú najväčšiu váhu, že toto je to najťažšie v živote, ale
1: nie,
0: máš tie hodnoty,
1: nie.
0: Priority nastavené úplne iné.
1: Stále sa dajú dať dve reťaze na seba na konci dňa, hej, čiže beriem to tak trochu inak, no, že zažil som ťažšie veci a teraz vybehnutie s nejakým, ja neviem, drevom do kopca, okej, však je to ťažké, ale viem, že o 300 metrov je koniec. Hej? A keď som riešil zdravotné problémy, tak som nevedel, kedy je koniec a či vôbec je koniec. Mm-hmm. Takže je to neporovnateľné, by som povedal.
0: A kde sa dá na takéto disciplíny trénovať? takto v lese, že viac menej aj ty si v tom kreatívny a hľadaš spôsoby presne možno aj v tých prírodných podmienkach v domácom prostredí a vytváraš si sám disciplíny, inšpiruješ sa tým, čo už bolo na predchádzajúcich pretekoch, keďže vlastne ani nevieš úplne, aké bude, že to nie je ako cez kopírak, tie jednotlivé prekážky za každým.
1: Akože väčšina disciplín je rovnakých z preteku na pretek, hej, že stále je tam nejaké šplhanie, polanie, ručkovanie po hrazdách, nosenie týchto ťažkých bremien a vriec. Čiže dá sa povedať, že 95, možno 97% sa opakuje a vždy sa zmení len prostredie, hej, že niekedy sa oštep môže, že teraz boli majstrovstvá sveta, oštep sa hádzal z vody, hej, že ľudia boli po pás vo vode. A niekedy to môže byť mierne do kopca, mierne z kopca. Že menia sa len, dá sa povedať, že podmienky, ale disciplíny väčšinou zostávajú rovnaké. A na také preskakovanie stien, tréning, neviem, príde mi to také zbytočné si postaviť stenu doma, aby som ju 50-krát preskočil, takže ju nemám, ale kamoši, spolužiaci so základnými proste postavili doma na záhrade konštrukciu na ručkovanie, takže tam som trénoval ručkovanie, hádzal som oštep, balančné veci a podobne.
0: 30-kilovú reťaz máš? Alebo to vo fitku?
1: Mám, nie, s tým netrénujem radšej, ale mám také 35-kilové vrece, ktoré si viem dať na chrbát a viem s ním bežať, takže...
0: Ty si aj v národnom tíme, ale aktuálne nepretekáš. Prečo?
1: No, nepretekal som kvôli tým zdravotným problémom, pretože to ponáranie do tej vody, plazenie, ja neviem, v prachu a podobne, tak proste mi to nerobilo dobre. Cítil som, že to telo to nechce a že následne z jedného preteku som 4-5 dní mimo, lebo všetky tie prírodné faktory od prachu, tej vody, ktorá ma dráždila, mi nerobia dobre, tak som si povedal, že tento rok je taký, kedy sa v prvom rade potrebujem dať dokopy, ale na druhej strane niečo musím robiť, lebo bez športu by som sa asi zbláznil, tak tam prišiel na radu ten Hyrox.
0: A čo sa Spartanu týka, tak do budúcna ešte plánuješ ho zaradiť do života, alebo je to už taká definitívna stopka?
1: No, nepovedal by som, že definitívna, ale aktuálne pretekám ten Hyrox. Dovolím si tvrdiť, že sa ešte mám kam posunúť a možno mi to otvorí aj iné životné dvierka, takže aktuálne so Spartanom mám pauzu, by som to nazval.
0: A tiež také otvorené dvierka tomu necháš.
1: Áno, nechám to otvorené, lebo však viem, o čom je ten šport a keď budem mať na to výkonnosť, tak si myslím, že budem dobrý, že dovolím si povedať, že budem v tom dobrý, len musí mi fungovať to telo. Takže priorita je fungovanie tela a potom uvidíme, čo život zariadi.
0: Aj o výkonnosti ako takej sa dnes ešte vo večerných reflexiách v Rádiu Regina budeme rozprávať s Adamom Riapošom, našim dnešným hosťom, ktorý poradí aj nám ostatným, ako možno šport zaradiť do bežného života, ako sa nevzdať pri náročných začiatkoch, s čím má asi viacero ľudí problémy a veľa ďalších podnetných informácií. Zostaňte s nami, aktuálne máme 22 hodín 12 minút.

0: So športovcom Adamom Riapošom sa dnes rozprávame vo večerných reflexiách v Rádiu Regina. Želáme vám aj naďalej pohodové počúvanie. Veríme, že takým je a veríme, že je aj inšpirujúce, pretože Adam vo svojom okolí už namotivoval množstvo ľudí k zdravému životnému štýlu a k športovaniu. Prečo ty teda odporúčaš ľuďom zaradiť šport bez ohľadu na vek, lebo počúvajú nás rôzne vekové kategórie, muži, ženy. A tak bez týchto rozdielov, ak by sme sa na to pozreli, prečo by mal športovať v podstate každý, kto nemá nejaké výrazné ťažkosti a je to pre neho nemožné?
1: Aby sa cítili lepšie a boli zdravší. Že tam je podľa mňa odpoveď celkom jednoduchá, lebo šport pomáha k efektívnejšiemu fungovaniu tela, takže zo športu vie tak ako vyťažiť, ja neviem, nejaký mladík, tak vie z neho vyťažiť 50 ročný človek, ale aj 70 ročný, hej, len tam sa proste musí pristupovať nejako inak.
0: Ale dá sa začať v každom veku, aj keď si človek, ktorý viac menej nikdy nešportoval, ak neberieme do úvahy možno nejakú prechádzku raz za čas, tak môžem začať so športom aj po 50-ke, po 60-ke?
1: Áno. Nevidím dôvod, prečo nie.
0: Len treba ísť asi na to postupne, tak aký druh športu je podľa teba najvhodnejší?
1: No, však akože medzi také klasické nejaká prechádzka, lebo niektorí ľudia môžu už aj prechádzku brať ako šport, ale ja vždy hovorím, že áno, ale tých nejakých 8 až 10 tisíc krokov denne by malo byť, že tak ako sa človek naobeduje, tak by mal prejsť 8 až 10 tisíc krokov denne, že bez toho, aby to volalo, že šport. Uh-huh. Takže
0: prechádzku potom pridať ešte k tým 10 tisícim krokom.
1: Nie, že to by bolo v rámci toho, že 8 až 10 tisíc krokov denne, tak ako ľudia pijú vodu, tak uh-huh. by mali chodiť pešo, hej, že nejaký prirodzený pohyb. A potom by som určite pridal silový tréning. To je pre všetkých, ktorí nemajú nejaké obmedzenia markantné.
0: A v akej frekvencii ten silový tréning? Raz týždenne, dvakrát?
1: No začal by som na jedenkrát týždenne a znova, je to strašne individuálne, hej, čiže ten, kto má nejakú športovú minulosť, tak môže dvakrát do týždňa, môže trikrát do týždňa, ten, ktorý je úplný začiatočník, tak môže si to rozdeliť, ja neviem, dvakrát do týždňa po 40 minút, potom v priebehu mesiaca zistí, že OK, že on zvládne aj trikrát po 40 minút, niekto zvládne jedenkrát hodinu do týždňa, čo je taký úplne minimum, ale ten silový tréning je či už na nejaké lepšie fungovanie tela, hormónov, prevenciu voči osteoporóze, rednutiu kosti a na také zdravé starnutie, by som to povedal.
0: Ale ak človek, ktorý nemá žiadnu športovú históriu za sebou, nemá ani návyky, asi sa ti to často stáva, že možno aj na začiatku je taký namotivovaný, veľmi chce začať cvičiť, športovať, aj začne, ale počase príde potom nejaká kríza. Tak ako možno prekonať tie náročné začiatky? Ako sa v sebe vnútorne tak namotivovať a prekonať sa a ísť aj cez tú bolesť, lebo aj tá súvisí so začiatkom pri športovaní?
1: Tak za mňa je to strašne individuálne, lebo každý človek vníma svet, dá sa povedať, že trošku inak. Tak určite by som si určil ciele, ktoré sú udržateľné, hej, že keď niekto v živote nešportoval a teraz si povie, že ja idem 5-krát do týždňa športovať, 3-krát cvičiť, 2-krát behať, tak je vysoká pravdepodobnosť, že väčšina ľudí nevydrží ani rok, mm-hmm. hej, že buď sa zrania, vyhorejú, yeah, alebo, mm-hmm. alebo proste z nejakého dôvodu im dojde motivácia, budú unavení a tak ďalej, takže najmenšie minimum, ktoré tí ľudia vedia spraviť, to znamená, že kľudne 30 minút do týždňa, mesiac. OK, vydržíš mesiac, ideš na druhý mesiac a tam si dáš 2x 30 minút do týždňa.
0: Takže má také reálne ciele aj očakávania od seba.
1: Že s chladnou hlavou si zhodnotiť aktuálnu situáciu a povedať si, OK, v živote som nešportoval, a to, že môj kamarát, ktorý športuje celý život, aktuálne cvičí 4x do týždňa, tak ja asi nezvládnem, tak začnem jedenkrát po 30 minút. Uh-huh. Že treba sa vedieť pozrieť na svoju situáciu, na, nie na situáciu Instagramu, Facebooku a okolí tých ľudí, ktorí možno športujú 20 rokov.
0: A ono sa aj hovorí, že v podstate nemáme sa v ničom v živote a pri športovaní si to myslím platí tiež, ak máš iný názor, tak ma poopráv, že sa nemáme porovnávať s inými, ale skôr vlastne sledovať tie svoje maličké krvočiky a svoje zlepšovanie sa a prácu na sebe.
1: Áno, tak na konci dňa to, že ja sa porovnávam, akože to je také, povedal by som, že prirodzené, hej, že vidíte ľudí, že športujú viacej, behajú rýchlejšie, ale to aj v bežnom živote, hej, že ja neviem, majú lepšiu prácu, majú horšie auto, lepšie auto, proste to milión vecí sa dá porovnávať. Tak,
0: čo vedie iba k nešťastiu vlastne.
1: Hej, že na konci dňa, keď sa človek porovnáva a neakceptuje vlastnú situáciu a nemáka na sebe, aby sa cítil lepšie, tak je to, že na nič, hej, že
0: nikdy nenájde to uspokojenie vnútorné.
1: Že stále sa bude naháňať za niečím imaginárnym na konci dňa. Čiže, že keď sa bude vždy porovnať, lebo každý deň dokáže nájsť tisíce ľudí, ktorí sú lepší, ale vie nájsť aj tisíce ľudí, ktorí sú horší.
0: A zároveň aj u tých lepších nevidíme celé to pozadie, tak, čo všetko tak, je v tom ich balíčku životnom. A, takže postupné reálne ciele a keď príde kríza, tak je vôbec nejaký návod, že ako si budovať pevnú vôľu. Alebo na svojom príklade to povedz, lebo tak určite ty trénuješ alebo športuješ, ako si hovoril každý deň, ale verím tomu, že aj ty máš občas taký deň, že ráno vstaneš a máš možno horšiu náladu, alebo niečo ti nevíde v osobnom, v pracovnom živote a nechce sa ti, tak čím sa dokážeš ty tak namotivovať, navnadiť, že predsa len ideš?
1: No, čítal som knihu Atomové návyky a tam sa tuším hovorilo o nejakých 30-40 dňoch, že trvá, alebo 50-60, niekde okolo mesiaca až dvoch, že trvá vytvorenie návyku. No, ja som si ten návyk vytvoril, keď mi ten kamoš Peťo povedal, že zimné sprchy znižujú zápaly v tele, tak ja som sa, neviem, možno rok a pol, každý deň som vošiel do sprchy, začínal som tak, že osprchoval som si iba ruky studenou a v helpe tečie taká 7 stupňová, taká otužilecka, no a potom som sa dostal do štádia, to trvalo to pár dní, že som proste vošiel do sprchy, pustil som a neriešil som, hej, že okej, hlava mi mu trošku hovorila, že načo, však je tam aj tepla, ale po tej studene som sa cítil lepšie a proste som to robil. Aj napriek tomu, že to bolo
0: nekomfortné.
1: A to si dovolím tvrdiť, že mi dalo veľa vecí do života. Hej? Že teraz z tej zimnej sprchy to viem aplikovať na každú jednu vec, ktorú začínam. Čiže väčšina ľudí sa na to môže pozrieť aj z tej stránky, že ja neviem, že pracujú v jednej práci, sú v niečom dobrí, robia to 20 rokov a sú v tom dobrí, pretože to robia každý deň určitý čas. Čiže z toho sa dá tiež zobrať, že však ja som to už v jednej oblasti dokázal, teraz to môžem iba presunúť do druhej oblasti a je to, dá sa povedať, že okej, je to iná emócia, iný pocit a podobne, ale princíp je ten rovnaký, že stačí po malých krôčkoch každý deň postupovať a na konci, ja neviem, mesiaca, pol roka, roka, tam budú výsledky.
0: Uh-huh. A toto je možno aj odpoveď na tú otázku, ako ísť cez bolesť. Že keď ideme postupne, tak aj tá svalovica a tá bolesť ako taká pri tom športovaní, alebo možno praskanie v kĺboch, lebo aj to sa stáva asi ľuďom vo vyššom veku, keď nešportovali, predtým začnú behať a zrazu cítim v kolene, že mi tam niečo puká a je mi to nepríjemné, tak mám cesto ísť, alebo mám prestať, alebo mám hneď vyhľadať lekára a odbornú pomoc?
1: No, odporúčal by som ľuďom, ktorí sú pokročilejšom veku, že ktorí nemajú športovú minulosť a majú povedzme, že 40-50 plus a chcú s niečím začať, že myslia to vážnejšie a chcú akože sa cítiť lepšie, tak buď nejaké, ja neviem, nejaký workshop, kde to bude vysvetlené, alebo trénera, ktorý ich bude viesť a povie im, okej, že toto ešte správ, To je fajn, ale už ďalej nechoď, lebo už je to kontraproduktívne. Čiže asi by som to takto nejako, že keď sú ľudia, ktorí vedia ako, že prešlo nimi veľa ľudí, tak prečo si nedať pomoc? Že a ja som hneď na začiatku, keď som chcel začať behávať, som si našiel trénera a dovolím si tvrdiť, že keby som si ho nenašiel, tak teraz tu nesedím, hej, lebo by som nebol až taký dobrý športovec. Čiže je viacero chodníčkov.
0: Čiže opäť ísť takouto individuálnou cestou, počúvať to svoje telo a pozerať sa na všetky tie okolnosti, ktoré súvisia práve so mnou, ako s tým športovcom v danom momente. Ešte posledná otázka, no dalo by sa rozprávať oveľa, oveľa dlhšie, ale ty si založil v Helpe aj bežeckú komunitu, Gazely, ty máte tam množstvo ľudí, už ste sa rozrástli aj ďalej, tak ešte možno to povedzme aj našim posluchačom, ktorí by sa chceli pridať, či je to možné aj z akéhokoľvek kúta Slovenska aj nejakým online spôsobom a ty mu potom online pošleš nejaké návody, ako behať a ako začať.
1: Takže Gazelity je vlastne bežecká komunita, zložená z dvoch slovíčiek, gazela a diverzity, čo znamená nejaká rôznorodosť, a tie dve slovíčka sa spojili. To znamená, že každý bežec je niečím, vlastne každý človek je niečím jedinečný. A táto bežecká komunita, vlastne aktuálne máme spoločné tréningy v Brezne a v Helpe, kde jedenkrát do týždňa učíme ľudí bežeckú abecedu, rozcvičenie a potom nejaké bežecké intervaly, ale fungujeme aj online, to znamená, že ak chce niekto poradiť či už s behom alebo silovým tréningom, tak vieme to spraviť aj online. Máme ľudí po celom Slovensku, takže kde je vôľa, tak tam my vieme pomôcť.
0: Takže ktokoľvek vás môže vyhľadať aj takýmto spôsobom sa poradiť aj s tebou osobne, pretože verím, že viacero aj našich poslucháčov, keď počúvalo aj ten tvoj životný príbeh osobný, ale aj ten športový, tak získalo taký iný pohľad možno aj na šport a na to prekonávanie tých svojich limitov a zdravý životný štýl. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Aj takto večer, ty máš pred sebou ešte cestu do Bratislavy, tak a verím, že bude pokojná, pohodová, želám ti šťastnú cestu, veľa úspechov, aby si bol šťastný, spokojný, to je asi to najdôležitejšie, zdravý, samozrejme, ale preto veľa robíš,
1: to je hlavné,
0: aj ty sám, a aby sa ti darilo teda už na tých najbližších pretekoch aj teraz v sobotu 17. oktobra v Budapešti na Hyroxe.
1: Ďakujem pekne.
0: Toto bol Adam Riapoš, vy ste počúvali večerné reflexie, ktorými vás prevádzali od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Petra Jusková. Ešte pekný večer a dobrú noc. Večerné reflexie.

22 hodín 30 minút. Rádio Regina. Pekné hlasy.

mrazivé ráno, prosím ťa iba o pár krásnych slov, čo dušu trápi, o čo sa jedná, je pre všetkých tajomstvom. Stáva sa mi často, keďže mlčím, že sa cítim sama. Môžem iba tebe, mame, sestre, povedať, a vlastne na čo krátky

0: Regina, váš najbližší svet.
1: V Rádiu Regina vás teraz pozývame počúvať druhú časť zábavníka Stanislava a Juraja Štepkovcov O hlavu vyšší.

0: treba zájsť a čo si nájsť a potom rád.
1: Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní našich veselých rozhlasových správ o osobnostiach v Radošinskom naivnom divadle v rozhlasovom cykle O hlavu vyšší.
2: V mladíckej predstave chcel byť kedysi moje Radošinské divadlo malých javiskových foriem, keď v 60. rokoch minulého storočia začínalo, niečo ako pražské divadlo Semafor, kde bol jednoznačne odo mňa o hlavu a k nej aj o dve vyšší český divadelník, autor, textár, spevák, herec, výtvarník, grafik a neskôr aj môj priateľ Jiří Suchý.
1: Áno, práve tento skvelý divadelný klasik, pán Jiří Suchý, sa práve teraz v októbri dožíva neuveriteľných 95 rokov.
2: Počuli ste dobre, 95. A dodnes stále hrá a spieva na javisku svojho Semaforu pred úžasnutými očami a ušami divákov a stále je plný nápadov, slovom zázrak.
1: Nedávno som poprosil českého textára klasika, či by mi do môjho nového filmu generál Golian neprebásnil do češtiny otcovú pieseň Nočná pošta. Prebásnil. A ako? Ak nemáte nič proti tomu, milí poslucháči, tu je ukážka z práce dvoch blízkych priateľov, textárov, v interpretácii hlavných predstaviteľov filmu generála Goliana v podaní herca Ondreja Hrašku a jeho ženy Jarmily Golianovej v podaní českej herečky Anny Fialovej, dnes Prášilovej.
2: Pán Suchý, teda môj Jirko, čo ti máme zaželať? Hádam iba to, čo spievame v jednej našej pesničke. Dovidenia aj o 100 rokov na ulici dobrých srdc.

0: Na začiatku 70. rokov sme sa konečne s pánom Suchým a jeho semaforom stretli. Nepripomínali sme si iba ľudskú náklonnosť, ale usilovne sme rozmýšľali aj o vzájomnej divadelnej spolupráci.
1: Ak sa nemýlim, práve tebe vtedy zišla na úm téma na spoločné písanie. Dať na scéne nejako dokopy známy ľudový divadelný príbeh slovenského Kuba a rovnako legendárnej českej opery Predaná nevesta.
0: Reku, umiestnime príbeh na začiatok 20. storočia do slovenskej dediny, kde zavíta česká kočovná divadelná spoločnosť s predanou nevestou a zrazu sa dedinskému podvodníkovi a manipulátorovi Loveckému týmto titulom ponúka príležitosť, keďže sa predáva nevesta, zbaviť sa žembou lenivého dedinského zápecníka Kuba.
1: A medzi tým zaznejú piesne Jána Melkoviča a Ferdinanda Havlíka. A budú hrať, tancovať a spievať po slovensky a po česky dve divadlá.
0: Všetci naokolo boli muzikálovým projektom nadšení, dokonca mal to byť hlavný silvestrovský program Slovenského rozhlasu v roku 1978. Brali sme to vážne, priamo na doskách semaforu sme spolu muzikál naskúšali. A všetci sme sa na záznam tešili ako malé deti, lenže v tom.
1: Krátko pred prvou verejnou nahrávkou z ústredia našej vtedajšej jedinej strany prišiel súrny písomný odkaz tvorcom. Teda, že nie. Teda, že v žiadnom prípade neuviesť, lebo nevesta predaná Kubovi je vraj paródia na federáciu.
0: Semafor už bol na ceste do Bratislavy, tak sme narýchlo nadsúčili náhradný taký výberový program dvoch divadiel, len aby sme v hanbe nezostali. Nevesta mala skončiť v zabudnutí.
1: Neskončila. Po 6 rokoch neodbytného vysvetľovania našla nevesta v januári 1984 svoje miesto na uvedenie práve vo vznikajúcom bratislavskom štúdiu S, neskôr L plus S, v réžii Juraja Nuotu.
0: Konečne sme sa po rokoch teda stretli. Bolo to pamätné a silné stretnutie a nezabudnutelná premiéra. Vyše 100-krát sme hrali nevestu predanú Kubovi pred skvelým publikom a myslím si, že sme si vtedy navzájom potvrdili krásne fungovanie dvoch divadiel s jednou krvnou skupinou.
1: Poďme teda po 40 rokoch do štúdia L plus S, kam prichádza česká komediánska spoločnosť na čele s ukecaným Kecalom z predanej nevesty, ktorú na začiatku 20. storočia víta dedinský táraj a manipulátor Lovecký z nášho Kuba.
2: Dávame vám z vďaky, berte aj vy z vďaky.
3: Ber, dokud dávaj. Ber.
2: Chlieb. Náš chlieb. Suchej. Štepka.

a divadla Semafor. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvuk Peter Daniška, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobil Slovenský rozhlas Rádio Regina v roku 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Dúfam, milí poslucháči, že zvučka našej relácie vo vás vyvolala príjemné pocity očakávania a už sa tešíte na ďalší príbeh zo života. Vítajte pri počúvaní 965. rozhlasových bakalárov. Ležať v nemocnici asi nepatrí medzi najobľúbenejšie spôsoby, ako tráviť čas. Človek sa tam väčšinou nedostane dobrovoľne. Posteľ si nemôže vybrať, o jedálnom lístku nehovoriac. O tom, kedy bude vstávať, spáť, jesť či prijímať návštevy, rozhoduje niekto iný. Zobudia vás o 6 ráno len preto, aby ste sa o 6:30 mohli ďalej nudiť. Lenže nemocničná izba nemusí slúžiť iba na liečenie. Ak sa tam stretne správna partia ľudí, môže sa z nej stať miesto živých debát, zábavy a občas aj čohosi, čo by vedenie nemocnice videlo len veľmi nerado. A práve v takejto situácii sa v polovici 50. rokov minulého storočia ocitol vtedy mladý vysokoškolák Gabriel Miklóši z Košíc. Jednu z jeho životných spomienok spracoval Pavol Matula a dal jej názov Nemocničný umelec.
1: Dobrý deň, pán doktor.
2: Dobrý. Tak, čo vás trápi, mladý muž?
1: Miklóši, Gabriel.
2: Áno, viem, vaša mama mi volala. Ozaj, neprišla s vami?
1: Čaká na chodbe.
2: Aha, vy si už na mňa asi nepamätáte. Boli ste ešte len malé dieťa, ale dosť často sme sa navštevovali, teda naše rodiny.
1: Mama mi to hovorila, ale mal som 3 či 4 roky, takže ozaj sa nepamätám.
2: No, nič. Najprv sa na vás pozriem a potom sa porozprávam aj s vašou mamou.
1: Dobre.
2: Takže, aké problémy máte s pľúcami?
1: Žiadne. Teda ja o žiadnych neviem.
2: Tomu nerozumiem. Tak na čo ste teda za mnou prišli?
1: Problémy síce nemám, no pri preventívnej zdravotnej prehliadke v Prahe, kde študujem na vysokej, my čo si našli.
2: Máte so sebou tie výsledky?
1: Áno, nech sa páči.
2: Kašlete?
1: Nie.
2: Zvýšená teplota?
1: Myslím, že nie.
2: Ani večer?
1: Nemeral som si, ale žiaden taký pocit, ako mávam bežne pri teplote, som nemal.
2: Potíte sa v noci?
1: Pokiaľ nie je vyslovene horúco, tak nie.
2: Nevšimli ste si, či ste v poslednom období neschudli?
1: Nohavice mi sedia ako vždy.
2: Dobre. Vyzlečte sa do pása. Zhlboka sa nadýchnite. Vydýchnite. Ešte raz. Nedýchajte. Otočte sa. Nadýchnuť. Vydýchnuť.
1: Je tam niečo?
2: Zatiaľ je predčasné robiť závery.
1: Mohli sa v Prahe pomýliť?
2: To som nepovedal. Zakašlite?
1: Je to celé divné, veď ja sa cítim úplne v poriadku.
2: Pri takýchto nálezoch je to celkom bežné. Človek nemusí mať žiadne ťažkosti, no na snímke sa predsa len niečo objaví.
1: Čo tam teda mám?
2: To vám dnes s istotou ešte neviem povedať.
1: Niečo tam ale je.
2: Správu pražských kolegov by som nebral na ľahkú váhu. Treba vás poriadne vyšetriť a chvíľu pozorovať.
1: Akože budem k vám chodiť na kontroly?
2: Nie, najlepšie bude, keď si u nás nejaký čas poležíte.
1: A ako dlho?
2: Ťažko povedať. Ako hovorím, urobíme ďalšie vyšetrenia, budeme vás sledovať a potom sa uvidí.
1: Ale čo moja škola?
2: Tá teraz musí počkať.
1: Je to naozaj nutné? Veď nemusím ísť hneď do nemocnice, zvlášť keď to môže byť len plány poplach.
2: Chcete to riskovať? A vrátiť sa sem o pár mesiacov v horšom stave?
1: To by som naozaj nerád.
2: Nič sa nebojte, my sa tu o vás postaráme a do Prahy sa vrátite zdraví ako rybička.
3: Dobrý deň, ako sa máte?
4: Dobrý. Bolo už aj lepšie.
5: Toto bedákanie počúvame neustále, sestrička.
4: Tak ale zase, pochopte.
6: Zajtra má ťažký deň.
4: Hej, veru, ťažký.
3: Pán Kálman, nebojte sa, takých operácií sme tu už robili. Všetko dobre dopadne.
4: No, bodaj by ste mali pravdu.
3: A aby vám nebolo smutno, vediem vám nového spolunocľažníka.
1: Dobrý deň.
7: Nazdar.
6: Dobrý.
3: Tam je vaša posteľ a o chvíľu už bude obed. Večera o 5, raňajky o 7, budíček o 6, vizita o 8, večerná o 7. Medzi tým meranie teploty, odbery, vyšetrenia. A to vám už všetko povie bližšie pán doktor. Dovidenia.
7: Dovidenia.
6: Dovidenia.
7: Za čo si tu?
1: Neviem, som úplne nevinný.
6: Nehovorí sa, za čo si tu. To ako by ste ho vítali v base.
7: Však dobre, len som chcel vedieť, čo mu je.
1: Pravdu povediac, naozaj neviem. Mám akýsi nález, ale netušia, či je to vážne alebo nie.
4: Jej, bude rád, chlapče, že netušia. Ja to už mám spočítané.
7: Ale báči... Veď ste počuli, sestru, bežná operácia.
4: Také bežné operácie ja poznám. V Sobranciach som mal suseda, čo išiel do nemocnice. Že vraj obyčajný zákrok. A už sa nevrátil.
6: Ale veď vaša žena hovorila, že nešiel na operáciu a zomrel doma.
4: Hej. Lebo ho v tej nemocnici dorichtovali.
7: A
6: čo vám vlastne predpísali, mladý muž?
1: Streptomycín PAS a INH.
6: A, klasika. To je na TBC.
1: Hej. Lenže ja nemám tuberkulózu. Len niečo, zatiaľ nevedia čo.
7: A, keď nevedia... Tak ťa pre istotu preliečia, ako by si TBC mal.
1: A vy ste tu s čím, ak sa môžem opýtať?
6: Bronchiektázie. Rozšírené priedušky.
1: Nevedel som, že keď sú rozšírené, tak je to zlé.
6: No nie, pokiaľ mi to nenašli. A moju hodinársku dielňu teraz musí viesť moja úbohá žena.
1: A vám je čo?
7: Chronická bronchitída s emfizémom. Vraj choroba z povolania, teda asi. Som natieračkovou.
4: A mňa sa ani pýtať nemusíš. Ja som tu dnes posledný deň.
7: Joj, ale tam. Báči má absces. Zajtra ide na operáciu.
4: Pekný život som mal, ale teraz sa s ním musím rozlúčiť a pripiť si na jeho koniec.
6: Ale čím si tu chcete pripiť, páči? Čajom?
7: Ja? Prečo čajom? V ambulancii by sa isto našiel aj liek.
1: Tak ten by som piť neodporúčal. Má istoce 70%.
6: No a navyše bude zrejme denaturovaný.
4: Len sa vy nič nebojte, ja mám čo piť. Žene som kázal, nech mi donesie moju obľúbenú trienkovicu.
6: No ale to... To by ste asi nemali.
4: Schoval som si ju pod matrac. Tu je moja družka na poslednej ceste. Toto som potreboval. Dajte si aj vy, dobrá je. Pán Turk, nech sa páči.
7: Vďaka, báči, ale chcem ešte trochu požiť.
4: Človeku v jeho poslednej chvíľke neuľavíte.
7: Joj, dedo, dajte teda. Skúsim aspoň na jazyk.
4: No.
7: To ste si mohli rovnotať ten liek. To aspoň 70% a chutí to ako acetón.
4: Pán Bodnár, dajte si aj vy.
6: Nie, pán Kalman, pri mojej diagnóze netrúfam si. A ani vy by ste pred operáciou nemali.
4: Ja už nemám čo stratiť. Toto sú moje posledné chvíle.
6: Ale to... Oj, nebude to také zlé.
4: Bude. To ešte horšie.
6: Dobre teda, tak... Ale len trošku.
7: A tak nie.
6: Má naozaj priveľa percent.
4: Veď je to moja drinkovica a tá musí písať. A teraz ty, chlapče.
1: Rád by som, ale čakajú ma ešte dnes vyšetrenia, takže naozaj nemôžem.
4: Aj, keď nemôžeš, tak... Ja si s ňou poradím sám.
3: posteli, všetci, vizita.
5: Dobrý deň, ako sa máte, pán Bodnár?
6: Už trochu lepšie, pán prednosta.
5: Tak to rád počujem. Aha. No, takže zatiaľ ponecháme nastavenie liečby, ako je.
3: Pán Turk, chronická bronchitída s emfizémom.
5: Áno, viem. Ako?
7: Tak ujde to.
5: Je to už lepšie?
7: Ťažko povedať. Ale zatiaľ asi nie.
5: Dobre, takže zdvojnásobíme dávku eufilinu. Pôjde intravenózne?
3: Áno.
5: Ostatné zatiaľ ponecháme.
3: Tento je nový, včera prijatý. Gabriel Mikloš.
5: Á, doktor Čermák ma informoval.
3: Podozrenie na TBC.
5: Áno, pozerám. Tak, ako sa cítite, pán Mikloši?
1: Výborne.
5: No, lenže výsledky vyšetrení tomu nenasvedčujú.
1: Napriek tomu sa cítim dobre.
5: Čo dostáva?
2: Ako bežne, streptomycín, PAS a INH.
5: Uvidíme o týždeň. Zatiaľ bez zmeny pokračovať v liečbe.
3: Áno. Pán Kálman, absces.
2: Dnes mal ísť na operáciu.
5: Áno, to je ten záhadný absces, áno.
4: Moment. Záhadný? Ako? Záhadný?
5: Pán Kálman, vy ste nám tu narobili riadne zmetky.
4: Ja? Zmetky? O žiadnych neviem.
5: No áno, pred týždňom nám rentgen ukazoval absces, zreli na operáciu a dnes? Dnes po ňom ani stopy.
4: Na operáciu? Teda nepôjdem?
5: Zdá sa, že nie. No nebudeme vás predsa rezať len tak pre nič za nič.
4: Takže som zdravý? Pustíte ma domov?
5: To zasa nie. Ešte si vás tu pár dní ponecháme na pozorovanie.
4: To je zázrak. Ja som zdravý.
7: Nechápem, ako je to možné?
4: Tak medzi nebom a zemou je stále veľa nevysvetleného.
1: Možno ho vyliečila tá drienkovica.
7: No, na tom niečo môže byť.
4: A drienkovica, to je dosť nepravdepodobné.
8: Áno, určite to bolo tou drienkovicou. Vždy som vravel, že je to zázračná medicína.
7: Že som si ja z nej včera neupil viac.
8: Nič sa nebojte, pán Turk. Poviem, že nie. Nech donesie ešte pár fliaš. Nech tým lekárom robotu uľahčíme.
3: Dobrý deň, pán Mikloši.
1: Dobrý.
3: Môžem na chvíľu?
1: Čo? Zasa krv, veď...
3: Nie. Idem za vami v úplne inej veci.
1: Akej?
3: No, dalo by sa povedať tak trošku súkromnej.
1: Aha, o čo ide?
3: Dopočula som sa o vašom talente.
1: Talente? Čo máte presne na mysli?
3: No, vaše výtvarné nadanie.
1: Jasné, už chápem. Mama sa zasa chválila.
3: No, vraj krásne maľujete.
1: No, povedzme, že v tom nie som najhorší. Prečo? Chceli by ste, aby som vám namaľoval portrét?
3: Ja portrét? To prenechám mladším. Navyše by to bol prejav márnivosti. Čo si ako rádová sestra, aj keď už bývala, keďže nás zrušili, nemôžem dovoliť.
1: Vy ste boli mníškou?
3: Prosím, nie tak nahlas.
1: Jasné, rozumiem, prepáčte. Tak čo by ste vlastne potrebovali?
3: Viete, máme tu malú nemocničnú kaplnku. A v nej je oltárna výzdoba. Už nie v najlepšom stave. Má už značne vyblednuté farby.
1: Aha. A odo mňa by ste potrebovali čo presne?
3: No, obnoviť ich. Veď už na tej látke skoro nič nevidno.
1: Ale takéto niečo som v živote nerobil. Ani netuším, ako sa také niečo robí.
3: Nič sa nebojte. Nemalo by to byť zložité. Pre vás isto hračka.
1: Sestrička, priznám sa, ja som do kostola veľmi nechodil. Vždy som sa nejako vytratil a hral radšej s kamarátmi na ulici guľky.
3: No, vidíte, a teraz budete mať príležitosť napraviť to.
1: Tým, že vám doma chlím oltárnu výzdobu?
3: Verím, že to zvládnete na jednotku.
1: Tak teda dobré, čo mám s vami robiť?
3: Joj, to ste ma potešili.
1: Len to nebude asi hneď. Musím poprosiť mamu, aby mi doniesla farby, štetce.
3: Jasné, samozrejme, to neponáhľa. Hlavne, že sa do toho pustíte. Ďakujem.
1: Nie je zač.
3: Dobrý deň, pán Miklóši.
1: Dobrý aj vám. Ako ste spokojná s oltárnou výzdobou? Nechal som vám ju u kolegyne.
3: Oh, ďakujem, je to prekrásne. Úplne to hýri farbami. Tak pekne to asi nevyzeralo, ani keď to bolo celkom nové. Ja nechápem, ako sa vám podarilo trafiť tie farby.
1: Trošku som sa s tým potrápil, ale som rád, že sa to podarilo a páči sa vám to.
3: Strapce hrozna sú ako živé. Aj klasy obilia, len sa ich dotknúť. A to Ježišovo srdce uprostred.
1: Nič z toho nebolo úplne jednoduché. No, ten veniec fialiek okolo neho.
3: Je krásny. Myslela som, že najväčšie ťažkosti budete mať s viničovými listami a úponkami.
1: Máte pravdu, dali mi zabrať.
3: A ja by som sa vám chcela za tú ochotu a námahu veľmi pekne poďakovať. Nie len za sebe, ale aj za ostatné sestry.
1: To nestojí za reč. Rád som pomohol.
3: Ale stojí nie len za reč, ale aj za takéto poďakovanie. Nech sa páči.
1: Čo je to?
3: Dovolili sme si pripraviť pre vás košík dobrôt na prilepšenie.
1: A to ste naozaj nemuseli.
3: A tak pár údených klobások.
1: Voňajú naozaj pekne.
3: Trochu ovocia.
1: Prírodné vitamíny sa mi teraz idú.
3: A nakoniec fľaška omšového vína.
1: Tak to naozaj nemuselo byť, ale ďakujem.
3: Nech vám padne na úžitok. Pre košík sa zastavím neskôr. Už musím ísť.
1: Ešte raz ďakujem.
3: Nie, to ja ďakujem.
8: Ne, ale ťa obdarila. Veru, košík plný dobrôt.
1: A tak páni, zabudnite na biednu nemocničnú stravu. Ide sa hodovať.
8: Kde ste zmizli, mladý muž? Hľadala vás tu nejaká pani?
1: Bol som si v bufete niečo kúpiť, lebo tá strava tu mi už lezie krkom.
8: Hovorte mi o tom niečo.
1: Lenže pri takomto náhradnom stravovaní mi za chvíľu dôjdu financie.
9: Dobrý deň. Ja som tu už bola.
1: Dobrý.
9: Vás hľadám.
1: Mňa?
9: Áno. Ste pán Miklóši, nie?
1: To som.
9: Teší ma, Hrabovská?
1: Aj mňa teší.
9: Viete, ja som bola nedávno v nemocničnej kaplnke a udivilo ma, akú má peknú oltárnu výzdobu. Rozprávala som sa so sestričkou a tá mi povedala, že to vy ste to tak pekne urobili.
1: Len som obnovil farby.
9: Ale nebuďte skromní, ste naozaj šikovní.
1: Ďakujem.
9: No tak som si povedala, že za vami zájdem, aby ste mi tiež pomohli.
1: Ako?
9: Viete, ja nedávno som absolvovala operáciu krčových žíl. Poviem otvorene, bála som sa, nebola to najľahšia operácia, ale dopadla dobre.
1: Kto ma teší?
9: No, a chcela by som na znak vďaky venovať do kostolíka u nás v Janíku oltárnu fartušku.
1: Fartušku?
9: Áno, fartušku. Oltárnu výzdobu. A chcela by som si ju objednať u vás, že by ste mi ju namaľovali.
1: Ale ja predsa nie som na také veci odborník.
9: Akože nie, veď v nemocničnej kaplnke ste to zvládli.
1: Ale to bolo len výnimočne, navyše len obnova, nie namaľovanie úplne novej.
9: Ja vás veľmi pekne prosím, naozaj mi na tom dosť záleží. A vy viete tak pekne maľovať.
1: No ja neviem.
9: A ja to nechcem zadarmo. Určite sa vám nejaké peniažky zídu.
1: Tak netvrdím, že nie.
9: Tak vidíte, dám vám 200 korún.
1: Čože?
9: Dobre, tak 300. Nech sa páči. A stihnete to do týždňa.
1: Aj keby som to mal maľovať po nociach. Páni, ako vám to ide?
10: Ešte chvíľku, mám to hotové.
1: Pán Kálman?
8: Trošku sa mi to, ako by som povedal, rozpilo.
1: Ukážte. Jaj, tak toto nie je dobré. Vravel som vám, že to nemôžete tak riediť. Jasné, že sa vám to potom roztečie. Nechajte tak, ja to nejak opravím. Pán Bodnár, nepomôžete nám? Je toho naozaj dosť a nestíhame termíny.
8: Rád by som, páni, ale aj ja mám svoje termíny. Zajtra mi prídu po tieto kukučkové hodiny.
1: Ale veď tá pani vravela, že to stačí v stredu. Ale bol vo štvrtok. Máte teda ešte jeden deň. My už nie.
6: Tak dobre to. Aj tak som na ten nápad zo pravou hodín prišiel len vďaka vám, keď sa vám začali hrnúť ponuky na ďalšie maľovanie.
1: No, je ich už toľko, že som musel niektoré odmietnúť.
6: Ukážte, kde treba pomôcť.
1: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
6: Jasné.
10: Tak, ja som hotový.
1: Ukážte?
10: No.
1: Celkom sa vám to podarilo. No. Vidno, že to s farbami viete.
10: Tak. Som síce zvyknutý na väčšie štetce i plochy, ale je to tak trochu podobné.
3: Páni, budete musieť s tou prácou končiť, už je večierka.
1: Samozrejme, sestrička, samozrejme. Hneď, už len posledné ťahy.
11: Keď som za vami pred časom prišla s tou prosbou pre kaplnku, netušila som, čo spôsobím. Úplná lavína.
1: Ja som rád, že ste vtedy prišli. Dnes si môžem dovoliť zájsť do bufetu bez obáv, že nebudem mať čím zaplatiť.
11: Viete, mali by ste to robiť trochu diskrétnejšie. Niektorí lekári už kladú otázky.
1: Aha, dobre vedieť. Dáme si pozor.
3: Tak dobrú noc.
1: Dobrú. Na dnes teda končíme a tu mám pre vás malý bonus. Finančná odmena samozrejme ešte bude, keď dostaneme zaplatené. Toto je len taká drobnosť naviac.
7: Pomaranč? Kde si ho pre pána Jana Zóna?
1: Mám svoje zdroje.
6: Ďakujem. Ten vonia. Na čo vám je ten kufor? Vy sa niekam chystáte?
10: Nebude ťa idú prepustiť. Ani si sa nám nepochválil.
1: Nič z toho. Idem si urobiť len malý výlet.
6: A kam?
1: Do Prahy.
6: Čo?
10: Ťa prednosta pustí?
1: Pýtať sa ho nebudem. Po rannej vizite zmiznem, sadnem na lietadlo a o chvíľu budem v Prahe.
6: Ale čo, večerná vizita? Tam prídu na to, že tu nie si?
1: Neprídu, do vizity budem späť.
7: To je ale riadne šialený nápad. No. A prečo práve do Prahy?
1: Lebo okrem toho, že tam študujem, tam mám aj moju milú Frideriku. Pozrite. Jej fotka.
7: Lukáš, pekná.
6: Viem, že kšefty vám teraz idú. Ale aj tak, letenka do Prahy nie je najlacnejšia.
1: To je síce pravda, ale Friderika pracuje v aerolíniách, takže mám zľavu.
7: Dobre. Len mi nie je jasné, ako to chceš stihnúť na otočku, veď lietadlo má medzipristátia v Brne, v Bratislave. A tuž má aj na Sliači.
1: Máte staré informácie. Od začiatku tohto roku už lieta priama linka s názvom Východoslovenský expres.
6: Ale áno, čítal som o tom.
7: A keď ideš na jeden deň, na čo ti je kufor?
1: A na to, aby som prekvapil moju lásku.
6: Olno.
7: Kufrom plným úzkoprofilových pomarančov.
6: No. Tak to by dnes prekvapilo asi naozaj každú. V banku je 3940.
7: Ježiš.
6: Skoro 4000. Mali by sme skončiť.
1: Ešte jedno kolo. Rozdávajte.
6: Pauzírujete. Gabo volí.
1: Červeného kráľa.
6: Tu je.
1: Hra a sedma.
10: Kontra na oboje.
6: Ani ste si poriadne nepozreli karty.
10: Dobrý deň.
7: Dobrý.
1: Dobrý. Rekontra.
6: A Mariáš.
1: No. Nejako si tie dlhé chvíle musíme krátiť.
6: No. Na hru aj na sedmu?
1: Na oboje.
12: Pán Kalman, za vami som prišiel.
6: Áno, pán prednosta.
12: Vaše výsledky sú stabilné. Sú v poriadku.
6: Takže... môžem ísť domov?
12: Presne tak. Po obede vás pustíme.
6: To je výborné. Tešíme sa s vami, báči. Ďakujem. Určite sa skoro dočkáte aj vy. Tak v tom všetci dúfame.
12: A to čo, hráte za Mariáš?
1: 5 korunový.
12: 5 korunový? Veď v banku máte 3-4 tisíc?
6: Približne.
12: Ale to nemôžete, to je hazard. Páni, toľko peňazí som ešte pokope ani nevidel.
10: Čo ste mali radšej za maliara, pán prednosta, nie za doktor.
0: Pán Pán prednosta to veru s pacientmi na svojom oddelení nemal ľahké. Na jednej jedinej izbe mu ležal pacient, ktorému absces zmizol sám od seba, druhý si z nočného stolíka urobil hodinársku dielňu, tretí namiesto oceľových konštrukcií natieral oltárne prikryvky a štvrtý, tento mal tak trochu celé na svedomí. A to pán prednostáne netušil, že priamo pod jeho nosom mu práve tento podnikavý umelec na celý deň zmizol až do Prahy. Ako táto jeho tajná výprava dopadla, o tom pán Mikloši vo svojich spomienkach napísal. Na večernej vizite som už ležal v posteli ako vzorný pacient. A dodal, že nakoniec to po zdravotnej stránke dopadlo pre nás všetkých dobre. Príbehy s nečakaným priebehom, ale dobrým koncom, tie máme v rozhlasových bakalároch radi. Potešíme sa im na adrese STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím pripísať heslo rozhlasový bakalári a uviesť aj svoje kontaktné údaje. Ak váš námet vyberieme na rozhlasové spracovanie, dáme vám to vedieť. Oznámime dátum vysielania a potom pošleme honorár. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Na ďalšie stretnutie sa teší Ľuba Blaškovičová.
13: Počúvali ste 965. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Frideriky Miklošiovej ho napísal Pavol Matula. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Adam Trok, Stanislav Pitoňák, Miroslav Kolbašský, Robert Čudík, Erika Orgován-Molnárová, Beáta Dubielová, Juraj Fotul a Kristián Michal Hnát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Regina. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Asi len veľmi ťažko sa niekto stane kronikárom z donútenia. Takáto práca si vyžaduje prirodzený záujem človeka o oblasť, ktorú mapuje, udalosti, ktoré zaznamenáva, precíznosť v práci a k tomu aj istú dávku zvedavosti a nadšenia. Hovorím o tom preto, lebo mojou hostkou je dnes kronikárka obce Malý Šariš, pani Margita Pinčáková. Pekný deň.
2: Dobrý deň.
1: K rozhlasovému mikrofónu som vás pozvala, pretože publikácia Okná do minulosti Malého Šariša, ktorej ste autorkou, získala pred pár dňami ocenenie Kniha roka PSK. Aj o nej sa dnes budeme zhovárať. Predpokladám, že vy ste teda rodáčka z Malého Šariša, keďže sa venujete tak do hĺbky tejto obci. Žijete v Malom Šariši celý život?
2: Áno, som rodáčka z Malého Šariša, podobne aj moji rodičia a starí rodičia zase tak na 50%.
1: Vy ste skúmali aj ten svoj rodokmeň, aj tú svoju líniu, že to tak viete aj percentuálne vyjadriť, pretože viac než 30 ročia sa venujete tomu minulému a súčasnému životu obce, ale skúmali ste aj tie svoje korene?
2: Už asi 2 roky sa zaoberám tým, že vo voľných chvíľach pozerám staré matriky. A áno, aj z otcovej strany, aj z maminej strany sa mi podarilo takých 150 rokov spracovať, takže viem dosť o osudoch možno tých 5, 6, 7 generácií.
1: Už tu zaznelo, že ste dlhoročnou kronikárkou, ale život sa nevinie vždy takým tým jednoznačným smerom, akoby po vydláždenej ceste a podobne to bolo aj s tým vašim kronikárčením. Kedy a prečo ste sa úplne poprvýkrát stali kronikárkou?
2: To som bola ešte mladá žaba. Mala som necelých 20 rokov a dovtedajší kronikár, riaditeľ školy, pán Vincent Kušnír, pre pracovnú zanepráznenosť sa rozhodol, že s kronikou skončí a nevedeli nikoho nájsť, tak mňa ako dievča, o ktorom vedeli, že rado píše, oslovili ako náhradné riešenie, kým niekoho nenajdu. Takže prvé kronikárčenie bolo trojročné, od 20 do 23 rokov. Potom po mne prevzala túto funkciu učiteľka, ktorú našli, pani Magda Balčáková. A ona skončila po revolúcii, nastúpila som druhýkrát, to som kronikárčila asi 14 rokov. A potom som zase ja pre pracovnú zanepráznenosť nemohla pokračovať ďalej. Tak som to nechala, nikto v obci sa nevedel nájsť, takže dosť dlho to externe riešil jeden pán, myslím, že Vlastimil Bartko z Prešova. A až keď som odišla do dôchodku, tak som teda dala ponuku, že môžem sa vrátiť ku kronikárčeniu opäť.
1: O to pestrejšia asi bola tá práca, ktorej ste sa venovali, pretože zažili ste také rôzne fázy v rôznych obdobiach. Zažili ste teda aj tú éru písania rukou a dokumentačným atramentom?
2: To veru áno. Brala som to ako nejakú normálnu vec, ale vždy vám poviem, že keď som urobila dlhý zápis, tak prepisovať to krasopisne do kroniky, do veľkej hrubej knihy, bol neskutočný výkon a nedalo sa to robiť naraz. Veľmi obdivuhodné u ľudí, ktorí dokázali prepísať, dajme tomu, 15-20 strán strojom písaných, lebo vtedy sa to písalo strojom, ten rukopis, a potom sa to prepisovalo do kroniky.
1: Dívali ste sa po rokoch spätne na tie svoje zápisy, ako to vyzeralo?
2: No tie prvé, tak nie som na nich veľmi hrdá. Tie 3 roky. Skôr som rozmýšľala, kto to po mne prečíta o 20, 30, 40 rokov, lebo nepíšem veľmi krasopisne a takmer si zakusujem do jazyka, keď chcem písať pekne a mám čo robiť, aby som to udržala.
1: Dnes sa to dá vyriešiť rôznymi spôsobmi, už sme inde však.
2: Trošku inde, ale keď som to teraz prevzala, ja som prvé zápisy fakt začala písať rukou a vzdala som to, lebo moja ruka už odvykla od písania rukou. Ja som krče do ruky chytala, nešlo to. Tak som začala študovať metodiku dodatočne a zistila som, že môžem už písať na počítači. Takže je to takto.
1: Čitateľné pre všetkých. Spomenuli ste tu, že pre pracovnú zanepráznenosť ste sa teda isté obdobie nevenovali písaniu kroniky. Aké bolo vaše civilné povolanie? Malo aspoň trošičku blízko k tejto histórii, k minulosti, alebo aspoň k jazyku?
2: Mám pedagogické vzdelanie, ale mne to vždy k písaniu ťahalo. Dokonca som sa určité obdobie písaním aj živila. Tesne pred revolúciou bola som šéfredaktorkou podnikového časopisu Dukla v závodoch priemyselnej automatizácie. Prišla revolúcia, bola som prvou prepustenou z podniku ako pre nadbytočnosť takého časopisu. A potom som rok a pol pracovala v Prešovskom večerníku od jeho prvého dňa, až kým som nešla na matersku. No a potom som sa vrátila teda k školstvu a tak sa aj identifikujem teraz ako učiteľka. Pracovala som takmer 30 rokov v terajšej spojenej škole internátnej na Masarykovej ulici v Prešove. Áno, pracovala som so žiakmi s mentálnym postihnutím.
1: Tak poďme ku kronikám. Kronikár je ten, kto zhromažďuje, zapisuje, eviduje, snaží sa fakty nejako spracovať, snaží sa o hodnovernosť a nestrannosť. Vy ste však pred rokmi nielenže zapisovali, ale vy ste naozaj aktívne začali zbierať a zapisovať spomienky miestnych obyvateľov v Malom Šáriši a pamätníkov. Prečo ste sa do toho pustili?
2: Čerstvo som sa stala kronikárkou po druhý krát. Bolo to tesne po Nežnej revolúcii a náhoda to spôsobila. U nás doma na dvore moja mama dostala návštevu, svoju švagrinu Veroniku Dulinovú, svoju tetu Mariu Jelinkovú a prišla k nim aj susedka pani Alžbeta Hudáková. A keď som niesla také malé občerstvenie im vonku k stolu, tak jedna z tých tiet mi hovorí: tu sebe šedni a sluchaj, ty kronikárko. Rozprávali sa práve, smiali sa, čomu kedysi verili, akým poverám verili pri narodení dieťa,

0: spomienky sa takto neobnovujú. Treba nechať plynúť rozhovor.
1: Nechať ľudí voľne rozprávať.
0: A starší ľudia odbiehajú chvíľu tu, chvíľu tu, chvíľu to spomenú, chvíľu niečo iné spomenú a ono potom to triedenie do šuflíkov, to už bola moja práca doma.
1: Predpokladám, že z tej generácie ľudí, ktorých ste začiatkom tých 90. rokov oslovili, už dnes asi nikto nežije.
0: Moji prví informátori sa takmer všetci narodili zhruba okolo roku 1918. To znamená, že niekto ešte sa narodil v Rakúsku, Uhorsku, niekto počas tej prvej Československej republiky a bohužiaľ čas letí a beží neúprosne a nie sú už medzi nami. Ale potom tá druhá vlna, keď už som pracovala na tejto knihe, tak to už sú mladší ľudia a tí žijú.
1: Spomínali ste, že ste nemali nejakú konkrétnu oblasť, na ktorú by ste sa pýtali, takže vy ste vlastne zbierali všetko, zaujímalo vás všetko a mali ste aj plán, čo s tým raz urobíte? Mali ste nejakú predstavu?
0: Myslela som si, že to spracujem ako prílohu kroniky Malý Šariš, ako prílohu, lebo to ručné písanie takých veľkých príloh som si nevedela predstaviť, že to dám do kroniky. Zmenilo sa to, keď sa blížilo 750. výročie od prvej písomnej zmienky. O obci vtedajší starosta, inžinier Imrich Semančík ma zavolal, že či by za pár mesiacov sa dala dokopy nejaká brožúročka o dejinách. A vtedy som začala konať veľmi, veľmi intenzívne. Dostali sa tam z tých prerozprávaných spomienok. V podstate som urobila rodinné zvyky, to znamená krst, svadba, pohreb a potom výročné zvyky od Fašiangov až po Vianoce a Nový rok.
1: Takže to bola tá úplne prvá brožúrka o obci, ktorá existovala a ktorú vy ste vlastne neskôr doplňali ďalšími informáciami. No a kedy nastal ten bod, keď ste si uvedomili, že by bolo dobre dať dokopy publikáciu v nejakej komplexnejšej podobe a že by ste to ešte mohli o niečo podoplňať?
0: Opäť sa s tým viaže príbeh, trošku menej príjemný, možno 13-14 rokov dozadu ma zastavil vtedajší starosta, inžinier Palenčar, s tým, že niekto prišiel na obecný úrad s ponukou, že spracuje knihu o Malom Šariši a že teda bude používať aj materiály, ktoré ja som už odovzdala ako prílohy kroniky. Mne sa to nepáčilo nijak a som povedala, ja napíšem knihu. A on, ale kedy? No, asi až keď pôjdem do dôchodku. I tak sa stalo.
1: Videli ste za tým tú prácu, ktorú ste už urobili preto a vedeli ste,
0: no,
1: že ešte
0: práve
1: dosť materiálu máte.
0: No, pokiaľ by ten človek, neviem jeho meno, používal to, čo bolo už na obecnom úrade, tak by to bolo fajn, ale ja som vedela, že v šuflíku mám ešte plno a plno spomienok, ktoré nie sú spracované.
1: Stačilo to, alebo ste ešte vedeli aj o tom, že sú nejaké biele miesta, ktoré nemáte podchytené a snažili ste sa ich potom podopĺňať ešte vďaka rozprávaniu ľudí, ktorí tu sú a ktorí ešte si na niektoré veci pamätali?
0: Áno, tých bielých miest bolo dosť. Čo sa týka tradícií, doplňala som to s ľuďmi, ktorí dnes majú 80 až 90 rokov. Našli sa takí, ktorí boli veľmi ochotní zaspomínať si na tie časy. Som im veľmi vďačná. A biele miesta boli aj v histórii. A tých bolo tiež dosť.
1: Ktoré oblasti života a histórie ste teda v knihe opísali? Čo tam dnes nájdeme v publikácii Okná do minulosti Malého Šariša?
0: Veľmi som sa snažila, aby Malý Šariš bol predstavený z rôznych uhlov pohľadov. Za to som to aj nazvala okna. Ako keby z každého okna, ktoré ľudia otvoria, si prečítajú niečo iné. Čiže cez to prvé okno sa pozreli na históriu, fakty, udalosti, to, čo sa dobre číta, ale sú to len fakty a udalosti a ja som chcela písať hlavne o ľuďoch, pre ľudí. Druhé okno zase bol pohľad na Malý Šariš cez významné osobnosti, ktoré buď sa tu narodili, alebo tu žili a pracovali. Tretie okno, to bolo zaujímavé, pretože podarilo sa mi získať nádherný príbeh človeka, ktorý tu žil a spracoval život troch generácií svojej rodiny. To štvrté okno, To bol samotný život cez zvyky, tradície, spôsob života.
1: V knihe je množstvo cenných informácií, ale aj fotografií. Mali ste šťastie na tých, ktorí ich uchovali ako také rodinné cennosti do dnešných dní a

0: Zapožičali vám ich?
1: Ľudia mi nosili fotografie. Bolo ich veľa, niektoré som musela získavať už tam, kde som cítila, že sú medzery, iným spôsobom, že som oslovovala ľudí. Všetky fotografie si vážim, lebo každá zapasovala presne na to miesto, kde mala ísť. Ale mimoriadne si cením fotografie, ktoré sa mi podarilo získať od potomkov niekdajších veľkostatkárov pre tých pánov, pretože doteraz sme mali len meno, priezvisko pánov, nič iné. A som veľmi šťastná, že sa mi podarilo zaplniť tie biele miesta a podarilo sa mi získať od inžinierky Judity Sakáčovej fotografie z rodiny Meliorisových, bola to zemianska rodina, a od doktora Petra Koreta z Rakúska sa mi podarilo získať nádherné fotografie o barónskej rodine Hodošijovcov.
0: Ono aj tie fotografie vypovedajú ako keby same za seba. Niekedy povedia aj viac ako napísaný text. Človek tam cíti niečo, čo sa veľmi ťažko potom doslov prepisuje.
1: No, fotografie vzbudzujú emócie a je to čosi, čo keby nebolo, ten text by bol výrazne ochudobnený.
0: Vznik knihy bol teda výsledkom dôkladného štúdia, archivárskej práce, rozhovorov s miestnymi obyvateľmi a aj vďaka tomu, že ste pri tej tvorbe oslovili veľmi veľa Malošarišanov, tak sa k vám dostal jeden mimoriadne cenný rodinný materiál, ktorý ste teraz pri jednom okne spomenuli a ktorý sa dostal do spomínanej ocenenej publikácie. Ako ste sa k nemu dostali?
1: Po vydaní brožúrky, bolo to v roku 1997, asi rok na to ma oslovila pani Mária Sinajová, pani, ktorá našla zošit, v ktorom boli zápisky jej otca. Tak mi ich ponúkla, že aby som si to prečítala, či to na niečo nevyužijem. Prešla som možno 5-6 strán a vedela som, že držím skvostné dielko, pretože pán Jozef Nemčík, ktorý to napísal, mal niečo v sebe, mal literárny talent a písal nádherne od spomienok, ktoré jemu prerozprával jeho dedo, až po svoj súčasný život. Zachytil zhruba 50 rokov života, ale na pozadí spoločenských zmien, ktoré v tej dobe prebiehali, a teda považovala som to za veľmi cenné svedectvo o živote.
0: Nakoľko to bolo rozsiahle? Kde sa ten príbeh začínal a kde sa končil?
1: Časovo začínal koncom 19. storočia, kedy mu dedo rozprával ako mladý, keď nastúpil na vojnu, a končil sa stavbou súčasného kostola. To znamená, že koniec 40. rokov 20. storočia.
0: Úhľadné písmo tohto pána Nemčíka môžu vďaka peknej grafickej úprave knihy obdivovať aj čitatelia publikácie o Malom Šariši. A je to niečo, čo určite aj podľa vás má veľkú cenu, pretože dáva to celému tomu príbehu a celému tomu textu ešte takú zvláštnu atmosféru navyše.
1: No, je to autentické. Vidieť rukopis. Rukopis je niečo ako otlačok prstov, je jedinečný.
0: Ako bol ten príbeh napísaný?
1: Pán Nemčík písal v šarištine a z času na čas použil aj slovenské výrazy. Nedodržiaval interpunkciu a kvôli tomu sa mi zdalo, že sa číta dosť ťažko, takže som sa rozhodla preložiť ten príbeh do slovenčiny. A čo je ešte zaujímavé a čo mi znelo trošku čudne, že sa v tom príbehu troch generácií objavilo onikanie, na ktoré my dnes už vôbec nemyslíme, a v tom čase onikal starým rodičom, potom som sa dozvedela, že sa onikalo ešte aj pánom a správcom, a on to v tom texte krásne zachoval. Sa mi to veľmi páči.
0: Toto je možno aj taká najsilnejšia časť celej tej publikácie, pretože je to o konkrétnych ľuďoch, konkrétny príbeh, pekne zasadený do času. Je to príbeh jednej rodiny, ktorá vydala také svedectvo o tom, ako to kedysi fungovalo. Ale vy ste do tej publikácie potom zaradili ešte aj ďalšie časti, napríklad aj dva príbehy o pravde v závere knihy, ktoré pôsobia veľmi osviežujúco. Kto vám ich prerozprával?
1: Ja som vám v úvode rozhovoru spomínala jednu moju tetu, otcovú sestru Veroniku Dulinovú, a bola to práve ona, ktorá mi ich povedala. Povedala mi to viac menej aj preto, lebo ona sama sa venovala folklóru, zberaniu tradícií ako učiteľka v záhradnom. A keď sa dozvedela, že teda kronikárčím, tak niečo mi posunula s tým, toto je malošariské. Toto zober.
0: Čo z toho, čo ste v knihe zmapovali a zaznamenali, si už asi dnešní mladí celkom nevedia predstaviť, alebo to celkom nevedia pochopiť? Čo myslíte?
1: To je otázka na zamyslenie. Predsa len mladým do hlavy nevidím, ale podľa mňa zrejme najťažšie by sa im žilo vo veľkorodine, v domácnosti, ktorá má jednu izbu, jednu kuchyňu a je ich tam 10, 15. Mám taký pocit, že dnešní mladí ľudia by to nezvládli.
0: Vo svojom príhovore v knihe uvádzate toto. Náš vzťah k minulosti, k poznaniu histórie a k hodnotám, ktoré si ctili naši pradedovia, podstatne formujú našu prítomnosť. Videli ste vďaka tejto svojej práci práve tieto prepojenia, že tie nitky, ktoré vedú z minulosti až do prítomnosti, sú zásadné a že to vlákno, ktoré čo aj kostrbaté, zauzlené, niekde možno oslabené, má zmysel vynúť ďalej?
1: V súčasnosti tie nitky vnímame najviac pri uchovávaní tradícií, najčastejšie Veľká noc, Vianoce, pri rodinných obradoch, svadbách. Ale tie nitky vznikajú aj tak, že si niekto prečíta knihu. Už poznatky o tom, ako žili minulé generácie, tie nitky, ten vzťah k tomu minulému v našej obci sa buduje. Minulé generácie to nemuseli takto cez poznatky prácne tie svoje korene hľadať, pretože oni tým žili. Tým, že žili vo viacgeneračnej rodine, lebo naša tradičná rodina bola veľkorodina, kde žili 3 aj 4 generácie naraz. A v podstate oni dennodenne vnímali, ako detkovia, pradetkovia im večer rozprávajú príhody o ich detkoch, o svojich predkoch. Oni vlastne tie korene žili. Oni ich nasávali od detstva a tým, že častokrát žili sesternice, bratranci pokope, oni vlastne išli aj do šírky. A tým, že toto, čo dnes voláme tradície, obrady, zvyky, oni to žili každodenne, lebo to bola ich súčasť života, tak vlastne tie korene boli rozkonárené. Aj do hĺbky, aj do šírky.
0: 240 stranová publikácia, to už bude navždy. Na čo ste zvlášť hrdá, že sa vám podarilo zachovať práve vďaka tým rozhovorom s pamätníkmi, ktoré ste pred rokmi realizovali?
1: Celá kniha je moje dieťa, na všetko som hrdá.
0: Je to asi aj prirodzené. Čo vnímate možno ako špecifické a jedinečné z tej minulosti a možno aj prítomnosti obce Mališariš v takomto širšom meradle, čo dajme tomu aj prekračuje regionálny rozmer. A čo by stalo za zmienku povedať poslucháčom, ktorí nás počúvajú v priestore celého východného Slovenska?
1: My sme si stále vraveli, že Mališariš je taká obyčajná obec, ktorá ničím nevyniká, ale keď som pripravovala túto knihu, tak som prišla na to, že v niečom vynikáme. V Malom Šariši vo výskumnej šľachtiteľskej stanici sa dlhoročne šľachtí a pestuje potravinársky mak, a to aj modré odrody, aj biele odrody, a v tomto smere je šľachtiteľská stanica v Malom Šariši jediná na Slovensku, ktorá sa tomu venuje, čiže v tom sme jedineční. A čo je ešte možno, že zaujímavé, mimoriadne radi po tomto maku siahajú pestovatelia maku v Čechách a Česká republika je najväčším pestovateľom maku na svete.
0: A už máme prekročené hranice dávno. Kniha o Malom Šariši získala pred pár dňami ocenenie Kniha roka PSK. Na jej obálke je aj tá makovička, o ktorej hovoríte. Zahrialo vás pri srdci, že odborná komisia a posudzovatelia, ktorí hodnotili jednotlivé nominované publikácie, ocenili, ohodnotili tú kvalitu vašej práce?
1: To sa ani nemusíte pýtať. Samozrejme, že ma to hrialo. Potešilo ma to veľmi. Vedela som, že trafila som sa do vkusu cieľovej skupiny, to znamená obyvateľov našej obce, pretože ma zastavovali, chválili knihu. Mnohí povedali, čítala som tú knihu od prvej po poslednú stránku, ešte aj poznámky som prečítala. Veľmi ma to tešilo. A toto ocenenie je ocenením odbornej poroty. Takže potešilo mimoriadne.
0: Každý kronikár by mal mať na pamäti, že všetko, čo zapíše, tak bude raz slúžiť generáciám aj o tých 50 rokov, o 100 rokov a možno aj viac. Takže tá práca kronikárov, aj keď sa mení, tak niektoré veci ostávajú ako keby stále rovnaké. Stále ide o to zachovať všetky tie informácie v čo najvernejšej podobe pre ďalšie generácie. Bol to pre vás taký pocit zodpovednosti?
1: Pri mnohých pasážach alebo pri mnohých častiach človek zvažoval, čo môže dať, čo nemôže dať. Zvažujete, či je správne dnes zaťažiť súčasníkov alebo potomkov niektorých ľudí týmito informáciami. Rozhodla som sa ostať prísne nestranná, nedávať žiadne hodnotiace súdy, jednoducho podať len udalosti tak, ako bežali. Čiže niektoré informácie, ktoré som mala, ostanú ukryté, lebo to považujem takto za lepšie.
0: Áno, je to aj to právo tej kronikárky. Ako vás osobne obohatila práca, ktoré ste sa venovali 35 rokov a zvlášť práca na tejto publikácii, ktorú sme dnes spomínali?
1: Ono najväčšie obohatenie vznikalo pri procese písania, emocionálne obohatenie. Nechcete vedieť, ako som sa tešila, keď som objavila nejaký nový poznatok, niečo, čo sme v Šariši netušili, že existovalo, že bolo. Ako som sa tešila, keď prišli fotografie z Rakúska. To má poháňalo svojím spôsobom dopredu a ideš, lebo v podstate mala som veľmi veľa materiálu, ale keď som to začala dávať dokopy, mne to trvalo viac ako 2,5 roka, kým to bolo v takej podobe, že som si povedala, OK, už môžeme.
0: Našli ste toho dosť? Myslíte si, že sa ešte môže niečo objaviť, čo vás prekvapí?
1: Určite. Ja viem, že sú oblasti, ktoré si ešte zaslúžia spracovanie. Dokonca, keby niekto z vysokoškolských študentov chcel písať nejaké práce alebo bádať po nejakých neznámych veciach, v knihe sú aj takéto biele miesta, ktoré si zaslúžia možno ďalšie hľadanie, bádanie.
0: Tak možno nájdu nejakého ďalšieho nadšeného pokračovateľa, ktorý to s takýmto nasadením ako aj vy bude robiť ďalej. Hostkou relácie Na kus reči bola dnes pani Margita Pinčáková. Ďakujem pekne za vašu ochotu a čas podeliť sa s nami o svoje dlhoročné skúsenosti a postrehy z práce kronikárky obce Malý Šariš. Všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: O dobrý zvuk sa dnes postaral Adam Ďurka, otázky kládla a spolu s vami odpovede počúvala Veronika Slaninková.

Rádio Regina, váš najbližší svet. Nočné tónovanie.

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Krásny oktobrový večer. Je tu pondelok, krátko po 21. hodine a pred nami je 90 minút o zdraví. Na vlnách Rádia Regina počúvate reláciu Pohotovosť. Akú tému sme si pre vás pripravili na dnes? Predpokladám, že z viacerých z vás ste už toto zažili. Ľahnete si na vyšetrovací stôl, nad vami či okolo vás je veľký biely prístroj a spoza skla prichádzajú pokyny. Nehýbať sa, nadýchnuť sa, zadržať dých. Niekto absolvuje CT či magnetickú rezonanciu úplne pokojne. Iný vstupuje do vyšetrovacej miestnosti s rešpektom a niektorí aj so strachom. Čo sa však v tej chvíli deje za krytom prístroja a čo za sklom sleduje človek, ktorý nás vyšetruje? Prečo pri CT dostávame kontrastnú látku, po ktorej môžeme cítiť teplo či zvláštnu pachuť? Prečo sa nás pýtajú na obličky, štítnu žľazu alebo možné tehotenstvo? A prečo je pri magnetickej rezonancii taký dôležitý každý kovový predmet, ktorý máme na sebe či v tele? Dnes sa v Pohotovosti pozrieme na CT a magnetickú rezonanciu trocha inak. Očami ľudí, ktorí pracujú v kráľovstve najmodernejšej medicínskej techniky a zároveň sú často prvým kontaktom pacienta pri samotnom vyšetrení. Mojimi hostiami sú Adam Popiak, vrchný radiologický technik a Peter Čižmár, radiologický technik, obaja z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Vítajte páni, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Nezostaneme iba pri súčasnosti, vrátime sa aj do čias, keď ľudstvo rentgenové žiarenie ešte len objavovalo, nerozumelo jeho rizikám a robilo omily, ktoré nám dnes sa zdajú až neuveriteľné. Dostaneme sa aj do traumacentra, kde už nejde o plánované vyšetrenie a pri vážne zranenom pacientovi môžu rozhodovať doslova minúty. Verím, že vás naša dnešná téma zaujala aj osobne. Ak vás čaká CT alebo magnetická rezonancia, máte z vyšetrenia obavy, vlastnú skúsenosť alebo sa chcete našich hostí na čokoľvek opýtať, zapojte sa do dnešnej Pohotovosti. Napísať nám môžete mail na adresu regina.východ@stver.sk alebo nám pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare Regina K.E. Medzera a pripojte váš text. Príjemné počúvanie vám prajú zvukový technik Viktor Vataščín a od mikrofónu Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: V dnešnej relácii Pohotovosť hovoríme o CT a magnetickom vyšetrení a hovoríme o tom trochu takými inými očami. Mojimi hostiami v dnešnej pohotovosti sú Adam Popiak, vrchný radiologický technik a Peter Čižmár, radiologický technik z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Keď pacient príde na CT alebo magnetickú rezonanciu, vidí predovšetkým ten veľký biely prístroj, možno si tak niekde v duchu uvedomuje, že je to zariadenie za 100 000 alebo dokonca až 1 000 000 eur, ale asi oveľa menej vníma toho človeka, ktorý za touto technikou alebo pri tejto technike stojí a dáva tie prvé pokyny. Začneme, páni, teda preto vami, nie tým prístrojom. Ako ste sa dostali k tomu povolaniu radiologického technika? Tak ste išli cieľene, alebo to bola nejaká náhoda? Peter, začneme vami.
1: Tak moja cesta bola taká trošku kľukatejšia. Ja som toto povolanie popravde ani nepoznal.

0: ma naozaj naplňa. A nestávam ráno s pocitom, že zase musím ísť do práce, ale skôr sa do nej teším. A myslím si, že keď človek toto môže povedať o svojej práci, tak je to celkom dobré znamenie.
1: No, skvelé znamenie, ale musím podotknúť, že ide o mladých ľudí, takže je to úžasné počuť, že ich baví ráno stáť a chodiť do práce. Adam, čo vy? Náhoda alebo nejaké... Akým spôsobom ste sa vôbec dostali k takémuto odboru radiologický technik?
2: Moja cesta k tomuto povolaniu takisto nebola určite plánovaná. Po gymnáziu som sa nejakým spôsobom hľadal, kde sa v živote zaradím, tak ako mnoho mladých ľudí. Skúsil som takisto ako tu kolega štúdium, ja konkrétne na stavebnej fakulte, kde som ukončil aj prvý ročník, ale ja už som vedel počas toho štúdia, že to nebude to práve orechové pre mňa. Tak som si dal od tej školy na chvíľu pokoj. V tom čase som si, dá sa povedať, náhodou našiel prácu v nemocnici. Nemyslel som si, že to bude práve to miesto, ktoré si zamilujem, ale keď som spoznal ten nemocničný život, tak vedel som, že neviem ešte čo, ale určite chcem ostať v nemocnici. V mojom živote som mal šťastie na ľudí z radiológie, ktorí mi dovolili pričuchnúť k tomuto odboru. No a keď som videl tú techniku a aké je to dôležité, tak voľba bola jasná. A počas práce som si zistil, kde by sa to dalo vyštudovať a akým spôsobom. No a potom to už malo veľmi rýchly spad.
1: A čo vás možno priťahovalo viac na tom, tak skôr technický typ, viac ten stroj vás zaujímal, alebo skôr možno tá medicínska časť?
2: Mňa konkrétne, ako ja sa považujem za skôr za technický typ a hovorím, keby ste sa ma počas gymnázia opýtali, že budem pracovať v nemocnici, tak pravdepodobne by som sa pousmial. A najviac ma fascinuje asi to premostenie, hej, v tej radiológii, že vlastne to spája aj tú medicínu a zároveň aj technológiu. A na samotnej radiológii, na tej radiodiagnostike sa mi páčilo to, že vlastne všetky medicínske odbory potrebujú nejakou formou diagnostiku zrealizovať, takže už potom ďalej ani nad iným oborom som ani neuvažoval.
1: Čo musí dobrý radiologický technik vedieť viac alebo robiť viac? Je skôr zdravotník, ktorý pozná ľudské telo, vie pracovať s pacientom, vie s ním komunikovať, alebo to viacej technik, ktorý musí dokonale rozumieť prístroju?
2: Tak ono, radiologický technik je pomerne široký odbor, ktorý spája medicínske vedomosti, fyziku, technológiu a praktické zručnosti. Takže ono pre ľudí, ktorí majú vzťah tej technike, alebo keď to tak môžem laicky povedať, tým k tej počítačovému vybaveniu, je toto perfektný odbor, lebo celá tá práca je vlastne práca s počítačom, len trošku v inej kadencii, keď bereme ten počítač. A ten radiologický technik musí ovládať aj jedno, aj druhé.
1: A kde všade sa môžeme s radiologickým technikom stretnúť? Čo všetko patrí do tej vašej profesie?
0: Okrem diagnostiky sa radiologickí technici môžu uplatniť aj na intervenčných pracoviskách, kde sa podieľajú na rôznych zákrokoch, ďalej v radioterapii, ktorá sa využíva najmä pri liečbe onkologických ochorení, alebo v nukleárnej medicíne, kde sa pomocou radioaktívnych látok diagnostikujú a liečia niektoré ochorenia. Každá vlastne z týchto oblastí má svoje špecifika a je trochu odlišná, takže ten odbor ponúka viacero možností, kam sa človek môže počas svojej kariéry posunúť.
2: Ono možno, že by som doplnil kolegu, že radiologickým technikom sa stretnete skoro v každej nemocnici, teda neskoro, ale určite vo väčšej poliklinike alebo nejakom diagnostickom centre. Mnohí pacienti si ani neuvedomujú, že okolo nich prechádza radiologický technik, lebo spravidla naše kolegyne sú sestričky a my sme doktori. Takže sme skoro všade. Hej. Možno, že pre niekoho sme v pozadí, ale tvoríme veľmi dôležitú súčasť toho celého medicínskeho tímu.
1: Vy dvaja ste sa našli teda ako radiologickí technici, ale každý pri inom prístroji. Adam, vy ste pri CT-čku, Peter je pri magnetickej rezonancii. Ako to vzniklo? Náhoda pracoviska, alebo vás niečo na tých technológiách priťahovalo? Adam?
2: No, ono To väčšinou býva spravidla tak, že keď ukončí štúdium, ten radiologický technik a je mladé ucho, aj v úvodzovkách, tak začína na rentgenovom pracovisku a postupne sa špecializuje. Mňa oslovilo CT hneď od začiatku, ani neviem prečo,

0: ale bola to jasná voľba pre mňa. Hlavne ma oslovila dynamika toho pracoviska. A keďže pracujem v traumacentre, často sa stretávam s akutnými pacientmi, pri ktorých rozhoduje každá minúta. Zároveň sa mi páči, že CT má v dnešnej medicíne nezastupiteľné miesto. Stalo sa z toho taký zlatý štandard diagnostický a využíva sa takmer vo všetkých medicínskych odboroch. Je to vyšetrenie, ktoré lekári veľmi často potrebujú na rýchle stanovenie diagnózy a rozhodnutie o ďalšom postupe, čo budeme s pacientom robiť. A práve táto rozmanitosť, rýchlosť a pocit, že naša práca je naozaj dôležitá, ma na CT baví asi najviac. A v neposlednom rade mi vždy bola sympatická aj tá spolupráca s našimi lekármi a radiológmi.
1: A je to určite aj dosť stresová práca. Mali sme tu aj kolegov z trauma centra, čiže ste aj nejak vybavení možno na ten stres,
0: určite,
1: adrenalín.
0: Určite, nie je to práca pre každého. Akože keď sa bavíme o CT pracoviska, sú rôzne CT pracoviska. My sa dneska skôr budeme sústrediť na tú traumu, keďže tam pracujem. Ale mňa práve baví najviac tá trauma, hej? Lebo je to také akčné a ja sa považujem za akčného jedinca.
1: Akčný hrdina. Petr, čo vás pritiahlo k tej magnetickej rezonancii? To je naopak trošku taký pokojnejší svet, pokojnejší prístroj. Čo vás na tom baví najviac?
2: No, ja som sa tam vlastne ani nedostal nejako cieľene. Začínal som na rentgene a asi si moji nadriadení všimli, že mi tá práca ide, že mám asi nejaké technické myslenie, tak ma oslovili, či by som to nechcel skúsiť. A keď som sa do toho dostal, zistil som, že ma to naozaj baví. Mňa na tej magnetickej rezonancii asi berie najviac to, že je to fakt technicky náročná práca a človek pri nej musí dosť rozmýšľať. Nestačí len vedieť ovládať prístroj, ale treba rozumieť aj tomu, ako to funguje, poznať fyziku a vedieť tie teoretické veci potom aj využívať v praxi. Baví ma aj to, že sa tá technológia stále posúva dopredu. Prichádzajú stále nové možnosti a človek sa má stále čo učiť. Ja mám rád, keď niečomu rozumiem do hĺbky a viem to potom využiť aj v práci. Takže to ma naplňa a je tam podľa mňa aj dosť veľká zodpovednosť. Vyšetrenie musíme spraviť, nastaviť a urobiť tak, aby sme získali kvalitný obraz, pretože lekár ich potom hodnotí a na ich základe určuje diagnózu. Takže keď sa vyšetrenie technicky neurobí dobre, môže to v niektorých prípadoch diagnostiku skomplikovať alebo dokonca aj znemožniť. A práve to ma na tej práci baví. Nie je to len o tom, že človek stlačí tlačidlo, ale musí vedieť, čo robí a prečo to robí.
1: No, ja vás počúvam a verím, že aj naše poslucháčky a poslucháči rozprávate o tej práci naozaj neskutočne zanietenie a až mám pocit, že asi radosť prísi k vám ľahnúť na tie biele stoly. Tak verím, že aj pacientky a pacienti sú spokojní, keď sa o nich staráte. No a my budeme o chvíľočku hovoriť aj o histórii, vlastne ako tá moderná radiológia vznikla a potom sa dostaneme aj k tomu, čo je vlastne v súčasnosti tým najtop trendy v tejto oblasti.

0: Pre nás pacientov alebo laikov sú to často jednoducho dva veľké, biele a drahé prístroje. Ľahneme si, radiologický technik odíde za sklami, čakáme, čo sa bude diať. Pre vás dvoch, páni, našich hostí, sú to však dve úplne odlišné technológie. Otázka na oboch, keby ste mali človeku, ktorý o medicíne a tej technike toho veľa nevie, krátko jednou dvoma vetami vysvetliť základný rozdiel, čo robí CT a čo robí magnetická rezonancia?
1: Tak úplne tak, že naozaj, že vo veľkej skratke, CT je vyšetrenie, ktoré využíva rotujúci zdroj rentgenového žiarenia a umožňuje nám veľmi rýchlo a detailne zobraziť vnútorné štruktúry ľudského tela. Jeho najväčšou výhodou je práve rýchlosť, pretože už v priebehu niekoľkých sekúnd dokážeme získať množstvo dôležitých informácií o zdravotnom stave pacienta.
0: Keď dnes stojíte pri týchto prístrojoch a viete, čo dokážu, uvedomujete si ešte niekedy, aký neuveriteľný technologický pokrok medicína urobila za tých 50 až 100 rokov?
1: Za mňa určite áno, lebo myslím si, že keď sa človek na chvíľku fakt nad tým zamyslí, čo všetko dnes dokážeme pomocou týchto prístrojov zobraziť, je to až neuveriteľné. Kedysi lekári nemali vôbec možnosť takto detailne nahliadnúť do ľudského tela bez operácie a dnes dokážeme v priebehu niekoľkých sekúnd získať množstvo informácie, ktoré v konečnom dôsledku môžu byť rozhodujúce pre záchranu života, ale aj liečbu rôznych ochorení. A keďže pracujem v traumacentre, uvedomujem si to prakticky každý deň. Je to fascinujúce, kam sa medicína posunula a aké možnosti na moderné technológie dávajú.
0: No a čo to MR-ko, magnetická rezonancia, tá je ešte o čosi mladšia ako CT-čko, myslím, to sa začalo aktívne využívať v 70-tych rokoch, magnetická rezonancia v tých 80-tych rokoch. Čiže keby ste mali stručne povedať, o čom je ten prístroj?
2: Tak magnetická rezonancia funguje pomocou silného magnetu a radiofrekvenčných impulzov. Prístroj vďaka ním získava signály z nášho tela a počítač ich potom spracuje do výsledného obrazu. A takto sa vlastne vieme pozrieť dovnútra tela bez toho, aby sme použili rentgenové žiarenie. Tá taká technická poučka by bola asi na hodinu vysvetľovania, takže je to fakt úplnej skratke.
0: My sa určite budeme baviť aj o tom, alebo niekto si možno hneď povie, že tak ja budem chodiť na MR-ko, na tú magnetickú rezonanciu, lebo tam nie je to radiologické alebo to radiačné teda žiarenie, ale samozrejme tie prístroje majú svoje opodstatnenie pri rôznych typoch vyšetrení, k tomu sa dostaneme. Kým prišiel ten obrovský technologický skok, trošku sa vráťme v tej histórii ďalej. My dnes už máme presné pravidlá na radiačnú ochranu, určite sledujete dávky, viete oveľa viac o tom, čo žiarenie s ľudským organizmom robí. Na začiatku, ale tých 100-200 rokov dozadu, nič z toho neexistovalo, keď pán Röntgen v roku 1895 objavil lúče, ktoré umožnili človeku nahliadnúť do vlastného tela. Svet bol fascinovaný a začalo sa experimentovať. Ako tie experimenty prvé dopadli, Peter?
2: No, v podstate v tom období, keď sa to objavilo, v priebehu 2 rokov po objavení tých X lúčov vzniklo viac ako 1000 patentov s ich využitím, či už v medicíne, priemysle, ale dokonca aj v kozmetike. Bol to taký technologický ošial. Ja by som to prirovnal možno k niečomu, ako je teraz tá AI horúčka.
0: Umelá inteligencia.
2: Áno. A lenže v tej dobe ešte nikto netušil, že to, čo v úvodzovkách svieti, môže aj zabíjať. A tým by som možno tak nadviazal na takú prvú oficiálnu známu obeť radiológie. Thomas Edison, on vlastne bol genius v svojej doby. Skúšal vyrobiť vylepšené rentgenové lampy. Mal svojho asistenta, mladý šikovný muž, volal sa Clarence Daly. A on s ním testoval tie lampy dennodenne. Ožarovali si ruky celé hodiny, kontrolovali obraz, zapisovali si výsledky. Najprv si všimli na rukách Clarencea začervenanie, potom pľusgere, rany, ktoré sa dlhodobo nehojili a nevedeli, čo s tým. Napokon mu museli lekári amputovať prsty, ruku, čo nepomohlo, a v roku 1904 zomrel. Sa stal prvou známou obeťou radiológie. A potom... Edison, čo by som doplnil, že Edison bol tou stratou tak otrasený, že verejne vyhlásil, že už nikdy sa nedotkne rentgenu a on to dokonca aj dodržal, nikdy už s ním neexperimentoval a po ňom nasledovali stovky ďalších lekárov a technikov s popáleninami, neplodnosťou, amputáciami.
0: No, to som sa práve chcela opýtať, či sa ľudia potom poučili, ale zrejme z toho, čo hovoríte, tak to poučenie asi tak skoro neprišlo. A napokon myslím, že práve radioaktivita sa neskôr stala aj nielen symbolom pokroku, ale dokonca symbolom zdravia a takým marketingovým lákadlom. Boli aj ďalšie obete týchto moderných noviniek?
1: Tak mne napadol teraz taký príbeh, neviem, či posluchači o tom niekedy počuli. Volali sa tie ženy, že Radium Girls, alebo rádiové dievčatá. Hovorilo sa im aj ženy, ktoré svietili v tme potom. Boli to mladé americké robotničky, ktoré v 20 rokoch 20. storočia pracovali v továrniach na výrobu svietiacich hodiniek. Pri práci nevedomí boli vystavované radioaktívnemu prvku rádiu, ktorý im postupne ničil telo. Ono počas prvej svetovej vojny a v nasledujúcich rokoch továrne zamestnávali mladé ženy, aby maľovali čísla na ciferníky hodiniek. Tá farba svietila v tme a aby dokázali namaľovať veľmi malé číslice, zamestnávateľ ich učil techniku nazývanú Lip Dip and Paint, čo v skratke znamenalo, že na začiatku maľovania a namočenia toho šteca do tej farby ho mali olízať, aby vytvarovali tú špičku do tenkého hrotu, aby sa im ľahšie tie ciferníky maľovali. No a nevedomky tie ženy pri každom oliznutí šteca prehltli malé množstvo rádia. A ono také tragické a najhoršie bolo na tom to, že zamestnávateľ ich ubezpečoval, že farba je bezpečná. Hej. Niektoré dievčatá si dokonca maľovali radioaktívnou farbou nechty, zuby alebo oblečenie, aby boli v úvodzovkách cool a svietili v tme. No a po nejakom čase začali ženy trpieť vážnymi zdravotnými problémami, ako bolo vypadávanie zubov, rakovina kosti, chudokrvnosť a dokonca aj predčasná smrť. Ono, jedným z tých najdesivejších ochorení spôsobené touto metódou bola tzv. Radiová čeľusť, pri ktorej dochádzalo k odumieraniu čeľustnej kosti, čo bolo veľmi nepríjemné a bolestivé. A čo je smutné, je to, že vedelo sa už v tej dobe o nejakých, alebo teda tušilo sa o škodlivosti radioaktivity. A ono to radium je nebezpečné najmä preto, že ho ľudské telo zamieňa s vápnikom a ukladá ho do kosti a odtiaľ potom kontinuálne dlhodobo ožaruje okolité tkaniva. Keď ženy zistili neskôr, že ich choroby súvisia s prácou, rozhodli sa žalovať svojich zamestnávateľov a neviem presne povedať názov toho zamestnávateľa, ale bolo to také veľké halo v tých Spojených štátoch a zažalovali nakoniec a ten súdny spor aj vyhrali. Ich príbeh vlastne dodnes pripomína, aké dôležité sú bezpečnostné predpisy, ochrana zdravia zamestnancov, ale aj zodpovednosť firiem.
0: Ja som niekde registrovala, neviem, či opravte ma prípadne, že sa predávala začiatkom toho 20. storočia aj radioaktívna kozmetika, nejaké zubné pasty, prípravky,
2: tak, tak.
0: Ktoré...
2: Áno. Je šokujúce, že sa to vôbec predávalo, keď už sa o radioaktivite ako takej vedelo. Podľa mňa to bola extrémna sila marketingu a išlo o to, ako čo najviac zbohatnúť na novom vynaleze a vlastne nikoho nezaujímalo, čo sa dialo v pozadí. Hlavne, že v reklamách pozovali ženy s porcelánovou pleťou a mali tam dokonca na plagátoch popísané, že žiariť znamená byť krásna. Konkrétna značka to rádia, rúže, krémy, pudre s pridávkom rádia a tória sľubovali večnú mladosť. Tá zubná pasta, čo sme spomínali, to bola v Nemecku, Doramat sa volá, a čistila v úvozovkách zuby ionizujúcou energiou. Produkty sa predávali celé 10 ročia. Oni sa predávali dokonca aj po druhej svetovej vojne. No a čo je zaujímavosť, dnes sú ich obaly vystavené v muzeách, starostlivo sú uložené za sklom a dokonca sú stále jemne radioaktívne.
0: A je pravda, že dokonca existovali rentgenové prístroje v obchodoch s obuvou?
1: Áno, Áno, v minulosti skutočne existovali rentgenové, lepšie povedané foroskopické prístroje priamo v obchodoch s obuvou. Používali sa až do konca 70. rokov 20. storočia. Nazývali sa rentgenové fluoroskopy na skúšanie topánok. Zákazník si obul nové topánky, postavil sa na špeciálny prístroj a ten pomocou rentgenového žiarenia zobrazoval kosti chodidel priamo v topánkach. Na prístroji boli zvyčajne také tri pozorovacie otvory, cez ktoré sa mohli pozerať či zákazník, predavač, ale keď napríklad sa kupovali topánky pre malé deti, tak tam bol aj tretí otvor, aby aj rodič si to overil teda s tým predavačom, či to sedí. No a samozrejme boli nebezpečné, hej, lebo prístroje používali skutočne ionizujúce rentgenové žiarenie a deti ich často používali opakovane niekedy aj zo zábavy. Predavači boli vystavovaní dennodenne tomuto žiareniu a tieto prístroje sa používali nielen v Amerike, ale aj u nás v Európe. Až v 50 rokoch začali odborníci čoraz hlasnejšie upozorňovať, že pozor, že to nie je sranda a postupne boli obmedzované a zakázané v rôznych krajinách.
0: No, počúva sa to teda naozaj dosť tak až desivo, by som povedala. Je to možno tým odstupom rokov, že tie veci vnímame dneska ináč. Môže to však v nás vyvolávať práve taký ten efekt tej obavy strachu, tak moment. A dneska ma posielajú na CT prístroj, ten používa rentgenové žiarenie. Mám sa teda báť?
2: No, v dnešnej dobe v medicíne všetko podlieha prísnym bezpečnostným pravidlám. Dávky, ktoré dostávali ľudia z týchto produktov, čo sme spomínali, boli niekoľko tisíckrát väčšie, ako sa používajú napríklad pri rentgene dnes. To sme sa naučili z minulosti. No a nestratili sme zvedavosť. Nemôžeme stratiť zvedavosť, ale nemôžeme zabudnúť na hranice. Pretože žiarenie samo o sebe nie je ani dobré, ani zlé. Ono to je len energia a vlastne záleží len na nás, ako ju použijeme. Ani dnešná doba nie je bez omylov. Niekedy robíme vyšetrenia, ktoré nie sú nutné. Zdraví ľudia si platia CT v úvodzovkách len pre istotu. Chcú žiť v tom, že sú zdraví.
0: No a my budeme vlastne viac o tom, čo sa deje s našim telom, keď na ňo pôsobia tieto prístroje, hovoriť už po pesničke.